0: 766 žensk in 664 otrok, skupaj torej 1430 uporabnikov, kar pa je tudi kar ena taka lepa številka. No?
1: Kaj pa zdaj opažate v teh letih, raste število tistih, ki iščejo to vrstno nastanitev oziroma pomoč?
0: Glede na to, da je zdaj Slovenija, no, ima kar dobro pokrito to področje z varnimi hišami, kriznimi centri, tudi materinskimi domovi, ne bi mogla reči, da raste, ampak vedno znova pa napolnimo obe hiši. No. Na Škofljici lahko sprejmemo 6 žensk z otroki, tukaj na Litijski cesti pa 7 žensk z otroki in je kar skozi popraševanje, no, in kar napolnimo. No.
1: In v teh domovih matere niso same, na noge se postavljajo tudi s pomočjo strokovnih delavcev, kako jim priskočijo na pomoč?
0: Pri nas je zaposlenih 5 delavk, se pravi 4 strokovne delavke in pa delovna terapevtka. Delovna terapevtka z njimi pač vodi te delavnice, organizirajo skupaj nek kvalitetno preživet prosti čas. Strokovne delavke, socialne delavke pa pač z njimi vodimo individualne razgovore, oblikujemo nek individualni načrt, da si ženske postavijo cilje, kaj bodo v teh mesecih, ko bodo pri nas bivale, poskušale doseči. Imamo pa tudi skupinsko delo, delavnice, predavanja, tako no. Da ustrežemo oziroma zasledujemo neke take teme, ki se nam zdi, da je pomembno, da jih ali spoznajo ali pa malo še poglobijo znanje.
2: Lahko pa rečemo, da te številke so, ne, da v letu 2025 je bilo v bistvu v mreži Karitas v teh 8 materinskih domovih in varnih hiši nastanjenih 222 žensk in otrok. To je kar ena taka številka, ki jim pomagamo in tako, kot je rekla Suzana, predvsem v tej smeri, da se opolnomočijo, da se gradi na socialni mreži, da se strokovno pomaga ravno poiskati še kakšno drugo pomoč, ker seveda tudi mi priznamo, da nismo eksperti za vsa področja in da je potrebno pač tukaj delati na zelo različnih področjih, ki pa so specifično za vsako uporabnico in za vsakega otroka, tako da tukaj ni neke šablone, ampak se res dela pač to individualno, pripravljajo se individualni načrti in se potem skozi to, skozi nek proces, potem z vsako uporabnico gradi tudi odnos in pa tudi iskanje rešitev.
1: In še ob zaključku našega pogovora, morda kje in pravzaprav kdo je lahko tisti prvi stik matere, ki jo privede do materinskega doma?
0: Največkrat se zdaj ženske oziroma uporabnice obračajo na nas, kar same pač najdejo nas na spletni strani, a ne? In nas same pokličejo ali pa potem pošljajo prošnjo preko e-maila. Veliko pa dobimo tudi uporabnic, ki so zvedle za nas recimo na centrih za socialno delo, v zdravstvenih domovih, preko porodnišnice, pač te njihove socialne službe, a ne? In potem tudi sodelujemo naprej s centri za socialno delo, ne, da se lahko čim več rešitev najde oziroma čim bolj pomaga.
2: Hkrati pa seveda dobivamo nekaj tudi preko mreže Karitas, kjer pa je zelo pomembna potem včasih tudi ta druga faza, to pomeni, ko se opolnomoče in same poskušajo poskrbeti, da dobijo kakšno hrano, da dobijo kakšne podatke, da se vključijo v kakšno prostovoljno delo, tako da je tudi to za nas pač ena od zelo pomembnih načinov pridobivanja informacija, pa da jih potem tudi omogočimo še dodatne možnosti.
1: Hvala, ker dajete možnosti ljudem začenjati na novo, naj bo takšnih uspešnih novih začetkov še veliko. Najlepša hvala, Suzana Gliha Škufca in Jože Gornik, da sta si vzela čas in bila gosta v naši rubriki.
2: Hvala vam.
3: Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
1: Na Karita se je obrnila družina Štajerske. Oče je brez zaposlitve in se sooča s hudimi psihičnimi težavami, ki se v zadnjem času stopnjujejo tudi v nasilje v družini. Mama sama skrbi za dva otroka, zaradi nasilja pa je bila večkrat primorana poiskati varno zatočišče. Dolgotrajna stiska jo je močno izčrpala, zato je poiskala psihoterapevtsko pomoč, ki ji pomaga pri soočanju z razmerami. Kljub poskusu odhoda pa so se zaradi pritiska ponovno vrnili domov. Mama nujno potrebuje nadaljno pomoč, dodatno skrb pa predstavlja hčerka, ki se že 3 leta bori s hudo anoreksijo. Družina zato prosi za pomoč pri kritju stroškov terapij in osnovnih šolskih potrebščin. Pomoč lahko nakažete na tekoči račun Slovenske Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, namen zaupanje. Pomagate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo Upanje 5 ali Upanje 10 na telefonsko številko 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov. V tokratni rubriki Karitas smo se pogovarjali s Suzano Glihaš-Kufca in Jožetom Gornikom z Zavoda Pelikan o materinskih domovih. 8 jih je v Sloveniji pod okriljem Slovenske Karitas skupaj z varno hišo in v lanskem letu je v njih bivalo 222 žensk in otrok. Potrebe po materinskih domovih tudi v letošnjem letu ostajajo podobne. S pomočjo strokovnih delavcev in sodelavcev Slovenske Karitas uporabnice domov lažje na novo zgradijo socialno mrežo, poiščejo lastno stanovanje in se postavijo na svoje noge. To je bilo vse za danes, do prihodnjič vas lepo pozdravlja Maja Morela Čuk.
3: Karitas med nami.
4: Že 30 let.
3: Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

drsijo. Pesem zate, ki čaka, da prideš, tako kot jaz. Vem, da zdaj je vse za manj. Vem,

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj le namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Teden, v katerega stopamo, bo prinesel letošnji ritem srca. V petkovem večeru smo v oddaji spoznali vse letošnje udeležence. Če ste jo morda zamudili in ste naši sopotniki v tej noči, potem vabljeni, da prisluhnete v nadaljevanju.
1: Petkov večer. Ko si vzamemo čas.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobro večer in lepo pozdravljeni v petkovem večeru, ki ga bomo danes posvetili festivalu sodobne krščanske glasbe Ritem srca, edinemu tovrstnemu festivalu v Sloveniji, vsaj na takšnem nivoju, na katerega smo ponosni na Radio Ognjišče, in bo že naslednji teden, čez 6 dni, bo dogajanje zavzelo prostor v zavodu svetega Stanislava, kjer upam, da boste tudi vi. Z menoj v studiju pa je šef festivala Andrej Jerman, lep pozdrav.
3: Marjan, lep pozdrav tebi in lep pozdrav seveda vsem, ki naj jo poslušajo.
2: Zdaj le v ciljni strmini, verjamem, da je že veliko vznemirjenja, takšnega prijetnega, vem, da bend vadi, izvajalci vadite, se pripravljate, tehnične stvari se pripravljajo, vse, kar se mora še zgoditi, ne? To je najbolj, da precej akcije še do četrtka.
3: Ja, smo v višku akcije zagotovo, rešujemo stvari, kot so, tako kot si rekel, tehnične vprašanja, potem poskušamo vedno dodati kaj novega in ta nove zadeve prinesejo nove težave oziroma izzive, da bomo uporabili za pravo besedo. Bend ima tudi še kar nekaj vaj do takrat, tako da ja, smo v popolnem zagonu.
2: Tudi, da bo 9 izvajalcev predstavilo 9 novih avtorskih pesmi, tudi tega se veselimo, v našem programu je potem vedno več tovrstne glasbe in spoznavamo jih zdaj v našem programu, sicer pa jih bo spremljal festivalski bend, kot vsako leto, ne?
3: Tako je, to je bilo takrat, ko smo začeli z ritmom tisto vprašanje, pa bi leto poskušali te točke izvajati v živo. In jaz sem vsako leto znova vesel, da se tako odločimo, ker so nekatere točke, ki res tako lepo zazvenijo v živo, da se to z neko matrico pač ne da dosežt. In s tem se mi zdi, da tudi res na piedestal postavimo izvajalce in glasbo samo kot tako.
2: Tako, da bodo leto spet z nami Jan Gerl, Vitušeničnik, Tine Lustek, pa Andrej Pušenjak in seveda tudi ti, pa spremljevalni vokali Petra Ilc, Sara Lemut, Jakob Čuk. Veseli smo vsako leto, ne, Andrej, da tudi pristopijo kar partnerji k temu festivalu, kajti to je zelo veliko delo in brez teh pomoči ne bi zmogli. Ne.
3: Tako je, gre za velik projekt, ki seveda prinese tudi velike stroške, tukaj smo v prvi vrsti hvaležni seveda generalnemu pokrovitelju, to je družba T2, medtem ko seveda ne smemo pozabiti na te, bomo rekli, domače partnerje, se pravi seveda na Zavod svetega Stanislava, ki nam je vedno odprt, nam nudijo vsakršno pomoč, že s tem, da nam v bistvu odprejo svoje prizorišče, da nam omogočajo dostop do dvorane, če je treba, zelo nam prihajajo naproti. In pa seveda ne smemo pozabiti na Katoliško mladino, ki je zvest partner pri tovrstnih vsebinah in nazadnje in vendar ne nazadnje, kot pravimo, Slovenska škofovska konferenca, ki iz leta v leto podpira ta projekt in v bistvu omogoča, da se te pesmi konec koncev zgodijo.
2: No, seveda pa ni festivala brez publike, te si želimo tudi letos. Vsako leto se sprašujemo, kako bo, ali bodo prišli, ali se še kaj dogaja v tistem dnevu in tako naprej. Tudi letos najbrž bomo zaskrbljeno zrli proti vhodu, dokler se množica ne zgodi. Nikoli nobeno leto nas množica ni razočarala, vedno je prijetno vznušje, vedno je veliko mladosti in tudi drugih generacij, starejših.
3: Tako je.

0: Jaz moram reči, da zadnja leta mogoče me ta udeležba ne skrbi več toliko, ker se je pač pokazalo iz leta v leto, da neka zvesta publika, nek zvest krog obstaja. Neko zanimanje za to je, tudi ko se pogovarja z ljudmi, zveš naključno, da so bili, da bodo, da pridejo njihovi, da pridejo s prijatelji, tako ali drugače. In kot si rekel, ja, to, da festival ne nagovarja samo ene določene generacije, se meni zdi en od glavnih bogastev festivala, oziroma si želim, da bi na tem gradili. Seveda so mladi tisto najbolj hvaležna publika, najbolj glasni, v prvih vrstah so, najbolj jih taki dogodki morda zanesejo, vznesejo, ampak smo veseli vseh generacij in jaz mislim, da je letos res nekaj tako lepih točk, da bi jih lahko predstavili na marsikaterem modru in bi tam čisto lepo pasale. Tako da jaz mislim, da je glasba, ki presega generacije, no, tako bomo rekli.
1: Krasno, tudi letos, verjamem, da bo veliko užitkov, torej ob 20. se začne festivalski del, predtem že pol ure ob 19.30 bo zasedba Rafa Worship malce ogrevala publiko, še prej pa, ker je to tudi čas in prostor srečevan, bo ob festivalsko dogajanje, ob stojnicah in marsičem.
0: Tako je, ta del, kot si rekel, namenjen druženju, namenjen tistim, ki bi radi nekaj pokazali ljudem, ki tak festival obiščejo. To se je v zadnjih letih lepo obneslo, lepo prijelo. Ljudje pridejo tja, se družijo, se srečajo z nekom, ki ga drugače mogoče že dolgo niso videli. Poleg tega pa lahko, ne vem, letos na stojnici skupnosti Emanuel, recimo, kupijo nov CD skupine Nova Mana, ki bo išel točno na dan festivala.
1: Lepo.
0: Če pa želite izvedeti kaj več o tem konkretnem CD-ju, pa vabljeni, da prisluhnete oddaji, ki sledi ob 21.30 minut. Ampak torej, na festivalu tudi skupnost Emanuel in še marsikaj zanimivega, tako da ja, že od pol šestih naprej verjamem, da zanimivo za vse.
1: Tako, tole je zvenelo kot vabilo, dragi prijatelji, vsekakor nikar ne zamudite Ritma srca 2026, pa seveda tudi ne nadaljevanja oddaje, v katerem bomo predstavili letošnje sodelujoče. Andrej, hvala lepa.
0: Marjan, hvala tebi.
2: Ko si vzamemo čas.
1: Skupina Eyes of Fate, ki jo sestavljajo Mateja Cviter, Katarina Bordner in Gloria Forjan, je svojo pot začela že v najstniških letih.
3: Kar nas je pa nagovorilo, takrat je bilo pa to, da vera spreminja in da si želimo, da imamo ta pogled vere v vsem, kar delamo. Takrat smo bile mlade, najstnice, 12, 13, 14 let stare, ko smo stale na odru prvič in prinašale pravzaprav to pesem vere med ljudi in je bilo dobro sprejeto. Zdaj pa tisto, kar vse bolj čutimo kot starejše, kot mame, je pravzaprav, da je tudi vera naše sidro, naš temelj. Vsemu temu, kar počnemo, ne, je vera tisto zakaj.
4: Rastle smo v okolju, kjer res ni bilo veliko kristjanov okrog nas. Mladinska je bila zelo malo številna. Naša želja je bila, da bi Gospod naredil spremembo v Sloveniji, da bi poklical k sebi več ljudi, da bi ga več ljudi spoznalo na oseben način, ne samo kot neko tradicijo, a ne? In da bi se v Sloveniji zgodilo ja, več. In ko smo začele skupaj, pač imele smo redno svoje koncerte, redno smo prisostvovali pri konferencah, mladinskih dogodkih in res raznovrstni dogodke. Tukaj in v tujini smo kar veliko prepele do 22. leta, tako da je bilo kar eno močno desetletno ustvarjanje, da tako rečem. Jaz osebno bi lahko rekla, uživala sem v glasbi, uživala sem v tem, da je glasba način, kako lahko ljudem povemo Jezusu. Dejstvo pa je, ja, da se strinjam, da to je eno obdobje, ki je minilo zdaj, 20 let je v bistvu le bilo skoraj vmes ali 15 let, ko nismo aktivno pele skupaj, je pa Gospod delal v našem srcu na nas, na oseben način. Mogoče je bila v takrat v spredju glasba, ki smo jo hoteli dati ljudem, zdaj pa to, da res ljubimo Gospoda.
1: Skupina Eyes of Fate bo na festivalu predstavila pesem Naj plamen gori. Avtorica glasbe je Mateja Cviter. Besedilo sta napisali Mateja Cviter in Gloria Forjan. Aranžma pa so prispevale Mateja Cviter, Katarina Bordner in Gloria Forjan. Eyes of Fate v pesmi Naj plamen gori.

0: 22-letni Denis Trap iz okolice Šoštanja je na festivalu sodeloval že leta 2023. Pravi, da ga je avtor njegove pesmi Leon Oblak takrat z razlogom povabil k sodelovanju.
1: Jaz mislim, da se vse v življenju zgodi z nekim razlogom. Vedno nas postavi v neke določene situacije, ki jih moramo doživeti. In jaz verjamem, da se je takrat zgodilo več različnih razlogov, zakaj in stvari, zakaj sem stal takrat na odru. Takrat me je ravno Leon prvič sploh seznanil s tem festivalom in sem res hvaležen za to, ker zdaj ga že kar nekaj let spremljam. In ga je res je to eno posebno doživeti ta festival. Mhm. Nekako ljudje živimo trenutno v takšnem času, ki nas sili hitenju. Tudi sam sem zelo tako naravnan, da zelo hitim, pač takšen je ritem življenja. In včasih pozabimo v prvi vrsti nase, na Boga, na ljudi okoli nas in predvsem na to, da se je treba včasih ustaviti in življenje živeti počasi. In tudi ta pesem o tem pravi. Če sem pred leti pel, da ljubezen nikoli ne mine, pa bom zdaj letos nekako si kar dovolil nadgraditi Leonovo besedilo, da vse mine, a ljubezen Boga nikoli ne mine. Jaz se tako veselim letošnjega festivala, ker če bo vsaj zadevček tako dober, kot je bilo na zadnje, bo fenomenalno. Jaz sem res užival takrat s publiko, ki je izjemna, vsako leto na ritmu srca, na prizorišču, zanimivim programom, zanimivo mi je slišati tudi druge izvajalce in avtorje, tako da se tega res veselim.
2: Pesem ima res globoko sporočilnost, ki velja za vse čase in za vsakogar. Vse stvari so minljive na tem svetu in tudi če se počutimo morda kdaj na vrhuncu svojih moči, je dobro, da se zavedamo, da je to v bistvu dar oziroma milost, ki smo jo prejeli in da je prav, da jo izkoristimo za pomoč drugim. In ne gradimo za stvari tega sveta, ampak za prihodnost utemeljeno na Kristusu.
0: Denis Trap bo na festivalu predstavil pesem Vse mine, Bog ostane. Avtor glasbe je Gal Oblak, avtor besedila Leon Oblak, aranžma je delo Damjana Pančurja. Denis Trap v pesmi Vse mine, Bog ostane.

0: Na letošnjem festivalu se bo predstavil tudi Alex Volasko, glasbenik, pevec in skladatelj, ki že 15 let ustvarja na najrazličnejših področjih glasbe, tudi sodobne krščanske.
1: Kot bivši želimeljčan moram reči, da imam kar precej kilometrine na tem področju, v končni fazi, ne, če lahko povem ta ocvirek v življenju. Ne. Kdo je bil prvi, ki je rekel, te pa kitara manjka? To je bil pa naš župnik. Takraten, ker smo šli z to birmansko skupino, smo šli na morje, na priprave in jaz sem vedno rad pel, ne, ampak igral sem klavir. Ne. Klavir je malo tak nerodno za sabo nositi, ne. Ok, sintesajzer, ampak spet ne rabeš štrompa, ampak kitara je pa priročna, ne. In naš bivši župnik tam, ko sem bil, je bil zelo navdušenec nad kitarami in mi je seveda dal svoje, rekel, no, zdaj pa tako, dokler ne znaš treh pesmi za igrat, ne gremo od tukaj in sem se naučil tisti vikend tri pesmi, ne bom povedal katere, recimo, da imajo glih tri akorde, ampak in potem se je pač vse skup začelo, tudi v srednji šoli sem se zelo nekako spoprijateljil s to duhovno ritmično glasbo vseh aspektov in tujo in našo in od nekdaj mi je bila zelo pri srcu, no, se mi zdi, da ti da nekaj več in mogoče nekaj, kar bi človek v tem času rabil.
0: Na festivalu Ritem srca pa ni prvič.
1: Zadeva je o tem, da sem pred časom tudi napisal že pesem za Ritem srca in sem bil tukaj po dolgem času spet na koncertu in sem doživel eno tako energijo, no, ne znam povedati, kako mi je bilo všeč. Takšno vzdušje na koncertu težko doživiš. In sem si rekel, wow, ok, no, tle bi bilo pa tudi kaj za predstaviti svojega. Hkrati pa se mi zdi, da smo danes v takmu času, da vse premalo dajemo na vsebine in zdi se mi, da lahko tukaj na tem festivalu predstavim predvsem pesem, ki nekaj da, ki ima nekaj več vsebine, ki mogoče tudi koga nagovori na neki mal višji inštanci. V bistvu je nastala pač letos sem postal foter. In nekako je nastala v neki situaciji, ko sem bil tako hvaležen za to priložnost. Enostavno začutiš, pač dobesedno, kot nek tak božji dotik, bi lahko rekel, ki te navdahne s takšno ljubeznijo, s takšnim veseljem. In nekako je pesem nastala v duhu tega. Načeloma vedno pride nek motiv, neka ideja, tematika, okoli katere se bi rad vrtel, ne. In tukaj je bila, zdaj, ko si v meni, če v tem nime več strah, ne. Se mi zdi, da s tem, ko dobiš tako novo vlogo v življenju, moraš kar hitro pozabiti tiste svoje otročarije, neko preteklost in postaneš drugačen človek in tudi se mi zdi, da postaneš močnejši, bolj odgovoren in ja, predvsem te mora biti manj strah, ker zdaj nisi več sam na svetu.
0: Alex Volasko bo na festivalu predstavil pesem Tvoje ime. Je avtor besedila, glasbe in aranžmaja. Alex Volasko v pesmi Tvoje ime.

0: Tadejo Gorevc bo z združenjem Utrip kraljestva na festivalu predstavil pesem z naslovom Veselja dan. Festivala se na podlagi preteklih izkušenj vsi v zasedbi zelo veselijo.
1: Atmosfera je tako lepa, res toliko mladine, ki res vidiš, da res uživajo v čaščenju. Mene to tako veseli, da se dviguje ena generacija med nami, ki rada slavi in se tako povezuje z Bogom. Kome čakam. Hvala za vse, kar delate in da promovirate slavilno glasbo v Sloveniji.
2: Tako kot je molitev, nek oseben odnos z Bogom, zame osebno kot glasbeniku je prav tako glasba in slavljenje nek oseben odnos. Mogoče bi lahko rekel tudi na nek način poseben jezik ali pa način govorjenja z Bogom. Tako da se sigurno po eni strani počutim bližje Bogu, po drugi strani pa tudi način, kako mu lahko izkazujem čast in ker je vreden tega vsega in tudi slavljenja. Se pravi, tako kot pesem pravi, ne, nisem iskal te, ti si našel me, tudi mogoče refleksija na Janez 3.16, ne, v slovenščini imamo zelo dober prevod, ne, Jezus je namreč svet ljubil, ampak vzljubil, ne, se pravi, je dejanje od Boga do nas, do ljudi in tudi do vsakega posameznika, ne, Jezus te želi vzljubiti, ne, Jezus je tisti, ki te išče in tisti, ki te najde in če svoje želje res predaš Gospodu, to je veselja dan in potem kasneje v pesmi je, kako nekega dne, ne, skupaj z Bogom v nebesih bomo njemu prepevali in misel na to je sigurno vesela. Svetopismo super prav, Jezus je tisti, ki trka in čaka, boš odprl vrata. Mogoče kaj je naša naloga? Odpri vrata, povabi ga naprej, ne pride naprej. In da bo to veselje dan tudi za vsakega posameznika, ki mogoče tega še ni naredil, pa bo.
0: Tadej Ogorevc bo z združenjem Utrip kraljestva na festivalu predstavil pesem Veselja dan. Avtori glasbe so Damir Sijanta, Dragan Mladenov in Katarina Bordner. Besedilo je delo Sabine Skubi in Katarine Bordner. Za aranžma pa je poskrbel Dragan Mladenov. Tadej Ogorevc in Utrip kraljestva v pesmi Veselja dan.

0: Na letošnjem festivalu bo nastopil tudi Antonio Tkalec, znani hrvaški kantautor, skladatelj, tekstopisec in producent sodobne krščanske glasbe, ki prepeva tudi v slovenščini.
1: Z enako ljubeznijo sem na odru in z enako ljubeznijo sem za odrom, ali pa nekje za mešalno mizo, ali nekje v organizaciji. Torej, popolnoma ista ljubezen je v meni. Ko sem organizator, ja, veliko se nadelaš, veliko je tega, kar moraš narediti. Torej, ko samo prideš na odr, recimo manj obvez, manj dela in manj vsega skupaj, ampak moje srce je vedno iste velikosti. Ja se vedno trudim pomagati tistim, ki so potrebni kakšnekoli pomoči, ker tudi sam sem iz revežne družine vem, kako je to bilo, ko smo komaj spajali konec s koncem in kako je bilo to, ko smo bili potrebni pomoči. Skozi leto vedno nekako poskušam tudi narediti kakšen humanitarni koncert, ali enostavno obiskati tiste, ki so potrebni kakšnekoli pomoči, ali pa apelirati na tiste, ki so recimo močnejši, pa da bi lahko pomagali tistima, ki so nemočni. Ne more umetna inteligencija zameniti v meni, v mojem srcu, v moji duši, tisto podlago, katero imam iz svojega otroštva. Prav ta podlaga, ko sem si sam izdelal instrumente iz lesa in to bo vedno ostalo v meni. Upam, da bo vedno ostalo v meni. Prav to mi je nekakšni veter v hrbet, da grem naprej. Če bom kdaj začutil, da grem stran te poti, potem ziher več ne bom v duhovni ritmični glasbi. Potem ziher, če moje srce ne bo več iskreno, potem tukaj nimam kaj biti. Ja, pesem je nastala kot i vsaka moja pesem s katero slavim gospoda, torej iz iskrene želje za slaviti gospoda, to je prva stvar. Druga stvar, enostavno, ko si tako dolgo posvečen duhovni ritmični glasbi, ko tako dolgo živiš to glasbo, enostavno ona postane del tebe. Ti razmišljaš z njom, ti se z njom zjutraj zbudiš, zvečer greš njo spat. In tako da enostavno pesem, ritem mojega srca je prav o tem govori, torej vsak utrip mojega srca slavi gospoda.
0: Antonio Tkalec bo na festivalu zapel pesem Ritem mojega srca. Je avtor besedila, glasbe in aranžmaja. Antonio Tkalec v pesmi Ritem mojega srca.

0: Ana Gaberšček Tacol je mamica treh otrok in prihaja iz Tolmina. Na festivalu bo zapela pesem Ljuba mati svetogorska, avtor besedila pa je Leon Oblak.
1: Jaz sem to pesem dal poslušati svojemu prijatelju, Mateju Kavčiču, ki je zborovodja iz Tolmina, in on je bil tako navdušen na to pesmijo, da je rekel: Leon, a bi lahko naš mešani pevski zbor to pesem pel. Boštjan Grabner je bil tako prijazen, da je rekel, da bo naredil priredbo za štiriglasen mešani pevski zbor, in tako kot se izjemno veselim prvega nastopa 21. maja v Zavodu svetega Stanislava, tako se veselim tudi prve zborovske izvedbe v Baziliki na Sveti Gori. Upam, da bo ravno to prvo nedeljo v septembru, ko tolminski romari romamo h Mariji na Sveto Goro.
2: Zelo radi se že tudi z družino se vračamo na Tolminsko in moji spomini na otroštvo so prav tako povezani z romani na Sveto Goro. Najbolj se spomnim, kako smo kakšno nedeljo, kar tako, staro mamo smo šli iskati, smo se usedli v avto in smo se odpeljali k maši na Sveto Goro. Zelo radi smo poromali na Sveto Goro.
1: Ta pesem je seveda bila namenjena njej, ker je Tminka. Namreč Ljuba mati svetogorska je naslov pesmi. Moram reči, da je po dolgem času to ena pesem, kjer ni ideja moja. Namreč Sveta Gora je največje romarsko središče, svetišče na Primorskem, in romanja k svetogorski kraljici so tudi moje življenje zaznamovala. Posebej prvo nedeljo v septembru je župnisko romanje in če je le mogoče ženo romava peš na Sveto Goro iz Tolmina, ampak kljub temu ideja ni bila moja. Zato pesem, namreč 24. maja lani, na praznik Marije Pomočnice Kristijanov, sva z ženo molila v kapeli prikazanja, to je za glavnim oltarjem v Baziliki na Sveti Gori, bila sva sama in naenkrat je k nama pristopil brat Ambrož in je rekel: Gospod Oblak, kdaj boste pa vi napisal kakšno pesem o svetogorski kraljici? Jaz nisem niti vedel, da me pozna, ampak ko sem prišel domov, sem seveda pesem takoj napisal. Potem je Gal napisal lepo melodijo, Boštjan Grabner je naredil čudovit aranžma in treba je bilo izbrati še izvajalca. In tukaj res izbira ni bila težka, Ana je odlična pevka, kar je dokazala v studiju, ko je to pesem zapela in kar bo dokazala tudi 21. maja v živo.
0: Ana Gaberšček Tacol bo na festivalu zapela pesem Ljuba mati svetogorska. Besedilo je napisal Leon Oblak, glasbo Gal Oblak, aranžma pa je delo Boštjana Grabnarja. Ana Gaberšček Tacol v pesmi Ljuba mati svetogorska.

0: Matej Šoklič se redno vrača na festival, letos s pesmijo Na polju milosti, ki je njegovo delo. Svoje lastne pesmi najraje zapoje sam. Težko si predstavlja drugače.
1: Jaz rekel bi, da bi kupil en super avto, a ne? Pa se pa ne bi z njim pelo. Se pravi, če bi samo ustvaril nekaj, sploh če je nekaj lastnega, pa bi jaz to rad interpretiral. Še na ta moj način, kako jaz to čutim, kar sem pisal, kar sem ustvarjal, je približno tako nekak, ja se pravi, bi nekje na pol poti bi ostal. Sem obljubil, mislim, da kakšne 3 leta nazaj, da bo moj higienski minimum, da naredim eno pesem na leto in ta obljuba zdaj zaenkrat še drži. Ja. Ta pesem je stara, kakšne, tista osnova, kakšne 2 leti, ampak se mi ni še povezalo v celoto, pa s tem prvim verzom je pa v bistvu, ta prvi vers je sprožil to, ta megla, mal mistika, mi je dala mal misliti, pa sem pa razmišljal o odnosu do Boga, do ljubezni, kje sem jaz, kakšni so občutki znotraj tega. Pisal sem besedilo med tem, kar sta se hčerki igrali v dnevni, se cufali za eno igračo, ne, ta je zdaj moja, ne. Je pa tudi jeziv čistko konkretno, ja, kako pisati tako besedilo sredi kaosa, recimo. To jedro nastane zelo hitar, glasba in besedilo, ki je pa prišla ta jutranja megla, je pa prinesla še melodijo za ta uvodni del. Mogoče je to še najbolj ranljiva, ja, pesem moja, tudi najbolj mirna do sedaj. Zdaj čist konkretno, s to jutranjo meglo, je bilo tako, da sem se pripeljal v službo in preden sem ugasnil radio, je bila ta vremenska napoved, ki se je končala z jutranjo meglo po nižinah. Pika. No. In meni se je pa utrnila ta misel, kaj pa če je bilo to prvi vers moje nove pesmi in sem dodal z jutranjo meglo po nižinah, sem se sprehajal. In potem je domišljija naredila svoje, poslušajte Radio Ognjišče.
0: Matej Šoklič se bo na festivalu Ritem srca predstavil s pesmijo Na polju milosti. Je tudi avtor glasbe in besedila, aranžma pa je skupno delo s Tinetom Lustkom. Matej Šoklič v pesmi Na polju milosti.

0: Valentina Reberšak se bo na festivalu predstavila z avtorsko pesmijo Vsako jutro in večer. Mlada Celjanka pravi, da skuša premagovati predsodke tako v glasbi kot v življenju.
1: Predsodek, ki ga sicer ne želim zares imeti, je to, da ustvarjajo lahko samo izobraženi glasbeniki, ali pa pač res, da ne moreš biti dovršen, da lahko ustvarjaš. Z leti moram to idejo opuščati, da je v bistvu ustvarjanje in glasba za vsakogar. Z vidika resnice pa, da sem kot majhna si ustvarila neko idejo o veri, o Bogu, glede na situacijo ali pa okolje, v katerem sem odraščala. Opuščati te neke postavljene ideje za to, da se konstantno preprašujem in iščem resnico.
0: Kako je nastalo besedilo?
1: V bistvu je nastalo zelo spontano, nisem niti zares načrtovala te pesmi, se je zgodila po enem specifičnem trenutku, ko sem bila v eni skupini ljudi, ki so to tako res zelo goreče verjeli in živeli, in je nastalo bolj, ko je iz nekega obupa in upa ni imelo zares nekega namena, da postane festivalska pesem, me pa veselino, da se je zdaj tako išlo.
0: In na kakšen način je besedilo dodala glasbo?
1: Prav za to pesem sem se usedla za klavir, pa sem malo pač klofala sem pa tja in je v bistvu oboje hkrati nastalo. Vsaj je ta uvodni del, druga polovica pa je terjala malo časa in razmišljena. Pa je že od malih nog tulim. Mam je skozi govorila, da sem kamorkoli sem šla, sem prepevala in plesala in v bistvu tako malo bolj zares pa bi rekla, bolj zdaj v zadnjih letih, prej pa bolj tako ljubiteljsko, čeprav vse še tudi zdaj ljubiteljsko.
0: Kot pevka je ob samostojnih nastopih sodelovala tudi v različnih glasbenih projektih. V zboru muzikala Veronika Deseniška pa pri projektu Elpis v okviru programa Mladi raziskovalci in še kje. Kako so jo oblikovale te izkušnje?
1: Predvsem mi dajo takšne izkušnje malo širšo perspektivo, pa tudi dovoljenje, da ne ostajam znotraj sam ene smeri, ampak da si upam raziskovati glasbo res iz različnih perspektiv, pa se mi zdi to fajn za kreativo.
0: Valentina Reberšak bo na festivalu predstavila pesem Vsako jutro in večer, za katero je besedilo in glasbo napisala sama. Avtorja aranžmaja sta Tim Žibrat in Manica Slapšak. Valentina Reberšak v pesmi Vsako jutro in večer.

0: Neža in Damjan Pančur se na festival redno vračata že kar nekaj let.
1: Zato, ker sva to po teh letih ratala že mi dva.
2: Nekako čutva, da je to najna dolžnost, da tudi duševno dava nekaj od sebe v smislu globine.
1: Tako je. Absolutno. Vsak se mi zdi, da vero doživlja na svoj oseben način in mi dva največ skozi glasbo lahko dava. Ne? Mogoče manj skozi klasično molitev, skozi glasbo pa več. Ne?
0: Pri besedilu jima je pomagala tudi Klara Križaj.
1: Tole skladbo sva se namenila delati in sem jaz dobila melodijo, refrena, pa besedilo, potem pa on to še malo spegla pa dodela. Klara se je pa pridružila, ko sva imela refren, je pa ona potem kitice še napisala.
2: Pravzaprav smo bili tam na obisku, potem sem jaz omenil, da delava na tej skladbi, povedal sem nekak vizijo te skladbe, sporočilo, in se je takoj našla noter in rekla, jo, jaz tukaj vidim toliko stvari, ki bi lahko vaju in vse skupaj dala noter. Ne? In dejansko se je usedla dol in naredila in seveda smo skupaj pol dorekli finalno obliko, ampak moram reči, da smo zelo, zelo zadovoljni.
1: Kdo bo zdaj prvi vrgo kamana? Ne? To so zelo življenjski primeri za vse čase. No?
2: Meni se dostikrat zgodi, recimo sploh na kakšnih večjih odrih, da sem toliko prežet s čustvi in dogajanjem, da enostavno doživim kakšen blackout, po domač povedan. In v trenutku pozabim naslednjo vrstico, seveda dobro, da imamo na ritmu srca vedno pomoč na odru, ne? To je super, ker v nasprotnem primeru bi verjetno tista vrstica zmanjkala.
1: Ker on je toliko upet tudi, recimo, pač pri koncertih, tudi v tehnične stvari in se ne more toliko, a ne...
2: Spustiti.
1: Ja, skoncentrirati svetovnim zvezdam, vsi vse drugi zrihtajo, mi moramo pa v Sloveniji veliko sami naresti, ne? Tako da ni tvoja edina skrb samo besedilo, pa kako boš dal nekomu, ampak še ene 10 ali pa 15 stvari v ozadju.
0: Neža in Damjan Pančur bosta na festivalu zapela pesem Ti veš. Avtorji besedila so Neža in Damjan Pančur ter Klara Križaj. Avtor glasbe in aranžmaja pa je Damjan Pančur. Pesem Ti veš ter Neža in Damjan Pančur.

0: Tako, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v današnjem petkovem večeru smo predstavili vse izvajalce letošnjega festivala sodobne krščanske glasbe Ritem srca 2026. Vse je jasno, v četrtek ob 17.30 se začne festivalsko vzdušje, ob 19.30 bo na velikem odru ogrevanje zasedbe Rafa Worship, od 20.00 naprej pa festivalsko dogajanje. Manjkate samo še vi. Obkrožite si četrtek in uživajte, doživite mladostno slavljenje. Hvala vam za pozornost in lahko noč.
1: Petkov večer. Ko si vzamemo čas.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti Oče, med opoldanskim nagovorom v nebohod naš način mišljenja, čutenja in delovanja vedno bolj približuje miri Božjega srca. Letošnji dan družbenega obveščanja z naslovom Ohranjati človeške glasove in obraze. Sveti Oče, Birmancem, Sveti Duh, ki ga prejmemo pri Birmi, nam daje moč, da sledimo Jezusu. Papež, banke lahko močno vplivajo na družbeni in kulturni razvoj. Sveti Oče daroval pogrebno mašo za kardinala Šeriga.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
3: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
4: Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore.
3: Po mnoge država sveta danes praznujejo slovesnost Gospodovega v nebohoda. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opodansko molitvijo Raduj se, kraljica nebeška, z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo sedmo velikonočno nedeljo.
4: L'immagine di Gesù, che, come dice il testo biblico, elevandosi da terra,
3: podoba Jezusa, ki se, kot pravi svetopisemsko besedilo, dviga z zemlje in se vzpenja proti nebu, lahko povzroči, da to skrivnost dojamemo kot oddaljen dogodek. V resnici ni tako. Jezusom smo namreč kot udje z glavo združeni v eno samo telo in njegov nebohod nas skupaj z njim priteguje v polno občestvo z očetom. Sveti Avguštin je v zvezi s tem dejal, dejstvo, da gre glava naprej, predstavlja upanje za ude. Vse Kristusovo življenje je gibanje vzpona, ki preko njegove človeškosti objema in vključuje v svet, kot dviga in odkupuje človeka iz njegovega grešnega stanja, prinaša luč, odpuščanje in upanje tja, kjer so bili tema, krivica in obup, da bi dosegel končno zmago velike noči, v kateri je Božji sin svojo smrtjo uničil našo smrt in nam svojim vstajenjem obnovil življenje. O nebohod nam torej ne govori o neki oddaljeni obljubi, ampak o živi vezi, ki tudi nas priteguje k nebeški slavi, ko že v tem življenju širi in dviga naše obzorje in naš način mišljenja, čutenja in delovanja vedno bolj približuje miri Božjega srca. Pot tega vzpona poznamo. Najdemo jo v Jezusu, v daru njegovega življenja, v njegovih zgledih in njegovih naukih, tako kot jo vidimo tudi začrtano v Devici Mariji in svetnikih, v tistih, ki nam jih cerkev ponuja kot univerzalni vzor in tistih, kot jih je rad imenoval papež Frančišek, za sosednjimi vrati, s katerimi živimo svoje dneve, očetje, mame, stari starši, ljudje vseh starosti in stanov, ki se z veseljem in zavzetostjo iskreno prizadevajo živeti po evangeliju. Z njimi, z njihovo podporo in zahvaljujoč se njihovim molitvam, se tudi mi lahko naučimo dan za dnem vzpenjati se proti nebesom, tako da imamo v svojih mislih, kot pravi sveti Pavel, vse tisto, kar je resnično, pravično, ljubezni vredno in z Božjo pomočjo udejanjamo, kar smo slišali in videli, ter s tem dajemo v nas in okoli nas rast Božjemu življenju, ki smo ga prijeli pri krstu in ki nas stalno vleče na vzgor k očetu in po svetu širi dragocene sadove občestva in miru. Naj nam pomaga Marija, kraljica nebes, ki v vsakem trenutku osvetljuje in vodi našo pot.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
5: Amen.
3: Po molitvi in blagoslovo v nedeljo 17. maja je sveti oče dejal: Dragi bratje in sestre, danes je v več država svetovni dan sredstev družbenega obveščanja, ki sem ga letos hotel posvetiti temi ohranjati človeške glasove in obraze. V tej dobi umetne inteligence spodbuja vse, da si prizadevajo za spodbujanje oblik komunikacije, ki vedno spoštujejo resnico človeka, v katere naj bo usmerjena vsaka tehnološka inovacija. Zatem je sveti oče še dejal: Od danes do naslednje nedelje poteka teden Laudato si, posvečen skrbi za stvarstvo in navdihnjen z okrožnico papeža Frančiška. V tem jubilejnem letu svetega Frančiška Asiškega se spominjamo njegovega sporočila miru z Bogom, z brati in sestrami ter z vsemi bitji. Žal se je v zadnjih letih zaradi vojn napredek na tem področju močno upočasnil. Zato spodbujam člane gibanja Laudato Si in vse, ki si prizadevajo za celostno ekologijo, da poživijo svoje prizadevanje. Skrb za mir je skrb za življenje.
0: Sveti oče se je v soboto 16. maja dopoldan srečal z okoli 1000 Birmanci iz Genove. Spodbudil jih je, naj ne živijo vere sami, ampak skupaj, ter naj posebno pozornost posvečajo vztrajnosti, ki je eden izmed darov Svetega Duha. Papež je mladim po uvodnem pozdravu dejal, da je ena največjih radosti za škofe obhajanje Svete Birme, saj je prav dar Svetega Duha.
1: Alcuni di voi già avete ricevuto il sacramento, altri state ancora preparandovi.
0: Nekateri izmed vas ste zakrament že prejeli, drugi se še pripravljate. Zelo lepo je prejeti ta zakrament, saj nam polnost Svetega Duha daje to navdušenje, to moč, to sposobnost, da sledimo Jezusu Kristusu. Da Gospodu vedno rečemo da. Da se ne bojimo, da bi mu pogumno sledili. Da bi živeli vero v svetu, ki nas velikokrat želi odvesti daleč stran od Jezusa. In Sveti Duh je z nami na poseben način prihodnjo nedeljo, ko obhajamo Binkošti. To je spomin izkušnje prvih učencev, apostolov, ki so prejeli Svetega Duha, da bi na to oznanjali evangelij, da bi oznanjali Božjo ljubezen. In vi vsi ste in boste deležni tega poslanstva, saj smo vsi poslani. Poslani ste k vašim družinam, k vašim prijateljem, k vsem ljudem. Tudi vi morate biti živo pričevanje Duha, ki živi v nas. Potem, ko je Sveti Oče dejal, da se škofje zelo veselijo podeljevanja zakramenta Svete Birme, pa je spomnil, da obstaja tudi žalostna plat.
1: E che qualche volta quando il vescovo dà la cresima, il dono dello Spirito Santo, mai più vedi ai ragazzi, spariscono dalla parrocchia.
0: Včasih potem, ko škof podeli Birmo, dar Svetega Duha, teh mladih ne vidiš nikoli več, izginejo iz župnije. Zato vas želim prositi. Posebno pozornost posvetite enemu izmed darov Svetega Duha, ki se imenuje vztrajnost. Ne pozabite tega, kar ste živeli v tem času. Tudi veselja nad tem, da ste prišli v Rim, da bi skupaj praznovali, molili. Da bi to veselje živelo v vaših srcih in boste še naprej zvesti učenci Jezusa Kristusa. Da se boste vračali v župnijo, kjer je veliko dejavnosti, veliko priložnosti, saj Jezus Kristus želi hoditi s teboj, z vsakim izmed vas in z vami vsemi v skupnosti, ki je tako pomembna. Vere ne živimo sami, živimo jo skupaj. In oblikovanje teh odnosov prijateljstva, skupnosti je način, kako živeti vztrajnost kot Jezusovi učenci. Torej ne pozabite tega. Lepo je priti v Rim. Lepo je prejeti zakrament, čudovito je prejeti polnost Svetega Duha. Vendar pa je zelo pomembno, da se vsak izmed vas tudi zaveže, da Gospodu obljubite, da želite resnično nadaljevati kot njegovi učenci, kot njegovi misionarji in da želite ustrajati v veri. Naj bo ta dan tudi za vas velika pomoč na vaši poti vere.
5: V soboto 16. maja je papež Leon XIV. Sprejel audienco predstavnike različnih italijanskih bank. V govoru je izpostavil, da v banko ne prihaja najprej kapital, ampak ljudje. Zaposleni so poklicani poskrbeti, da ne bodo prepuščeni hladnosti algoritemskih sistemov. Banke lahko močno vplivajo na strukturno evolucijo družbe in tudi na njen kulturni razvoj. Zato je bistvena usmerjenost k etiki solidarnosti. Sveti oče je izrazil zadovoljstvo ob srečanju, ki predstavlja priložnost, da skupaj razmislijo o vlogi bank in kreditnih zadrug v naši družbi.
1: Gli istituti che rappresentate hanno origini varie.
5: Institucije, ki jih predstavljate, imajo različni izvor, združuje pa jih potreba po podpori podjetništva ter javnih in zasebnih financ v različnih obdobjih in v različnih kontekstih italijanske zgodovine. Njihovi začetki, za katere sta značilna pogum in ustvarjalnost, pričajo o komplementarnosti med varčevanjem in naložbami, zasebnimi in javnimi, za uresničevanje skupnega dobrega in za trdno ekonomsko rast. Papež je spomnil, da so njihove finančne institucije na različne načine podpirale pravično delitev in prerazporeditev bogatstva med posamezniki, podjetji in institucijami ter tako njegovo porabo naredile za vse bolj dostopno in cenile prispevek vsakega.
4: E questa è una funzione sociale che ben si inscrive nella missione affidata.
5: To je družbena funkcija, ki se dobro ujema s poslanstvom, ki ga je Bog zaupal človeštvu, da naj bo varuh stvarstva, zaradi česar je vsaka človeška dejavnost poklicana, da rodi sadove tako, da z velikodušnostjo in pravičnostjo uporablja tiste darove, ki jih je Bog prvotno dal na voljo vsem. In da z gorečim zaupanjem razvija tista semena dobrega, ki so kot obljuba rodovitnosti upisana v celotno stvarstvo. Prav zaradi te konstruktivne sposobnosti se je bančni sistem skozi stoletja znašel v središču pomembnih gospodarskih in družbenih razvojnih procesov ter postal vse bolj kompleksna in večplastna stvarnost, sposobna vplivati na življenja ljudi. Koncentracija kapitala ter razpoložljivost usposobljenih kadrov sta mu zagotovili znatne ekonomske vire, kar mu je omogočilo dvojno možnost, da postane zagovornik pravične porazdelitve za splošno blaginjo ali pa, v negativnem smislu, zagovornik sebičnega kopičenja, ki je vir neenakosti in revščine. V tem splošnem okviru zgodovina bank v Italiji govori o tem, da lahko tisti, ki delajo na finančnem trgu, ne le delajo dobro s pravičnim ravnanjem, ampak tudi z ozaveščanjem in izobraževanjem ljudi ter okolji, v katerih delujejo, o preudarni in moralno ustrezni rabi virov, v kateri se združujejo občutljivost, inteligenca, poštenost in karitativnost, ter s tem postanejo zagovorniki humanizirajočih meril, po katerih dobiček in solidarnost nista več nasprotnika. Poleg tega ta zgodovina kaže, kako takšen način delovanja sčasoma zagotavlja tudi zdravo in trajno rast struktur, družbenih modelov in odnosov. Papež je izpostavil, da duh bančnih ustanov pominja, da v banko ne prihaja najprej kapital, ampak ljudje, in da za številkami stojijo ženske in moški, družine, ki potrebujejo pomoč.
4: Per questo voi eredi di una grande tradizione di attenzione umana.
5: Zato ste vi, dediči velike tradicije človeške pozornosti, v okolju, kjer visoka informatizacija orodij narekuje vedno bolj zapletene in umetne posredovalne mehanizme v medosebnih odnosih, poklicani, da poskrbite, da se tisti, ki uporabljajo vaše storitve, ne počutijo prepuščeni hladnosti algoritemskih sistemov, ne glede na to, kako učinkoviti in matematično natančni so. Ampak da za tehničnimi orodji zaznavajo tako danes kot v preteklosti prisotnost ljudi, ki so pripravljeni prisluhniti in želijo dobro.
4: Le banke possono influenzare molto l'evoluzione strutturale di una società.
5: Banke lahko močno vplivajo na strukturno evolucijo družbe in tudi na njen kulturni razvoj. Zato je vaša navzočnost dragocena. Da opominjate tiste, ki se prehitro zatekajo k povsem materialnim vrednotam in v življenju zamenjujejo cilje in sredstva, da je treba tudi na finančnem področju v središče vedno postaviti osebo in da je na tem stebru treba graditi alternativne družbene strukture, ki jih potrebujemo, je izpostavil papež. Zbranim pri audienci je dejal, da je zato v tem smislu njihovo delo živo in aktualno, kot to dokazujejo številni humanitarni in kulturni projekti, ki jih podpirajo. Spodbudil jih je, naj še naprej delujejo na ta način, pri tem pa ohranjajo živo svojo poklicanost kot ustanov za vzajemno podporo ter svoje prizadevanje vedno usmerjajo k etiki solidarnosti.
4: Il seme da cui siete nati è la radice solida e profonda.
5: To je seme, iz katerega ste se rodili, ter močna in globoka korenina, čeprav pogosto skrita, zahvaljujoč kateri drevo vaše stvarnosti še naprej raste in se razvija. Zvesti svojim koreninam nikoli ne pozabite na dejavno ljubezen, naj bo vedno bolj vodilno načelo vaših programskih izbir.
0: Papež Leon XIV. Je v petek 15. maja popoldan pri oltarju katedre svetega Petra v Vatikanski baziliki vodil pogrebno svetomašo za švicarskega kardinala Paula Emila Ceriga. Med homilijo je spomnil na njegovo služenje, ki ga je kot papeški predstavnik z ustrajnostjo in požrtvovalnostjo opravljal v različnih državah.
1: Cari fratelli e sorelle,
0: dragi bratje in sestre,
1: raccolti intorno all'altare, accompagniamo il nostro fratello.
0: Zbrani okoli oltarja spremljamo našega brata Paula Emila Ceriga v trenutku, ko stopa pred Gospoda, da bo prejel plačilo za dobro, ki ga je storil v tem življenju, in odpuščanje za pomankljivosti, ki jih je morda povzročila človeška krhkost. Gre za velik in slovesen trenutek srečanja z Gospodom, ki mu je velikodušno služil. S prijateljem, ob katerem je zvesto hodil vse svoje življenje, več kot polovico katerega je preživel v službi apostolskega sedeža v različnih papeških predstavništvih in na državnem tajništvu. S pogosto neopaznim, a kljub temu prizadevnim in napornim delom, ki je značilno za službo, ki jo je opravljal, je prispeval k rasti tistega kraljestva, o čigar polni izpolnitvi nam je govorilo prvo berilo. Kraljestva, v katerem ni več morja in kaosa, sije pa novi Jeruzalem zgrajen na temelju apostolov. Osvetljuje ga luč jagnjeta in krasijo zasluge svetnikov. V vlogi diplomata in še prej pastirja cerkve je ta naš brat dolga leta s potrpežljivostjo in odpovedovanjem delal za to, da bi v slogi zbral ljudstva, ki so mu bila v pokorščini zaupana v skrb. Soočal se je tudi z ovirami in izzivi, ki jih je papeški predstavnik poklican sprejeti v dobro vseh. Svoje poslanstvo je najprej opravljal kot sodelavec na različnih nunciaturah, dokler ni bil leta 1996 imenovan za apostolskega nuncija v Burundiju. Potem v Trinidadu in Tobagu ter v različnih karibskih državah, v Južni Koreji in Mongoliji, nato na Švedskem, Danskem, Finskem, Islandiji in na Norveškem, potem v Argentini, leta 2017 pa je prišel v Italijo in San Marino. Široka cerkvena in mednarodna izkušnja priča o njegovi pripravljenosti in njegovi sposobnosti prilagajanja, v njegovi pastirski ljubezni, na med seboj zelo različna okolja. Na kraje in ljudstva, katerim je bil poslan v imenu svetega očeta, da bi gradil odnose občestva med krajevnimi cerkvami in apostolskim sedežem, ter krepil prijateljske vezi.
1: Ora il kardinal Paul Emil incontra il suo signore.
0: Zdaj kardinal Paul Emil sreča svojega gospoda, ki je alfa in omega, začetek in konec njegovega življenja. Mi ga spremljamo v tem skrivnostnem prehodu, ki ga razsvetljuje velikonočna skrivnost, ko zanj darujemo evharistično daritev in svoje molitve. Hočemo pa tudi, da bi bil ta trenutek priložnost za razmišljanje in spodbudo, da bi visoko cenili dobro, ki ga je po Božji milosti delil z vero in predanostjo. Papež Frančišek, ki ga je kardinal Ceriga poznal, ko je bil nadškof v Buenos Airesu, je v enem izmed govorov diplomate povabil, naj okoli sebe širijo upanje kot odgovor na želje in pričakovanja ljudi po dobrem. To je povabilo, ki ga danes sprejemamo tudi mi, da bi ga vsak uresničil tam, kjer je poklican služiti svojim bratom in jih ljubiti. Naš svet zelo potrebuje glasnike, ki mu bodo pomagali ponovno odkriti zaupanje. In dobro pričevanje tistih, ki jih je Bog izbral za svoje služabnike, nas lahko podpira pri odgovoru na ta klic. Hkrati pa se hočemo s pričo skrivnosti smrti spomniti, da je onkraj dogodkov tega sveta, v čigar dobro smo se poklicani razdajati v tem življenju, zadnji temelj vsakega našega upanja onstran zgodovine in je utemeljen na Kristusovi veliki noči, na njegovi slavni zmagi nad grehom in smrtjo.
1: Evangelo ci ha ricordato come Gesù poco prima della sua passione.
0: Evangelij nas je spomnil, kako je Jezus malo pred svojim trpljenjem vnaprej pokazal njegovo skrivnost, ko je v življenje obudil prijatelja Lazarja. Njegova osvoboditev iz groba je znamenje, ki ga moramo gledati z vero, da bi dojeli njegovo globoko sporočilo.
6: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.

0: Dobro jutro, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Lepo vabljeni, da skupaj s sestrami usmiljenkami zmolimo častitljivi del rožnega venca.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.
1: Verujem v Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in o Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočeta Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve.
2: Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, zdajenje mesa in večno življenje. Amen.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.

0: hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.

0: Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti
0: nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus,

0: usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe,

0: usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesi, tako na zemlji.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
1: Sveta

0: videnja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.

0: Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grešnike.

0: Evanđelja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa.

0: smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: Gospod, daj sem rajnim večni pokoj
0: in večna lučna in sveti.
1: Naj počivajo v miru.
0: Amen.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
0: Amen.

0: Dobro jutro. Lepo pozdravljeni v jutranjem programu Radija Ognjišče in pri prvih poročilih, ki jih je pripravila Petra Stopar. V teh dneh mineva 30 let od prvega papeževega obiska Slovenije. Na današnji dan, 18. maja leta 1996, je na hipodromu v Stožicah daroval slovesno svetomašo. Na evharističnem slavju se je takrat zbralo več kot 100 tisoč ljudi. Ob velikem oltarju je bila milostna podoba Marije Pomagaj z Brezi. Papež Janez Pavel II. Pa je v svojem nagovoru dejal.
1: Oče, potrdi nas veri, je vodilna misel, ki ste je izbrali za ta obisk. In prav to želim tudi izvršiti, potrditi vas veri vaših očetov in vas opogumiti, da se na poti v tretje tisočletje oklenete evangelija. Rad vam tudi izrazil svoje veselje, da sem v neodvisni Sloveniji obzori novega in obetavnega obdobja njene zgodovine.
0: Za obisk, življenje in delo svetega Janeza Pavla II. So se zahvalili včeraj na Brezjah in v Ljubljanski stolnici, kjer je bil podeljen tudi blagoslov svetnikovimi relikvijami. V svetišču Marije Pomagaj je somaševanje vodil pater Ciril Božič, ki je v pridigi povedal.
2: Čas obiska je bil res čas milosti, to lahko rečemo vsi, ki smo takrat to doživljali. Bili smo ga deležni, greje nas še danes, zato smo danes tudi tukaj. Tako različni, toliko raznovrstnih poti je vsak izmed nas prehodil v teh 30 letih, a spomin je živ. Srce je hvaležno, ker smo bili in smo bili v bližini svetnika.
0: Prvi letošnji slovenski pohod za življenje, ki je bil včeraj v Kopru, je uspel. Na njem se je zbralo več kot 350 ljudi. Potem, ko so prisluhnili pričevanjem, pesmim in skupaj zapeli slovensko himno, so se odpravili na ulice Kopra. Ena od pričevalk, zdravnica Urša Zaletel, je poudarila, da morajo zdravniki že od Hipokrata naprej življenje brezpogojno varovati.
3: Rada bi tudi povedala, da nismo zato tukaj, da bi kogarkoli obsojali, ki želi narediti splav, ampak da bi spodbujali k življenju, a ne? Da vsaka ženska dobi tudi možnost, da pred to odločitijo razmisli, da dobi tudi sočutje, posvet tudi od nas kot zdravnikov. A ne?
0: Predstavniki sindikatov naj bi danes v državni zbor vložili podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Medtem pa bo državni svet popoldne na izredni seji odločal o predlogu odložilnega veta na ta zakon, ki so ga pripravili poslanci strank NSI, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica. Podprli pa so ga tudi v SDS-u. Kitajska po srečanju med ameriškim in kitajskim predsednikom Donaldom Trumpom in Xi Jinpingom poroča o napredku v trgovinskih pogovorih z Združenimi državami Amerike. Ministrstvo za trgovino je sporočilo, da sta strani dosegli predhodne dogovore o carinah in kmetijskih vprašanjih. Omenilo je tudi dogovor o nakupu letal. Še športna novica. Slovenska hokejska reprezentanca je sinoči na drugi tekmi na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici izgubila z Norveško, z nič proti 4. Danes bodo imeli Slovenci na svetovnem prvenstvu prost dan, naslednja tekma jih čaka jutri Slovaško, ki je včeraj dosegla že drugo zmago na svetovnem prvenstvu, 4-1 je namreč premagala Italijo.

Dragi poslušalci, 23. maja vas tradicionalno vabimo k Mariji Pomagaj na Brezje. Ob 20. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Fran Šuštar, po maši bo procesija z lučkami po Brezjah o prepevanju litanij. Vabljeni na Brezje 23. maja zvečer.

0: Vremenska napoved za današnji ponedeljek pravi, da bo po večini sončno. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9 stopinj, najvišje dnevne pa od 17 do 21. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami, v sredo pa bo spet po večini sončno. V četrtek bo delno jasno, v popoldanskem času bo nastala kakšna ploha. Vreme po Sloveniji o petih, v Ljubljani jasno, namerili so 8 stopinj, prav toliko tudi v Kopru in Novem mestu. Maribor 7, Celje 6, Murska Sobota jasno 4 stopinje, Postojna jasno 2, 6 stopinj Celzija so namerili na Vrhniki, 3 pa v Kočevju, Jezersko 1, Slovengradec 4, Lendava 6, Babno Polje minus 1 o petih, na Kredarici pa pretežno jasno jutro, namerili so minus 3 stopinje Celzija in severozahodnik, ki piha v sunkih do 53 km na uro. Pogled na slovenske ceste sporoča, da je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. To so bila prva jutranja poročila, ura je 5:37 minut. Naslednjim novicam lahko prisluhnete ob 6:30.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Dobro jutro. Dobro jutro vsem, ki boste z domarji in boste danes odšli z doma. Dobro jutro tistim, ki boste doma preživeli ta ponedeljek, ki se je začel z imenom 18. maj. 18. maj 2026. Ja, saj vem, v teh dneh veliko govorimo o papeževem obisku, o obisku svetega papeža Janeza Pavla II. Na slovenskih tleh, o dogodkih, ki so zaznamovali tiste dni takrat in zdi se, kot da ni 30 let vmes. Beseda je še vedno taka, kot je bila, ker je ostala zapisana, ker je ostala v spominu, v srcih in nas še vedno vzpodbuja. Takrat nam je papež polagal na srce, naj se zapišemo Mariji, naj imamo radi našo domovino, ki je takrat dočakala samostojnost, naj lepo skrbimo za njo, no in danes se lahko vprašamo tudi, koliko smo uresničili tistega v dobrih željah in navodilih izrečenega, koliko smo še v resnici Mariji in narod, kako skrbimo za to našo državo, kako radi imamo našo deželo. Takrat so bili, kot je zapisal novinar Jože Zadravec, tudi urednik družine, dnevi v sončni zor odeti. Kako lepa misel, pesnik je bil. Dnevi v sončni zor odeti, da bi tudi danes posijalo tisto pravo sonce, o katerem smo razmišljali in poslušali takrat pred 30 leti. Želim prav vsem, ki z nami začenjate ta radijski dan. Mark in Jure vas lepo pozdravljava, slišali ste tudi Petrino delo, že prva poročila v tem jutru, v današnjem dnevu in veseli smo, ker smo skupaj. Ostanimo, dobro jutro kličemo o 5:41 minut. Zdaj gremo pa za sedbo proper. Aj, ne vem kam, v neznano.

0: da bo dan nasmejan.
1: A veš, kakšna je podobnost med dežnikom in zdravnikom?
2: Ne, tega pa ne vem.
1: Prvega in drugega se spomniš samo takrat, ko ga potrebuješ.

0: Sreča vas čaka v hribih, tole bi ansambl Banušek 5:48 minut je ura. Lepi spomini bodo prišli pa z Radijem Ognjišče, dane zagotovo na 18. maj pred 30 leti na današnji dan, ko je bila sobota in so se odvile Stožice s papežem Janezom Pavlom II, pa potem popoldanska Postojna, nepozabna, nepozabno je, ja ne vem, če je res vse nepozabno, človek kar precej pozablja, veste. Mislim, da bomo lahko zvečer slišali tudi kakšno resnico o tem, koliko smo pozabili. Tole prihaja. Mineva 30 let, odkar je danes sveti papež Janez Pavel II. Prvič obiskal Slovenijo, prvič stopil na slovenska tla. V oddaji Prijatelji Radija Ognjišče se bomo radijski sodelavci spominjali tistih lepih blagoslova polnih dni.
1: Kamor je prišel, povsod je podiral zidove. Kako je takrat zapihal veter. Čutiti je bilo svetega duha, ki je bil skrit v njem.
2: Bilo je lepo in nepozabno. Papež ima vas rad.
3: Marsika je bilo takrat prvič. Z množico neznank, sveže, nedoživeto, na novo začeto. Ne samo radio, tudi mlada država.
4: No, spominjam se, da ko se je papež pripeljal s papamobilom na hipodrom, so v zraku zaplapolali rumeno-beli trakovi, ki smo jih prav tako vsi prejeli v tistem paketu z vstopnico.
5: Upala in želela sem si, da bom blizu tudi tako, bolj konkretno. Ampak ne gre vedno po naših željah.
0: Prisluhnite nam in obujajte z nami lepe spomine na prvi papežev obisk. Prijatelji Radija Ognjišče. Drevi ob 20. Lepe spomine prebujati pa zmore tudi pesem. O, nepričakovani dar je bila ena od tistih, ki so se pele takrat, ki so ujete tudi na ploščo Petrova barka, ki ja, so zaznamovale Postojno na današnji dan pred 30 leti. Alenka Godec in New Swing Quartet.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Osemnajsti maj. Janez I. papež. Bil je prvi, ki je nosil ime Janez kot papež. O rodu današnjega svetnika vemo le to, da je bil sin nekega Konstantina, da je od mladih let živel v Rimu in da je bil zelo izobražen. Bil je prijatelj slavnega filozofa Boetija, ki ga je gotski kralj Teodorik dal reči v ječo. Teodorik si je zamislil vlado kot mirno sožitje med vojaško oblastjo vzhodnih gotov in civilnimi prebivalci, ki so bili Rimljani. Da si je bil arijanec, je kralj spoštoval katoliško cerkev in tudi papeža. V času papeža Janeza I. pa se je mir med Rimljani in gotskimi gospodarji začel krhati. Teodorik je sumil, da si Rimljani želi nazaj staro rimsko oblast, ki jo zastopa cesar vzhodne rimske države. Njegova sumničavost je postala že bolestna in papež je moral uporabiti vso svojo modrost, da kralj ni odtegnil zaupanja tudi njemu. Leta 525 je Teodorik poklical papeža Janeza I. k sebi in mu kot svojemu podložniku naročil, naj gre v Carigrad, ter naj prepriča cesarja Justina, naj gotov, ki živijo v njegovi državi, ne spreobrača iz arijanstva v katoliško vero. Papež je vedel, kako huda zmota je arijanstvo in je to skušal kralju dopovedati in mu pokazati, da on kot prvi pastir katoličanov tega ne more odobravati. Dobro pa je vedel, če se kralju upre, ga čaka ječa. Zato je neljubo poslanstvo sprejel, pred odhodom je izročil svoje življenje v Božje roke. V Carigradu je bil sprejet z najvišjimi častmi. Na različne načine so mu pokazali, da ga tudi na vzhodu priznavajo za vrhovnega pastirja v krščanskem občestvu. Ob tej priložnosti je papež znova kronal cesarja Justina. Ni znano, kaj sta se papež in cesar dogovorila glede arijancev, za kralja Teodorika pa je papež dosegel premalo. Zato ga je, ko se je vrnil k njemu v Raveno, vrgal v ječo. Papež je bil že prej bolan in je v zaporu umrl že 18. maja leta 526. Kristus je sprejel žrtev njegovega življenja, kakor se mu je papež izročil pred odhodom v Carigrad. Njegova smrt je bila usodna za Teodorika in njegove gote, ki so bili kmalu zatem poraženi od vojske, katero je poslal v Italijo carigrajski cesar. Papeža so čez 4 leta slovesno pokopali v Rimu. Na njegov grob so vklesali besede: Gospodov škof, padel kot žrtev za Kristusa.

Tudi za današnji ponedeljek, za vsak dan velja ta dan naredil Kristus kralj, da se veselimo, velikonočne zmage pa prav tako velja kar za vse dni, ampak v teh dneh še prav posebej, samo še nekaj jih je ostalo, tja do Binkošti in Binkošti praznik, ki prihaja v nedeljo, je pred vrati. Slišali smo konzorcijum Muzikum z orkestrom pod vodstvom doktorja Mirka Cudermana in veseli smo, da so to posnetki, ki živijo in ohranjajo tudi spomin nanj. Dobro jutro. Ura je 6.

Zdaj vas vabim, da skupaj pogledamo v našo programsko knjigo, ki ja, na začetek postavlja opominček, da vam povem na glas še enkrat, da danes mineva 30 let od drugega dne obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji. Takrat je papež praznoval 76. rojstni dan in ja, imeli smo srečo, to je bil res poseben dar, da smo lahko praznovali z njim, da je praznoval pri nas, da so mu mladi zapeli happy birthday, ne, in potem je dejal, kako po angleško, a po slovensko pa ne gre. In potem je šlo tudi slovenskimi besedami voščilo vse najboljše. Kakšni spomini. No, dopoldan je bila sveta Evharistija na hipodromu v Stožicah, popoldan nepozabno srečanje, omenjeno z mladimi v Postojni in vedeli smo, da se bo vse skupaj samo še nadaljevalo in prelilo na Štajersko, ko je prišel še tretji dan obiska. Istega se bomo spomnili pa jutri. Ob 8 bo danes čas za svetovalnico. Tam pa drugačne teme. No, ali pa tudi ne, saj je papež vodja, Ali se vodja rodi? Ali to postane? Kako razumemo vodenje pri nas v Sloveniji? Zakaj je to veščina, ki jo je treba razvijati, negovati, vanjo vlagati? V svetovalnici bomo tokrat odprli vprašanja vodenja v različnih okoljih, v formalnih organizacijah, prostovoljnih društvih in v vsakdanjem življenju, doma oziroma v družini. Naš gost bo profesor za področje organizacije javnega sektorja na Fakulteti za upravo, dr. Janez Stare. Vabljeni tudi k sodelovanju z vprašanji ob 8, med 8 in pol 9. V dopoldanskem programu med drugim tudi o besedi. Besedi, ki je zakon. Vodaji s takim imenom Beseda je zakon se bo profesor dr. Hotimir Tivadar ustavil pri natančnosti in pravilnosti v medijskem govoru. Prisluhnimo ob 9:20. Kulturni utrinki pridejo ob 10:15, šport ob 11:15. Zagotovo bo med prvimi besedami tudi Češka. Slovaška malo manj, ampak Češka pa zelo na glas. Slovenski hokejisti so namreč ugnali Češko in saj veste, kaj Češka pomeni za hokej. Krasen uvod je bil to v svetovno prvenstvo elitne skupine. Včeraj malo drugačno nadaljevanje, ampak no, o tem in ostalem vodaji šport na Radiu Ognišče. Jutri, danes, ob 11:15. Kam nas vabi agencija Aritours, boste izvedeli 20 minut pred 12. približno. Potem pa v popoldnevu izpostavimo spoznanje več predsodek manj oddajo, v kateri bo gostja doktorica Verica Trstenjak, nekdanja generalna pravobranilka na sodišču Evropske unije. Spregovorila bo o pravni državi, o sodstvu, vrednotah, šolstvu ter javnem in zasebnem zdravstvu. Tudi s primerjavami s tujino. Dotaknili se bomo korupcije, odgovornosti in kulture odstopov ter primerov dobrih praks. Vabljeni k poslušanju Radija Ognišče danes ob 17. in ko gledu na televiziji Planet 2 ob 19. Ob 20. bo čas za oddajo Prijatelji Radija Ognišče. V njej bomo, se ste gotovo že slišali, obujeli spomine na obisk svetega papeža Janeza Pavla II. Posamezne utrinke bomo predstavljali radijski sodelavci, preverili bomo, koliko spomina je še ostalo, kako natančni smo lahko z njim, vsi tisti, ki smo bili pred 30 leti zelo vpeti v medijsko spremljanje papeževega obiska. Kakšni radijski začetki so bili to in koliko nenavadnih lepih dogodivščin, ki bodo gotovo ostale za vse življenje. Bodite z nami ob 20. v oddaji Prijatelji Radija Ognišče. Pa tudi zdaj le nikamor hoditi. Vabljeni v družbo našega jutranjega programa. Ura je 6:04. Samo še dobro jutro rečem v imenu vseh in gremo s pesmijo naprej. No, predno, zasedba nova zapoved zapoje, pa tudi tole bi lahko bila lepa istočnica za napoved tistega, kar prihaja v četrtek. Ritem srca s skladbami, ki gledajo k gospodu. Tale pesem je že taka.

pridi, Sveti Duh, podeli nam svoj blagoslov, ruji nas ljubezen, da rastemo v Tebi. Daj nam oči, da Tvoja ljubezen premaga ta svet. Podeli nam svoj blagoslov. Da živimo v polnosti Tvoje ljubezni. V polnosti Tvoje ljubezni.

Ja, k študencu Žive vode, torej vabljeni tudi tako festivalsko, sodobna krščanska glasba prihaja z ritmom srca v četrtek, vabljeni na spletnih straneh, linki so, bližnice so tudi na radio.ognisce.si, je pot do nakupa vstopnice, v četrtek ob 20. se bo začel festival zelo zares, ampak mali oder in stojnice pa že od 17. ure in 30 minut naprej. A ja, kje? Tule, pri nas, v zavodu svetega Stanislava. Zdaj pa se veste. Nekaj let smo bili zelo natančni in rekli na forumu, tam le zunaj, krasno bo, velik oder, pod milim nebom, brav, potem so prišle pa dežne kaplje in smo šli v dvorano, tudi veliko, lepo, krasno, menda pa, da se bo letos išlo. Kakorkoli, tule pri nas, vabljeni v četrtek prihaja Ritem srca, izvajalce ste že spoznali, pesmi poznate in našo obljubo tudi imate, da bo lepo, krasno, doživeto in verjamem, da se srečamo. O tem, kakšno vreme bo, bomo gotovo iz dneva dan spraševali. Dežurne prognostike, ki se bodo oglašali tudi danes, tam približno 5 minut pred 6:30 pred poročili, ampak že zdaj le lahko naprej povem, da bo danes sončno. Trenutno je jasno v Ljubljani, namerili so 8 stopinj, prav toliko v Novem mestu, 6 v Celju, 4 v Murski Soboti, 6 v Kranju in 11 stopinj v Novi Gorici ob 5. Pogled na ceste pa nas opozarja na ovire, zaradi povoženih živali je oviren promet na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar komando proti Kopru, na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Snebarjami proti Mariboru, na dolenjski avtocesti med Kronovim in Dobruško vasijo proti Obrežju, na vipavski hitri cesti med Vogrskim in Šempetrom pa Srna ovira promet. Jutranja prometna konica počasi gre proti mestom, predvsem proti Ljubljani, zastoj tovornih vozil pa je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke. V smeri proti Avstriji kolona je dolga kar 3 km, vozila zato stojijo tudi na voznem pasu. Previdno. Tole je bil pa predlog Slavka Avsenika za slovensko himno, prav res.

Viharnik vrh gora. Ja, lep predlog Slavka Avsenika za slovensko himno. No, takrat so se odločili drugače, zdaj jo imamo. Zdravljica je naša, je pa tale, ki se je zdaj iztekla neke vrste himna občine Radovljica. Ja, tudi Avsenikove občine. Takrat, bilo je leta 2019, so radovljiški župan pa Slavko Avsenik mlajši, podpisali dogovor, da tale viharnik postane svečana pesem občine Radovljica. Zdaj prav izraz himna tule ni uporabljen, ampak svečano pa tole je. A jaz se pa spomnim tudi let mladosti, ko je bilo tole, kar zdaj le prihaja, tudi himni podobno. Mladina je takrat spoznala rap v nekoliko drugačnih oblikah. No, oblika je bila podobna, ampak sporočila so bila pa drugačna. Ko sta se pojavila Murat & Joe's in tole album, ki je ostal, in takrat je bila tole neke vrste himna mladega pogleda v svet. Od ljudi za ljudi. Dobro jutro, 6:15 je ura, ponedeljek, 18. maj.

Murat in Joe so od ljudi za ljudi. Danes, ko se spominjamo drugega dne obiska papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji pred 30 leti, se lahko spomnimo tudi na to, kako nas je, se z lepo besedo reče, potroštal, kako nam je povedal, kje smo doma in kaj vse lepega imamo. Slovenijo je imenoval ljubljeno, predrago, čudežno, lepo, pravlično, domovino izrednih ljudi, poštenih, vernih, prisrčnih. Cerkvi zvestih, velikodušnih, ustvarjalnih, obdarjenih z bogato duhovno in kulturno dediščino, vse to se je pojavljalo v njegovih besedah, pozdravih takrat. Opazil je, da je to dežela posejana z neštetimi zvoniki, s cerkvami in kapelicami, znamenji pradavne in sedanje vernosti, ki dajo edinstven čar pokrajini. Da je to rajska dežela, ki se spušča k jadranski obali, vzpenja po Krasu, vse do vznožja zasneženih alpskih vrhov. Krasi se z griči, ki jih pokrivajo rodovitni vinogradi, razširja plodne ravnine, bogate z vodnimi tokovi in prostranimi gozdovi. Johoj, a sploh res znamo videti vse to, kar je bilo zdaj le povedanega prek papeževih besed takrat? Cjuj, če bi znali videti, bi bil vsak dan pravljica. Z dolin, obale, ravnic ali s planin. No, tole slednjo bodo zdaj le fehtari z valčkom prinesli v naše jutro, 9 minut.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Dobro jutro, zdaj le voščim dežurnemu prognostiku na agenciji. Andrej Velkavrh je z nami. Andrej, lepo pozdravljeni, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ne vem, če ste dobro slišali, ampak v temle kratkem avizu pred mojim pozdravom je bilo slišati grmenje. A v resnici ga pa ne bo, ne da ne.
2: Ja, če bi po vašem avizu sodo, bi skoraj vsak dan moralo grmeti.
1: kako sonce sije, se težko zvokom prikaže, ne, zato.
2: Res je, ja.
1: Povejte, kaj
2: to gre predvsej na tiho, ne.
1: Ja, zelo.
2: Dejansko prihaja nad nas bolj nestabilna zračna masa. S tem, ko postaje toplejša, se lahko tudi labilizira, ne, namreč ravno toplota je tista, ki je potrebna za razvoj kopaste oblačnosti in te bo nekoliko več v naslednjih dneh. Zdaj, ne soditi samo po temperaturi, kajti ni samo temperatura pri tleh tista, ki to povzroča, ne, v bistvu gre za relativno razliko med temperaturo pri tleh in pa v višjih slojih ozračja, če je ta dovolj velika, potem se lahko sproži termična nestabilnost in tako bo teh dneh, tja do četrtka, potem pa, kot kaže, bo vendarle bolj stabilno. Skratka, danes tako sprva kar precej jasno, sredi dneve popoldne pa nekaj več kopaste oblačnosti in tudi nekaj kratkotrajnih ploh pričakujemo po popoldanskem času. Verjetnejše bodo nad hribovitimi kraji, ampak zdaj seveda ni pa rečeno, da kakšno ne bo tudi drugod. Ponekod bo zapihal tudi južni do jugozahodni veter, temperature pa bodo od 17 do 22 stopinj. Nikakšen presežek, kar se temperatur tiče, ampak ob sončnem vremenu bo čisto dovolj za kratke rokave. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več spremenljive kopaste oblačnosti in tudi več možnosti za plohe, tudi kakšna nevihta bo nastala. Temperature bodo precej podobne današnjim, od sredo in četrtek bo zopet nekoliko manj možnosti za grmenje, ampak bodo to bolj plohe, zlasti v četrtek, pa spet malce več sonca, čeprav v sredo pravzaprav bo oblačnosti celo nekoliko več, kot danes in jutri, v četrtek pa zopet manj. Skratka, to bodo, bi rekel, nijanse, čeprav recimo najbolj pogoste padavine so videti, da bo najbolj pogoste padavine bodo verjetno jutri, ali pa te plohe, no, medtem ko v ostalih dneh bo tega manj. Temperatura, večjih temperaturnih sprememb te do četrtka ne bo, po četrtku pa s tem bolj stabilnim vremenom, kot sem rekel, bodo pa tudi temperature zlezati do okoli 25 stopinj Celzija.
1: Gospod Velkavrh, v četrtek imamo festival, radi bi ga imeli na prostem, tule v Šentvidu, v Ljubljani. Kaj nam rečete? A naj se domenimo za velik oder zunaj ali naj ostanemo pri rezervaciji dvorane pod streho?
2: Ja, zdaj, seveda, to je, pri teh plohah je vedno problem, ne, kajti, če je prireditev, potem že ena ploha, pa ni nujno, da je velika, lahko
1: tako.
2: 5 minut ali pa 10 minut močne malo se ulije, pa je vsega konec. Ne?
1: Ja, ja. A, in plohi ste rekli, četrtek bodo, ja.
2: Kot politicovski, ja.
1: Ja.
2: Seveda, zelo verjetno bodo, ne, zdaj, ampak ne bodo pa pogoste, oziroma, da bi rekel, da bodo pa posod, seveda ne bodo, tudi jutri ne bodo posod, ampak ja, nekaj tveganja bo. Ne,
1: tako ja, seveda, sej, povsem razumemo in bomo radovedni tudi tja do četrtkovega dne.
2: Tudi mi.
1: Tudi vi, ne, seveda. In skupaj se bomo srečevali s takimi vprašanji, ob jutrih, kot smo se mi dva zdajle. Hvala lepa za pogovor, ja. Lep delovni teden želim vam in sodelavcem, pa srečno.
2: Hvala lepa.
1: Nasvidenje. Aj, zdaj pa ne vem, kaj bi vprašal, pa kvartet do. Mi smo zdaj le spraševali, se ste slišali, tudi v navezi z ritmom srca, ki prihaja v četrtek. Kvartet do ima pa kakšno drugo vprašanje. Kaj bi te vprašal? Nekaj za tiste, ki imate radi slovensko vesem, ljudsko v priredbah in zven moških štim.

0: 36 minut je ura, pol sedmih, čas za druga poročila, danes pripravila jih je Petra Stopar. Zgodovinarka doktorica Helena Jaklič upa, da bo slovenska družba zmogla korak k dostojnemu pokopu pomorjenih med in po drugi svetovni vojni. Na sobotni spominski slovesnosti na Trgu republike je obžalovala ukinitev dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja. Dejala je, da upanje zbuja ta teden vloženi zakon o pokopu.
1: Sprejetje tega zakona tako
0: dostojnemu pokopu pomorjenih med in po drugi svetovni vojni. Na sobotni spominski slovesnosti na Trgu republike je obžalovala ukinitev dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja. Dejala je, da upanje zbuja ta teden

0: vsakega življenja, potem ta spomin ne bo samo rana, ampak tudi temelj. Temelj, na katerem lahko narod znova najde moč.
1: Jutri se bo iztekel rok, v katerem je v drugem krogu iskanja mandatarja mogoče predlagati kandidate. Pričakovati je kandidaturo predsednika SDS-a Janeza Janše. Ta je z najverjetnejšimi partnerji o nastajajoči vladi, demokrati ter NSI, SLS in Fokus, v sklepni fazi dogovora. Organi demokratov in NSI-ja so vstop v koalicijo že potrdili, do jutrišnjega roka se morajo do tega opredeliti še v SDS-u, pa tudi SLS-u in Fokusu. Stranke Resnica v nastajajoči vladi ne bo, a bodo njeni poslanci podprli Janšo za mandatarja. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih časnika Finance jutri gibale v različnih smereh. Po njegovi oceni se bo ob nespremenjenih dajatvah bencin podražil za približno 2 centa na liter. Na drugi strani ocenjujejo, da bi se dizel lahko pocenil za nekaj več kot 2 centa na liter. Novomeški glavni trg je minuli konec tedna ob dnevu Slovenske vojske obiskalo lepo število obiskovalcev. Ti so si lahko v soboto ogledali tudi predstavitev posameznih vojaških enot, njihove opreme in tehnike. Podpolkovnik Fedja Vraničar je o zanimanju povedal.
2: Največ zanimanja za mlade je pri stojnicah, kjer ima Slovenska vojska visoko tehnološko opremo, računalniško opremo. To so stojnice, ki so bile najbolj obiskane, tisti starejši, pa seveda jih zanimajo bolj oborožitev in večja oprema ter vozila.
1: Po napadu brezpilotnika na jedrsko elektrarno v Združenih arabskih emiratih je včeraj izbruhnil ogenj na zunanjem generatorju. Oblasti so sporočile, da elektrarna ni bila poškodovana in da ni nevarnosti uhajanja radioaktivnih snovi. Iran pa je opozoril, da bi vsakršen nov ameriški napad sprožil močnejši in ostrejši odziv. Še športna novica. Slovenska moška rokometna reprezentanca je na povratni kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji v Kopru premagala Črno goro z 31-29 in se tako uvrstila na sklepni turnir. Slovenija je na četrtkovi prvi tekmi v Podgorici slavila z 29-28. Danes bo sončno, popoldne bo nekaj kratkotrajnih ploh, jutri pa bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Trenutno je jasno v Ljubljani, no ob 6 so namerili 8 stopinj Celzija, 6 stopinj v Mariboru, 8 v Kopru in Novem mestu. Celje 5 stopinj, pretežno oblačno je nebo nad Mursko Soboto namerili so 4 stopinje, Tolmin 8, Idrija 5, Metlika pa 6 stopinj Celzija. Gornji Grad 4. Mežica in Rogaška Slatina ob 6-5 stopinj, Babno Polje -1, na Kredarici pa pretežno jasno jutro, namerili so -3 stopinje, piha zahodnik v sunkih do 54 km na uro.
3: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Opozarjamo na prometno nesrečo na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem. V smeri proti Ljubljani je zato zaprt prehitevalni pas. Zaradi povožene živali je promet oviran na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Snebarjami proti Mariboru. Na vipavski hitri cesti pa med Vogrskim in Šempetrom Srna ovira promet. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Kolona je dolga 3 km. Vozila stojijo na voznem pasu. Gneča, zastoji, predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. To so bila druga jutranja poročila, ura je 6:35. Naslednjim novicam prisluhnite ob pol osmih.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
6: Čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
7: Tednik Domovina.
8: Ujetniki Darsa. Zavod za zdravstveno zavarovanje naj zdravi bolnike in ne proračuna.
7: Domovina. Že na prodajnih mestih.

0: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
1: Ritem srca 2026. V četrtek, 21. maja, v Zavodu svetega Stanislava. Od 17.30 naprej mali oder, stojnice in dobrote vseh vrst. Ob 19.30 predskupina Rafa Worship. Ob 20.00 uradni začetek Ritma srca 2026. Slavimo Gospoda z glasbo.
2: T2, tako kot mora biti.
3: Tradicionalni pomladni koncert Anton Habjan z gosti.
4: Anton Habjan bo z gosti s svojimi bogatimi izkušnjami in izjemno odrsko energijo znova pričaral nepozabno pomladno doživetje.
3: Pripravite se na preplet različnih glasbenih svetov, saj se mu bodo na odru pridružili Nuša Derenda, Lora Pavletič, Ivan Andres Arenšek, David Čadež ter mladi glasbeni talenti, večer pa bo spremljal simfonični orkester Cantabile pod vodstvom dirigenta Marjana Grdadolnika.
4: Pridružite se, večer bo poln čudovitih melodij, ki bodo ogrele srce.
5: Knjige so lahko vir tolažbe. Založba Ognjišče za vas izbira vsebine, ki otrokom pokažejo, da je Bog vanje položil zaklad moči in poguma in so primerna darila ob zakramentu prvega svetega obhajila.
0: Obiščite knjigarne Ognjišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognjisce.si ali pokličite 05 61 17 220.
5: Izberite Ognjišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
0: V Piranu na 95,1 MHz.

0: 7 dni, no, ta čas, v katerem smo, so pa 3 dnevi, ko se spominjamo 30. obletnice prihoda papeža Janeza Pavla II. V Slovenijo, takrat prvič, ko je obiskal samostojno Slovenijo, našo državo, takrat polno sanj, načrtov in da bi se le ta enotnost, ki smo jo takrat izkazovali, ki se je čutila, znala čutiti, bila med nami tudi dan današnji, si želimo. Tudi zato obujamo te spomine, da bi malo požgečkali našo vest, našo voljo, našo moč, našo željo. Takrat je bilo želja pa res veliko. No in nocoj v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče boste lahko slišali nekaj naših spominov, spominov tistih, ki smo zdaj že stari in sivi. Takrat smo bili pa mladi in navdušeni, ki smo hodili z radijskimi nalogami po srečanjih s papežem. Tudi Robert Božič. V Postojni je bil in takole bo tudi zvečer razmišljal o, zdaj pa, pogledajte, se spomnite povezave, stolčkih in ritmu, kartonu in bobnih. Robert Božič.
1: In ko so mladi čisto spontano uporabili tiste znamenite papirnate stolčke kot bobne in tako pravzaprav pozdravili papeža, se strinjali z njegovimi besedami, mu dali vedeti, da smo z njim, da nas je nagovoril in da bomo iz tega živeli tudi naprej. Naj nas vse ta spomin spremlja, sam se nanj spomnim, vsaj takrat, ko se po avtocesti peljem mimo Postojne in vidim ob tisti majhni cerkvici nasproti letališča, tisti znameniti križ, ki je takrat stal na prizorišču.
0: Pa vi? Se spomnite lepih spominov ob tistem križu? Ste sploh pomislili, kdaj, zakaj ta križ ob cesti je? Mladi morda ne vedo, ampak zdaj smo jih podučili. Ja, spomin na srečanje papeža Janeza Pavla II. Z mladino, takrat na vso glasbo, ki jo je tisti dan prinesel, na vse njegove besede, blagoslov, ki je bil dan in ki, upam, prepričan sem, rojeva sadove. Saj je bil svetnik med nami. 30 let. Taj, kako se obrnejo. In takrat, na današnji dan, pred 30 leti, so papežu za rojstni dan že zjutraj zapeli pod oknico, otroci so mu voščili vse najboljše. In vem, da smo vsi skupaj spoznavali tudi tole resnico, ki zdaj le prihaja z otroškim zborom, Franceja Gačnik iz Stran, tudi ta je bil takrat vpet v glasbeno podobo tistih dni. Jezus ma nas rad. Tudi na vse zgodaj, ob 6:44, se je tega dobro zavedati.
2: Papež ima vas rad.

Tole je bil čisto pravi aplavz iz srečanj takrat s papežem Janezom Pavlom II. Navdušeni smo bili nad njegovimi sporočili. Navdušeni. Ampak, veste, navdušenje mine, zdaj, če tisto, kar je naročeno, izpolnjuješ, je pa morda že druga zgodba. Tudi za ta aktualni teden, ki je pred nami, prele smo slišali pri poročilih, tako politično gledano, bi se bilo dobro spomniti papeževih besed. Dejal nam je tudi: bodite vselej enotno in složno ljudstvo. Družina sestavljena iz mnogih družin, ki jih med seboj družita ljubezen in vzajemnost. Bodite potrpežljivi in odprti drug za drugega. Odpuščajte si. Spravite se med seboj, da se boste družno soočili z izzivi sedanjega časa ter zaupanjem zrli v prihodnost. Slišati je lepo, prikimati, izpolnjevati pa, kaže minulih 30 let, malo težje. Dobro jutro, 11 minut do 7.

6:51 minut je ura, z vami jutranji program Radio Ognjišče in takole na poti proti sedmi je verjetno že kar nekaj načrtov, ki ste jih začeli udejanjati. In če vas kaj skrbi, če je morda na vaših ramenih teža tega ponedeljka, teža delovnega tedna, kakšnih odločitev, samo Božji besedi treba prisluhniti, pa bo lažje. V za danes izbranem evangeljskem odlomku iz svetega evangelija po Janezu slišimo, da je Jezus premagal svet in zaupajmo. Dejal je svojim učencem, sporoča tudi nam: nisem sam, ker je Oče z menoj. To sem vam povedal, da bi imeli mir v meni. Na svetu boste imeli stisko. Toda zaupajte, jaz sem svet premagal. Premagal je svet, zato zaupajmo. Res, lepe dni želim in zaupajte vanj, ki bo pomagal nositi težo dni. Zdaj pa Neža Bizelj z Ritma srca 2025. Ja, tik pred ritmom, v četrtek bo letos.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 18. maj. Na svetu imate stisko, toda bodite pogumni.
2: Stiske sodobnega sveta, še posebej tistega dela, kjer je za temeljne potrebe poskrbljeno, so v veliki meri posledica tesnobe vprašanj o smislu življenja. In čeprav bi to stisko lahko imenovali sodobna, je zaradi teh istih vprašanj k Frančišku v daljnem 13. stoletju drvela množica prav takšnih mladih s prav takšno praznino v duši. In tem je naročal takole: bodite potrpežljivi v stiskah, budni v molitvi, pridni pri delu, skromni v besedah, resni v vedenju in hvaležni za dobrote. V zameno za vse to je za vas pripravljeno večno kraljestvo. Oni pa so pokleknili pred Božjim služabnikom in z globoko radostjo sprejeli poslanstvo svete poslušnosti. Nato je vsakemu posebej rekel: vrzi svoje breme na Gospoda, on bo skrbel zate. Moliti za rešitev iz stiske je šele začetek rešitve. Kar dokončno odrešuje, se skriva v besedah iz Očenaša: zgodi se tvoja volja.

Pridi, Sveti Duh, napolni nam srca z darom sveta, da ne bomo pri odločitvah preveč hiteli in predrzno zaupali. Uči nas, da bomo v življenju izbirali bolj varna pota, če tudi so zahtevna in strma. Svetuj nam in daj, da se bomo odgovorno odločali. Ne bodo naše odločitve sad tvojih navdihov. Sveti Duh, razsvetli nas, vodi nas in nas varuj.

7 in 10 minut je ura, z vami jutranji program Radija Ognišče. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, vabljeni k nadaljevanju našega radijskega ponedeljka. Tudi pri svetovalnici bomo veseli vaše pozornosti, veseli tudi vaših vprašanj, ki pa naj bodo povezane s tako prav zanimivo temo. Spogovarjali se bomo namreč o vodstvenih funkcijah, o tem, ali se voditelj rodi ali naredi. Pa tule zdaj ne mislim na radijskega voditelja. O, ne, mislimo na družino, na podjetja, na take in drugačne skupnosti. Torej, svetovalnica, danes ob 8, res bodite v naši družbi. Tudi če boste do radijskega sprejemnika prišli brez dežnika, boste suhi. Vremenoslovci pravijo, da bo danes kar lep dan, ker se vremena tiče, so zapisali, danes bo sončno, popoldne pa bo nekaj kratkotrajnih ploh. In podobne napovedi pravzaprav tudi za naslednje dni. Kar lepo bo, da se bo jutri malo bolj obrnilo, potem pa spet podobno, kar lepo, pa kakšna ploha. Te so pa kar pripisali zraven in pri teh seveda ne morejo biti natančni. Mi upamo le, da plohe v četrtek, tam od 17. ure in 30 minut, ne bo niti ene, ker bo ritem srca v četrtek pride. Poglejmo še na ceste, kaj se dogaja s prometom v tem današnjem jutru in slovenskimi cestami. Prometno-informacijski center sporoča, da predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti pred Senožečami v smeri proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti med Vogrskim in Šempetrom Srna ovira promet, na cesti Trzin-Črnuče v Trzinu pa je promet oviran zaradi okvare tovornega vozila. Zastoji marsikje zaradi jutranje prometne konice v bližini večjih mest, predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru in na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Kolona je dolga 2 km, vozila pa stojijo tudi na voznem pasu.

0: Dalmatinske pesmi, večglasno petje in vonj po poletju. Ženska klapa Kamelije ob svoji desetletnici pripravlja koncert Veliki dalmatinski pušeljc z gosti. Vabljeni v poletno gledališče Studenec 13. junija ob 21. uri. Vstopnice na mojekarte.si in uro pred koncertom.
1: Ritem srca, dogodek za mlade je pred vrati. Dragi starši, dedki, babice, tete, strici, spodbudite mlade, svoje krščence, birmance, mladince, prvoobhajance, vnuke in nečake, naj pridejo na ritem srca in jim kupite vstopnico. Nakup prek spletne strani na Katoliški mladini in na dan festivala 21. maja od 17.30 naprej.
2: T2, tako kot mora biti.
3: Se pravilno reče Citroen ali Citroen? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
4: V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz.

0: V teh majskih dneh, okoli tega datuma, no ja, prav na današnji dan, pa včeraj in še na jutrišnji dan nas je obiskal papež Janez Pavel II. Pred 30 leti, 3x10 se jih je vmes obrnilo. In kako je kaj z našim pogumom? A smo ga izgubili? Se pogum krepi? Ja, kar nekajkrat nam je naročil, naj bomo pogumni. A ste že malo pozabili? Oho, še dobro, da imamo posnetke. Že tule na začetku pove, da tako spodbuda ni bila enkratna.
1: Tudi danes ponavljam tisto, kar sem rekel ob nastopu svoje službe na Petrovem sedežu. Ne bojte se.

0: Ne bojte se Kristusa, verujte vanj i njegovo ljubezen. Otprite na steža i vrata od rešeniku. Ne bojte se crkve, kaj ti ona želi, da bi se vsak dosrećao s Kristusom i našel v njem odrešenje.
1: Poznavam, da bi take besede morali kar ponavljati in jim prisluhniti, zdaj iz dneva v dan je malo preveč, ampak pogosteje kot na vsakih 10 let. Pogumno v ta ponedeljek, 18. maj, dobro jutro in a veste, da človek lahko začuti več poguma in ima več moči, če poda roko drugemu in nas je več. Zato daj mi roko, brat. Gloria, ki prihaja v jutranji program Radija Ognjišče, zdaj le ob 7:20.

No in prav s tole mislijo, daj mi roko, moj brat, je lahko povezan tudi pogled v ta teden, ki je 27. nacionalni teden prostovoljstva in se res zahvaljujemo tistim, ki podajo roko drugim. Pod okriljem slovenske filantropije se bo odvilo marsikaj, osrednji dogodek pa bo v četrtek, ko pripravljajo veseli dan prostovoljstva. Na Prešernovem trgu v Ljubljani med 13. in 17. uro se bo predstavilo okoli 100 prostovoljskih organizacij iz vse države, ki delujejo na različnih področjih, socialnem, kulturnem, ekološkem, trajnostnem, razvojnem, humanitarnem, športnem, za mlade in starejše. Pa potem različna srečanja, tudi z nagradami, zahvalami, priznanji tistim, ki so bili najbolj izpostavljeni, res prostovoljcem. Iskrena hvala lepa, tudi v temle jutro kličemo iz studija Radija Ognišče, iz našega Šentvida, tudi v Ljubljani, kjer bo živahno, prav tako v četrtek, ki sem ga zdaj le omenil. Še enkrat povem, Ritem srca prihaja ob 17.30 minut z malim odrom, stojnicami, živahnim predfestivalskim dogajanjem, potem Rafa Worship pred 20. in ob 20. začetek letošnjega festivala z osrednim večerom. Res vabljeni v našo družbo. Veseli vas bomo in nikakor ne boste le številka. Kje pa? Kje pa? A ja, zakaj sem zdaj le pomislil na to? Ker prihaja ansambl Škof in Viža s takim naslovom. Tale valček nas bo zdaj le peljal proti poročilom, ki pridajo čez 4 minute.

0: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju. V Slovenski Bistrici na 107,3 MHz.
1: Dobro jutro, 37 minut je ura. Po 8 čas za tretje poročilo danes, pripravila jih je Petra Stopar. Zgodila se je cerkev in to na način, kot ga Slovenija do takrat ni poznala. Tako je o pomenu prvega papeževega obiska naše domovine, do katerega je prišlo pred 30 leti, dejal ljubljanski nadškof Stanislav Zore pri včerajšnji maši v stolnici. Po nadškofovih besedah je bil papežev obisk predvsem duhovni dogodek, nadčasoven in neponovljiv.
2: In ko danes sprejemamo njegove relikvije v našo stolnico, kjer bronasta vrata z njegovo podobitvijo že pričajo o tem blagoslovljenem obisku, mu izročamo in priporočamo naš narod, našo domovino, državo Slovenijo, saj ima izjemne zasluge za njeno mednarodno priznanje. To za stolnico, kjer bronasta vrata z njegovo podobitvijo že pričajo o tem blagoslovljenem obisku, mu izročamo in priporočamo naš narod, našo domovino, državo Slovenijo.

0: vero tudi poglobiti, jo obnoviti, na novo posejati.
1: Na sobotni slovesnosti v spomin na žrtve komunističnega nasilja v Ljubljani je bilo slišati vnovične pozive k dostojnemu pokopu žrtev ter k uvedbi dneva spomina. Zgodovinarka doktorica Helena Jaklič je v nagovoru poudarila.
2: Vsi ti pomorjeni so bili naši ljudje. Prav zato bi morali farni križi, postavljeni ob odru, pretresti vsakogar, ki se ozre vanje. Številke na njih niso samo seštevki mrtvih. Za temi številkami so zgodbe ljudi, njihova hrepenenja, pa tudi talenti, ki bi jih lahko še darovali v dobro svojih bližnjih, svojih vasi in mest ter svojega naroda, ki so ga neizmerno ljubili. Če jih ne bi, revolucionarna oblast obsodila na krivično smrt. Žal prepočasi to prodira v našo zavest. Tako boleče odmeva pred nekaj tedni sprejeta odločitev ustavnega sodišča, da ni pristojna izrekati se o ukinitvi dneva spomina.
1: V Krščanskem forumu in Kulturnem forumu Slovenske demokratske stranke upajo, da bo Slovenija 17. maj znova razglasila za dan spomina na žrtve komunizma, ter da bo zagotovila takšna zakonska izhodišča, da bodo lahko vsi, ki še nimajo pravice do groba in spomina, čim prej dostojno pokopani. Latvijska vojska je včeraj sporočila, da je aktivirala NATO-va bojna letala, potem ko je v njen zračni prostor na vzhodu države blizu meje z Rusijo vstopil brezpilotni letalnik in ga nato zapustil. Vojska je izdala tudi opozorilo za prebivalstvo. Latvija se je sicer v minulih dneh zaradi incidenta z ukrajinskimi droni znašla v politični krizi. V Modeni na severu Italije je moški v soboto popoldne z avtomobilom zapeljal med pešce in pri tem ranil 8 ljudi. Oblasti so 31-letnega osumljenca identificirale kot italijanskega državljana maroškega rodu. Po podatkih policije ni bil pod vplivom alkohola ali drog, za zdaj pa ni dokazov o morebitnih povezavah s terorističnimi skupinami. O športnih uspehih in kakem porazu minuli konec tedna smo že poročali, denimo o naši hokejski zbrani vrsti na svetovnem prvenstvu, ki je po zmagi na Češko včeraj klonila proti Slovaški. Omenili smo uvrstitev rokometne reprezentance na svetovno prvenstvo po včerajšnji zmagi v Kopru proti Črni Gori. Naša reprezentanca v odbojki na mivki pa je na turnirju skupine C pokala narodov v Rigi osvojila tretje mesto. Priznati je morala premoč Latvicam in Dancem, bili pa so uspešnejši od Hrvatov. Uvrstitev ni zadostovala za preboj v finale, ki ga bo julija gostila Budimpešta.

Dragi poslušalci, 23. maja vas tradicionalno vabimo k Mariji Pomagaj na Brezje. Ob 20. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Franc Šuštar, po maši bo procesija z lučkami po Brezjah o prepevanju litanij. Vabljeni na Brezje 23. maja zvečer.

0: Ja, skar nekaj dogodki v tem tednu je povezana tudi naša radovednost o vremenu, no in takole smo danes že slišali dežurnega prognostika Andreja Velkavrha.
1: Danes tako sprva kar precej jasno, sredi dneva popoldne pa nekaj več kopaste oblačnosti in tudi nekaj kratkotrajnih ploh pričakujemo po popoldanskem času. Verjetnejše bo nad hribovitimi kraji, ampak zdaj seveda ni pa rečeno, da kakšna ne bo tudi drugod. Ponekod bo zapihal tudi južni do jugozahodni veter, temperature pa bodo od 17 do 22 stopinj. Ni kakšen presežek, kar se temperatur tiče, ampak ob sončnem vremenu bo čisto dovolj za kratke rokave. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več spremenljive kopaste oblačnosti in tudi več možnosti za plohe, tudi kakšna nevihta bo nastala. Temperature bodo precej podobne današnjim, od srede in četrtek bo zopet nekoliko manj možnosti za grmenje, ampak bodo to bolj plohe, zlasti v četrtek, pa spet malce več sonca, čeprav v sredo pravzaprav bo oblačnosti celo nekoliko več, kot danes in jutri, v četrtek pa zopet manj. Skratka, to bodo, bi rekel, nijanse, čeprav recimo najbolj

0: pogoste padavine bodo verjetno jutri ali pa te plohe, no, medtem ko v ostalih dneh bo tega manj. Temperatura, večjih temperaturnih sprememb te do četrtka ne bo, po četrtku pa s tem bolj stabilnim vremenom, kot sem rekel, bodo pa tudi temperature zleze te do okoli 25 stopinj Celzija.
1: Poglejmo, kakšno vreme imamo v tem jutru. Tule so podatki za 7. uro. Ljubljana jasno 10 stopinj Celzija, v Kopru 11, v Mariboru in Novem mestu pa jasno 9 stopinj. Celje in Murska Sobota pretežno jasno 7. Kranj, Tolmin in Vrhnika 9 stopinj Celzija, Trebnje, Krško in Slovenske Konjice 10, Gornji Grad 8, na Lisci in Ravneh na Koroškem so namerili 7 stopinj Celzija, 6 stopinj v Lendavi, 5 v Idriji, 3 v Ilirski Bistrici in Babnem Polju, na Kredarici pa zmerno oblačno, ob 7 so namerili minus 3 stopinje Celzija in zahodnik, ki piha v sunkih do 55 km na uro.
2: Prometno-informacijski center.
3: Ja, lep. Lahko rečemo na srečo brez prometnih nesreč, trenutno pa dve oviri na cesti, in sicer na Vipavski hitri cesti med Vogrskim in Šempetrom, tu srna ovira promet, no na cesti Trzin-Črnuče v Trdino pa je oviran promet zaradi okvare tovornega vozila. Jutranja prometna konica še vedno aktualna, predvsem gneče zastoje nastajajo na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil pa je na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. No, toliko v teh trenutkih. Za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
1: Hvala lepa za poročilo, vam poslušalke, poslušalci pa za pozornost. To so bila tretja poročila danes. Pripeljala so nas do 7:38. Naslednjim novicam lahko prisluhnete ob 9.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
4: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
5: Slabše slišite? Oral medicina v Ljubljani upokojencem tudi v maju in juniju ob petkih nudi strokovno in brezplačno meritev sluha. Rezervirajte termin na 051-89-1919. Oral medicina. Varno v rokah zdravnikov.
6: 95% strank Autotehne Vis bi naš servis Citroen priporočili prijateljem. Strokovni serviseri, najnovejša tehnologija in vrhunska ponudba originalne dodatne opreme. Dobrodošli pri največjem trgovcu in serviserju vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
4: Petega junija ob 19. vabljeni na večer lepote, refleksije in evharistične obnove. V športno dvorano Zavoda svetega Stanislava prihaja Christopher West. Nakup vstopnic na spletni strani katoliške mladine. Vsi, ki ste žejni, pridite k izviru.

0: Beseda je zakon.
1: Profesor dr. Hotimir Tivadar bo tokrat govoril o natančnosti in pravilnosti v medijskem govoru.
2: Velika težava, ne, tudi stališča nenatančnosti, nekonkretnosti, je izražanje števila. Ko tudi mešajo eno število, drugo število, v bistvu v dveh zaporednih stavkih. In potem nehote ti poslušaš, a kdo je zdaj to bil, a to so bili zdaj drugi. Ne, recimo primer, nastopil je moški pevski zbor Srečko Kosovel, zapeli so nekaj pesmi. Ne? Spravi, ta zbor je nastopil, zapeli so, ja, kdo je zapel? A so zapeli samo oni? Ali je z njimi mogoče zapel še nek drug zbor?
1: Beseda je zakon. Danes ob 9:20.

0: Dobro jutro, ura je 7:48 minut. Ja, bližamo se 8 uri, ko se bomo v svetovalnici spraševali, ali se vodja rodi ali postane. Kako razumemo vodenje pri nas? Zakaj je to veščina, ki jo je treba razvijati, negovati, vanjo vlagati? V svetovalnici bo z nami profesor za področje organizacije javnega sektorja na Fakulteti za upravo, dr. Janez Stare. No, tole področje organizacije javnega sektorja na Fakulteti za upravo zveni lahko tako precej resno ali pa, naj gospod ne zameri, malo suhoparno, ampak skrivajo se pa tam tudi vprašanja, ki so povezana s prostovoljnimi društvi, formalnimi organizacijami, z nami vsemi, z vsakdanjim življenjem, tudi domom, družino. Tudi tam se seveda govori o vodi in kako gledati naprej, kako načrtovati. Bodite z nami, izvedeli boste nekaj novega in karkoli lahko tudi vprašali na to temo. Svetovalnica čez dobrih 11 minut. Nekaj minut zdaj lepa bomo posvetili sodobni krščanski glasbi, ker se pripravljamo na četrtek in na letošnji Ritem srca. In ja, v četrtek se bo odvil tule v Šentvidu v Ljubljani. Zdaj le bomo pa slišali o tem, da si želimo, naj plamen gori, pa tudi nekaj o skladbi izvajalcih.
1: Naša pesem govori o plamenu, ki ga Bog preko svoje besede vžge v naših srcih.

0: Naj plamen gori je zdaj zapela zasedba Eyes of Fate, ki jo boste seveda lahko slišali in videli na Ritmu srca 2026. Ritmu srca ta četrtek.
1: Spominčice, spominčice.
0: Veseli kostci, skladba Mira Klinca bo danes prišla v spominčice s plošče Poglejte pijančka. Išla je leta 1995. Miro Klinc pravi, da največjo zahvalo za to, da je muzikant, dolguje svoji mami. Kot mati samohranilka si je odtegovala od ust, da mu je lahko skromnimi dohodki kupila prve inštrumente, mu omogočila šolanje, sprva pri zasebnikih, poznaje pa tudi v celjski glasbeni šoli. S 15 leti je Miro Klinc ustanovil svoj prvi trio. Prve studijske posnetke je kot klarinetist naredil z ansamblom Savinskih sedem, vsem tem času pa neumorno vadil igranje na diatonično harmoniko, s katero je leta 1981 in 82 zmagal in postal zmagovalec prvega in drugega tekmovanja Zlata harmonika Ljubečna. Ne smemo pozabiti niti na njegovo zmago v Italiji na mednarodnem tekmovanju, kjer v konkurenci 85 harmonikarjev po mnenju strokovne komisije pometal z vso konkurenco. Leta 1985 je ustanovil svoj ansambel, sprva trio, nato je ostal zvest kvintetovski zasedbi po vzoru ansambla Bratov Avsenik. S plošče Poglejte pijančka, ki je išla leta 1995, bomo slišali skladbo Mira Klinca Veseli kostci.

0: Da bo dan nasmejan.
1: A veš, kakšna je podobnost med dežnikom in zdravnikom?
2: Ne, tega pa ne vem.
1: Prvega in drugega se spomniš samo takrat, ko ga potrebuješ.

Dalmatinske pesmi, večglasno petje in vonj po poletju. Ženska klapa Kamelije ob svoji desetletnici pripravlja koncert Veliki dalmatinski pušeljc z gosti. Vabljeni v poletno gledališče Studenec 13. junija ob 21. uri. Vstopnice na mojekarte.si in uro pred koncertom.

0: Domžalah na 104,5 MHz. Svetovalnica.
1: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
2: Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v današnjem jutru. Ja, večji del tega jutra je že za nami. Kako ste ga kaj vodili, kako kaj vodite svoje življenje, kako razumemo vodenje, ali je to veščina, ali pa je nekaj, kar je treba razvijati, negovati, vlagati, oziroma ali pride to samo po sebi v življenju. V svojem studiju, lepo v svoji družbi pozdravljam današnjega gosta, profesor za področje organizacije javnega sektorja na Fakulteti za upravo, dr. Janez Stare, dobrodošli.
3: Dobro jutro.
2: Zakaj danes o vodenju govorimo, morda kar za začetek, kot o posebni veščini? Je to prav, da tako razmišljamo, ali gre za nekaj, kar človek pač ima, ko pride na svet in potem to s tem živi in pride na vodilne funkcije, je to nekaj v njem?
3: Vodenje je beseda, ki jo pogosto slišimo. Veliko beremo o vodenju, klikamo, srečujemo v vsakdanjem življenju. Vodimo podjetja, vodimo organizacije, vodimo šole, projekte, sestanke, vodimo pogovorne oddaje na Radio Ognišču.
2: Radijski voditelji.
3: Tako, vodimo pa tudi ljudi, skupine, družine, vodimo tudi samega sebe. Zdaj, kot lahko vidimo, poudarjamo zelo različne vidike tega vodenja, predvsej tega, kar sem zdaj govoril, je vezano bolj na tehnični vidik, recimo, ko vodimo podjetje, organiziramo, nadzorujemo, ampak vseeno je neka povezava med vsemi temi vidiki vodenja, ta povezava je pa vezana na ljudi. In pravzaprav, ko govorimo o vodenju, v svojem bistvu, v srči, ki razumemo to kot vodenje ljudi, oziroma krajše samo vodenje, tisto drugo vodenje podjetij oziroma nadzorovanje, organiziranje, pa potem uporabljamo neke druge izraze, recimo management, upravljanje in podobno.
2: Mi bo govorila danes o vodenju ljudi.
3: Tako, tisto, kar je bliže vodenju ljudi, da.
2: Tako, in kako je s tem, torej, ima to človek v sebi? Nekateri bolj, nekateri drugi manj, ampak vendarle.
3: Nekateri imajo tega več, drugi manj. Zdaj, eno osnovno vprašanje na tem področju je, ali se vodja naredi ali se rodi. Zdaj, to so kar velike dileme. Obstajajo take zelo resne študije, ki govorijo o tem, da nekje do tretjine vsega tega, kar vodja ima, je prirojeno. To se pravi, do ene tretjine je talent, če temu tako rečem, vse ostale pa potem delo, učenje, razvoj, izkušnje, kar pomeni, da pravzaprav vodja se naredi, vodja postanem boljši s tem, ko se razvijam, ko se preizkušam v različnih situacijah, skratka, ko delam tudi na sebi.
2: In verjetno ti dve tretjini, ki jih je potrebno razviti, hitreje razvijam, če imam tisto tretjino že v sebi.
3: Seveda, če je nekaj talenta, ne, potem je tudi vse ostalo lažje.
2: Tako, no in zdaj spet eno tako ključno vprašanje, kdo pa je dober vodja, katere lastnosti ali veščine so danes ključne za dobrega vodja?
3: Ja, ko razmišljamo o vodjih, potem dostikrat na prvo mesto postavimo ali pa najprej na misel pride kakšen direktor, minister, predsednik, vendar to je nekaj, kar je dano s funkcijo. Zdaj, takoj, ko to funkcijo odmislimo, potem lahko vidimo, da vodenje nastaja povsod druge tudi. Vodenje nastaja doma, med prijatelji, v družbi. Obstajajo tudi raziskave, recimo Galupova raziskava, to je ena tako velika organizacija, raziskave z lanskega leta, 30 tisoč anketirancev je bilo in večina teh anketirancev pravi, da dobrega vodja najdejo najprej doma oziroma v okviru družine. Tam približno 57% anketiranih odgovorilo, da je tisti pravi vodja nekdo, ki je vezan bodi si z družino, bodi si z družbo. Tisto, kar se nam zgodi v službi, ko dobri vodja, jih razumejo tam med 11 in 20%, kar pomeni, da veliko tega zgleda, kaj pomeni dober vodja, najdemo doma, najdemo med bližnjimi, kar pomeni tudi, da vsakdo od nas je lahko oziroma celo verjetno je tudi nekje vodja. Zdaj, dober vodja, osnovna značilnost je predvsem, da zna poslušati. To bo tisto prvo, kar je zelo težko poslušati, potem pa seveda tudi spodbujati, usmerjati, motivirati in pa prepoznati, kdaj je tisti na drugi strani, ta njegov sodelavec ali pa sledilec, bolje rečeno, kdaj je na tistem robu, ko enostavno ne zmore več. Se pravi, kakšna izgorelost, kakšna stresa, ne? Vodje mora imeti dober občutek za ljudi, se pogovarjati z njimi, na tak način prepoznavati, kaj se konec koncev dogaja tudi v tem posamezniku, kakšni so njegovi talenti in kaj se zmore.
2: Da ima vsakem hipu pravzaprav sliko o tem, kako, kje je posameznik. Ne, zdaj dobro, če govoriva o organizaciji, lahko tudi v družini, ne?
3: Tako,
2: enako
3: tako.
2: Velja. Kaj pa vizija?
3: Vizija, to je tisto prvo, kar mora vodje imeti. Ne? Glavna značilnost vodje je, da vidi naprej, da vidi nadaleč in da zaradi te svoje zmožnosti tudi spreminja svet. Spravi, nekdo, ki samo sledi drugemu, ta ni vodja. Se, to je že iz imena razumljivo. Ne? Prva značilnost, spravi, je vizija, pogled naprej, spreminja. Vodje so včasih zato tudi malo problematični, ker želijo stvari delati drugače. Ljudje pa radi ostajamo znotraj nekih rutin vsakodnevnih, ne, in takoj, ko se je treba spremeniti, je včasih kar težko. Tako da ta vizionarski pogled, če tako rečem, je res pomemben za vodje.
2: Se pravi, je spet še ena značilnost dobrega vodje, da zdrži pritisk, ko se recimo del ali pa celo večina zaposlenih upre. Njegovi viziji, mislim.
3: Ja, Ta stabilnost, čustvena stabilnost ali kakorkoli že temu rečemo, je pri vsem tem zelo, zelo pomembna. Seveda veliko lažje zdrži, če ima pri sebi vse te poglede preigrane, če vidi to svojo pot, če vidi, kako bo stopal po tej poti in kako bo po tej poti tudi vodil svoje sodelavce. Takrat je zelo enostavno, ne? Če pa vodja tega ne ve, potem bo pa zelo težko. Spravo, tisto prvo, kar bo vodja veliko premišljuje, včasih sam seboj, veliko se posvetuje z drugimi, predvsem pa išče okrog sebe tiste, ki znajo več od njega. To pa zato, da zmore potem povezati tisto najboljše v neko celoto in usmeriti proti skupnemu cilju.
2: Se pravi, ena taka ključna napaka ali pa napačna predstava je, da vodja vse ve in tudi pri sami izbiri, prele so govorila, se zgodi, da se znotraj kolektiva poišče nekoga, ki veliko ve, ki ima veliko znanja, ki je strokovnjak na nekem področju.
3: Ja, to je tista mogoče celo prva težava, s katero se srečamo pri izboru ali pa iskanju vodja. Ne? Recimo imamo primer, recimo Mariško, ki je ena dobra šefica, dobra vodja in zdaj gre ta naša Marička v penzijo. In je prvo vprašanje, kdo bo zdaj vodja namesto nje? In iščemo in rečemo, ja, Franček bo, ker Franček vse zna, on je največji strokovnjak na tem področju, večjega strokovnjaka od njega v Sloveniji ni. In rečemo, ok, Franček bo zdaj vodja. Kaj smo zdaj naredili? Z eno potezo pravzaprav dve zelo veliki napaki. Prva napaka je ta, da izgubimo najboljšega vodjo, najboljšega strokovnjaka, to pa zato, ker zdaj se bo odmaknil od svoje stroke in bo vodil, po drugi strani pa verjetno dobimo slabega vodjo, ker ta naš Franček nikoli v življenju ni študiral, kako delati z ljudmi, kako ravnati z ljudmi, kako komunicirati. Skratka, ta miselnost, da tisti, ki absolutno največ ve, da mora biti vodja, je preko zgrešena, seveda vodja mora poznati vsebine, mora poznati stvari, vendar ne, da je najboljši. Recimo, če vzamemo v primeri športa, pa rečemo, kdo je najboljši nogometaš, boste vi povedali, to mogoče Ronaldo ali pa Messi in Messi ja. Recimo, ne? Zdaj po tej logiki bi rekli, ja, če je Messi največji strokovnjak, potem naj on ne bo več delavec na igrišču, ampak naj bo vodja, naj bo trener ob strani. In zdaj Messija posedimo na klop, on sedi tam na klopi in upije, govori svojim igravcem, takole teci, takole stegni nogo, takole brcni pa bo gola. Ne? Mi vemo, da to temu ne gre, temu ni tako. Ne? Ja. In neka podobna logika velja tudi v drugih organizacijah.
2: Morda se res, ja, zelo slikovit primer. Ne? Morda se v športu to zgodi kasneje, ko ta vrhunski športnik
3: tako,
2: zaradi starosti ne zmore več se
3: tako.
2: Potem preseli. Pa tudi tam je potrebno zamenjati te vloge in
3: Ja, če pogledamo,
2: igrati drugače.
3: Vsak dober igralec ne postane dober trener, ne zakaj ne, zato ker je potrebno imeti neke lastnosti, neke talente, dela z ljudmi, ravnanja z ljudmi, usmerjanje ljudi, spodbujanje ljudi, in vsakdo tega pač nima.
2: Tako, in zdaj smo pri tem ključnem vprašanju, spoštovani poslušalci, 0-1-512-10-0 je telefonska številka za to, da se pridružite, povprašate, pokomentirate. Profesor dr. Janez Stare je danes naš gost. Dejali ste, dober vodja posluša, ima vizijo, se uči, se posvetuje. Sploh ni nujno, da je strokovnjak na svojem področju, ampak zna začutiti klimo.
3: Ja, vodje je tisti, ki ima, če rečemo tako, situacijo nekje v vidu, pod kontrolo, jo razume, jo pelje naprej. Vodje je, je mama v družini, ki zna pošlihtati stvari in zna ravnati na ustrezen način svojimi domačimi.
2: Čustvena stabilnost tudi.
3: Tako, ja. Tako potem vodje je nekdo, ki vodi gasilce, vodje je nekdo, ki v ulici poskrbi za neko ureditev, vodje je tisti, ki lepo vodi orator in tako naprej. Skratka, ne samo tisti, ki je nekje s funkcijo na vrhu, prav, funkcija sploh ni prva značilnost vodenja, ker gre pri vodenju za proces, ker gre za odnos med ljudmi, ker gre za to, da ves čas prilagajamo to naše sodelovanje, usmerjanje proti nekemu skupnemu cilju. Predvsem pa vodja mora znati spodbuditi vsakega posameznika, poiskati v posamezniku tisto največ, zato da je potem končni rezultat čim boljši.
2: Ker je to svetovalnica, se bova lotila vprašanja, kako razvijati te veščine, kako naslavljati recimo šibke točke, ampak predtem pa res, ker ste rekli, razumevanje vodje ni nujno, da je povezana s funkcijo. Se mi zdi, da v Sloveniji prepogosto to razumemo zgolj kot neko častno funkcijo in ko nekdo pride za vodjo, ga tudi tako gledamo. On pa hkrati tudi igra to vlogo.
3: Ja, to je kar pogosti primer, in tudi ko se pogovarjamo, recimo, ko imamo razna podobna srečanja ali pa kakšen prenos znanja po organizacijah, je prvi odgovor, da je to tisti, ki je na vrhu, da tisti, ki je dobil v roke možnost nekega podpisa, to se pravi nagrade, kazni, kaj podobnega, ampak na koncu, ko ta njegova funkcija, ko je mimo, če ni zgradil ničesar drugega, potem on kot vodja, ne pomeni več prav veliko med temi ljudmi. To se pravi, jasno dobi v roke možnost podpisa, ampak po drugi strani odvisno, kaj zdaj zgradim v tem času, to svojo avtoriteto, del sva rekla prav gotovo na znanju, na poznavanju stvari, ampak potem so mnoge druge stvari, predvsem razumevanje ljudi, zaupanje bo zelo, zelo pomembno, zaupanje težko gradimo, dolgo časa se gradi, ta poštenost posameznika, to je tisto prva osnova, da lahko sploh razmišljamo o nekem zaupanju, potem, ko verjamem, da je ta drugi, ta moj vodja, moj sodelavec, kdorkoli že pošten, potem se upam z njim iti v neke pogovore, dogovore, vidim, ali je zdaj to storjeno, ali tisto, narejeno tisto, kar je bilo dogovorjeno, potem mogoče pride do spoštovanja in nekoč morda tudi do zaupanja. In zdaj tista naša želja pa je seveda, da ko sodelujemo, da si zaupamo, predvsem tudi, da si zaupamo razne šibkosti, ker nihče ne pozna vsega, nihče ne zna vsega, nič ni narobe, če ne znamo vsega, nič ni sramotno, če ne znamo vsega. Bi rekel, bolj sramotno je, če se delamo, da znamo vse. In zdaj, če posameznik vodja pozna svoje ljudi, če med njimi toliko zaupanja, da vsakdo tudi si upa povedati, kaj zdaj zna in kaj ne zna, potem bo veliko lažje razporedil to svoje delo, poiskal za tiste posebne naloge ljudi, ki so na tistem področju najboljši in končni rezultat bo spet boljši.
2: Pa mogoče iz vaših izkušenj se razumevanje vloge vodje razlikuje med recimo v gospodarskem delu ali v javni upravi?
3: Nekaj razlik prav gotovo je, zato ker so pač sistemi nekoliko drugače postavljeni, ampak če gre v bistvo tega najnega vodenja ali pa našega vodenja, pridemo do ljudi, tem pa potem pravzaprav je vseeno, je moj odnos do mojega sodelavca, moje spoštovanje tega sodelavca, predvsem pa poštenost vodje, po drugi strani tudi sodelavca. Zdaj, vedno, ko govorimo o tem sodelovanju, govorimo o tem, da se je treba pogovarjati, ampak ne na način, da je to pogovor zaradi besed, ne? Ampak zaradi vsebine, ki je v zadju, predvsem pa razumeti tega posameznika, s katerim sodelujem. Lahko tudi rečem, da recimo po podjetjih, tudi v javni upravi, imamo nek inštrument, rečemo mu letni pogovor s sodelavcem, to je po neki metodologiji, ne bi se vodja enkrat ali dvakrat na leto pogovoril s svojim sodelavcem, kako zdaj dosega cilje, ki so njegovi potencijali in tako naprej. No in ena točka ali pa en korak v tem pogovoru je tudi vprašanje, kako pa mi dva sodelujeva. In praviloma se ta letni pogovor, ki je inštrument razvoja, tam pade ali pa tam šele zaživi. Zakaj pade? Zdaj, če ni prav velikega zaupanja med vodjem in sodelavci, potem, ko vodja vpraša, kako pa jaz kaj vodim, sodelavci rečejo, dobro, seveda dobro. Ne? Zdaj, če je to povezano z oceno delovne uspešnosti, pa na koncu s kakšnim evrom, potem vodite odlično. Ne? Če pa je med nama to zaupanje, potem znam povedati, pa rečem, veste, dragi moj vodja, ne, takrat in takrat ta način, to mi iz tega in tega razloga. Ne.
2: In tu lahko vodje dobi zelo dragocene odzive oziroma informacije.
3: Tako, ta del je pravzaprav ključen. Ne. Vse ostalo okrog so besede, ne, ampak ta del, ne, kako mi dva sodelujeva, kaj je tisto, kako te vidim, jaz tebe, ti mene, v čem so prepreke, v čem so potencijali, kaj znam, kaj ne znam, tisto je ključno. Ne. Seveda, da bi pa če želimo, ne, da zaposleni, za sodelavci spregovorijo o tem, potem moram tudi jaz kot vodja priznati napako. Mi včasih razumemo, da je vodja pa nekdo, ki ne dela napak, ki je absolutno nekje tam zgoraj, a ne, sploh ne, a ne. Vodja bo spodbudil svoje sodelavce k bolj, rekel, tvornemu sodelovanju, če bo tudi on priznal, da potrebuje nekoga pri neki vsebini, da mu pomaga, da mogoče tudi on ni absolutno tisti, ki ve absolutno vse, a ne, takrat potem lažje se skupaj steče. Potem začnemo funkcionirati kot doma, bi rekel, ne, več je teh bolj iskrenih pogovor in tudi na koncu same rešitve so boljše.
2: Se vodenje razlikuje, glede na to, v kakšnem okolju vodimo zagotovo? Morda se temu še posvetiva, ampak
3: Nekaj razlik je prav gotovo, ne? Če je zdaj to organizacija, podjetje, recimo ministrstvo, šola, tam so neke strukture, uh-huh. A ne, tam so tudi neke cilje, ki so še drugače določeni in tam prav gotovo ta, ki vodi ljudi, hkrati premišljuje tudi o tem ali pa predvsem o tem, kako bo dosegal vse tisto, kar organizacija od njega pričakuje. Zdaj, na drugi strani, če bi šli v kakšna društva prostovoljna, konec koncev tudi zdaj bodo kmalo oratori in tako naprej, ne? Tam je vseeno logika drugačna, ne? Tam igramo tudi na vrednote konec koncev, na neke pričakovanja, želja, interese, ne? Tam je prostovoljstvo, kar pomeni, da vseeno, ko ljudje delujejo prostovoljno, je ta način odnosa nekoliko drugače. Doma pa spet drugače, doma pa mogoče še malo globje, malo več zaupanja, malo več pogovorov, več čustov bo tudi zraven, tako da nekaj razlik je.
2: Se pravi, najtežje je biti vodje doma.
3: Biti vodja je težko, ampak biti vodja je lepo.
2: Tako. Profesor dr. Janez Stare je gost današnje svetovalnice. Zdaj je čas za vaše vprašanje, spoštovani poslušalci. Veseli jih bomo, 01 512 10 00.

0: Profesor za področje organizacije javnega sektorja na fakulteti za upravo, dr. Janez Stare, naš gost v svetovalnici, o vodenju govorimo in seveda je vprašanj več kot verjetno tudi odgovorov, pa predvsem pa koliko je časa, pa vendarle, kako vstopiti v šolanje, ali obstajajo kakšni tečaji za nekoga, ki ga želimo izšolati za dobrega vodjo. Mimo grede, zdaj vi tudi sodelujete pri zanimivem projektu 9-7, ki se nadaljuje, ne?
1: Da, zdaj, če začneva pri samih izobraževanjih, seveda je teh vsebin kar veliko. Odvisno tudi od področji, ki so potrebna tega. To se pravi, v praksi dosti krat pomerimo kompetence tega vodja, to se pravi znanja, sposobnosti, hotenja, konec koncev tudi motive nekoga, da deluje na tem področju, potem pa tam, kjer se ugotovijo neke šibkosti, manko, tam potem skušamo potencirati oziroma pelje tega posameznika na to izobraževanje, razvoj. Seveda teh seminarjev, delavnic je kar veliko v slovenskem prostoru. No, omenili ste tudi vodenje 9-7, to je pa vodenje, ki je nekoliko bolj povezano z okoljem cerkve, če tako rečem, ali pa vseh, ki delujejo na tem področju, bodi si, da so to posvečene osebe, bodi si, da so to recimo vodje raznih skupin, ŽPS, oratori in podobno. Vodnje 9-7 je vzeto iz Marka, ta je moj ljubljeni sin, njega poslušajte. Gre pa za celoletni program, 5 vikendov traja skozi leto razporejeno, to se pravi prvi vikend, potem med prvim in drugim vikendom so še Zoom predavanja, tako da se nabere približno 9 takih interaktivnih srečanj. Teme pa so od vodenja, kaj vodenje je, o viziji se pogovarjamo, o veščinah vodenja, o razvoju organizacijske kulture, sodelovalne kulture in pa tudi kako pomagati zdaj meni kot vodji, kako razvijati sebe. Tako da tak zanimiv program, štartamo vedno jeseni, traja potem tam do konec maja.
0: Se pravi, se zdaj počasi zaključuje leto?
1: Zdaj se zaključuje počasi, čaka na še eno srečanje v Celju, zaključna naloga teh udeležencev, tam so primeri in je zanimivo.
0: Kaj bi priporočali nekomu, ki prvič prevzema to vodilno vlogo, se pravi, da se vključi septembra v program Vodenje 9-7, ali poišče kaj drugega?
1: Tako, zdaj prvo biti vodja je odgovornost. Odgovornost do ljudi, odgovornost do vsega tistega, kar vodim. To se mi zdi tisto prvo, kar je treba imeti v spredju. Potem pa delati na sebi. Zdaj seveda tisti, ki so bolj izkušeni, lahko pri tem precej pomagajo. Če so zdaj to v organizaciji, potem je smiselno, da se, ko se išče ljudi, da se tudi preveri potenciale za vodenje, se pravi, ali je zdaj nek posameznik, za katerega mislimo, da bo vodil prej ali slej, ali ta potencial ima ali ga nima. Če potencial ima, potem seveda ga izberemo, če ga nima, potem je boljše, da upravlja kakšno drugo nalogo. Potem pa velja tudi, da ko prihajajo mlajši, lahko so to mlajši po letih, lahko mlajši po stažu, da jim damo neke drobne naloge, v katerih se lahko preizkusijo. To se pravi, če je zdaj neka večja naloga, ki jo moramo opraviti, jo skušamo razdeliti na manjše, poiskati tega posameznika, mu reči, evo, tole, na tem primeru bi pač to je za tvojo odgovornost, ali bi začel, potem pa tehtamo, ali je primeren, tudi sam bo hitro videl, a ne, ali to za njega ali ni. Tako da preko takih drobnih nalog dodajemo večje in večje, potem pa v nekem trenutku ocenimo, a ne, ali je zdaj ta posameznik bolj ali pa manj pripravljen za samo vodenje.
0: No, čisto praktičen vidik. Zdaj, le čisto ob koncu naše oddaje, pa sprejemam še enega poslušalca. Gospod Klemen je z nami. Lepo zdrav, dobro jutro, dobro dan.
2: Dobro jutro, dobro dan. Samo kratko vprašanje. Vodenje je po mojem mnenju v veliki meri povezano z motiviranjem tistih, ki jih vodimo. Pa bi prosil, če še kakšno besedo lahko o tem poveste, kako najboljše motivirati ljudi. Hvala lepa.
0: Ja, krasno vprašanje.
1: Ja, ta motivacija je pravzaprav ključna pri samem vodenju, ker z načinom, kako motiviramo, s tem načinom tudi potem usmerjamo ljudi. Zdaj, tisto prvo, kar je pri motivaciji, je, da znamo pri ljudeh spobuditi interes. Spravi, marsikdaj ljudje niti ne vidijo, v čem je zdaj bistvo nečesa, kar nekdo premišljuje, ko želimo razreševati neke vsebine. Tisti moji sodelavci oziroma tisti, ki jih vodim, enostavno ne vidijo, v čem je smisel, ne vidijo interesa. Spravi, prvo, kar bo, je, da spodbudim interes, da skušam poiskati tudi, v čem je ta njihov motiv. Se pravi, tule bom verjetno povezoval vrednote, naše vrednote, z nečem, kar nosi posameznik v sebi. Če se ujamemo v vrednotah, potem bo tudi ta motivacija veliko, veliko lažja. Zdaj, včasih omenijo tule veliko nekih teorij motivacij in tako naprej in rečejo, poprečju ta teorija najboljša, zdaj na tem področju to ne velja. Ni možno govoriti o nekem povprečju, ker vsakdo od nas je malo drugačen, vsak ima nek svoj vzgib, svojo potrebo, vsak nekoliko drugače. Je pa pomembno, da pri tem motiviranju, pri delu vodja spremlja posameznika, zakaj. Običajno je tako, ko nam uspe, če nam uspe nekoga zmotivirati, potem ta drugi motiviran dela in dela in dela veliko in dela bolje in kmalu opazimo, kako dobro dela in ker dobro dela dobi še nekaj dela in ker dobi še nekaj dela z nekim velikim angažmajem, z nekim veliko motivacijo dela še naprej in dela več in več. In zdaj vemo, to je tisti, na katerega se lahko zanesemo in dostikrat potem vodje na njega prenašajo še in še in težke in težke in težke stvari. Ta sodelavec pa s časoma reče, zdaj imam pa jaz tega že malo preveč, to govori samo o sebi dostikrat, niti ne pove in premišljuje, da ni fair, zakaj samo on in da ne zmore več in da mu zmanjkuje časa za družino, za druge stvari, ampak vodja ve, da je on najboljši in mu nalaga še in še in še. Spravi, ena velika sposobnost vodje bi bila do tem trenutku začuti, vidi, da je enostavno šlo do meje.
0: In vodja naredi ta korak.
1: In razbremni svojega sodelavca in reče, poglej, toliko dni, toliko tednov si delal na tem projektu, na tej vsebini, res si se izkazal, zdaj pa ostani doma, pojdi, sprosti se, potem pa, ko boš imel spet dovolj energije, pridi nazaj. To včasih vidimo v kakšnih ameriških filmih, a ne, ko cel film lovijo nekega zlikovca, na koncu ga ujamajo, ta glavni policaj je tam ranjen in potem pride šef in reče, kako sem ponosen na te, zdaj pa ostani doma, ko boš pa prišel k sebi, pridi nazaj.
0: Ker tako ali tako potrebuje bolniško.
1: Tako. Pri nas bi pa verjetno rekli, se vprašanje, če ima dovolj dopusta, kako boš tok časa doma.
0: Ja, se pravi, motivacija in zaznavanje tega, kako je obremenjen posameznik, zelo pomembno. Ja, zelo dobro vprašanje. Mogoče čisto za konec ena ali pa dve najpogostejši napaki, morda na začetku, ko nekdo sprejme to vodstveno vlogo.
1: Prva napaka je prav gotovo to, da vodja ne posluša. Ker če sem vodja, zdaj sem res tako pameten, da vse vem. Se pravi, se ne pusti svetovati, ne pusti sodelovati. Čeprav včasih je to povezano tudi mogoče z neko notrino šibkostjo, z nekim odnosom do samega sebe, ko ni dovolj zaupanja in takrat, ko ni dovolj zaupanja samega vase, takrat marsikdaj naredimo neko bariero, ne poslušamo se omakno in potem delegiramo preko elektronskih sporočil, mogoče bolj na glavo, mogoče z neko notrino šibkostjo, z nekim odnosom do samega sebe, ko ni dovolj zaupanja in takrat, ko ni dovolj zaupanja samega vase, takrat mrsikdaj naredimo neko bariero, ne poslušamo

0: če sem vodja, če mislim, da bom vodja, ko postanem vodja, potem se učenje pravzaprav šele začne. Učenje sodelovanja z ljudmi, premisleka, iskanja idej, iskanje rešitev, prenosa tega v prakso, spravo veliko branja, veliko pogovarjanja, veliko, veliko učenja.
1: In iskanje tudi priložnosti, kjer lahko to učenje delimo oziroma ga pridobivamo od drugih. Torej, naslednji cikel vodenje 9.7 v septembru. Več informacij tudi na spletni strani Socialne akademije, ki je okolje, ki to spodbuja, organizira. Gospod Janez Stare, hvala lepa za vaše sodelovanje in sovodenje, no, ali pa sodelovanje v tem pogovoru. Pa želim vam in vsem udeležencem tega programa dober začetek septembra in spet eno dobro generacijo.
0: Hvala lepa in hvala za povabilo.
2: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

Prav lepo istočnico je dala zdaj le pesem, naj vas pozdravim tudi še jaz, naj vas pozdravim v imenu vseh sodelavk, sodelavcev Radio Ognjišče še enkrat v tem jutru. Dobro jutro, voščimo še za enkrat, čeprav vem, je tale 8:37 za mnoge že kar lepo. Dobar dan. Ko bomo voščili dober večer, pa ob 19. prenos Svete Maše, z Bazilike Marije Pomagaj na Brezjah bomo in ob 20. oddaja Prijatelji Radija Ognjišče, ki se bo spominjala z sivolasimi radici dni pred 30 leti, ko nas je obiskal papež Janez Pavel II. Bodite z nami tudi v vseh ostalih urah programa Kakopak, ampak tole dvoje smo pa zdajle izpostavili za ta trenutek. Zdaj pa pogled k vremenu na hitro. Vremenoslovci pravijo, da bo danes lep dan, res se riše tak, tule zdajle je videti iz moje kamrice lepo sončne barve, ožarjena drevesa tule v zavodu svetega Stanislava in sončno bo pravijo tudi nadaljevanje, sicer popoldne lahko pride nekaj kratkotrajnih ploh, jutri pa bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. V Ljubljani jasno 11 stopinj ob 8, 12 so jih namerili v Novem mestu, 10 pa v Celju in Murski Soboti, Nova Gorica 15 stopinj Celzija. Pogled na ceste opozarja na zastoj, na Štajerski avtocesti je med Krtino in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani potrpežljivo.

0: Oglasno sporočilo podjetja Biostil.
1: Tempo življenja nas sili v odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujeta nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljenja. Vabimo vas k poslušanju.
0: Danes bomo, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, govorili o nogah. V studiu pozdravljam gospo Herto Kosmina.
2: Ja, lepo pozdravljeni.
0: Kaj ste nam pripravili, da bi naše noge ostale lahkotne?
2: Ja, res je, naše noge veliko krat trpijo, sploh, če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima pri 20 letih že 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo narediti vse za ohranjanje našega ožilja.
0: Kaj pa lahko naredimo?
2: Zelo pomembno je, kako živimo. Vsak dan ali vsak dan hitro hodimo vsaj 20 minut. Pomembno je, kakšno hrano jemo. A imamo dovolj omega-3 v naši prehrani ali je dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo sami tudi preventivno. Recimo krema za lokalno nanašanje. Če ima pravo sestavo, seveda lahko naredi veliko dobrega za naše noge.
0: Krema? Aha, očitno imate pri Biostilu rešitev za lahkotnejše noge.
2: Res je, razvili smo kremo Nutrilex Forte. Ima zelo bogato sestavo. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja, ki se ga že stoletja uporablja v namene lahkih nog. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike in izvleček borovnice. Potem imamo tukaj še liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahkotne.
0: Vsebuje pa tudi rožmarin, kaj ne?
2: Seveda, če samo povonjamo rožmarin, se že počutimo bolje in lažje. Krema vsebuje še izvleček ciprese in eukaliptusa, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lažje noge in se počutimo sproščene.
0: Prisluhnimo uporabnici Martini, ki že uporablja kremo Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, neboleče, kar pa je najpomembnejše, popokena kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
0: Hvala lepa, gospe Martini. Gospa Kosmina pa ima za poslušalce posebno ponudbo, kaj ne?
2: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo. Kupite 3 in dobite 4 kreme, pa še poštnina je za vas brezplačna. Pokličite na 0800 88888.
0: Morda še kratek povzetek vsega do zdaj povedanega.
2: Danes govorimo o nogah, ki velikokrat občutijo vpliv slabe prekrvavitve. Veliko bolj so utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Nič ne bom zgrešila, če rečem, da imamo čudežno kremo. Sestavljena je iz izvlečkov zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo pri bolečih nogah in težavah z njimi. To so izvlečki divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, eukaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: Danes imajo v podjetju Biostil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. 0800 88888.
0: Gospa Kosmina, komu svetujete današnji paket Nutrilex Forte?
2: Lahko bi rekla kar vsem, ki so občutili težke, boleče, utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev. Izdelek ima krasno sestavo, recimo evkaliptus daje tisti občutek hlajenja. Stranke povedo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
0: Katera sestavina pa je najpomembnejša, da tako hitro deluje na naše noge?
2: Ne vem, kaj vam bi rekla, sestava je tako bogata. Zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin poznamo, že vonj nam daje olajšanje. Priporočam vam, da to kremo preizkusite in sami boste ugotovili njeno izjemno kakovost in delovanje. Krema za vse, ki bi radi učinkovito negovali otekle, utrujene in boleče noge. Danes plačate 3 in dobite 4.
0: Gospa Herta Kosmina, hvala lepa za pogovor.
2: Hvala tudi vam.
1: Danes imajo v podjetju Biostil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. 0,80, 88, 88.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Biostil.

0: Ritem srca 2026.
1: Skupina Eyes of Fate, ki jo sestavljajo Mateja Cviter, Katarina Bordner in Gloria Forjan, je svojo pot začela že v najstniških letih.
2: Kar nas je pa nagovorilo, takrat je bilo pa to, da vera spreminja in da si želimo, da imamo ta pogled vere v vsem, kar delamo. Takrat smo bile mlade, najstnice, 12, 13, 14 let stare, ko smo stale na odru prvič in prinašale pravzaprav to pesem vere med ljudi in je bilo dobro sprejeto. Zdaj pa tisto, kar vse bolj čutimo kot starejše, kot mame, je pravzaprav, da je tudi vera naše sidro, naš temelj. Vsem o tem, kar počnemo, ne, je vera tisto zakaj.
3: Ritem srca 21. maja na forumu Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu.

0: Mineva 30 let, odkar je danes sveti papež Janez Pavel II. Prvič obiskal Slovenijo, prvič stopil na slovenska tla. V oddaji Prijatelji Radija Ognišče se bomo radijski sodelavci spominjali tistih lepih, blagoslova polnih dni.
1: Kamor je prišel, povsod je podiral zidove. Kako je takrat zapihal veter. Čutiti je bilo svetega duha, ki je bil skrit v njem.
2: Bilo je lepo in nepozabno. Papež ma vas rad.
3: Marsikaj je bilo takrat prvič. Z množico neznank, sveže, nedoživeto, na novo začeto. Ne samo radio, tudi mlada država.
4: No, spominjam se, da ko se je papež pripeljal s papamobilom na hipodrom, so v zraku zaplapolali rumeno-beli trakovi, ki smo jih prav tako vsi prejeli v tistem paketu z vstopnico.
5: Upala in želela sem si, da bom blizu tudi tako, bolj konkretno. Ampak ne gre vedno po naših željah.
0: Prisluhnite nam in obujajte z nami lepe spomine na prvi papežev obisk. Prijatelji Radija Ognišče. Drevi ob 20.

0: Ura je 9, čas za poročila, z nami je Andrej Šinko.
1: Lepo pozdravljeni. Jutri bo potekel rok za drugi krog predlaganja kandidata za mandatarja. Po napovedi bodo poslanci vložili kandidaturo Janeza Janše, o kateri mora državni zbor odločiti najprej v 48 urah in najpozneje v 7 dneh. Zato bo ta teden v znamenju sklepne faze potrjevanja koalicijske pogodbe med SDS, Demokrati in NSI, SLS ter Fokus. Pogodba bo danes na mizi organov SDS, pa tudi SLS in Fokus. Predsednik NSI Jernej Vrtovec.
2: Svet Nove Slovenije je na predlog izvršilnega odbora soglasno sprejel 2 sklepa. Prvi sklep o tem, da svet potrjuje predlog koalicijske pogodbe za mandatno obdobje vlade 2026-2030. In drugi sklep je, da svet Nove Slovenije po predlogu izvršilnega odbora vstopa v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je znova posvaril Iran. Če Teheran ne bo hitro pristal na mirovni sporazum, ga po Trumpovih besedah ne bo ostalo nič. Francoski predsednik Emmanuel Macron in britanski premier Keir Starmer medtem pripravljata konferenco za ponovno vzpostavitev svobodne plovbe skozi Hormuško ožino, na kateri bo sodelovalo več kot 10 držav, med njimi tudi Slovenija. Svetovna zdravstvena organizacija je zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo, v katerem je umrlo že več kot 80 ljudi, razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Gre za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva, ima pa tudi zelo visoko stopnjo smrtnosti, ki lahko doseže 50%. V organizaciji Zveze prijateljev mladine bo v državnem zboru potekalo že 36. zasedanje nacionalnega otroškega parlamenta. Spregovorili bodo o odnosih in sodelovanju, učnih vsebinah in šoli za življenje ter o metodah in načinih učenja oziroma poučevanja. Mlade parlamentarce bo uvodoma nagovoril predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. V program izobraževanja za aktivno državljanstvo v sklopu otroškega parlamenta pa je vključenih skoraj 400 osnovnih šol.
3: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
4: V Minoritskem samostanu na Ptuju se bo od petka 22. maja do nedelje 24. maja odvijal že 37. festival Dobrote slovenskih kmetij. V četrtek je vodja organizacijskega odbora festivala Peter Pribožič pojasnil, da zadnja leta v ocenjevanje sprejmejo okrog 900 izdelkov, sodeluje pa približno 450 in 500 kmetij.
5: 885 po včerajšnjem ocenjevanju mlečnih izdelkov je 668 že nagrajenih, 154 mislim, da je teh izdelkov, ki jih bomo pa še ocenjevali prihodnjo sredo, 20. maja, in potem v četrtek postavljam razstavo, v petek je pa potem razstava na ogled in pa celotna prireditev odprta od vsak dan med 9. in 18. uro.
4: Konec tedna, torej od petka do nedelje, vabljeni na 37. festival Dobrote slovenskih kmetij.
6: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Poglejmo, kakšni so vremenski obeti za danes, kaj pravijo vremenoslovci. Vremenskega nas čaka v naslednjih dneh, tako le pravi napoved, danes bo sončno, popoldne pa bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 22. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami, temperature pa zjutraj najnižje od 5 do 11, čez dan najvišje od 19 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe, v četrtek pa bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe. Vreme po Sloveniji ob 8, v Ljubljani jasno 11 stopinj, Maribor 13, Koper 16 stopinj Celzija. V Novem mestu so ob 8 namerili 12 stopinj, v Celju pretežno jasno 10, prav toliko tudi v Murski Soboti. Ilirska Bistrica 6, Logatec in Črnomelj 12 stopinj, Rateče 7, Slovenske Konjice 16, Pohorje in Babno Polje 12, Kredarica pa delno oblačno, minus 2 ob 8 je pihal zahodnik, v sunkih do 43 kilometrov na uro. Pogled na ceste pa opozarja na Dolenjsko avtocesto med Kronovim in Dobruško vasijo, je pneumatika na vozišču, ovira promet v smeri proti Obrežju. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani. Slišali ste poročila, ura je 9:06, naslednjim lahko prisluhnete ob 10.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Obvestilo imamo za vas. Vabilo Salezijancev z Rakovnika na praznovanje Marije Pomočnice. V soboto 23. maja, torej to soboto, boste zjutraj sveti maši ob 8. in 9. Zvečer bo sveta maša ob 20. pri Lurški kapeli, nato procesija z lučkami v romarsko svetišče. Somaševanje bo vodil magister Martin Zlobko, rektor bogoslovnega semenišča v Ljubljani. Po sveti maši bo slavilni večer. V nedeljo, 24. maja, pa bo srednja romarska slovesnost ob 15. Vodil jo bo mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl.
1: Še današnji kulturni namig. Pokrajinski muzej Ptuj Ormož vabi na Mednarodni dan muzejev na predavanje zgodovinarja Borisa Hajdinjaka Judje srednjeveškega Ptuja, ki bo na Ptujskem gradu ob 18. Vstop v muzej je brezplačen.
2: Tednik Domovina.
3: Kako se je rodil terorizem? V nedeljo pohod za življenje v Kopru.
2: Domovina. Že na prodajnih mestih.
4: Čas zakramentov je čas praznovan.
5: Obdarujte premišljeno in preprosto. Na ognišču nudijo knjige, ki so sad modrosti preteklosti, premišljeno ubesedene za sedanje čase.
4: Obiščite knjigarne ognišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognisce.si ali pokličite 05 611 72 20.
5: Izberite ognišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
6: Na 96,5.

Tudi vi zaupajte nam, ste na pravem vlaku, na pravem oblaku, ob pravih frekvencah, Radio Ognjišče poslušate, 9 in 12 minut je ura, dobar dan. Dobar dan vsem na vse konce, tistim, ki ste na poteh, onim, ki nas poslušate v službah, tistim, ki nas poslušate v domovih, bolnišnicah, posebej lep pozdrav in dodaten košček pozornosti, res vsem dobar dan. Tule v Šentvidu se je pred 30 leti dogajalo marsikaj. Ja, mi smo bili še zelo mladi, radio nastajeni, vsi smo se iskali in gledali, kako naprej. Potem je prišel velik dogodek, ki se ga v teh dneh spominjamo, in papež, ki je imel tule v zavodu svetega Stanislava, tudi kosilo. Mi smo upali, da se bo kaj oglasil, da mu bomo lahko pomahali. Pa so nas dali za ograde, no take in drugačne zgodbe boste lahko slišali zvečer v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče. Vmes pa marsikaj. Najbližje zdaj le aka lepa živa resnica, da je beseda zakon. Marjan, zdaj že sogovornikom, ki ga gotovo dobro poznate, bo danes razmišljal, predvsem sogovornik, o tem, kako je z natančostjo v naših izrekah, v našem besedilu, kako natančni moramo biti, kje in kaj, kako, skratka, prav kmalu, približno ob 9:20 minut, bodite v naši družbi natančnost in pravilnost v medijskem govoru. A? Kakšna natančnost? Približno ob 9:20 minut sem dejal. No ja, lahko smo pa zdaj le zelo natančni. 9, 13 minut in 25 sekund, ampak ko sem stavek končal, jih je že 29. Jaj, tako to teče. Zdaj le pa prihaja gospod Jathan Colin Dimsdale. A? Poznate? Ne? Umetniško ime. Teddy Swims.

0: Beseda je zakon.
1: Jezikovni pogovori s profesorjem doktorjem Hotimirjem Tivadarjem.
2: Profesor dr. Hotimir Tivadar, v zadnjih oddajah govoriva o medijskem govoru, ki zelo pronica tudi vsakdanje življenje. Namen poročanja je nekaj sporočiti nedvoumno, zelo jasno, zato je najbrž, da natančnost zelo pomembna, hkrati pa tudi slovnična pravilnost, da ne zmede, da ne povzroči nekih nejasnosti. Ne?
3: Da, tu je potrebno to poudariti, da osnovni namen medijev dan danes je obveščati o določenih dogodkih, seveda tudi zabavati, da ne bo nesporazumov, ampak pri vseh teh dogodkih je potrebno biti jasen in podati jasne informacije, seveda tudi slovnično pravilne. Zelo pogosto se dogaja sicer, da greva mogoče na začetku malo bolj v samo tvorjenje in potem tudi razumevanje besedil, da mi točno ne vemo, kdo je kaj storil, kaj povedal, kje je to povedal, kdaj je to povedal, zakaj se je to zgodilo, in predvsem, komu se je to zgodilo. Ne? In to dostikrat je zelo, zelo zabrisano in moramo se res vrniti k tem osnovam novinarskega dela, se pravi, da res podajamo informacije in v tem smislu tudi govorimo konkretno in slovnično pravilno. In tu je potrebno recimo poudariti, da imamo seveda mi možnost, da povemo z drugimi besedami. Ne? Recimo, če namo za primer Japonska, na Japonskem se je zgodilo to in to, in potem imamo dežela vzhajajočega sonca. Ne? Recimo, imamo mi možnost tudi z drugimi sredstvi povedati, ampak to ne sme zamegljevati resničnost. In če gre za neko kontinuirano poročanje o neki stvari, povejmo, kdo je bil, kje je bil, in potem tudi mogoče je to potrebno malo bolj poudariti, ker se ljudje bojijo še enkrat ponoviti, da je nekdo bil nekje in v točno določeni državi. Sam sem tu spremljal sedaj različna poročila o obisku papeža, še posebej, ko sem to poslušal na radiju, dostikrat nisem vedel, v kateri državi je točno bil papež. Ne? In to vse eno samosebno vsaj, bi si želel, da vem, a je to zdaj Gabon, a je to zdaj ekvatorialna Gvineja. Skratka, da vem, ki je bil, oziroma če sem mes zamudil mogoče, potem je že bilo konec. Ne? In kaj zdaj naj naredim, ne? Če radio poslušam? Zdaj naj grem googlat in brat, ne? Jaz radio poslušam zato, da vzem informacije. Ne? In isto velja za televizijo. Tudi dostikrat nam povejo zelo, zelo zamegljeno, in seveda dostikrat tudi slovnično nepravilno. Ne? To treba vse eno povedati. Ne?
2: Najbrž, da to nastaja iz neke želje, da ne bi bili dolgočasni. Pa iz predvidevanja, da že nekaj vemo o določeni tematiki. Ne?
3: Tako, točno to. Hočejo narediti besedilo zanimivo, dostikrat pa je sedaj v sodobnem času, ko res je vse na dosegu roke, zelo, zelo zahtevano celo, da ti poznaš tematiko. Ne? Ampak jaz v bistvu potem ne rabim poslušati radio, če si jaz to vse sam recimo lahko najdem na spletu ali pa preberem v različnih časopisih oziroma na različnih spletnih mestih. Ne? Tako da tu je potrebno biti bolj konkreten in tu mogoče bi dal primer, recimo zelo radi govorijo vlada se danes mudi na obisku gorenjske regije. Ne? Vlada se nekje mudi, kdo je ta vlada na obisku gorenjske regije. Ne? Dejansko je bilo dobro povedati, kdo je zdaj to predsednik vlade in vsi ministri. To je ena zadeva, ne? In se mudi, naj povejo, kje so. So na delovnem obisku na gorenjskem, meni to že lepše. To bom zdaj malo tudi lepoto omenil, neka gorenjska regija, ker tu imam vedno občutek, da ta gorenjska regija pomeni, da to je še nekaj, kar ni gorenjska. Če to drži, potem v redu bom uporabljal. Ampak če pa so bili v Kranju, mislim, da to je gorenjska. Če so potem šli na Bled, verjetno je to tudi gorenjska. In če so z Bleda šli še na Jesenice, je to verjetno tudi Gorenjska. In to bi dobro bilo, da bi nam opisali, kje je vlada bila, torej na Gorenjskem, potem je pa opiši, kje so bili. Tam.
2: To so že vsebinske stvari, ne?
3: Da, ki so povezane na jezik.
2: Na jezik.
3: Vse jezik imamo zaradi tega. Zdaj, če greva pa mogoče, da bolj slovnično pravilna,
2: ja,
3: recimo velika težava, ne, tudi stališča nenatančnosti, nekonkretnosti je izražanje števila, recimo. Ne, ko tudi mešajo eno število, drugo število, v bistvu v dveh zaporednih stavkih. Ne? In potem ne hote ti poslušaš, a kdo je zdaj to bil, a to so bili zdaj drugi. Ne, recimo primer, nastopil je moški pevski zbor Srečko Kosovel, zapeli so nekaj pesmi.
2: Aha, ja.
3: Ne? Spravi, on je ta zbor je nastopil, zapeli so, ja, kdo je zapel? A so zapeli samo oni? Ali je z njimi mogoče zapel še nek drug zbor? Ne, skratka, tu moramo biti res, res natančni.
2: Če imenujemo na začetku zbor, potem se držimo tega zbora ali pa tako upelimo nek nov osebek.
3: Tako,
2: ne?
3: Tako, pa tudi skrajšam lahko. Moški zbor je zapel, ne? Če recimo ima moški zbor Srečko Kosovel, moški zbor je zapel, ne? Ne pa zapeli so. Sicer mi seveda ljudje to razumemo, ne, to so bili moški, so zapeli. Ne. Že če bi tu rekli, recimo, moški pevci so zapeli, ne, bi že bilo potem bolj jasno in se ve. Ampak je pa nedoločno to, ne, in tu moramo se res števila držati.
2: No. No in prej, ko ste omenjali vlado, tudi tu lahko imamo te primere. Ne, vlada se mudi tam in tam na obisku. Najprej so se sestali, pa imamo
3: ja,
2: spet menjavo števila.
3: Absolutno,
2: ne?
3: Tako, v bistvu eno je nekonkretnost, drugo je pa tudi menjavanje števila. Ne? Se pravi, sestali so se, kdo se je sestal? Ministri, a je bil zraven tudi predsednik vlade, ne? Skratka, to dejansko otežuje razumevanje.
2: So pa podobni primeri vezani, če sva zdaj pri številu, tudi na dvojino, ne? Na rabo dvojine.
3: Ja, Slovenci imamo dvojino zelo radi, imamo jo za neke vrste statusni simbol. Težava pa je v tem, da jo pogosto rabimo nepravilno. Ne? In tu moramo se zavedati oziroma se spomniti na nek način, kako smo se to učili v šoli, da zdaj tako pedagoško povem. Ne? Zdaj recimo, če imamo dve osebi, ki sta recimo ženskega spola, ne? In recimo imamo primer, realen primer, z ministrom sva se pogovarjali o reformi in se strinjali o nadaljnih korakih. Ne, zelo tako, sicer to je bilo spontano izrečeno, ampak bilo je izrečeno v mikrofon. Ne, in tu dejansko sva se pogovarjali, če hočeva
2: tako
3: sebe izpostaviti. Ne. Če pa je tu bil moški pa ženska, ne, sva se pogovarjala z ministrom. Ne. Torej, tu moramo biti res natančni. In seveda potem tudi v nadaljevanju moramo se tega držati. Ne? Če sva se pogovarjali, sva se strinjali z ministrom o nadaljnih korakih. Lahko kaj tudi izpustim, ampak moram to nadaljevati. Ne? Če smo pa mi recimo, da hočem neko množinsko obliko uporabiti, ne, tu pa ministra priključim sebi. Ne? Se pravi, smo se pogovarjali. Tam ni težave. Ne? Ampak to ima že drug pomen. Zdaj, drugi primer bi dali mogoče, da ne bomo samo pri konkretnih osebah. Ne? Imamo tudi dve državi lahko, dve instituciji. En primer tudi realne Slovenija in Avstrija so podpisale sporazum in izrazile pripravljene za nadaljno sodelovanje. To je tako, se zgodijo napake, da ne bomo nesporazumov. Ne, ampak vse eno pa je potrebno biti previden in te napake sploh v pisnem jeziku popraviti. Mislim, da to se v pisnem jeziku načeloma tudi zgodi. In tu moramo potem tudi v govoru se zavedati, Slovenija in Avstrija sta podpisali sporazum in izrazili. Ne. Torej moramo upoštevati dvojinsko obliko, tudi če gre za institucije.
2: Prej ste omenili pravilo, ki še vedno drži, da če gre za dve stvari različnega spola, je potem glagol
3: tako
2: v moški obliki.
3: Tako. To je pravilo, se pravi, če so konkretno bom zelo konkreten. Recimo na radiju Gnišče so prisotni Irena, Marko in tako naprej. Čim je zraven en moški, se tukaj uporablja moški spol. Če so samo ženske, seveda uporabljam potem samo žensko obliko. Tako da je tukaj potrebno se zavedati, da tako v dvojini kot v množini se potem tukaj uporablja ženska oblika. Tako da to ne bi kdo potem rekel, da tega ne spoštujemo. Konkretno sedaj na različnih predavanjih so pogosto same ženske. In takrat seveda bo ženske naslavljal.
2: Kaj pa denimo oblika, zdaj bom zelo karikiral, jabolko srednjega spola in hruška ženskega sta okusna moškega spola, ne?
3: Tako, ja. To je isti princip. Isti princip, če sta moški ženski spol, slovnično potem uporabljam moški spol, ki je pa v bistvu neutralen, če čisto tako rečem. Torej funkcija neutralnosti moškega spola je tukaj. Je samo oblika je za moški spol, sicer gre pa za izražanje obeh moškega in ženskega spola. Je pa res, da ljudje so na to postali zelo občutljivi in če slišijo samo moški spol, to sem že slišal od kolegic, a nas pa ni tukaj, ne? To je res. Tega ne bom rekel, ne? Je pa izkušnja moja večkrat bila takšna, ko sem na določena izobraževanja hodil, predvsem vezana na javno nastopanje, sem pogosto bil edini moški. To sem že slišal od kolegic, a nas pa ni tukaj, ne? To je res. Tega ne bom rekel, ne? Je pa izkušnja moja večkrat bila takšna, ko sem na določena izobraževanja hodil pred

0: etimologi naredili celo razpravo o tem, ampak če na kratko povzamem, ne, to govorimo o večstoletnem pravilu, ne, tako da neutralnost moškega spola je povsem slovnično tradicionalno, se pa sedaj to v mnogih vidikih začenja spreminjati, ampak samo v primeru, ne, da bolj poudarjamo, da če so same ženske, da povem ženske. Ne, včasih je bilo tudi tako, da če so bile same ženske, se je uporabljala moška oblika. Ne. Sedaj se je pa tu praksa malenko spremenila, da res, če so same ženske, potem se pač govori o ženskem spolu. Torej v slovničnih oblikah za ženske spolu.
1: Profesor dr. Hotimir Tivadar, hvala lepa za današnje nasvete. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vi pa poiščite zapis oddaje na naši spletni strani. Oddajo pa najdete v našem arhivu med podcasti. Iščite pod Beseda je zakon. Imejmo radi slovenščino in jo spoštujmo.

0: Leti, leti, leti in zdaj bo naš dopoldanski program, no uradno se začne ob 10, ampak tole je že do poldne 9:39 minut poletel v drugačne glasbene vode. Tole je bil zdaj Vlado Kreslin, mi bomo pa postali malo pri harmoniki, pa pri tistem, kar odlikuje kvintet, k domači glasbi gremo. Zdaj le namreč bomo pa spregovorili o dogodkih, ki so že tukaj, pa o tistih, ki prihajajo in lahko bi rekli kakšno tudi o novi plošči, ampak bomo to storili kdaj drugič. Prav lep pozdrav, zdaj le namreč pošiljam muzikant. Z nami je Andrej Toplišek, ki bo spregovoril o Andreju Toplišku in septetu. Andrej, dober dan.
1: Ja, lep dober dan, Jure, tebi in vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
0: Naši poslušalci, ki poznajo ime Andrej Toplišek, ki poznajo tvoj septet, ki poznajo tvoje zasedbe, lahko rečem različne, se lahko tudi vprašajo, kdo ve, v kakšni glasbi boste govorili, ali bo tule kaj veliko džezovskih primisij, ali bomo šli spet nazaj k tisti čisti harmoniki. Zdaj lahko povem, da bo tole pogovor o slovenski harmoniki, kakor se imenuje tudi turneja Slovenska harmonika, Tour 2026, začela se je doma v Rogaški Slatini, zdaj pa Andrej Toplišek in septet prihajajo v Mengeš. V kulturnem domu Mengeš bodo v četrtek 21. maja ob 20. Potem še Dravograd, teden pozneje, 28. maj. Andrej, s kakšno glasbo prihajate in s kakšno zasedbo septeta?
1: Kot si že sam rekel, turneja je posvečena slovenski harmoniki, kakor je isto imenski naslov nosi tudi naša nova plošča, Slovenska harmonika. Glasba na tej plošči bo predstavljena tudi v živo na vseh koncertih, na turneji in glasba je narodno-zabavnega žanra. Ta glasba je posledica vseh vplivov narodno-zabavnih harmonikarjev, glasbenikov nasploh, od samega začetka pa vse do danes. Bili so še vedno zelo inspirativni za mene, vedno jih spremljam, vedno jih poslušam in ta plošča in skladbe na tej plošči so nekakšna umetniška retrospektiva na vso našo narodno-zabavno glasbo, tako da jaz se zelo veselim, da poslušalcem to prinesemo tudi v živo. Moram povedati, da v Rogaški so bili odzivi zelo zelo dobri, tako da se veselimo že skoraj razprodane dvorane v Mengšu in potem še teden kasneje v Dravogradu. Imamo pa po novem tudi še eno pevko zraven, se pravi, zdaj so trije pevci na odru, tako da nas v bistvu ni več sedem, kot namiguje ime septet, ampak nas je osem, zato smo zdaj tudi spremenili ime Andrej Toplišek in septet.
0: Ja, toliko torej. Hvala lepa, Andrej, toliko glasbene matematike. Andrej in septet zdaj lahko preštejete, ker pač oktet je težko biti, če poslušamo tako muziko, kot zdaj le prihaja. Tole bo pa slovenska harmonika, presto Andrej Toplišek, septet, nekaj za tiste, ki imate radi dobro, izvirno, avtorsko, narodno-zabavno glasbo. 9:42 minut bo.

0: O, taka glasba poskrbi za zdravje. Poskrbi za zdravje, ampak čisto vsega pa res ne more rešiti. Ne, včasih je pa dobro slišati še kak drugačen nasvet.
1: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
2: Farmedika, vaš partner pri zdravju. Človek sicer pomaga, samo narava nas lahko pozdravi. Alfred Vogel, Farmedika.
3: V studiu je z nami gospod Robert Arčele z Farmedike, prihaja, dobrodošli znova po tednu dni.
4: Ja, hvala lepa.
3: Pozdravljeni gospod Robert, bova pomagala tistim, ki čutijo, da v nogah nekaj ne gre vse tako, vse vemo, ti to težke noge, pa ob vročini, morda se celo že navzven pokažejo te vene, torej žile, da ne teče več, da ta tok ni več tako pretočen, seveda govorimo o življenjske tekočini. Gospod Robert, koliko je težav z žilami in to ne samo na strani žensk?
4: Težava precej. Zdaj, tako bom rekel, če gledava čisto statistično, statistika se da vedno problem, ampak statistično je to najbolj pogosta kronična težava v civilizaciji sodobni. Kronično vensko popuščanje. Ker se mogoče preseneti to, ampak dejansko je to, da po nekak 40. letu vsak drug človek že kaže neke spremembe, ki jih mogoče niti ne zazna tako, jih lahko potem še neko preiskavo šele zaznaš, vidiš, že pač te venske zaklopke ne deluje več tako dobre, potem dejansko prihaja do težav, ki so mogoče še ne tako izrazite, pa vendarle, tam, ko govorimo 60 leta in čez, pa praktično 5 od 6 ima eno od oblik, ki je izrazita, vendarle pa lahko rečemo, da zelo značilno, nekaj ste že v štartu omenili, 2 segmenta, eno je seveda otekanje nog, kot tipični simptom, lahko rečemo, da je nekoliko bolj značilen za ženske noge, torej otečene noge, težke noge, srbeče, vroče, težke, še posebej seveda to bolj čutimo v toplejšem delu leta, čeprav je težava ravno tako prisotna tudi v hladnem delu, samo seveda takrat je manj zunanje vročine in zato za eno tenk lažje to prenašamo. Kronično vensko popuščanje je kronično, ni akutno, to pomeni, je nek stalen proces, stalna prisotna težava. In tega se bomo danes dotaknili, kako lahko seveda pa skozi stalnejšo terapijo take stvari znatno olajšamo. Drug del je pa seveda ti značilni bolj za moške noge, to pa seveda so te potem bolj vrste, deblaste vene, ki so bolj stopljene, se bolj vidijo. In to ne govorim za te manjše, ki so predvsem za ženski del populacije neestetske in so neprijetne, to je drug segment, ampak govorimo bolj o takih venah, ki jih res vidimo. To je pa zelo značilno bolj za moško nogo. Tako da ja, ampak v vsakem primeru težave so neprijetne, zastoj venske krvi, venske zaklopke več ne tesnijo dobro in seveda se kri ne vrača proti srcu. Ne moramo na ta način učinkovito očistiti vsega, kar je telo presnovilo v naših okončinah, to zastaja in to naš imunski sistem zaznava kot tujke, vse to, kar običajno bi prečistil skozi jeter, skozi ledvice bi se in tudi skozi kožo, skrata predvsem pa skozi krvni obtok, bi se ustrezno odpeljajo tja, kot se mora in potem tudi prečistilo, ostaje na tem mestu imunske celice, zaznavajo to kot tujke, se proti temu začnejo boriti, posledica tega pa je vnetni proces. In ta vnetni proces v stenah venskega ožilja povzroča še pospešek pri venskem popuščanju. Skratka, imamo 2 procesa, ki sta zelo neprijetna. Sam po sebi vensko popuščanje se z leti pojavlja in še vnetje, ki je posledica tega, dodatno pospeši.
1: Odpravite težave s krčnimi žilami z naravnim zdravilom Venaforce.
4: In tu prideva seveda do zdravila Venaforce, ki se sicer v osnovi venotonično zdravilo, skratka pomaga v tem delu pretočnosti ven, pa vendarle ne bo izpostavil eno zadevo, ki je mogoče poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče manj simpatična in to pa je vztrajnost. Namreč pri jemanju zdravila Venaforce 2-krat dnevno po 1 tableto, mi na daljši rok bistveno umirjamo vnetni proces. In to je zelo pomembno. Ne mažemo od zunaj Venaforce tablete, ki jih zaužijamo naravne, Voglove tablete, imajo zelo visoko koncentracijo učinkovin iz divjega kostanja, ampak ne v mazilu, ampak notranje. Čist drugačen profil delovanja, neposredno dela na stene ožilja od znotraj, kot rečeno, manj vnetja, na daljši rok manj težav z oteklimi, težkimi nogami, manj krčev, manj oteklin, to je njegova druga močna lastnost, zmanjša oteklost in pa, kot rečeno, tudi nekoliko izboljša pretočnost venske krvi v nogah.
1: Naravno zdravilo Vena Force za zdravljenje težav zaradi venskega popuščanja.
4: Skratka, Vena Force, dvakrat dnevno pa je na tableta, mogoče še takole proti koncu vprašanje, koliko časa je imeti za prvi učink. Načeloma prvi učink so v nekaj tednih zaznavni, a ne? To je, mi ne zdravimo akutnega prehlada, mi zdravimo kronično vensko popuščanje. Ne glede na to, da je začnemo imeti, dobro je imeti že za zgodaj v sezoni, ne šele julija, ko bo res vroče. In potem bo seveda teh uteklin manj, lažje bomo prenašali te težave. Vena Force lahko jemljamo tudi dlje, več let, zelo priporočljivo, je tako kot obresti na banki, če jih banka še kaj da, mogoče to ni v teh časih, ne pa še primerjamo.
3: Razumemo.
4: Pa kljub samo, ne, nekaj uložimo, kot posejemo dobro in žanjemo, pa seveda manj težav skozi leta. Zunanje pa se še vedno lahko, seveda si v teh vročih dneh pomagamo z venagelom, to pa je negovalni gel z veliko kostanja, tukaj pa kostan od zuni, hladi, dobro deluje, da negujete utekle težke noge.
1: Zdravilo Vena Force zmanjša oteklino, učvrsti vene in zavira vnetje.
3: Če si kdo misli, da še nima težav s tem, se pa pojavljajo krči, tudi to je lahko eden od znakov venskega popuščanja. Še več informacij glede na svetov, tudi informacij o zdravilu za otekle težke in srbeče noge, tudi o tabletah Vena Force, pa naročite priporočeno knjižico Mali vodnik za zdrave vene, priročno in priporočeno Mali vodnik za zdrave vene, samo poklicati je treba na telefonsko številko 01 524 0216, 01 524 0216. Gospod Robert Trčel, najlepša hvala, da bo poletje lepo, lepo tudi na vzven.
4: Tako
3: pač je. Ja, hvala lepa.
4: Prosim.
3: Srečno.
4: Srečno.
1: To je bilo glasno sporočilo podjetja Farmedica. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 01 524 0216 in omenite, da ste slišali pri nas.
2: Radio Ognišče. Lahko vam koristi.
0: Ja, karkoli boste slišali, kar omenite, da ste slišali pri nas, komorkoli boste povedali, veseli bomo, če gre glas o programu Radio Ognišče naprej. Tudi danes je bilo kar nekaj tem, za katere bomo veseli, če jih boste nosili s seboj in tudi drugi. Morda ta spomin na 30 let od papeževega prihoda prvič v Slovenijo. Danes se spominjamo tistega dne, ko je bil v Stožicah pri Sveti Maši, zres hu, še in še udeležbo, pa v Postojni med mladimi z enakim dodatkom še in še nas je bilo in naj lepo res odmeva, naj bo tega še in še, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Hvala lepa za jutranjo družbo, tudi za tale skupni vstop v dopoldanske ure, seveda pa vse skupaj, kar se našega programa, truda, delo v ozadju tiče, zre proti četrtku in gre naprej proti festivalu Ritem srca, ki prihaja v četrtek, semkaj v Šentvid v Ljubljani. Ja, v zavod svetega Stanislava. Tam bomo in tam, tukaj, bo tudi tisti, ki bo zdajle imel besedo. Jaz se poslavljam, Denis pa prihaja. Srečno!
1: Ritem srca 2026. 22-letni Denis Trap iz okolice Šoštanja je na festivalu sodeloval že leta 2023. Pravi, da ga je avtor njegove pesmi Leon Oblak takrat z razlogom povabil k sodelovanju.
5: Jaz mislim, da se vse v življenju zgodi z nekim razlogom. Vedno nas postavi v neke določene situacije, ki jih moramo doživeti. Jaz verjam, da se je takrat zgodilo več različnih razlogov, zakaj in stvari, zakaj sem stal takrat na odru. Takrat me je ravno Leon prvič sploh seznanil s tem festivalom in sem res hvaležen za to, ker zdaj ga že kar nekaj let spremljam in ga je res je to eno posebno doživeti ta festival.
2: Ritem srca 21. maja na forumu Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu.

0: oddaji Spoznanje več predsodek manj bo gostja doktorica Verica Trstenjak, nekdanja generalna pravobranilka na sodišču Evropske unije. Spregovorila bo o pravni državi, o sodstvu, vrednotah, šolstvu ter javnem in zasebnem zdravstvu in tudi o primerjavah s tujino. Dotaknili se bomo korupcije, odgovornosti in kulture odstopov ter primerov dobrih praks. Vabljeni k poslušanju Radija Ognišče danes ob 17. in k ogledu na Planet 2 danes ob 19.
1: Andrej, anche se ognuno sembra diverso dall'altro, alla fine.
2: Inizio sempre con un

0: Ura je 10 in na radiu Ognjišče je čas za poročila. Z nami Andrej Šinko.
1: Lepo pozdravljeni. Predstavniki sindikatov bodo v državni zbor vložili podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Za vložitev potrebujejo najmanj 2500 podpisov, sindikati sicer pričakujejo, da jih je zbranih več. Državni zbor bo moral po vložitvi odločati o začetku roka za zbiranje 40 tisoč podpisov podpore za razpis referenduma. Če bodo poslanci vmes sprejeli sklep o nedopustnosti referenduma, zakon namreč vključuje davčne določbe, se bodo sindikati obrnili na ustavno sodišče. Popoldne bo v isti temi tudi izredna seja državnega sveta v predlogu odložilnega veta na interventni zakon, ki ga je vložila interesna skupina delojemalcev. Teden na političnem parketu prinaša sklepno fazo potrjevanja koalicijske pogodbe bodočih vladnih partnerjev SDS, Demokratov in Trojčka okoli NSI. Pogodba bo danes na mizi organov SDS, pa tudi SLS in Fokus. Ob zeleni luči je kmalo pričakovati še podpis koalicijske pogodbe. Najverjetne pa tudi kandidaturo za mandatarja prvaka SDS Janeza Janše. Prispevek Roka Mihevca.
2: Veliko podrobnosti v minulih dneh v strankah niso razkrivali, so pa smer nastajajoče vlade nakazali že v javno objavljenih izhodiščih koalicijske pogodbe v 20 točkah, v kateri so med vsebinskimi prioritetami opredelili razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti, decentralizacijo in debirokratizacijo. Jutri se bo sicer iztekel drugi krog iskanja mandatarskega kandidata, pričakovati je kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše. Ta lahko na glasovanju računa na podporo poslancev SDS, Demokrati, NSI, SLS in Fokus. Te stranke imajo sicer skupaj 43 glasov, manjkajoče pa bo, kot kaže, zagotovilo 5 poslancev resnice. Glasovanje o novem mandatarju bi lahko glede na določene roke sledilo najhitreje v petek, ko bi, če ne bo presenečen, Janez Janša lahko še četrtič v zgodovini države dobil mandat za sestavo vlade.
1: V Starem trgu pri Slovenjgradcu je moški pretekli vikend med policijskim postopkom napadel policiste. Vrgo je prižgano molotovko, streljal s plašilno pištolo in enega od policistov huje telesno poškodoval. Osumljeni 45-letnik je bil pridržan, čaka ga kazenska ovadba. Policijski sindikat incidentov ostro obsoja in opozarja, da gre le za enega od znakov globje krize. Policija je kadrovsko podhranjena, policisti preobremenjeni, odškodnine za poškodbe ali smrt pri delu pa po mnenju sindikata ponižujoče nizke. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo v sklopu uradnega obiska sprejela makedonsko kolegico Gordano Siljanovsko-Davkovo. V spredju pogovorov bosta sodelovanje med državama in približevanje Severne Makedonije Evropski uniji. Z visoko gostjo se bo srečal tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović.
3: Obhajilo, Birma, sveti zakon, so zakramenti, so darovi, ki se jih radi spominjamo. Na ta čisto poseben dan bo glasbeno voščilo lepo presenečenje za birmanca, prvoobhajanca ali mlado poročenca. Naredite svojim dragim veselje in poklonite unikatno darilo. Glasbeno voščilo 01 512 11 26.

0: Danes bo sončno. Popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature danes od 17 pa do 22 stopinj. Jutri zjutraj bo prav tako delno jasno, sredi dneva in popoldne pa bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne pa od 19 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah tudi megla. Popoldne bodo posamezne plohe lahko tudi kdaj zagrmi. V četrtek pa bo bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe. Danes ob 9 pa Koper in Nova Gorica 19 stopinj Celzija, Hrastnik 17, Maribor 16, Novo mesto jasno 15, Celje in Babno polje 14, Ljubljana jasno 13, tudi Idrija, Bohinjska Češnica in Pohorje 13 stopinj, Murska Sobota zmerno oblačno 12, Slovengradec jasno 12, Kredarica pa pretežno jasno, minus 1 stopinja, piha severozahodnik v sunkih do 41 km. Na uro. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Drugih posebnosti zaenkrat ni, naj tako tudi ostane. 10:06.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Pa poglejmo še k obvestilom. Družina in civilna iniciativa Prebudimo Slovenijo vabita na predstavitev najnovejše knjige Jožeta Strgarja, nekdanjega ljubljanskega župana, z naslovom Neki hudič le mora biti, ki bo v sredo 20. maja ob 19:30 v galeriji Družina. Dom Sveti Jožef Celje pa vabi na dan odprtih vrat Doma Sveti Jožef, ki bo v sredo 20. maja od 16. naprej.

7 Tears, 10 minut čez 10 na radiju Ognišče, kjer vas lepo pozdravljava Mark Gazvoda in Jure Pavšek, ki bova z vami preživela naslednjih nekaj uric. Tako, ponedeljek je začet, s tem tudi nov teden, upam, da se odvija po vaših načrtih, da ste se uspeli segreti po ledenih možeh, ki so nam pognali kar nekaj mrazu v kosti in da se sestavljate počasi in da boste z nama preživeli tale ponedeljek. Veliko lepega smo pripravili v naslednjih urah, tako od dobrih vsebin, kot tudi do čudovite glasbe, s katero nadaljujemo, potem pa kar na kulturne utrinke.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Dragi ljubitelji kulture, lep pozdrav. Danes je 18. maj, Mednarodni dan muzejev. In ker je padel na ponedeljek, ko je večina muzejev zaprtih, so slovenski muzeji in galerije svoj praznik večinoma obeležili že včeraj. No, tisti, ki so odprti, pa se praznovanju pridružujejo tudi danes. Tako bodo v Narodni galeriji ob 11. uri podelili Valvazorjeva odličja Slovenskega muzejskega društva. Po besedah predsednice društva Maje Hakl-Saje, Valvazorjeva odličja niso le letni pregled strokovnih dosežkov, ampak dokaz o izjemni moči in napredku slovenskega muzejskega prostora. Komisija za Valvazorjeva odličja je letos obravnavala 32 nominacij za različne nagrade in priznanja, število in kakovost prispelih nominacij pa pričata o tem, da muzejski utrip v Sloveniji ne popušča. Danes 18. maja pa se začenja tudi letošnji festival ljubiteljske kulture. V mesecu dni se bo po Sloveniji in zamejstvu zvrstilo več kot 700 dogodkov. Namen festivala je na enem mestu povezati in predstaviti celotno področje ljubiteljske kulture pri nas. Organizatori so ga preimenovali iz prejšnjih tednov ljubiteljske kulture, sprememba pa se ne kaže le v imenu, ampak odraža tudi željo po večji prepoznavnosti, večji vsebinski povezanosti ter sodobnejši in jasneje profilirani predstavitvi ljubiteljske kulture v javnem prostoru. Program festivala sicer so ustvarjajo kulturna društva in skupine, javni zavodi in ostale kulturne organizacije ter tudi posamezniki iz vse Slovenije in zamejstva. Do 15. junija se bo tako po državi in zunaj nje zvrstilo več kot 700 dogodkov, od pevskih nastopov, gledaliških predstav, folklornih srečanj do razstav, literarnih večerov in medgeneracijskih delavnic. Osrednji poklon je letos namenjen pesniku Srečku Kosovelu in pisateljici Zofki Kveder ob stoletnici njune smrti, hkrati pa se je festival pridružil obeležitvi 170-letnice rojstva pesnika Antona Aškerca in 150-letnice rojstva dveh velikanov slovenske moderne, Ivana Cankarja in Dragutina Keteja. Otvoritvena slovesnost festivala je bila včeraj popoldne v Muzeju slovenskega jezika in knjige na gradu Štanjev v okviru državnega srečanja Sose tvojega brega, ki združuje avtorje, ki pišejo v maternih jezikih. Za konec pa še v Velenje. Tam se je na Visti ob množičnem poskusu podiranja Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju harmonike zbralo kar 4066 harmonikarjev iz Slovenije in tujine, ki so skupaj zaigrali skladbo na Golici bratov Avsenik. Na svetovnega rekorda, ki ga s 5282 harmonikarji drži Kitajska, sicer niso podrli, dogodek pa je pokazal povezanost ljubiteljev harmonike. Po podatkih organizatorjev so harmonikarji uradno postavili nov slovenski in evropski rekord v skupinskem igranju harmonike. Prejšnji rekord, ki je bil dosežen leta 2011 v Cerkljah ob Krki, je znašal 1137 harmonikarjev. Dogodek včeraj v Velenju pa je spremljalo tudi okoli 11.000 obiskovalcev. Po besedah častne pokroviteljice predsednice Republike Nataše Pirc-Musar, cilj dogodka ni bil le lov na številke, temveč je bil praznik glasbe, srca in narodne povezanosti. Po njenem mnenju je dogodek, ki se ga je udeležil tudi predsednik SDS Janez Janša, dokazal, da je Slovenija dežela harmonike in pa tudi ljudi, ki znajo stopiti skupaj. Posebno pozornost je ob tem seveda požel harmonika Robert Goter, ki je bil pobudnik dogodka. Ta je harmoniko neprekinjeno igral od srede do sobote zvečer, in sicer več kot 83 ur. Ob tem je spomnil, da je v prvem rekordu zdržal 58 ur, letos pa je letvico postavil občutno višje, za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov je moral preseči dosedanji rekord, ki je bil 80 ur, 53 minut in 28 sekund. Povedal je še, da letošnji dosežki predstavljajo predvsem uvod v še večji podvig prihodnje leto, ko bodo harmonikari 12. junija na Visti znova poskusili podreti Guinnessov rekord v skupinskem igranju na harmoniki. Ob zahvalah podpornikom, sponzorjem in obiskovalcem je Gotar ocenil, da je za njim izjemno zahteven, vendar nepozaben izziv. In to je bilo tudi vse za danes v kulturnih utrinkih, ki sem jih za vas pripravil Jože Bartol. Hvala za pozornost in naslišanje spet jutri.

Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radia Ognjišče ali agencije Sonček.

0: Pol enajstih je ura, Radio Ognjišče poslušate, kjer res, zdaj pa res. Se vse vrti okrog festivala Ritem srca, ki prihaja že ta četrtek in na njem se bo predstavila tudi Ana Gaberšek-Tacol. Tole je povedala o svoji skladbi.
1: Pesem je molitev Hvalnica Mariji, Svetogorski Mariji. Govori o romarjih, ki romajo k Mariji na Svetogoro. Govori o vseh prošnjah, priporočilih, ki jih Primorci predajamo Mariji na Sveti Gori.

Ana Gaberšek Tacol je bila tole s svojo novo pesmijo Ljuba mati svetogorska, ki jo bo zapela tudi ta četrtek v zavodu svetega Stanislava, seveda na festivalu Ritem srca. Če še nimate svoje vstopnice, hitro odklikajte do spletne strani katoliške mladine in namig vstopnica je lahko tudi zelo lepo darilo.

0: Mineva 30 let, odkar je danes sveti papež Janez Pavel II. Prvič obiskal Slovenijo, prvič stopil na slovenska tla. V oddaji Prijatelji Radija Ognišče se bomo radijski sodelavci spominjali tistih lepih, blagoslova polnih dni.
1: Kamor je prišel, povsod je podiral zidove. Kako je takrat zapihal veter. Čutiti je bilo svetega duha, ki je bil skrit v njem.
2: Bilo je lepo in nepozabno. Papež ma vas rad.
3: Marsikaj je bilo takrat prvič. Z množico neznank, sveže, nedoživeto, na novo začeto. Ne samo radio, tudi mlada država.
4: No, spominjam se, da ko se je papež pripeljal s papamobilom na hipodrom, so v zraku zaplapolali rumeno-beli trakovi, ki smo jih prav tako vsi prejeli v tistem paketu z vstopnico.
5: Upala in želela sem si, da bom blizu tudi tako, bolj konkretno. Ampak ne gre vedno po naših željah.
0: Prisluhnite nam in obujajte z nami lepe spomine na prvi papežev obisk. Prijatelji Radija Ognišče. Drevi ob 20.

0: Aha.
1: Alfi Nipič in Neca Falk sta bila tole, še vedno mladostna, pa čeprav je prvi zakorakal že v 9. desetletje, druga pa je le nekaj let zadaj. Muzikant pač vedno ostane fant, pa čeprav lasje počasi začnejo siveti, je Ivan Sivec že vedel, kaj počne, ko je napisal besedilo za naslednjo vižo ansambla Braneta Klavžarja.

24. aprila je v Grobljah potekal drugi večer ljudskega petja. Srečanje so pripravili člani folklornega društva Groblje. Odlomke s prireditve, na kateri so nastopili Rožančevi fantiči, skupina Dečve iz Kranja, kranski furman iz Primskovega, tercet pevk folklorno društvo Groblje in otroška folklorna skupina Groblje prinaša oddaja o ljudski glasbi. Vabljeni k poslušanju jutri ob 21.

0: Tradicionalni pomladni koncert Anton Habjan z gosti.
1: Anton Habjan bo z gosti s svojimi bogatimi izkušnjami in izjemno odrsko energijo znova pričaral nepozabno pomladno doživetje.
0: Pripravite se na preplet različnih glasbenih svetov, saj se mu bodo na odru pridružili Nuša Derenda, Lora Pavletič, Ivan Andres Aranšek, David Čadež ter mladi glasbeni talenti, večer pa bo spremljal simfonični orkester Cantabile pod vodstvom dirigenta Marjana Grdadolnika.
1: Pridružite se, večer bo poln čudovitih melodij, ki bodo ogrele srce.
2: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
3: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
4: Ura je 11 in na vrsti so novice iz življenja cerkve. Z nami Meta Potočnik.
5: Dober dan. Ob 30. obletnici prvega obiska svetega Janeza Pavla II. V Sloveniji se je po državi zvrstilo več spominskih dogodkov. Potem, ko je bila včeraj dopoldne maša na Brezjah, je bila popoldne še v ljubljanski stolnici. Ob oltarju se je zbralo več škofov in duhovnikov, pa tudi nunci Luigi Bianco. Nadškof Stanislav Zore je v pridigi poudaril, da je takratno geslo obiska Oče, potrdi nas v veri, še vedno program in merilo cerkve v Sloveniji.
6: Kakor pred 30 leti nas tudi danes vabi k novi evangelizaciji, k zavzetemu oznanjevanju in življenju po evangeliju, predvsem pa k svetosti v vsakdanjem življenju. Svetost pravi je tista prava sila, ki je sposobna spremeniti svet. Bratje in sestre, ob zgledu in na priprošnjo svetega Janeza Pavla II. Delajmo za svetost, ki bo spremenila Slovenijo in svet. Dan pa se obračamo s klicem Sveti Janez Pavel II. Prosi za nas, za slovensko ljudstvo, za slovensko domovino.
5: Po maši je župnik na Igu Janez Pavel Šuštar blagoslavljal vernike z relikvijami svetega papeža Janeza Pavla II. Ob obletnici obiska so v galeriji Družina že v petek pripravili večurni dogodek, na katerem je nastopil tudi takratni notranji minister in vodja pripravljalnega odbora Andrej Šter. Najbolj mu v spominu ostaja sodelovanje.
7: Takrat sta se cerkvena in državna stran, ne samo oblast, tudi tista civilna sfera, cerkvena in državna, sta se naučili ne samo sobivati, ampak sodelovati. In to je ostalo, to je del tistega, kar smo rekli, Oče, potrdi nas v veri. To je ena taka potrditev zagotovo in to je verjetno tisto, kar je najbolj trajno ostalo, vsaj v mojem spominu.
5: Papež Leon XIV. Bo od 25. do 28. septembra na obisku v Franciji, kjer bo med drugim obiskal tudi sedež UNESCO. To bo njegovo peto mednarodno potovanje. Predsednik francoske škofovske konference kardinal Jean-Marc Avelin je v videoposnetku po vatikanski napovedi obiska povedal, da je papež posebej zainteresiran za to, kar doživlja cerkev v Franciji, za njen misijonski dinamizem pa tudi za izzive, s katerimi se sooča. Dodal je, da jim bo sveti oče dal smer, celotni Evropi pa spodbudo za gradnjo miru. V katoliški cerkvi smo včeraj obhajali svetovni dan medijev. Papež je poslanico napisal pod naslovom Ohranjati človeške glasove in obraze. Pri opoldanski molitvi je vse spodbudil, da si v tej dobi umetne inteligence prizadevamo za komunikacijo, ki vedno spoštuje resnico človeka, h kateri naj bo usmerjena tudi vsaka tehnološka novost. Včeraj se je začel tudi teden Laudato Si. Papež je vernike spodbudil, naj preidemo od besed k konkretnim dejanjem za okolje. Kljub temu, da so vojne v zadnjih letih upočasnile napredek, je papež člane gibanja Laudato Si in vse, ki delujejo za integralno ekologijo, pozval k obnovi in okrepitvi prizadevanj.
4: Danes bo sončno. Popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature danes od 17 pa do 22 stopinj. Jutri zjutraj pa bo delno jasno. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj. V sredo bo spet nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe lahko tudi zagrmi. V četrtek pa spet bolj sončno, a popoldne bodo še vedno posamezne plohe. Danes ob 10 pa Koper 20 stopinj Celzija, Tolmin 19, Maribor in Rogaška Slatina 17, Ljubljana in Novo mesto jasno 16, 16 tudi Celje, Murska Sobota in Idrija. Kočevje, Bohinjska Čišnica, Mežica in Babno polje 15, Kridarica pa pretežno jasno in stopinja Celzija. Na cestah pa trenutno gladko in brez posebnosti, naj tako čim dlje tudi ostane. 11:05.
8: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
4: Pa še kratko obvestilo. Molitvena zveza za duhovne poklice nadškofije Maribor vabi k molitvi in k sveti maši za svetost in stanovitnost in za nove poklice. V sredo 20. maja bo v Mariborski stolnici ob 8:30 pred izpostavljenim najsvetejšim molitev rožnega venca. Sledila bo molitvena ura in ob 10. sveta maša.

0: Dalmatinske pesmi, večglasno petje in vonj po poletju. Ženska klapa Kamelije ob svoji desetletnici pripravlja koncert Veliki dalmatinski pušeljc z gosti. Vabljeni v poletno gledališče Studenec 13. junija ob 21. uri. Vstopnice na mojekarte.si in uro pred koncertom.
1: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
2: V Tolminu na 91,2 MHz.

Skupina Coldplay in skladba Amazing Day oziroma po naše neverjeten dan. Ja, gotovo so ga imeli slovenski hokejisti in vsi njihovi navijači, potem ko so naši risi na svetovnem prvenstvu pretekli konec tedna, strli favorizirano Češko. Še več o uspehih naših športnikov pa čez nekaj minutko pred mikrofon prihajata Marcel Krek in Jure Sešek.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Dragi prijateljice in prijatelji športa, Marcel Krek in Jure Sešek vas lepo pozdravljajo v pregledu športnega dogajanja v tem koncu tedna. Začeli ga bomo s hokejem na ledu. Naši fantje so že začeli svetovno prvenstvo elitne skupine v Švici z odmevno zmago nad Čehi in včeraj s porazom proti Norvežanom. No, več o tem v prvem delu, kot rečeno, ko bomo povzeli še uvrstitev naših rokometašev proti Črnogorcem na naslednje svetovno prvenstvo. Januarja bo v Nemčiji.
2: V nadaljevanju pa košarka, CD-vita Olimpija je sklenila mednarodno sezono, pa nogomet, za nami je predzadnji krog slovenskega prvenstva, kolesarstvo, motociklizem. V Laškem pa se je končal mednarodni paranamiznoteniški turnir. In še kaj se bo našlo v naslednjih minutah vabljeni v našo športno družbo.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Oddajo torej začenjamo v Švici, ki gosti svetovno hokejsko prvenstvo elitne skupine. Slovenci igrajo v skupini B, ki jo gosti Friburg. In naši fantje so nastope začeli pogumno in odlično. Kdo bi si mislil, da bomo lahko danes poročali predvsem o soboti, ko so presenetili Čehe. A veste, kaj Čehi pomenijo v hokeju?
2: To je, kot da bi recimo nogometu premagali Nemce.
1: Tako, a pa Francoze recimo.
2: Ja. Ja. Ja, to je bila res odmevna zmaga risov, ki so svetovne prvake izpred 2 let premagali sploh prvič v svoji zgodovini, no to jim je uspelo z goloma Matica Toroka, Čehi so na to izid preobrnili in povedli 2-1, za podaljšek je zabil Anže Kuralt, no podaljšek je že pomenil, da so Slovenci vknjižili točko, a je za 2 samostojnim prodorom po lepem protinapadu poskrbel Marcel Mahkovec in po tekmi povedal.
3: Pohvale celi ekipi, skozi celo tekmo smo se držali tega, kar smo se dogovorili. Res je bil effort od vsega, od prvega do ta zadnjega. Res dober danes, Horin se tudi držal v igri in potem na koncu mu pika na i. Po podaljšku k sreči sem jaz zadev, tako da, ampak ja, lahko bi bil to kdorkoli zaslužil, so si vsi danes, tako da res. Se mi zdi, da je težko prigarana zmaga, ki pa nam konc koncev še nič ne prinese, tako da zdaj moramo ostati mirni, ostati na realnih tleh, jutri je še ena tekma, kjer so tudi Norvežani favoriti in ja, bo treba na realna tla hiter in probati še jutri odigrati čim boljšo tekmo.
1: Ja, kot je dejal Marcel, včeraj so nasprotniki upravičili vlogo favoritov. Norvežani so z 1-0 dobili že prvo tretjino, v drugi zabili še 3, vse 3 je dal Jakob Berglund. Za tudi končnih 4-0 za Skandinavce. Selektor Edo Terglav.
4: Veliko stvari manjkalo. Že rečemo, veliko se govorimo o tej borbi, pa prva borba je Buli. Te smo bili zelo slabi danes, samo 32%, kolikor pa dobiš. Kaj liter zapakam, da nimaš tega, pak pozdešna, tle se vse začne in je bilo skozi celo tekmo. Nismo mogli priti do tega, ne, ker včer smo bili veliko boljši. Tako da, ja, ko bi rekel, energija, mislim, da smo jo včer veliko porabili, pa se je danes to poznalo. Ni bilo teh pravih emocij, ni bilo tega koraka več. Tako da, ja, to se na tem nivoju je tako, ja, da dve tekme igrat pro takam ekipam. Imamo zelo mali igravcev, ki to med sezono dela in danes je to zelo poznalo.
2: Ja, glave gor, fantje, jutri jih že čaka nova tekma, do konca turnirja pa še 5.
1: Danes pa je zanje več kot zaslužen dan počitka, že jutri bodo palice prekrižali Slovaško. V sredo jih čakajo Švedi, v petek veliki Kanadčani, v soboto Danci in na to za konec, danes teden še, Italijani. To bo verjetno tudi najpomembnejša tekma za Slovence v Švici, neposredna tekma za obstanek med elito.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
2: In ko že govorimo o svetovnih prvenstvih, nanj se je včeraj vnovič uvrstila tudi naša rokometna moška reprezentanca. Slovencem je to uspelo na povratni tekmi v Kopru proti Črnogorcem, ki so bili v 2 tekmah kar precej trd oreh. Slovenci so tako v četrtek v Podgorici zmagali za gol, včeraj pa na Bonifiki za 2, z 31-29. Prvi strelec Slovenije je bil kapetan Blaž Janc s 6. No, po uvrstitvi na svetovno prvenstvo pa je povedal.
5: Bilo je preveč tehničnih napak na obeh tekmah. Obe tekme smo imeli že narejene, večkrat pa smo jih nazaj vračali v igro in danes spet nikakor, da zaključimo tekmo, se na konc pripeljamo tako težko situacijo, da vsi se tresemo, ne vemo, kaj bo izpadlo, ampak ja, tako pravim. Na vse to smo se uvrstili in to je najbolj pomembno.
2: Konec dobro, vse dobro.
1: Tako, zagotovo.
2: Varovanci selektorja Uroša Zormana bodo tako igrali na svetovnem prvenstvu, ki bo januarja v Kielu, Hanovru, Magdeburgu, Kelnu, Stuttgartu in Münchnu.
1: Slovenija je doslej najboljši dosežek na svetovnih prvenstvih dosegla v Franciji leta 2017, ko je osvojila bronasto kolajno. 4 leta predtem pa je turnir v Španiji končala na nehvaležnem 4. mestu. Mi pa zdaj ostajamo pri reprezentantih, pri hokejistih, pri rokometaših, ki kar pogosto, vedno smo veseli, če je tako, odidejo na svetovna evropska prvenstva in potem jih nekaj časa ni. Jih ni. In zdaj le bomo pogledali pa še k njihovim soprogam, dekletom. Tja, prazna postelja. Jan Plestenjak in Flirt.

0: Ja, tista moja napoved prej je lahko zvenela tudi malo čudno, prazna postelja, pa še flirt je bila zasedba z Janom Plestenjakom, no ne, športniki pa nekje v svetu. Ne, čiste misli so bile in samo misel na to, da jih seveda zvesto in pridno čakajo in navijajo zanje, tako kot mi. Drugi del zdaj odpiramo pod koši. Košarkari CD9 Olimpije so sklenili mednarodno sezono. Marcel, bolje bo tako, greva k športu nazaj.
1: Ja, greva. Ja. V petek so namreč, ja, košarkari CD9 Olimpije na tretji odločilni tekmi četrtfinala Lige ABA v Beogradu izgubili proti Crveni zvezdi s 86 proti 95 in tako z rezultatom 1-2 v zmagah ostali brez polfinala. Prvi strelec Olimpije je bil v petek s 17 točkami Aleksej Nikolič. Tekmo je pa vzel z eno besedo.
2: Borbenost skozi celo tekmo. Nikoli nismo odnehali. Verjeli smo skozi celo tekmo in ne glede na rezultat, zdvignjeno glavo, gremo nazaj domov, ponosni na ena druzga, na celo ekipo, na sezono, ki smo je prikazali kot Eurokupo, pa tu zdaj na koncu ABA ligi. Mislim, da na vsakih tekmah smo dajali več kot maksimum in stali nasproti, oziroma smo bili enakovredni tudi najboljšim ekipam.
1: Ja, in tudi ekipom s precej višjim proračunom. Ja, Olimpija je s tem sezono v Jadranski ligi končala v četrtfinalu, enako kot denimo tudi v evropskem pokalu. No, od konca sezone je zdaj loči le še sklep domačega prvenstva, kjer so se Ljubljančani le 2 dneva po težkem porazu v Beogradu, torej včeraj, uvrstili v polfinale.
0: Ja, včeraj so namreč enkrat, tokrat v Stožicah 106 proti 74, zanesljivo premagali košarkarje iz Laškega. Za finale se bodo državni prvaki merili s Šenčurjem. Prva tekma bo sredo na Gorenjskem. V drugem polfinalnem paru pa se bosta pomerili Ilirija in Krka. Prva tekma bo danes ob 18. v Novem mestu.
1: V domačem prvenstvu v dvoranskem nogometu medtem že poteka finalna serija, ki je izjemno izenačena. Nogometaši Vrhniškega, Silika in Dobovca so tako v petek odigrali tretjo tekmo boja za prvaka, no branilci naslova so na domači Vrhniki slavili 4-1. Ker ekipi igrata na 3 zmage, bo četrta tekma spet v petek, mora biti na 5. pa šele 29. maja.
3: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Zdaj pa nadaljujemo s tako imenovano kraljico športa. V Šangaju na Kitajskem se je namreč ta konec tedna začela sezona najvišje serije svetovnih atletskih mitingov. Sezono je izvrstno odprl tudi najboljši slovenski atlet Kristjan Čeh, ki je v metu diska zmagal celo z rekordom mitinga, ki zdaj znaša 70 metrov in 58 centimetrov.
1: V Šangaju je zelo dobro tekmoval še en Slovenec, Matic Ijan Guček. V teku na 300 metrov za virami, to sicer ni olimpijska disciplina, je bil 5. Zmagal je Brazilec Alisson dos Santos. Nastopil je tudi največji zvezdnik atletike ta hip, Šved Armand Mondo Duplantis, in v skoku s palico tudi on, in sicer z višino 6.12 dosegal rekord mitinga svojega letošnjega svetovnega rekorda, ta pa znaša 6.31, pa mu ni uspelo popraviti.
0: V Radencih pa je v soboto potekal že 44. maraton treh src. Na najdaljši razdalji smo v obeh konkurencah videli nova rekorda proge, kakšna so, sta kdo je dosegel, Marcel?
1: Ja, med tekačicami ga je postavila Kenika Čelengat Sank in zdaj znaša 2 uri 34 minut in 17 sekund. Med tekači je šla zmaga prav tako v Kenijo Deriku Njongreju, ki je s časom 2 ur 14 minut in 4 sekund tudi novi lastnik najhitrejšega časa v Radencih. Pa slovenski izidi. Najboljši Slovenec na 42-kilometrski znamki je bil na koncu 3. Tadej Grilc, in sicer s časom 2.35.39. Najboljša Slovenka na kraljevski disciplini je bila prav tako 3., in sicer Sara Masnik.
0: In morda še bolj zanimivo je bilo na polmaratonski razdalji, ki je štela za državne naslove. Pri ženskah je na 21 kilometrov zmagala Kenika Karen Čemkemoj Čepkvoni, slovenski naslov pa je osvojila Dora Suljanovič pred Sašo Pisk. Tudi med tekači je zmagal Kenijec. Hilary Kimajo, naslov slovenskega prvaka, pa je osvojil drugi Jakob Medved pred veteranom Primožem Kobetom.
1: Ja, medalje so v cilju podeljevali slovenski smučarski skakavci, a je bil denimo Domen Prevc bolj v vlogi tistega, ki so ga udeleženci prosili za fotografiranje. Skupaj je bilo več kot 5700 udeležencev tekov in drugih dogodkov. Ob tekih namreč vsako leto pripravljajo tudi nordijsko hojo, pa tradicionalne teke otrok, pohod ter tek s psmi. No, športni praznični dan v Pomurju tradicionalno sklenejo s koncertom.
0: Prele smo govorili o izidih, omenili, da je bil drugi najboljši Slovenec veteran Primož Kobe. Tja, Nikoli prestar, pravita Uroš in Tjaša, ampak spet ne preveč pozorno poslušati, lahko da pojeta o povsem drugih rečeh. 11 in 29 minut bo ura, z vami Šport na Radiu Ognjišče. O, v nadaljevanju vidim, da se tamle sveti domače nogometno prvenstvo, pogledali bomo na divje vode, na kolo in še kam, ostanite z nami.

0: star.
1: Ja, se mi je zdelo za ljubezen, ja, nisi nikoli prestar, kar gotovo drži. No, za nogomet pa pravijo veterani, da pa pridejo leta, ko rečeš, ne, zdaj bomo pa raje samo še navijali, ampak mi bomo pogledali k tistim, ki še vedno aktivno igrajo. Zadnjo tretjino naše športne oddaje namreč odpiramo z domačim nogometom. Za nami je predzadnji 35. krog slovenskega prvenstva. Marcel, kaj rečeš, greva kar skozi rezultate?
2: Najbolje pa začniva kar pri prvakih.
1: Ja, ker boš preskočil tisto tišino. Domžale, bravo, gremo naprej, ne?
2: Gremo žal naprej.
1: Navada te sezone pri prvakih, praviš.
2: Tako, Celje, prva tekma, prvaki, Celjani, končno so torej pred svojimi navijači lahko dvignili pokal, tisto lepo zlato žogo. Ampak veselje pa so jim pokvarili gostje, in sicer Koprčani, tudi drugo vrščeni v prvenstvu. Z 2-1 so zmagali, Celjani na te tekmi niso povedali. Isak Matondo je za Koprčane zabil že v drugi minuti, Svit Sešler je izenačil z 11 metrov 50, no, za končnih 2-1 pa je spet zabil Matondo v 55, ampak kot sem že dejal, to v Celju res ni skazilo veselja. Ja, tretjič so Celjani prvaki.
1: Zdaj bom za hip pogledala k evropskemu nogometu, ne? Pokalni prvaki Alumini.
2: Drži.
1: Doma ni jim uspelo premagati Primorja.
2: Morda, če se malce seveda pošalim, je bil maček prehud. Ne, seveda vso spoštovanje, seveda v Kidričevo. Ja, igrali bodo v prvem krogu kvalifikacij za Evropsko ligo, torej tudi če izpadejo, nadaljujejo še v konferenčni tako ligi, torej zelo pomembne tekme prihajajo za Kidričane, ampak ja, tokrat pa doma niso uspeli premagati Primorja, tudi Primorjane čakajo zelo pomembne tekme, dve. Vso spoštovanje, seveda v Kidričevo. Ja, igrali bodo v prvem krogu kvalifikacij za Evropsko ligo, torej tudi če izpadejo, nadaljujejo še v konferenčni tako ligi, torej zelo pomembne tekme prihajajo za Kidričane, ampak ja,

0: Mariboru. Včeraj so Mariborčani spet izgubili, tokrat z 2-1 na Fazaneriji, torej v Murski Soboti. Mura je zmagala, že v prvi minuti je gol zabil Kenan Kurtović, no 2-1, potem tisti častni gol pa šele v 90. minuti Nejc Viher in ja, Maribor je sezono končal na 5. mesto.
1: In zdaj še na tekmo, na kateri si v resnici bil, ne, prav na stadionu.
0: Drži, včeraj sem bil na
1: stadionu. Nepretirano polnem.
0: Ne.
1: Res ne.
0: 2-1, prav tako včeraj 2 tekmi, pa poglej isti rezultat, 2-1, Olimpija je premagala Kalcer Radomlje, malce boljši finiš torej za lansko letne državne prvake za Olimpijo, 2 gola je zabil Pedro Lukas, ampak vmes pa so Radomlje izenačile na 1-1, res krasen gol iz prostega strela je zabil Nikola Jojić, to si
1: jaz pogledal,
0: tako v posnetku. Seveda so tudi navijači Olimpije imeli marsikaj povedati, namreč poslovil se je Agustin Dofo, steber vezne linije, pa tudi Ahmed Muhamed Begović, skupaj sta zabeležila več kot 240 nastopov za Olimpijo. Ja, navijaška skupina Green Dragons pa je imela nekaj povedati predvsem direktorju kluba Igorju Barišiču.
1: Besede, ki jih ne boš ponavljal, ne?
0: Niso zavete.
1: Prvenstvo se bo Marcel uradno sklenilo na srednji konec tedna, ampak so že take razlike, da se pravzaprav ne more nič več spremeniti na sami lestvici,
0: tako da lahko
1: se bo sezona končala.
0: Tako lahko povejo končne rezultate, ne seveda še po točkah, ampak po mestih. Cel je prvo, drugi je Koper, tretji Bravo. Poglej, prvi trije so vsi rumeno-modri.
1: Ja.
0: Četrta Olimpija, peti Maribor, šeste so Radomlje, Aluminij na 7. mestu, 8. je Mura, 9. Primorje, Domžale pa so odigrale le 18 tekem v tem prvenstvu, propadle 10. mesto.
1: Tako, tole bi torej pogled k slovenskemu nogometu, zdaj pa naprej.
2: Šport na Radiu Ognjišče.
0: In zdaj nadaljujemo na Portugalskem, kjer se je v soboto končalo svetovno prvenstvo v deskanju s padalom.
1: Kako se to sliši, ne?
0: Zelo
1: zdaj
0: lepo.
1: Ne vedo, zakaj gre. Deskanje s padalom.
0: Kajt,
1: dobro.
0: Ja, na njem je tekmoval tudi olimpijski podprvak v tej disciplini Toni Vodišek, a tekmovanje pred Viano do Koštelo sklenil že v petek na 15. mestu, s katerim pa je ostal brez regat za medalje najboljše deseterice.
1: Slovenski kajakaš Matevž Manfreda pa je na drugi tekmi svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah v Brandenburgu dosegel svoj najboljši dosežek na tekmah svetovnega pokala. V soboto je osvojil srebrno kolajno, v finalu A je zasedel 2. mesto, za 800 sekunde ga je premagal le Madžar Sandor Totka. Matevža Manfredo so po uspehu kariere najprej povprašali po občutkih.
3: Fenomenalni, počutim se zelo v redu, malo je bilo nepričakovano, ampak sem zelo vesel. Štart bi lahko še malo izboljšal, ampak sem potem zelo dobro potegnil, so da sem zelo zadovoljen. Ja.
1: In kje nadaljujemo pri vaterpolu Mariborski Branik, je nekaj opraviti, Marcel.
0: Res je, greva v bazen v sobotni tekmi in sicer tretji finala državnega prvenstva so v Kranju premagali Triglavane 17-15 in s tako imenovano metlo s 3-0 v zmagah drugič zapored postali državni prvaki.
1: Jonas Vingegaard je včeraj dobil gorsko 9. etapo kolesarske dirke po Italiji, danes prvi favorit letošnjega džira, kljub temu včeraj še ni ujel rožnate majice, ki jo je v borbeni vožnji ubranil Portugalec Alfonso Eulalio, ki ima pred Vingegaardom 2 minuti in 24 sekund prednosti. Včeraj se je sicer v Vespremu končala dirka po Madžarski. Slovenec Jakob Omrzel je bil skupno 8.
0: Ja, pri tem pa poveva, da danes predstavljajo evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, to bo spomnimo oktobra v Sloveniji. Tam bo zagotovo naslov branil Pogačar, naj bi prišel tudi Primož Roglič. No, sicer pa gremo še, če kolesa dodamo motor, na včerajšnjo dirko svetovnega motociklističnega prvenstva v razredu MotoGP v Barceloni. Ja, zaznamovali sta ga kar 2 prekinitvi po hujših pacih in sicer najprej domačina Alexa Marqueza iz ekipe Ducati Gresini, nato še dirkača Honda LCR, Francoza Joana Zarkoja. Oba so z prizorišča odpeljali z reševalnima voziloma. Marquez je namreč zlomil ključnico in poškodoval vretence, Zarko pa je utrpel hude poškodbe sprednje in zadnje križne vezi ter meniskusa, res je poškodoval močno koleno, ob tem pa še mečnico. Dirko je sicer dobil Italijan Fabio Di Gianantonio iz ekipe Ducati v R46.
2: Šport na Radiu Ognjišče.
1: No, še nekaj športov invalidov. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sedese iz Leipciga, ki je med petkom in nedeljo gostil Zlato ligo narodov, vrača z bronastim odličjem. Naše dekleta so na turnirju v Nemčiji zabeležile 3 zmage proti nizozemski, Franciji in domači Nemčiji ter

0: dva poraza proti Ukrajini in Italiji, kar je zadostovalo, da so se veselila nove kolajne.
1: V Laškem pa se je v soboto sklenil 21. IFIL Slovenija Termana Open, največji svetovni namiznoteniški turnir za parašportnike. V minulih 11 dneh je Laško gostilo dva vrhunska mednarodna turnirja različnih nivojev. Na turnirju je nastopilo 336 igralk in igralcev iz 45 držav. Sklepni del tekmovanja pa je predstavljal elitni turnir, kjer je sodelovalo 296 igralk in igralcev iz 40 držav. Predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paralimpijskega komiteja, Damjan Lazar.
2: Sigurno so v Laškem najboljši igralci sveta, tako da je paranamizni tenis res na visokem nivoju. Prevladuje ali najmočnejši v igri so še vedno azijski igralci. Evropa nekako sledi in diha za ovratnik, ampak kljub samo lahko rečemo, da je paranamizni tenis en od športov, ki v bistvu ima lepo prihodnost in zelo visoko kvaliteto samega igranja.
1: Barve Slovenije so na domačem terenu v Laškem zastopali Primož Kancler, Peter Jereb, Tomaž Rabozin, Andreja Dolinar, Barbara Meglič, Karin Praček, Luka Trtnik, Gašper Mlakar in Ljubiša Gajič.
3: Šport na Radiu Ognjišče.
0: In pred nami je le še napovednik. Teden pred nami bo spet zelo športno pester. Najbolj zanimanjem bomo pogledovali proti švicarskemu Friburgu, kjer bodo naši hokejisti nadaljevali boj na svetovnem prvenstvu elitne skupine. Po zmagi nad Češko in porazu proti Norveški jih jutri čaka Slovaška, v sredo Švedska, v petek Kanada, v soboto Danska in za konec v ponedeljek še Italija.
1: Danes sicer prva tekma prvega polfinalnega para v domačem košarkarskem prvenstvu. Krka bo 18. gostila Ilirijo, druga tekma bo v četrtek, ko bo tudi prva tekma drugega polfinalnega para med Šenčurjem in Cedevito Olimpijo. V sredo že prvi finale evropskega nogometnega pokala, finale drugorazredne evropske lige med nemškim Freiburgom in angleško Aston Villa. Po današnjem dnevu premora se bo jutri nadaljevala prva tritedenska kolesarska dirka v tej sezoni po Italiji, v Parizu pa se začenjajo kvalifikacije pred teniškim turnirjem za veliki slem Roland Garrosom.
0: Začenja se kar nekaj evropskih prvenstev v lokostrelstvu v Antaliji, v jadranju razreda Ilka v Kašteli, najboljši evropski karateisti pa prihajajo v Frankfurt.
1: No to pa je za današnjo oddajo vse. Jure Sešek in Marcel Krek se vam le še zahvaljujeva za pozornost ter vam želiva lep uspešen in miren teden.
0: V oddaji pa se spet slišimo v petek ob istem terminu. Do takrat le še srečno.
3: Šport na Radiu Ognjišče.

0: Birma ni zastarela. Zakaj bi bila vaša darila dolgočasna?
1: Svetopisemski trening za fante, za prave duhovne mišice in svetopisemski dnevnik za dekleta, za ustvarjalne urice z duhovnim nabojem. Dve knjigi, ena povezava z Bogom.
0: Obdarite otroke s knjigami, ki ne bodo stale na polici.
1: Obiščite knjigarne Ognjišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognjisce.si ali pokličite 05 611 72 20.
0: Izberite Ognjišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
2: V Bohinju na 92,6.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 18. maj. Na svetu imate stisko, toda bodite pogumni.
2: Stiske sodobnega sveta, še posebej tistega dela, kjer je za temeljne potrebe poskrbljeno, so v veliki meri posledica tesnobe vprašanj o smislu življenja. In čeprav bi to stisko lahko imenovali sodobna, je zaradi teh istih vprašanj k Frančišku v daljnem 13. stoletju drvela množica prav takšnih mladih s prav takšno praznino v duši. In tem je naročal takole: bodite potrpežljivi v stiskah, budni v molitvi, pridni pri delu, skromni v besedah, resni v vedenju in hvaležni za dobrote. V zameno za vse to je za vas pripravljeno večno kraljestvo. Oni pa so pokleknili pred Božjim služabnikom in z globoko radostjo sprejeli poslanstvo svete poslušnosti. Nato je vsakemu posebej rekel: vrzi svoje breme na Gospoda, on bo skrbel zate. Moliti za rešitev iz stiske je šele začetek rešitve. Kar dokončno odrešuje, se skriva v besedah iz Očenaša: zgodi se tvoja volja.

0: Na dan, ko se spominjamo drugega dne prvega obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji pred 30 leti, molimo njemu v čast s prošnjo, naj nam izprosi potrebnih milosti in blagoslovov, da bo med nami več spoštovanja in razumevanja. Sveti Janez Pavel II. Se je velikokrat spomnil bolnikov, tudi mi se jih v naših opoldanskih molitvah in tako tudi danes. Naj Gospod pomaga vsem, ki so v stiski. Molimo pa tudi po namenu poslušalca za ženino zdravje in uspešno operacijo na hrbtenici. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, da zagreši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na v naši smrtni verjamem.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Osemnajsti maj je tukaj, s tem pa tudi dan, ko kar nekaj naših prijateljic in prijateljev praznuje svoj rojstni dan. Danes praznujete Marija Mandl, Jurčičeva Ivančna Gorica, Vera Drobnič, Šmarata, Stari trg pri Ložu, Jože Žemlja, Vrba Žirovnica, Florjan Korenč, Dolnje ležeče Divača, Alojzi Ramovš, Strmec, Dole pri Litiji, Alojz Trbanc, Ulica Ivana Kosovela, Ajdovščina, Janez Dolinar, Frankovo naselje Škofja Loka, Ivica Jakob, Podgorje Velenje, Jelka Bergles, Menardova Ljubljana, Marta Popit, Drenov Grič Vrhnika, Marija Magdalena Črne, Laze Logatec, Danica Tetičkovič, Koroška Maribor, Marko Avšič, Savlje Ljubljana, Martina Pregrad, Dekmanca Bistrica ob Sotli, Janez Ančimer, Predoslje Kran, Marjetka Rozman, Vir pri Stični, Ivančna Gorica, Marija Gregorc, Srednja Bela, Preddvor, Marija Buček, Brigadirska cesta, Vert Vrhnika, Majda Mihalič, Kozjak, Zgornja Kungota, Karli Kržan, Ulica ob Polju, Muta, Marija Tavčar, Spodnja Luša, Sevca, Slavica Mausar, Dunaj, Krško, Marija Kuralt, Hrastje, Kran, Marinka Pirnat, Brezje, Čemšenik, Marija Kobal, Vrhpolje, Vipava, Marija Košac, Brinska cesta, Polzela, Nadja Koren, Iskra, Dolenje, Jošane, Jana Kobe, Spodnje Pirniče, Medvode, Sebastian Grmek, Kobe glava, Štanjo, Ivan Šumljak, Cesta prvih borcev, Brežice, Ana Štalec, Martin Vrh, Železniki in Patricija Kunavar, Serjuče, Moravče. Drage slavljenke in dragi slavljenci, vse najlepše in najboljše ob vašem rojstnem dnevu vam želimo, pošiljamo pa zdravja, sreče, ljubezni, blagoslova Marijinega varstva, lepih trenutkov z vašimi najbližjimi, pa da se vam izpolni kakšna skrita želja.
2: Prosim.
1: Lep pozdrav, a govorim z Ano?
2: Ja, tako je.
1: Ana, na tej strani pa Jure Pavšek z Radia Ognjišče kličem. Vse ja, najboljše. Živjo, vse najboljše.
2: Ja, hvala lepa. To so me pa že drugič presenetle. Lepo, lepo.
1: Kako ste, kje vas motimo?
2: Danes pa malo potujem s kolesom.
1: Potujete s kolesom? Torej aktiven rojstni dan.
2: Tako, tako.
1: In kam ste se odpeljali?
2: Mal po Gorinskem, na Brezje pa tako malo. Lep dan je, ne?
1: Krasno, res je lep dan. Res je lep dan za kolesarjenje. Povejte, kakšni so pa popoldne kaj plani? Bo kaj praznovanja?
2: Ne vem, nič posebnega. Če se malo z družino skupaj, ampak nič kaj bolj ogromnega, to pa ne.
1: V krogu družine.
2: Tako, tako.
1: Lepo. In kakšno leto je, Ana, za vami? Kako ste ga preživeli?
2: Ja, lepo. Jaz ne vem. Smo zdravi, smo, veliko se dogaja, ampak je... Vse gre, se mi zdi, da vse gre skozno.
1: Vse pod nadzorom.
2: Tako.
1: Odlično. Ana, tudi prijateljica Radia Ognjišče ste, zdaj pa že kar nekaj časa. Hvala lepa za vašo podporo, za to, da nas poslušate. Povejte, čemu največkrat prisluhnete?
2: Zelo rada poslušam, ne vem. Pohvalila bi predvsem vašo glasbo, ne vem. Zelo raznolika je, pa všič mi je, jaz ne vem, glasba mi je všič. Nimam pa zmer, se pravi, čist naključno, kakor pride, pa prižgem radio, ni zelo veliko se včas dogaja, pa ni zmeri saj, da bi konstantno lahko kaj poslušala sude.
1: Ja, seveda. Se priklopite, kadar utegnete.
2: Tako, tako.
1: Tako, in katera glasba vam je najbliže, oziroma katero bi si danes zaželeli, ker si namreč eno lahko?
2: To pa, a bi kar bi eno izbrali, lahko eno Marino, pa čist vam prepuščam.
1: Zmenjeno, potem pa eno Marijino pošiljamo k vam na Brezje, sicer na kolesu verjetno ne bo lovilo, no, pa vse eno, vam na drago.
2: No, hvala lepa za klic, pa v drugo se zmeri presenite, to pa.
1: No, Ana, potem pa naj še v drugo velja, ravno tako, kot je v prvo veljalo, torej vse najboljše, zdravja, sreče, veselja, uspeha, pa da se še kdaj takole slišimo še v tretje, prav?
2: No, hvala lepa.
1: Srečno pot, pa nasvidenje.
2: Ja, hvala, lep dan.

Tudi dveh okroglih obletnic se veselimo danes na ponedeljek 18. maja in sicer 30. let, ki jih praznuje Patricija Kunaver, Serjuče Moravče. 60 pa se jih veseli Marija Košec, Brinska cesta Polzela. Dragi slavljenki, takole je zapisal Sir John Mark Templeton in s tem naj vam tudi voščimo. Kjerkoli smo in karkoli počnemo, vedno se lahko naučimo nečesa novega, kar bo obogatilo naše življenje in pa tudi življenje drugih. Včasih bo treba premišljevati na nov način in preizkusiti kaj nenavadnega, vendar bo zato postalo življenje bolj razburljivo in bogatejše, kot smo si lahko predstavljali. Vsi se znamo učiti iz slabih izkušenj. Učimo pa se tudi takrat, kadar se ob kakšni novi priložnosti, ki nam jo ponudi življenje, ne učimo. Če takšno priložnost izrabimo za širjenje razumevanja, je ne bomo sprejeli kot poraz, ampak kot priložnost za nova spoznanja in rast. Tako je zapisal Templeton, pa naj velja, dragi slavljenki, vse najlepše in vse najboljše, pa da se čez 10 let spet.

0: se pravilno reče Citroen ali Citroën? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
1: V Krškem na 107,3 MHz.
2: Ura je 12:30 minut in tukaj so že naslednja poročila. Z nami Andrej Šinko.
3: Lepo pozdravljeni. V SDS in NSI so v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o delovnih razmerjih, s katero bi delodajalcem ukinili obveznost obračunavanja in odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih. Z novelo bi po besedah predlagateljev poenostavili obračun plač pri delodajalcih, zmanjšali njihovo administrativno breme ter zagotovili jasno ločnico med vodstvom podjetij in financiranjem sindikalnih organizacij. V državnem zboru se je zbralo 115 mladih parlamentarcev, na 36. nacionalnem otroškem parlamentu bodo sklenili dvoletno razpravo o šolskem sistemu in odločevalcem podali priporočila za njegovo izboljšanje. Mlade je uvodoma nagovoril predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič, ki jim je zagotovil, da njihov glas šteje in ima moč.
4: Ko danes pogledam to dvorano, vidim nekaj zelo dragocenega. Mlade ljudi, ki razmišljate, sprašujete, opazujete svet okoli sebe in imate pogum povedati tisto, kar čutite. In ravno ta otroški pogum je nekaj, kar sem se odločil čuvati zavedno in seveda ljubosumno paziti.
3: Otroški parlament deluje vse od leta 1990, vsako leto pa se v njem zbere okoli 3000 otrok iz skoraj 400 osnovnih šol. Ljubljanski policisti znova opozarjajo na pojav drznih tatvin iz hiš, ki jih storilci izvršujejo na zelo prefinjen način, se oškodovance, predvsem starejše, zavedajo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so jih ukradli. Občanom zato svetujejo, naj osebe, ki so prišle nenapovedano, ves čas nadzorujejo in jih ne vabijo v hišo. Hrvaška policija je davi med obsežno iskalno akcijo prijela 50-letnega osumljenca za sobotni umor 19-letnega domačina v Drnišu. Smrt mladeniča je pretresla malo dalmatinsko mesto, kjer so zaradi dogodka zaprte šole in vrtci. Osumljenec je policiji znan že odprej, po poročanju medijev pa naj bi v preteklosti že bil obsojen na zaporno kazen zaradi umora 22-letnice. Izraelske sile so pri Cipru prestregle novo mednarodno humanitarno flotilijo, namenjeno v Gazo. 50 plovil je že prejšnji teden izplulo iz Turčije, izraelske oblasti pa so ladje blokirale in sporočile, da bodo preprečile vsakršen poskus kršitve pomorske blokade Gaze.

Dragi poslušalci, 23. maja vas tradicionalno vabimo k Mariji Pomagaj na Brezje. Ob 20. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Fran Šuštar, po maši bo procesija z lučkami po Brezjah o prepevanju litanij. Vabljeni na Brezje 23. maja zvečer.

Poglejmo k vremenu. Popoldne bo sončno, v notranjosti bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Temperature popoldne... Poglejmo k vremenu. Popoldne bo sončno, v notranjosti bo nastalo nekaj kratkotrajnih

0: do 23, na severozahodu okoli 16. V sredo bo nekoliko več oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne pa bodo posamezne plohe tudi zagrmi lahko kdaj. V četrtek pa spet bolj sončno, a popoldne še vedno kakšna posamezna ploha. Danes ob 12. pa Koper 21 stopinj, Novo mesto in Hrastnik 20, Ljubljana, Celje, Ilirska Bistrica in Ravne na Koroškem 19, Murska Sobota in Lendava 18, Rateče 16, Kridarica pa stopinja nad lediščem. Zaradi prometne nesreče je na cesti Pesnica Hoče pred Pesnico proti Mariboru oviran promet. Predmeti na vozišču pa ovirajo promet na Štajerski avtocesti pred predorom Ločica proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti pa imamo zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Srečno in previdno na poti. 12 in 35 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

o smrtnici. Svojci sporočajo, da je v 94. letu starosti k Bogu odšla draga Ana Polc, rojena Parte iz Šenčurja. Svojci sporočajo, da je v 94. letu starosti k Bogu odšla draga Ana Polc, rojena Parte iz Šenčurja. Od nje se bodo poslovili jutri v torek ob 15. uri na pokopališču v Ravnah. Pokojna bo na dan pogreba od 10. ure ležala v poslovilni vežici na Zgornjem Jezerskem. Svojci sporočajo, da jih je v 78. letu starosti nepričakovano zapustil in odšel k večnemu počitku mož, oče, dedek, brat in stric Milan Dolinar, po domače Matevžovcev Milan iz Bevk. Svojci sporočajo, da jih je v 78. letu starosti nepričakovano zapustil in odšel k večnemu počitku mož, oče, dedek, brat in stric Milan Dolinar, po domače Matevžovcev Milan iz Bevk. Od njega se bodo poslovili v sredo, 20. maja ob 15. uri na pokopališču v Bevkah. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
1: Tednik domovina.
2: Ujetniki Darsa. Zavod za zdravstveno zavarovanje naj zdravi bolnike in ne proračuna.
1: Domovina. Že na prodajnih mestih.
3: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. Na 105,9 MHz.

12 je in 41, skoraj 42 minut in ponedeljek počasi prehaja v svoj lepši del. Če ste ravno pri kosilu, dober tek, če še kuhate, naj dobro uspe in če čakate na to, da bo skuhano, no pa pojdite v kuhinjo malo pogledat, če lahko tudi kaj pomagate. Karkoli že počnete in kjerkoli ste, z vami Radio Ognjišče in z vami dobra muzika.

oddaji Spoznanje več predsodek manj bo gostja doktorica Verica Trstenjak, nekdanja generalna pravobranilka na sodišču Evropske unije. Spregovorila bo o pravni državi, o sodstvu, vrednotah, šolstvu ter javnem in zasebnem zdravstvu in tudi o primerjavah s tujino. Dotaknili se bomo korupcije, odgovornosti in kulture odstopov ter primerov dobrih praks. Vabljeni k poslušanju Radija Ognjišče danes ob 17. in k ogledu na Planet 2 danes ob 19.

0: je v tem tednu?
1: Radijski dogodki.
0: Novosti iz radijske kleti.
1: Radijsko okno.
2: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, radijsko okno odpiramo v tem tednu še s posebnim veseljem. Četrtek namreč prinese dolgo pričakovan letošnji ritem srca, ki bo slišal na besedo Ritem srca 2026. Za vsem skupaj stoji kar velika ekipa ljudi, tisti, ki pa vse niti drži skupaj, je zdaj z mano v studiju. Andrej, lep pozdrav.
3: Robert, lep pozdrav tebi in seveda vsem, ki naj jo poslušajo.
2: Že kaj mravljincev, kako zadeve stojijo?
3: Torej, zadeve stojijo, zadeve nosimo skupaj, da bodo še bolje stale. Mravljinci tudi vsake toliko so že. Tudi spimo malo slabše, kot smo spali, ampak v redu je, v redu je.
2: V današnjem popoldnevu in večeru čakajo vaje spremljevalnega benda.
3: Tako je, en sklop vaj smo imeli v preteklem tednu, ko smo šli skozi z izvajalci novih pesmi. Ta teden nas pa čakata še dve vaji s festivalskim bendom, ki seveda pripravlja tudi spremljevalni program, tako da ja, smo čisto že v ritmih in melodijah, ki bodo zazvenele prav zares 21. maja na festivalskem odru.
2: Tisto srednje, torej festivalski odr, se začne v četrtek zvečer ob 20. Samo dogajanje pa že precej prej.
3: Prizorišče se odpre ob 17.30. Takrat je čas za druženje, ob stojnicah, ob kulinarični ponudbi, prijetni glasbi, torej tako prijetno. Vzdušje, katerega prizorišče bo, tako upamo, lahko zunaj, torej v atriju osnovne šole Alojzija Šuštarja na ploščadi. Večerno dogajanje pa se v resnici začne ob 19:30 s predskupino, za skupino Rafa Worship, temu bi včasih rekli stična bendom, oni imajo sedaj seveda še tudi svoje poslanstvo in se imenujejo Rafa Worship, mladi jih seveda poznajo in so veseli njihovega gostovanja na našem odru, torej ob 20. pa prav zares festival Ritem srca, ki letos prinaša 9 novih pesmi, 9 različnih izvajalcev, nekateri bodo na odru prvič, drugi so že prekaljeni mački, lahko rečemo. Vse to pa seveda pospremi festivalski bend Uživo in potem festivalski bend z gosti izvede tudi spremljevalni program, kot mu pravimo, torej del, ki je namenjen temu, da zapojemo skupaj in slavimo Gospoda v en glas.
2: Tako, vstopnice prek spleta na radio.ognisce.si, en klik in so tam.
3: Torej, vstopnice prek spleta, seveda na naši spletni strani, ki si jo ravno kar omenil, radio.ognisce.si, boste našli povezavo do katoliške mladine, kjer v resnici te vstopnice prodajamo. Vstopnice, povejmo, so v predprodaji oziroma v spletni prodaji še vedno nekoliko cenejše, kot bodo na dan dogodka, če boste fizično prišli po njo na vhod. Torej, vsekakor spodbujamo, da si vstopnice zagotovite že prej, imamo popuste za skupinske vstopnice, otroci do 10. leta pa tako ali tako prost vstop.
2: Tako, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, na naši spletni strani pa seveda tako v video kot tudi tekstovni obliki več o posameznih izvajalcih in pesmih, ki bodo letos zaznamovale Ritem srca 2026. Vabljeni k ogledu v četrtek zvečer oziroma že popoldne pa vabljeni v našo družbo. Andrej in ekipa, vse dobro.
3: Robert, hvala in lep pozdrav sem.
2: V teh dneh se spominjamo 30-letnice prvega papeževega obiska v Sloveniji. Tako smo bili z dogajanjem povezani že včeraj, enako se dogaja danes pa tudi jutri. No, vse skupaj pa bo še posebej poglobljeno odmevalo tudi v nocojšnji oddaji Prijatelji Radija Ognišče. Franci, kakšen bo redosled, zakaj ste se odločili, da še posebej podčrtamo ta spomin zvečer?
4: Zato, ker sem se odločil ali pa namenil, da dam priložnost, da spregovorite radijski sodelavci, vsi tisti, ki ste bili takrat zelo aktivni ob papeževem obisku in morda je to zadnja priložnost na nek način ob taki okrogli obletnici, da tudi radijci sami povemo svoje spomine, kako smo doživljali tiste tri blagoslovljene dneve, kako smo delali, kako smo se pravzaprav iz čistega nek način amaterskega dela prelevili v prave profesionalce. Namreč bili smo tako rekoč le dobro leto na sceni in smo se spoprijateljili s tem velikim projektom, ki nas je gotovo na nek način presegal, ampak kljub temu smo zaupali v Božjo pomoč in delovanje Svetega Duha, da smo izpeljali vse, kakor se spodobi za vse velike medijske hiše, tako s pojavljanji z terena, tako z našimi celodnevnimi programi. Prav spomnim se, da nismo pripravljali samo programa od jutra do večera, ampak tudi nočnega, oba dneva, se pravi 17. na 18. in 18. 19. maj. Skratka, hoteli smo res ustvariti vzdušje, kot se spodobi, če pride Petrov naslednik v našo domačo deželo, v našo domovino, in moram reči, da nam je res uspelo več, kot smo si sploh sami lahko pričakovali. Naj pa spomnim, da smo v Radici imeli tudi takrat nalogo, da smo pripravili program za vse romarje, ki so se zbirali na Mariborskem letališču, se pravi program v živo. Zdaj z grdo besedo bi lahko rekli, da smo naredili koncert, ampak to ni bil koncert, to je bil res duhovni, kulturni, molitveni program, ki je trajal od 6. ure do 10. ure, in da smo si dali še dodatno delo, smo ves ta program, ki se je dogajal tam na letališču, na odru, tudi neposredno prenašali v našem programu, tako da je bil tisti program pravzaprav sestavljen, kakor da bi delali v studiju. S to razliko, da smo pa delali v živo na odru pred 200 tisoč glavo množico, skratka, kar zdaj me spreletava srh od tega lepega, blagoslovljenega spomina, in nam je res šlo, kot se reče, spet žargonsko v nulo, vse brez napak, brez kakšnikoli zadržkov, tako da smo res neizmerno Bogu hvaležni, da je dal prst zraven, da smo ta velik projekt lahko tako speljali, kot smo. No in kot rečeno, delček tega spomina, saj z moje strani oziroma tudi strani sodelavcev še kaj drugega, boste lahko nocoj slišali s povabilom, da se tudi v vas, dragi poslušalci, prebudijo ti lepi spomini in da te spomine mogoče delite tudi mlajšim rodovom, ki morda niti ne vedo, da je bil papež v Sloveniji, ne samo enkrat, dvakrat, še potem čez 3 leta, da se o to res pripoveduje iz ust do ust, kajti mislim, da je to ena zares blagoslovljena dediščina, ki jo ima naš narod.
2: Franci, hvala, vam pa vabilo poslušanju nocoj.

0: Urednik informativnega programa Alen Selihovič je zdaj naš gost. Alen, lep pozdrav.
1: Dobar dan.
0: Morda bi se najprej ustavila ob popoldanski oddaji Spoznanje več, predsodek manj zanimivo. Gostjo boš danes imel.
1: Tako je, v njej bomo govorili o pravni državi, razmerah v sodstvu, vrednotah, šolstvu ter o meji med javnim in zasebnim. Tudi v primerjavi s tujino dotaknili se bomo še korupcije. Naša gostja pa bo ugledna pravnica, doktorica Verica Trstenjak, profesorica evropskega prava, bivša sodnica na Splošnem sodišču Evropske unije in nekdanja generalna pravobranilka na sodišču Evropske unije v Luksemburgu. Trenutno je članica odbora za nadzor pri Evropski centralni banki. Lani je bila izvoljena za podpredsednico Evropske akademije znanosti in umetnosti, ki združuje 2000 članov in kar 39 Nobelovih nagrajencev. V tujini je od leta 2004, zadnjih 10 let pa pretežno živi in deluje na Dunaju. Z gostjo širokih pogledov mislim, da bo tudi oddaja zelo zanimiva.
0: Torej, popoldne ob 17.
1: In ob 9 na Radio Ognjišče in pa na Planet 2 ob 19. Lahko pa poslušalke in poslušalci na Planet 2 jutri zasledijo tudi ponovitev v jutranjih in popoldanskih urah.
0: Tako, četrtka naprej pa tudi na našem YouTube kanalu. Kaj pa, če se ustaviva še ob oddaji pogovora v sredo?
1: Pogovor o se pripravlja, bomo rekli, je kar zanimivo glede na politično dogajanje. Mora biti nam uspe v studio povabiti tudi najverjetnejšega mandatarja. To bomo videli jutri, okolikor bodo stranke uložile kandidaturo Janeza Janše za novega mandatarja. Sicer pa bo tema zdravstvo in pa razmere v zdravstvu. 21. maja se preneha z vmesnim obdobjem zakona o zdravstveni dejavnosti, tako da bo zakon 21. maja stopil popolno v veljavo. Kaj to pomeni za zdravnike, kaj to pomeni za javno zdravstvo? Predvsem videli smo, da so mnogi zdravniki že odšli. Bomo vprašali predsednika sindikata Fides Damjana Povha v četrtek zjutraj, pa bo naša gostja za mozaik dneva ob 18. tudi predsednica zdravniške zbornice Slovenije, doktorica Bojana Bejovič, ki bo prav tako spregovorila na to temo.
0: Torej se nam ta teden na informativnem področju obeta kar precej dogajanja.
1: Precej pestro, precej zanimivo. Mislim, da bodo naši mozaiki dneva prav tako ob 18. uri polni. Že mora biti pogledava k današnjemu dnevu. Danes bomo v ospredje postavili 30-letnico obiska papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji. Jutri pa tudi parkirišča, ki razburjajo nova parkirišča oziroma obračunavanje parkirišč tukaj v Ljubljani. Zbirajo se podpise, tisti, ki podpisa še niso oddali, lahko to storijo, ampak to lahko storijo zgolj in samo tisti, ki so prijavljeni tukaj v Ljubljani, tako da to lahko naredijo na upravni enoti. Več o tem pa jutri z Borutom Hočevarjem iz civilne iniciative Štepansko naselje.
0: Tako, vabilo k poslušanju informativnega programa vse odmeva tudi na naši spletni strani radio.ognjišce.si. Alen, vse dobro.
1: Hvala lepa.
2: Radio Ognjišče.
0: Tudi ta teden vsako jutro ob 8 lahko prisluhnete svetovalnici, današnja je že z nami. Kaj pa prinaša jutrišnja in vse ostale do petka nam bo povedal kolega Blaž Lesnik. Blaž, lepo zdrav.
3: Res je, hvala lepa, Robert. Kmalu se bodo začeli sprejemni preizkusi za tiste, ki bi se želeli vpisati v glasbeno šolo. In v jutrišnji svetovalnici bomo izvedeli, kako potekajo vpisi, kako izbrati pravi inštrument, kakšna disciplina je potrebna in kako je z nadaljevanjem glasbene karijere po končani nižji glasbeni šoli. Ker bo naša gostja ravnateljica glasbene šole Matije Tomca Marta Močnik-Pirc, ki je tudi učiteljica solo petja, bomo slišali tudi nekaj o šolanju na tem področju. Sluhnite in sodelujte jutri med 8 in pol 9. Sredina svedovalnica prinaša pravne zagate z odvetnico Matejo Maček. V četrtek bomo govorili o stiskah kmetov. Z nami bo doktorica Duška Kneževič-Hočevar z Družbeno-medicinskega inštituta. Petkova svetovalnica pa o potrošniških pravicah. Romana Javornik in Tadeja Žefran z Evropskega potrošniškega centra bosta naši sogovornici.
0: Vsako jutro torej vabljeni k poslušanju med 8 in 8.30. Če pa se vas tema dotika in bi jo radi sooblikovali, nas lahko pokličete na 01 512 10 00 s svojim vprašanjem in mnenjem. Veseli vas bomo, kaj ne, Blaž?
3: Zelo veseli.
2: Radio Ognjišče.
0: Jutri popoldne ob 17. nas bo razveselila nova vdaja Sol in luč. Z mano je urednik Tadej Sadar. Tadej, lep pozdrav.
2: Lep pozdrav tebi, Robert, in seveda vsem dragim poslušalkam in poslušalcem. Ja, ker je pred nami eden najpomembnejših cerkvenih praznikov. V nedeljo bomo slavili tretjo Božjo osebo, Svetega Duha. In torej ob binkoštni devetdnevnici bomo v oddaji Sol in luč še enkrat odprli knjigo z naslovom V šoli Svetega Duha. Pred časom smo jo že pokukali vanjo. Napisal jo je francoski duhovnik Jacques Philippe, no tokrat pa ne bo njegovo besedilo v ospredju, saj je v to svojo knjižico pravzaprav kot prilogi uvrstil tudi besedili Louisa Lalemanta, ki je živel na prelomu iz 16. v 17. stoletje, ter svetega Frančiška Saleškega, ki pa je cerkveni učitelj. No, več v teh odlomkih, pa o Svetem Duhu seveda, jutri ob 17.
0: Jutri zvečer ob 20. pride na vrsto oddaja srečanja, tokrat jo pripravlja sestra Meta Potočnik. Vanjo pa je povabila zanimiv zakonski par z pretresljivo življenjsko zgodbo. Meta, najprej lep pozdrav, pa te prosim, kaj več.
4: Lep pozdrav, Robert. Ja, povabila sem Metko in Gorana Macuro, sicer sta kristjane evangelijske cerkve, ampak nismo govorili o naših razlikah, ampak o njuni poti, kako sta se srečala, prvi del oddaje pa bolj namenjen Goranu, njegovemu življenju z materjo, samohranilko, očetom, ki ga je sicer poznal, pa ga ni skrbel za njega, se ni zanimal za njega in že kot najstnik je zabredel na slaba pota, tako da je pristal v zaporu 2 leti. Sicer je bila to za njega pozitivna izkušnja, ker je naredil vsaj šolo za kuharja in natakarja, ampak od drugega to ni odvrnilo, tako da je s tem nadaljeval, ker je rekel, nisem mogel zdržati z občutkom nesprejetosti, zavrženosti, te bolečine. Tako da je šele potem, ko ni mogel dobiti nobene druge službe, kakor v skladišču, tam spoznal nekoga, ki je bil v komuni in tako se je potem tudi on odpravil v komuno. Tam pa po mnogih preizkušnjah in že skoraj obupal, da bo šel domov, je ostal. In je imel tako res notranje srečanje z Jezusom in pravi, da ga je to tako ozdravilo, da nikdar več ni pomislil, kakšen občutek mu daje droga. Zato ga ni več strah, da bi zdrsnil nazaj, ker se več ne spominja tega. In drugi del pogovora je pa namenjen, kako živi odnos s svojo ženo Metko, ki ga je spoznala šele potem, ko je ozdravel, se osvobodil. Tako da, kako one dva živita, oznanjata Jezusa, predvsem pa vzgajata svoje dva otroka.
0: Meta, hvala lepa, vam pa vabilo. Jutri zvečer ob 20. na Valove Radio Ognišče ali pa na našo spletno stran radio.ognisce.si oziroma na naš YouTube kanal. Po obeh poteh ista vsebina, morda na YouTubeu še malce razširjena. Vse dobro.
4: Prosim.
5: Poslušate Radio Ognišče.
0: Svežih moči, nasmejana in zelo dobro razpoložena se nam je to jutro pridružila tudi naša kolegica Nataša Ličen. Nataša, lep pozdrav,
6: ja,
0: tudi
6: lep pozdrav
0: v radijskem oknu.
6: Lep pozdrav, Robert. Ja, na vse zgodaj sem prišla tako in čeprav po 2 tednih odsotnosti takoj zajadraš v radijsko delo, v iskanje novih vsebin, preverjaš, kaj se je zgodilo v preteklih dneh, ko me ni bilo, tako da ja, po jutru zdaj že povsem radijsko razpoložena, Robert.
0: Tako, dopust je bil lep?
6: Na zraku, v hribih, na kolesu, romanju, tako.
0: Torej, ustavila bi se ob četrtkovi Via Positivi, popoldne ob 17. in bomo lahko prisluhnili kakšno besedo več.
6: V podporo letošnjemu festivalu sodobne krščanske glasbe pogledala sem v zgodovino in kar nekaj imen je, s katerimi se lahko pogovorimo tudi o bolj življenjskih tematikah, čeprav so izredni ustvarjalci glasbe in pesmi. No in med več imeni smo izbrali Primoža Križaja tudi v posvetovanju z Andrejem Jermanom, ki je koordinator. Primož Križaj je sodeloval že v preteklih letih večkrat, velikokrat v različnih vlogah na festivalu. Letos neposredno na odru ga ne bomo poslušali, lahko pa s Primožem govoriva o ustvarjanju tovrstne glasbe, zakaj slaviti Boga, zakaj vero sporočiti tudi preko glasbe, preko pesmi, kako je sploh v iskanju duhovnosti na njegovi življenjski poti, kakšni so sploh njegovi pogledi, kako živi tudi osebno ob izzivih, Skratka, zelo zanimiv, verjamem, da pogovor bo pa to posredno povabilo, ker na sredi te oddaje v četrtek Via Pozitive se bo tudi festival začel s spremljevalnim programom tik pred, torej o 17:30 popovdne, tako da bo ta najin pogovor s Primožem Križajem tudi neko povabilo, kdor še ima kaj časa, pa bo tista odločitev padla tik pred zdajci, da se odloči in da pride.
0: Predvidevam, da bo največ poslušalcev takrat že na poti, bodo pogovor poslušali verjetno v avtu, potem pa se začne zanimiv večer oziroma pozno popovdne, ki bo prinesla festivalski večer. Nataša, hvala lepa.
6: Hvala za priložnost, Robert.

0: Smo že pri koncu tedna, zdaj se bomo ustavili ob petkovem večeru, z mano pa kolega Marjan Bunič. Marjan, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav, Robi, tebi in vsem poslušalkam in poslušalcem. Petkov večer prinaša seveda spet glasbo, ampak recimo, če gledamo zgodovino glasbe, človek se je na začetku izražal ne toliko z melodijo, pa z glasom, pa z nekimi inštrumenti, kot z bobnanjem, stovčenjem na nekaj in tako naprej z ritmi. Ritmi so osnova glasbe in to še kako dobro ve moj petkov gost, to je akademski glasbenik, tolkalec, profesor tolkal, tudi avtor številnih strokovnih knjig in priročnikov s to tematiko, ki bo malce spregovoril pravzaprav o tem, o ritmu, v življenju, v glasbi, o tolkalih razno raznih, zdaj se pojavlja nova, on je ravno izdal nek album, prvi solo album za handpan, prej nisem poznal tega izraza, pač gre za nek nov inštrument, obvladuje, izdal je nekaj priročnikov slovenskih za igranje kahona in tako naprej. To je Jaka Strajnar in jaz mislim, da mu bo prav zanimivo prisluhniti, vmes pa seveda tudi slišati, kako sam ustvarja na te inštrumente, ki so med tolkala, imajo pa tudi neko zvočno sliko. No, vsekakor, mislim, da bo zanimiv petkov večer, zato vabljeni ta petek od 20. naprej.
0: Radijsko okno. Za konec našega druženja, preden zapremo današnje radijsko okno, še pogled proti soboti. Ob 11. pride na vrsto oddaja Za življenje za danes in jutri. Ta teden jo pripravlja Mateja Subotičanec. Mateja, lepo zdrav.
2: Lepo zdrav, pozdravljen Robert, najprej ti in tudi naši poslušalci.
0: Kdo bosta tvoja gosta? Kakšno tematiko boste obrali?
2: Ja, tako majsko, pomladno, lepo. Napol ljubezensko, ali pa res zares ljubezensko. No. Doktorica Verena in doktor Andrej Perko bosta govorila o tem, kako se najprej ljubezen uname, ko je še mlada in zaljubljena in potem, ko pride do prave ljubezni, ko morda nekih občutkov niti ni več, ampak narediš stvari zato, ker te drugi prosi čisto iz ljubezni. Se pravi, da ne poslušaš sebe, ampak poslušaš drugega. Kako je to včasih ali vedno težko? Kako preprečiti, da bi šli zakoni narazen? Kako to ljubezen negovati, da bi trajala tako, kot ko smo si jo pred Bogom obljubili.
0: Zanimiva izhodišča, kot zakonca boste lahko marsikaj povedala tudi iz svojih izkušenj, ne samo kot terapevta.
2: Ja, ne samo iz svojih, še to praznovala sta 50 let poroke, tako da izkušenj res ni malo.
0: Vabljeni torej k poslušanju v soboto ob 11. Mateja, hvala lepa.
2: Prosim.
0: Na predvečer praznika Marije Pomagaj se, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, tudi letos srečamo na Brezjah. Več o programu tega večera pa nam bo povedal naš direktor, monsignor Franci Trstenjak. Franci, lepo zdrav.
3: Dobar dan. Začeli bomo v soboto ob 20. uri, kakor vsa leta, torej ob 8. zvečer najprej sveto mašo. Letos jo bo daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. Po maši, bog da je lepega vremena, pa bo procesija z milostno podobo in svečkami po vasi in petimi litanijami. Res, drage poslušalke, dragi poslušalci, če le morete, povabljeni k tej skupni zahvali Mariji Pomagaj, ki je tudi zavetnica Radija Ognišče in sploh zavetnica Slovenk in Slovencev, da poromamo, da molimo, skupaj pojemo njej v čast in se tako veselimo tega lepega praznika, ki je letos še posebej bogat, saj bomo v nedeljo obhajali binkošni praznik in bo morda na nek način Marija Pomagaj malce porinjena na stran, ampak kljub temu vemo, kadar se praznuje katerakoli Božja oseba, se praznuje tudi Božja Mati Marija, tako da gre za lepo sovpadanje vsega skupaj v naših srcih, pa vemo, kakšno je razpoloženje do Marije Pomagaj.
0: Torej, v čim večjem številu, soboto zvečer na Brezje.
3: Res je, lepo povabljeni, seveda za vse tiste, ki pa na Brezje ne morete, bomo poskrbeli tako za radijski prenos, se pravi, boste spremljali lahko v našem radijskem programu, če pa vam tehnika dovoljuje, pa si boste lahko tudi ta prenos ogledali, se pravi, pripravljamo tudi video prenos na našem YouTube kanalu, Facebooku in najbrž tudi spletni strani.
0: Tako na spletni strani radio.ognisce.si je izhodišče in boste lahko spremljali. Še posebej vabimo vse izseljence, zamejce, predvsem pa vse tiste, ki zaradi bolezni ne morete na Brezje, boste pa lahko tudi na ta način povezani z nami. Zapiramo radijsko okno, spet ga bomo odprli čez teden dni. V tem času vas vabimo k poslušanju, predvsem pa še komu povejte, da nas radi poslušate in tudi zakaj, katere oddaje so vam tiste, ki jih radi poslušate. Tako bomo postali še širša radijska družina.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: V studiju lep pozdrav kolegu Andreju Šinku, ki je prišel predstaviti vsebino današnje osrednje informativne oddaje v trip dneva ob 15. Andrej, lepo pozdravljen.
3: Lepo pozdravljeni. V oddaji se bomo spomnili obiska papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji, od dogodka mineva 30 let, temu pa bo posvečen tudi današnji mozaik dneva. Od političnih tem v ospredje postavljamo sestavljanje koalicije, o tem bodo popoldne spregovorili še organi SDS, njen predsednik Janez Janša, pa naj bi na to po pričakovanjih potrdil, da ima potrebnih 46 glasov, da postane mandatar. Sindikati interventni zakon za razvoj Slovenije medtem rušijo s prizadevanji za naknadni zakonodajni referendum, državni svet pa bo obravnaval celo predlog veta na ta zakon. Od drugih tem se bomo dotaknili še urejanja zdravstva, kako to vidijo v zvezi organizacij pacientov in pa razprave otroškega parlamenta, ki zaseda v državnem zboru. V športu pa med drugim o trasi dirke evropskega prvenstva v kolesarstvu, ki jo bo naša država gostila v začetku oktobra.
2: Andrej, veliko ste si zadali, hvala in uspešno delo še naprej.

13:40 je ura in tudi naš Mark Gazvoda je končno dočakal menjavo za mešalno mizo. Srečno pot domov njemu pa tudi vsem ostalim, ki ste trenutno na cestah, Jure Pavšek pa ostajam z vami, da se me sliši in da se sliši vse ostalo, kar pripravljajo sodelavci na Radiu Ognišče, pa po novem skrbi Andrej Novljan. Bodite z nama tudi ob 14, ko prihajajo naslednja poročila.

0: Mineva 30 let, odkar je danes sveti papež Janez Pavel II. Prvič obiskal Slovenijo, prvič stopil na slovenska tla. V oddaji Prijatelji radija Ognišče se bomo radijski sodelavci spominjali tistih lepih, blagoslova polnih dni.
1: Kamor je prišel, povsod je podiral zidove. Kako je takrat zapihal veter. Čutiti je bilo svetega duha, ki je bil skrit v njem.
2: Bilo je lepo in nepozabno. Papež ima vas rad.
3: Marsikaj je bilo takrat prvič. Z množico neznank, sveže, nedoživeto, na novo začeto. Ne samo radio, tudi mlada država.
4: No, spominjam se, da ko se je papež pripeljal s papamobilom na hipodrom, so v zraku zaplapolali rumeno-beli trakovi, ki smo jih prav tako vsi prejeli v tistem paketu z vstopnico.
5: Upala in želela sem si, da bom blizu tudi tako, bolj konkretno. Ampak ne gre vedno po naših željah.
0: Prisluhnite nam in obujajte z nami lepe spomine na prvi papežev obisk. Prijatelji radija Ognišče. Drevi ob 20.

Še 8 minut manjka do 14. in takle čas čez 3 dni bo v zavodu svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani že skoraj da vse nared za letošnji festival sodobne krščanske glasbe Ritem srca. Na njem bosta nastopila tudi Neža in Damjan Pančur.

Neža in Damjan Pančur in skladba Ti veš. Uživo jo lahko torej slišite v četrtek na festivalu Ritem srca tule v Šentvidu. Vstopnic je še nekaj, dobite pa jih na spletni strani Katoliške mladine. Hitro, preden jih zmanjka.

0: podaji spoznanje več predsodek manj bo gostja doktorica Verica Trstenjak, nekdanja generalna pravobranilka na sodišču Evropske unije. Spregovorila bo o pravni državi, o sodstvu, vrednotah, šolstvu ter javnem in zasebnem zdravstvu in tudi o primerjavah s tujino. Dotaknili se bomo korupcije, odgovornosti in kulture odstopov ter primerov dobrih praks. Vabljeni k poslušanju Radija Ognišče danes ob 17. in ko gledo na Planet 2 danes ob 19.
1: Radio Ognišče. Bogastvo izbire.
2: 500 svetovalnih minut na teden.
1: 1000 minut za duhovnost.
2: Več kot 50% slovenske glasbe.
1: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
2: Radio Ognišče. Bogastvo izbire.
3: Ura je 14 in na vrsti so poročila. Z nami je novinar Jernej Dragan.
4: Lepo pozdravljeni. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo z jutrišnjim dnem zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo na servisih zunaj avtocest in hitrih cest podražil za 2,6 centa na 1,7 evra. Liter dizelskega goriva za skoraj 2 centa na 1,7 evra, kurilno olje pa za 1,8 centa na skoraj 1,4 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 25. maja. Trošarin vlada tokrat ni spreminjala. Ministrstvo za infrastrukturo opozarja na poskuse prevare z lažnimi sporočili SMS, katerih pošiljatelj naj bi bil Nacionalni center za upravljanje prometa. Sporočila prejemnike obveščajo o prejeti kazni za različne prekrške. Nacionalni center za upravljanje prometa kazni za prekrške po navedbah ministrstva sploh ne izdaja. Sporočila so bila poslana s tujih mobilnih številk, največkrat filipinskih, so še sporočili z ministrstva. Družba Hrvaške avtoceste je razveljavila razpisa za gradnjo dveh odsekov avtoceste, s katerim naj bi Dubrovnik povezali z državnim avtocestnim omrežjem. Podjetje je gradnjo v skupni dolžini približno 20 km ocenilo na manj kot 400 milijonov evrov, prispele ponudbe pa so to presegle za več kot 10 milijonov evrov. V družbi so kot razlog za razveljavitev razpisov navedli dejstvo, da so vse prispele ponudbe krepko presegle ocenjeno vrednost naročila. Poudarili so, da gradnja avtoceste do Dubrovnika ostaja njihova prednostna naloga in da razveljavitev tega postopka ne spreminja načrtov glede izvedbe projekta. Iran je sporočil, da je odgovoril na najnovejši ameriški predlog v okviru prizadevanj za končanje vojne. Pojasnili so, da se pogovori z Washingtonom nadaljujejo prek Pakistana, ki posreduje med stranema. Iran, ki nadzoruje Hormuško ožino, je medtem uradno naznanil ustanovitev organa za upravljanje ožine, hkrati pa ustrajal pri svojih zahtevah, ki med drugim vključujejo sprostitev iranskega premoženja zamrznjenega v tujini in odpravo mednarodnih sankcij, ki hromijo njegovo gospodarstvo. Strani sta doslej opravili en krog pogovorov 11. aprila v Islamabadu, ki se je končal brez dogovora. Ladja za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus, je danes prispela v nizozemski Rotterdam, kjer se je zasidrala. S tem je končala pot iz Argentine, med katero je izbruh hantavirusa zahteval 3 življenja, več ljudi pa je okuženih. Člani posadke, ki so se danes izkrcali v Rotterdamu, bodo ostali več tednov v karanteni.
3: Poglejmo v nebo. Popoldne bo sončno, v notranjosti pa bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Temperature pa od 17 do 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23, na severozahodu pa okoli 16 stopinj. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah tudi megla, popoldne pa bodo posamezne plohe tudi zagrmelo bo morda. V četrtek nato spet bolj sončno, a popoldne vseeno še kakšna posamezna ploha. Danes ob 13. pa Koper 22 stopinj Celzija, Metlika 21, Ljubljana, Novo mesto, Celje, Idrija in Ptuj 20, Maribor, Murska Sobota, Postojna in Mežica 19, Babno polje 18, Rateče 16, Kridarica pa 2 stopinji Celzija. Nekaj okvarjenih vozil imamo, ki ovirajo promet. Prvo na Štajerski avtocesti na izvozu Vransko iz smeri Maribora, drugo pa na Primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti pa je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga kilometer. Srečno in varno na poti. To so bila poročila, ob 15. ne zamudite osrednje informativne oddaje Utrip dneva, zdaj le pa 4 minute čez 14.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
5: Ritem srca 2026, v četrtek, 21. maja, v Zavodu svetega Stanislava. Od 17.30 naprej mali oder, stojnice in dobrote vseh vrst. Ob 19.30 predskupina Rafa Worship. Ob 20. uradni začetek Ritma srca 2026. Slavimo gospoda z glasbo.
6: Te dva, tako kot mora biti.
7: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
2: Bistrici na 102,4 MHz.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Načkov Zore ob 30. obletnici obiska svetega Janeza Pavla II. Besede oče potrdi nas v veri so še vedno program in merilo cerkve na Slovenskem.
2: O koalicijski pogodbi danes še organi Fokus, SLS in SDS. Prvak slednje Janša naj bi na to naznanil podporo za mandatarstvo.
1: Borba sindikatov za referendum o interventnem zakonu je po mnenju Jana Macarola del marketinškega sistema levega pola.
2: Premirje med Izraelom in Libanonom ostaja krhko. Iran grozi z novimi spopadi, Trump postavil ultimat.
1: Šport? Hokejisti Slovenije na svetovnem prvenstvu elitne skupine po zmagi na Češko včeraj izgubili proti Norveški.
2: Vreme, popoldne še nekaj sonca, jutri oblačno s padavinami.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.

24. aprila je v Grobljah potekal drugi večer ljudskega petja. Srečanje so pripravili člani folklornega društva Groblje. Odlomke s prireditve, na kateri so nastopili Rožančevi fantiči, skupina Dečve iz Kranja, kranski furman iz Primskovega, tercet pevk folklorno društvo Groblje in otroška folklorna skupina Groblje prinaša oddaja o ljudski glasbi. Vabljeni k poslušanju jutri ob 21.

0: Kaj čakamo poletje? Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
1: V Kranju na 104,5 MHz.
2: Komentar spletnega portala zanima.me.
3: Martin Nahtigal je v za danes izbranem komentarju razmišljal pod naslovom Očitno sem še vedno domobranec. V Sloveniji obstaja preprost test, ali se izrekel nekaj normalnega. Če ti v odgovor rečejo domobranec, si najbrž zadev živec. Nazadnje je bilo dovolj, da si hotel boljši mestni servis. Manj kaosa in manj kulturnega nasilja pod krinko naprednosti. Danes pa je dovolj, da hočeš pokopati mrtve. In ja, tudi to je očitno domobranstvo. V parlamentarni postopek je bil vložen predlog zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč s podpisi NSI-ja, SLS-a, Fokusa, SDS-a in Demokratov. Predlog je v osnovi tako radikalen, da bi moral biti samoumeven. Dostojen pokop, pravica do spomina, trajna ureditev identifikacijskih postopkov, izdaja mrliških listov ter jasno procesno pravilo, da se ob najdbi posmrtnih ostankov ne dela, kot da je nekdo našel stare kosti mamuta, ampak se sproži kazenski postopek, kot pri vsakem evidentnem uboju. Ker smo Slovenci posebna civilizacija, je treba za civilizacijsko normo napisati zakon. In ker smo Slovenci še bolj posebna civilizacija, je treba potem zakon razglasiti za ideološko provokacijo. Zakon o dostojnem pokopu žrtev bi moral biti ena tistih redkih stvari, ki jih politika sprejme brez pene na ustih. Ne zato, ker bi se vsi nenadoma imeli radi, ampak zato, ker gre za minimum civilizacije. Mrliški list, ime, grob, konec. Normalna država to rešuje kot komunalno, pravno in človeško dolžnost. Pri nas pa je to ideološki ring, v katerem se dostojen pokop obravnava kot prikrita vojaška operacija proti revoluciji. Levica je v svoji reakciji spet pokazala star refleks. Ko zmanjka argumentov o sedanjosti, potegne ven etiketo iz preteklosti. Ker, če priznaš, da je pokop žrtev prav, potem se moraš vsaj za trenutek vprašati, zakaj to ni bilo urejeno prej. Zakaj je treba 80 let po koncu vojne še vedno prositi za nekaj, kar bi moralo biti osnovno? To ni pieteta, to je politično izkoriščanje mrtvih, pravi Asta Vrečko. V istem stavku, v istem dihu, v isti moralni državniški pozi, kjer je človeško dostojanstvo vedno pogojno in vedno odvisno od priimka. Če je mrtvi pravilen, je žrtev. Če je napačen, je instrument. Če je nekje vmes, je občutljiva zgodovinska tema, ki jo je treba pustiti pri miru, ker bi se kdo lahko slabo počutil. Tudi Zoran Janković nam je prijazno razložil, da so to ideološke teme in da so bili Titovi partizani na strani zmagovalcev. V redu. Naj bo. Samo potem naj nekdo razloži, zakaj zmagovalci že 80 let ne zmorejo niti minimalnega zmagoslavja civilizacije pokopati pobite. Če je to ideološko, potem je tudi pokop na Žalah ideološki. Tudi mrliški list je ideološki, tudi DNK je ideološka, tudi grob je ideološki. Skratka, smrt je pri nas politična funkcija. Zakonski predlog hoče narediti nekaj, kar bi moral že zdavnaj narediti zdrav razum, urediti trajen pokop posmrtnih ostankov na Žalah v 3 mesecih po uveljavitvi zakona in znova zakonsko uveljaviti 17. maj kot dan spomina, ki ga je ena vlada razglasila, druga pa ukinila. Kot da je spomin stikalo, danes je, jutri ga ni, odvisno od koalicijske pogodbe. Predlog gre tudi v tehnične, a pomembne stvari, trajna hramba bioloških vzorcev in identifikacija z DNK, izdaja mrliških listov po uradni dolžnosti, pri čemer se kot vzrok smrti vpiše uboj in kot leto smrti praviloma 1945. To niso parole. To so konkretni koraki iz barbarstva v civilizacijo. In ravno tu se pokaže, kako smešna je ta moralna panika. Ko ljudem bereš imena in starosti, ko slišiš, da je bil nekdo star 17, 20, 24, ko slišiš, kako se je nekdo izgubil po vetrinju, kako so nekoga ustrelili pred ženo in petimi hčerami, potem v sebi ne moreš ohraniti hladnega birokratskega cinizma. Zato se mi zdi koristno reči nekaj osebnega in obenem univerzalnega. Spomnim se svoje pretekle kolumne, sem pač domobranec. Takrat je pomenilo, da bi bilo lepo imeti mesto, kjer je osnovna infrastruktura urejena, kjer se ne normalizira korupcije, nasilja in cinizma. In če to pomeni domobranec, potem prav, sem pač domobranec. Danes je ista logika še bolj groteskna. Če hočeš mrtvim grob, si domobranec. Dobro. V soboto, ko so se brale imena in starosti, sem dobil potrditev, da sem v zelo dobri družbi. Ne zato, ker bi bil naprej zaljubljen v katerokoli etiketo, ampak zato, ker je to skupnost ljudi, ki jim je bilo oduzeto celo tisto, kar pripada vsakemu človeku. Tudi jaz. Dobro. V soboto, ko so se brale imena in starosti, sem dobil potrditev, da sem v zelo dobri družbi. Ne zato, ker bi bil naprej zaljubljen v katerokoli etiketo, ampak zato, ker je to skupnost ljudi, ki jim je

0: ko se zanamci borimo za njihov grob. Ne kot sentimentalnost, kot opomin, kot priprošnja, kot neizmeren notranji argument, ki te zdravi pred cinizmom. Martin Nachtigal razmišlja, njihove zgodbe mladosti, idealizma, načel in ljubezni do domovine so hkrati navdih in opomin. Navdih, ker človeku pokažejo, da se je mogoče odločiti za načelo tudi takrat, ko je tok zgodovine absoluten in nepravičen. In opomin, ker razkrijejo drugo plat, da je nekdo za politični cilj žrtvoval del naroda, ki nam danes krvavo manjka. Slovenska skupnost je kot drevo, ki mu manjka polovica korenin. Seveda, še stoji. Slovenci smo trmasti, ampak drevo je zato manjše, šibkejše in skoraj nepopravljivo nagnjeno v eno smer. In to je tragedija naše zgodovine. Mi se še vedno pretvarjamo, da je to nagibanje naravno stanje, da je normalno, da se ene mrtve slavi, drugih pa ne sme niti pokopati. Da je normalno, da se ob pieteti zganja ideološki alarm, da je normalno, da je človeško dostojanstvo pogojno, to ni normalno. To je posledica revolucije, ki ni hotela le zmagati, ampak tudi oblikovati spomin. In spomin, ki ga oblikuje ideologija, vedno potrebuje pozabo. Pokop pa je ravno nasprotje pozabe. Pokop je priznanje resničnosti. Zato ta zakon ni desničarska tema. To je tema osnovne higiene države in tudi osnovne higiene duše naroda. Dokler ne bomo sposobni dokončati tega stavka, bomo vedno ostali ujeti v Potemkinovo vaso civiliziranosti. Igrali bomo normalnost, živeli pa bomo razdeljenost. Praznovali bomo državo, osvobodili pa se še vedno ne bomo. Vsa znamenja časa so tu. Samo bati se jih ne smemo. Treba je odgovoriti na njihov klic z vsemi talenti, močjo in sredstvi. Na nas je, da drevo ne pade. Nihče drug nas ne bo odrešil. In v narodovi skupnosti smo kot korenine prepleteni skupaj. Enega brez drugega ni. Vprašanje je samo smer nadaljne rasti. Če se komu zdi, da je dostojen pokop ideološka tema, ne si to zapomni. Ideologija je ravno tisto, kar mrtvim odreka grob. Pieteta je tisto, kar mrtvim grob vrne. In če je to danes domobranstvo, potem naj bo. Takšno domobranstvo je vsaj civilizirano. Tako Martin Nachtigal v komentarju Očitno sem še vedno domobranec. Komentar sem prebral Jure Sešek.
1: Komentar spletnega portala zanima.me.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Načkov Zore ob 30. obletnici obiska svetega Janeza Pavla II. Besede oče potrdi nas v veri so še vedno program in merilo cerkve na Slovenskem.
2: O koalicijski pogodbi danes še organi Fokus, SLS in SDS. Prvak slednje Janša naj bi na to naznanil podporo za mandatarstvo.
1: Borba sindikatov za referendum o interventnem zakonu je po mnenju Jana Macarola del marketinškega sistema levega pola.
2: Premirje med Izraelom in Libanonom ostaja krhko. Iran grozi z novimi spopadi, Trump postavil ultimat.
1: Šport? Hokejisti Slovenije na svetovnem prvenstvu elitne skupine po zmagi na Češko včeraj izgubili proti Norveški.
2: Vreme, popoldne še nekaj sonca, jutri oblačno s padavinami.

0: Še nekaj minut nas loči do 15. ure in do osrednje informativne oddaje v tri dneva, v kateri bo z vami že sveža moč za radijskim mikrofonom, to je Petra Malenšek. Jure Pavšek se za danes od vas poslavljam, vam želim prijetno ponedeljkovo popovdne in komaj čakam, da se znova slišimo. Srečno!
1: Kao da sem izgubljen.

0: srca 2026.
1: Alex Volasko je glasbenik, ki ustvarja tako filmsko glasbo, kot tudi popularno šansone in mnoge popevke. Na festivalu Ritem srca pa ni prvič.
2: Zadeva je v tem, da sem pred časom tudi napisal že pesem za Ritem srca in sem bil tukaj po dolgem času spet na koncertu in sem doživel eno tako energijo, no, ne znam povedati, kako mi je bilo všeč. Takšno vzdušje na koncertu težko doživiš. Sem si rekel, wow, ok, no, tle bi bilo pa tudi kaj za predstaviti svojega. Hkrati pa se mi zdi, da smo danes v takem času, da vse premalo dajemo na vsebine in zdi se mi, da lahko tukaj na tem festivalu predstavim predvsem pesem, ki nekaj da, ki ima nekaj več vsebine, ki mogoče tudi koga nagovori na neki mal višji inštanci.
0: Ritem srca. 21. maja v zavodu Svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani.

0: Odpadni material ima vrednost. Pripeljite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
1: Ura je 15.
2: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
3: Nadškof Zore ob 30. obletnici obiska svetega Janeza Pavla II. Besede oče potrdi nas v veri so še vedno program in merilo cerkve na Slovenskem.
4: O koalicijski pogodbi danes še organi Fokus, SLS in SDS. Prvak slednje Janša naj bi na to naznanil podporo za mandatarstvo.
3: Borba sindikatov za referendum o interventnem zakonu je po mnenju Jana Macarola del marketinškega sistema levega pola.
4: Premirje med Izraelom in Libanonom ostaja krhko. Iran grozi z novimi spopadi, Trump postavil ultimat.
3: Šport. Hokejisti Slovenije na svetovnem prvenstvu elitne skupine po zmagi na Češko včeraj izgubili proti Norveški.
4: Vreme, popoldne še nekaj sonca, jutri oblačno s padavinami.
1: Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Petra Malenšek. Ob 30. obletnici prvega obiska svetega Janeza Pavla II. V Sloveniji se je po državi zvrstilo že več spominskih dogodkov. Potem, ko je bila včeraj dopoldne maša na Brezjah, je bila popoldne še v ljubljanski stolnici. Ob oltarju se je zbralo več škofov in duhovnikov, pa tudi nunci Luigi Bianco. Stolnica je ob tej priložnosti dobila relikviari z relikvijami svetega papeža Janeza Pavla II., ki ima obliko jadrnice. Več Marta Jerebič.
5: Somaševanje je vodil ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je poudaril, da se resnični dogodek ni zgodil v Stožicah, Postojni in Mariboru, ampak v ljudeh in v njih ostaja živ.
6: In kadar pride do takega dogodka, ga v njegovi duhovni razsežnosti ne more nič več izničiti.
5: Svetim očetom se je v treh dneh srečalo več kot 300 tisoč prebivalcev Slovenije. Sam je takrat spremljal svetogorsko kraljico Svete Gore na srečanje papeža slovensko mladino v Postojni. Podoba je prej svetišče nazadnje zapustila med drugo svetovno vojno.
6: In nisem mogel verjeti, koliko ljudi je prišlo pozdraviti in počastiti podobo svetogorske matere Božje na vsej poti, od Svete Gore do prizorišča.
5: Nadškof Zore se je v spominih na to ustavil na vseh prizoriščih, navedel nekaj takratnih papeževih citatov in poudaril, da smo bili Slovenci, ki smo imeli svojo lastno državo komaj 5 let in pred svetom še nismo dobili jasne razpoznavnosti, deležni izjemnih pohvalnih in spodbudnih besed. Predvsem pa je izpostavil besede gesla obiska Oče potrdi nas v veri.
6: Še vedno so program in merilo cerkve na Slovenskem, kakor pred 30 leti nas tudi danes vabi k novi evangelizaciji, k zavzetemu oznanevanju in življenju po evangeliju, predvsem pa k svetosti v vsakdanjem življenju.
5: Kot je še dejal nadškof Zore, obisk svetega Janeza Pavla II. Ni bil le zgodovinski, ampak predvsem duhovni dogodek, nadčasoven in neponovljiv.
6: Iz njega lahko še vedno črpamo za svoje duhovno življenje. Njegovi nagovori so tudi danes navdih in izziv, saj ima naša domovina veliko odprtih ran, na katere je opozoril že sveti Janez Pavel II.
5: Ob koncu se je nan obrnil s klicem naj prosi za slovensko ljudstvo in slovensko domovino ter z njegovimi relikvijami blagoslovil navzoče vernike.
1: Predstavniki sindikatov so v državni zbor vložili podpise v podporo razpisu referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Zbrali so jih nekaj čez 47 tisoč, z referendumom pa naj bi želeli obraniti socialno državo. O predlogu odložilnega veta na zakon sicer pravkar razpravljajo na izredni seji državnega sveta. Vložila ga je interesna skupina delojemalcev. Prispevek Roka Mihevca.
4: V sindikalnih centralah v interventnem zakonu vidijo zakon za razkroj Slovenije, ki je bil sprejet brez socialnega dialoga, če tudi posega na temeljna področja, na katerih delujejo socialni partnerji. Minuli teden so zato zagnali zbiranje podpisov za referendum, ki so jih pred slabo uro predali državnemu zboru. Podpise so zbirali tudi v strankah odhajajoče koalicije in nevladnih organizacijah, med njimi iniciativi Glas ljudstva, znana po petkovih kolesarjih. Parlament bo moral zdaj odločiti o začetku roka za zbiranje 40 tisoč podpisov podpore za razpis referenduma. Če bodo poslanci vmes sprejeli sklep o nedopustnosti referenduma, zakon namreč vključuje davčne določbe, se bodo sindikati obrnili na ustavno sodišče, so napovedali. A mnogi so kritični do drže sindikalistov. Med njimi je to tudi medijski ustvarjalec in podjetnik Jan Macarol.
7: Se njihov odziv je del marketinškega sistema levega pola, vključno z RTV-om pa Pop TV-om. To gre zdaj za nek, še vedno smo v volilni kampanji in še vedno se mi zdi, da so vsi tako glasni, ne bi bili tako glasni čez 3 ali pa 4 mesece, tudi če bi kjera druga politična opcija, a ne, torej leva, probala spremeniti določene stvari v primerljive smeri, te glasov ne bi bilo slišati na tašen način. Tako da jaz mislim, da to oglašanje sindikatov je zdaj v bistvu na nek način orkester, ki igra, ko se Titanik potapla oziroma ladja.
4: Medtem pa poteka tudi izredna seja državnega sveta o predlogu odložilnega veta na interventni zakon, ki ga je vložila interesna skupina delodajalcev. V skupini predlagateljem očitajo hitenje, izločitev zainteresirane javnosti iz obravnave, izigravanje pravic do referenduma, vsebinsko pa povzročanje škode ljudem in državi. Spomnimo, zakon so pripravili poslanci NSI, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice. Predpis v luči grozeče energetske krize vključuje nižji DDV za osnovna živila in del energentov, prinaša pa tudi sistemske rešitve s področji ugodnejše obravnave malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev, davkov in socialnih prispevkov ter zdravstva in pokojnin.
1: Medtem so v SDS in NSI v parlamentarni postopek vložili predlog zakona, s katerim bi delodajalcem ukinili obveznost tehničnega obračunavanja in odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih. S tem želijo predvsem poenostaviti obračun plač pri delodajalcih, zmanjšati njihovo administrativno breme ter zagotoviti jasno ločnico med vodstvom podjetij in financiranjem sindikalnih organizacij. Poudarili so, da novela ne bi posegla v ustavno pravico do sindikalnega organiziranja in v pravico delavcev do svobodnega včlanevanja v sindikate, saj ureja izključno način plačevanja članarine. Smo v zatišju pred novo desno-sredinsko vlado. Pred jutrišnjim drugim krogom volitev kandidata za mandatarja se bodo danes še v SDS, Fokus in SLS opredelili do predloga koalicijske pogodbe. Doslej so jo potrdili že demokrati, Fokus in NSI. Pričakovati je, da bodo poslanci vložili kandidaturo Janeza Janše, o kateri mora državni zbor odločiti najprej v 48 urah. In najpozneje v 7 dneh. Prispevek Mete Potočnik.
8: Pri demokratih Anžeta Logarja in v Novi Sloveniji so koalicijsko pogodbo obravnavali na organih stranke že minuli teden. Predsednik NSI Jernej Vrtovec.
9: Da bo vsak lahko razvijal svoje talente, da bo imel pogoje za uspešno delo in nazadnje tudi za ustvarjanje svoje družine. In tudi vprašanje demografije je bilo eno izmed tistih, ki smo jih danes večkrat naslovili. Torej, Nova Slovenija je enotna in vstopa na to pot 4-letnega obdobja, ki verjamem, da bo pomenil po tem političnem obratu, tudi neke nove razvojne kompetence, neko novo vizijo, ki jo Slovenija potrebuje, če želimo, da je to uspešna država.
8: Ob potrditvi novega mandatarja lahko pričakujemo še podpis koalicijske pogodbe, kjer sicer ne bo podpisa stranke Resnica. Po besedah predsednika stranke Zorana Stevanoviča bodo Janeza Janšo podprli za mandatarja, ne bodo pa del koalicije. Želi, da vlada začne z delom čim prej.
10: da bomo pri oblikovanju vlade podprli tistega, ki bo najbolj sledil našim programskim izhodiščem in ki bo sploh lahko omogočil število, pri katerem bomo mi lahko pomagali pri vzpostavitvi vlade.
8: O koalicijski pogodbi pri SDS, Fokus in SLS razpravljajo danes na sejah glavnih odborov. Predsednica SLS Tina Bregant bo podala izjavo ob 19:30 zvečer. Pri SDS bodo imeli sejo ob 18. uri, sledila bo izjava za javnost.
2: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
3: Državni zbor gostil zasedanje 36. nacionalnega otroškega parlamenta, mladi predstavili predloge za izboljšave vzgojno-izobraževalnega sistema.
4: Pacienti, ki na obravnavo čakajo predolgo, bi morali imeti možnost izbire katerega koli izvajalca zdravstvene dejavnosti, poudarjajo v zvezi pacientov.
3: Šport, slovenski rokometaši preko Črnogorcev do svetovnega prvenstva.
11: Prometno-informacijski center.
12: Lepo pozdravljeni. Na cesti Šentjur, Šmarje pri Jelšah je zaradi prometne nesreče pri grobelnem prometu rejen izmenično enosmerno. Na Podravske avtocesti pa živalno vozišče ovira promet med priključkoma Zakel in Podlehnik, tam vozite previdno v obe smeri. Zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je približno 1 km. Zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan tudi že na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Počasi gre iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice od Novih Jarš in Zaloške ceste mimo razcepa Zadobrova proti Snebarjam, upočasnjen promet tudi od razcepa Kozarje mimo Brezovice proti Kopru, pa na Ljubljanski severni obvoznici med Bežigradom in Kosezami, prav tako pa tudi na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug mimo razcepa Malence proti Dolenski. Cesta Rogaška Slatina Rankovec pa bo pri Rogaški Slatini zaprta do 5. junija, na cesti z Dole Krško pa bodo do konca leta dnevno med 8. in 17. uro popolne zapore. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
2: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
1: Čeprav sta Izrael in Libanon podaljšala prekinitev ognja za dodatnih 45 dni, se razmere na Bližnjem vzhodu ne umirjajo. Izraelski napadi na jug Libanona se nadaljujejo, Iran pa opozarja, da je pripravljen na nadaljevanje spopadov, če diplomacija ne bi bila uspešna. V ospredju dogajanja je znova ameriški predsednik Donald Trump, ki po obisku Kitajske Teheranu grozi z ostrimi posledicami, krati pa govori o novih trgovinskih dogovorih s Pekingom. Več Jernej Dragar.
13: V izraelskih napadih na jug Libanona je bilo v zadnjih dneh ubitih več ljudi, med njimi tudi otroci. Obstreljevanje med izraelsko vojsko in šiitskim gibanjem Hezbolah pa se nadaljuje tudi po uradnem podaljšanju premirja. Napetosti se medtem stopnjujejo tudi v odnosih med Washingtonom in Teheranom. V ospredju dogajanja je znova ameriški predsednik Donald Trump, ki je po obisku Kitajske zaostril retoriko proti Iranu. Na družbenem omrežju Truth Social je Teheranu sporočil, da ura tik-taka in da od Irana ne bo ostalo nič, če hitro ne pristane na dogovor. Iran, ki nadzoruje Hormuško ožino, je medtem uradno naznanil ustanovitev organa za upravljanje ožine, hkrati pa ustraja pri svojih zahtevah, ki med drugim vključujejo sprostitev iranskega premoženja zamrznjenega v tujini in odpravo mednarodnih sankcij, ki hromijo njegovo gospodarstvo. Trump je ob vrnitvi iz Pekinga sicer poudarjal predvsem uspeh pogovorov s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom. Dejal je, da sta državi sklenili fantastične trgovinske sporazume, Kitajska pa naj bi pristala na nakup 200 Boeingovih letal ter dodatne nakupe ameriške nafte in soje. O situaciji v Iranu imava podobno mnenje. Nihče si ne želi, da bi imel Teheran jedrsko orožje. Želiva si, da bi bila Hormuška ožina odprta in da se vojna konča čim prej. Je dejal Trump in se zahvalil kitajski delegaciji za gostoljubje ter napovedal, da jih bodo z veseljem sprejeli letos septembra na povratnem obisku v Združenih državah Amerike.
1: Rusija in Belorusija sta začeli vojaško vajo, v katero je vključeno tudi jedrsko orožje. Dokdaj bo vaja trajala, ni jasno, je pa belorusko Obrambno ministrstvo sporočilo, da je v sklopu nje predvideno usposabljanje za razporeditev jedrskega orožja in pripravo na njegovo uporabo v sodelovanju z Rusijo. Hrvaška policija je davi med obsežno iskalno akcijo prijela 50-letnega osumljenca za sobotni umor 19-letnega domačina v Drnišu. Smrt mladeniča je pretresla malo dalmatinsko mesto, kjer so zaradi dogodka zaprte vse šole in vrtci. Za jutri je razglašen dan žalovanja. Osumljenec je policiji znan že odprej, po poročanju medijev pa naj bi v preteklosti že bil obsojen na zaporno kazen zaradi umora 22-letnice.
2: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
1: Regulirane cene naftnih derivatov na avtocestah in hitrih cestah se bodo spet zvišale. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 2,6 centa več in bo po novem stal nekaj čez 1,7 evra. Za skoraj 2 centa se bo podražilo tudi dizelsko gorivo. Liter bo po novem stal dobrih 1,75 evra. Za slaba 2 centa bo dražji tudi liter kurilnega olja. Vlada trošarin ni spreminjala. Pacijenti, ki na obravnavo čakajo predolgo, bi morali imeti možnost izbire katerega koli izvajalca zdravstvene dejavnosti, ki ima sklenjeno pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje, menijo v Zvezi organizacij pacijentov, kjer se strinjajo s predlogom, da bi bile cene storitev za koncesionarje in zasebne izvajalce nižje, saj ne nosijo stroškov nujne medicinske pomoči. Podpredsednik zveze Franci Gerbec pri tem dodaja, da bi bilo treba zaradi demografskih sprememb postopno dvigovati tudi prispevek za zdravstveno blagajno.
11: Ker mi mislimo, da dolgoročno, glede na staranje prebivalstva, glede na demografijo in tako naprej, da mi pri sedanjem odstotku, ki je okrog 9% bruto družbenega proizvoda za zdravstvo, mi mislimo, da bi apsolutno morali postopno vsako leto za recimo 0,3 ali za 0,5% gor, mi bi morali v 4 letih povečati izdatke v delitvi družbenega proizvoda za zdravstvo. Mi s sedanjimi prispevki ne bomo zdržali vseh nujnih izdatkov glede na staranje prebivalstva in tako naprej. Seveda bi pa morali ugraditi sistem tudi stimulacije za tiste, ki bolj zdravo živijo in kar pa
1: je dejal Gerbec in ocenil, da bi naslednji korak moral biti vzpostavitev nove organizacije javnih zdravstvenih zavodov. V zvezi podpirajo oblikovanje regionalnih holdingov po zgledu Avstrije. Tam sta združena primarna in sekundarna raven, saj bi tako lahko veliko prihranili zaradi skupnih služb in nabave. Prostori državnega zbora so gostili zasedanje 36. nacionalnega otroškega parlamenta. V razpravi je sodelovalo 115 učencev in dijakov, ki so razmišljali o delovanju šolskega sistema. Za odločevalce pa so pripravili priporočila za njegovo izboljšavo. Več Jakob Turk.
4: Mladi parlamentarci so razpravljali o zelo različnih tematikah povezanih z vzgojno-izobraževalnim sistemom. Med drugim so spregovorili o odnosih in sodelovanju v šoli, učnih vsebinah, metodah poučevanja in vrednotah. Uvodoma jih je nagovoril predsednik državnega zbora Zoran Stevanović in jih spodbudil k pogumnim predlogom.
14: Ko danes pogledam to dvorano, vidim nekaj zelo dragocenega. Mlade ljudi, ki razmišljate, sprašujete, opazujete svet okoli sebe in imate pogum povedati tisto, kar čutite. In ravno ta otroški pogum je nekaj, kar sem se odločil čuvati zavedno in seveda ljubosumno paziti.
4: Mladi so razpravljali v 4 delovnih skupinah, popoldne pa so ugotovitve predstavili na plenarnem zasedanju. Med drugim smo slišali.
15: Tedensko je približno 35 ur pouka, od tega le 2 uri športa. Koncentracija pada, ker sta 2 uri enostavno premalo. Menim, da če bi spravili v urnik vsaj 3 ure, bi dvignili koncentracijo in posledično boljši učni uspeh.
16: Mislim, da je prav enostavno vzpostaviti meje in avtoriteto. Prvič, ko se srečaš z učenci, jasno postaviš meje, jasno postaviš, kaj se smeji, kaj se ne in kakšne bojo kazni in potem se tega enostavno držiš. Res, če pa to ne deluje, so pa krive same kazni.
17: Potem pa je prišlo mnenje, da ali je to res, da slabša družba ima res slabše ocene. In v bistvu so mladi ugotovili, da temu ni nujno, da je to tako. Da v šoli se temu tako govori, a lahko nekdo ima tudi dobro oceno in je v bistvu enako problematičen kot nekdo, ki ima slabo oceno, pa se v šoli trudi, da bi imel dobro oceno.
4: Otroški parlament v državnem zboru poteka že od leta 1990. Vsako leto pa v projektu sodeluje približno 3000 otrok iz skoraj 400 šol.
1: Ljubljanski policisti znova opozarjajo na pojav drznih tatvin iz hiš, ki storilci izvršujejo na zelo prefinjen način, saj oškodovance, predvsem starejše, zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so jih okradli. Občanom svetujejo, naj osebe, ki so prišle nenapovedano, ves čas nadzorujejo in jih ne vabijo v hišo. V Velenju se je zbralo več kot 4000 harmonikarjev iz Slovenije in tujine, ki so skupaj zaigrali na Golici. Svetovnega rekorda sicer niso dosegli, so pa postavili nov slovenski in evropski rekord. Več Jakob Turk.
4: Na Velenjski Visti se je včeraj zbralo 4066 harmonikarjev, ki so skupaj zaigrali slavno skladbo bratov Avsenik. Kitajski svetovni rekord s 5282 harmonikarji je ostal neprebit. So pa harmonikarji izboljšali prejšnji slovenski rekord iz leta 2011, ko jih je v Cerkljah ob Krki skupaj igralo 1137. Dogodek je po podatkih organizatorjev spremljalo okoli 11 tisoč obiskovalcev. Častna pokroviteljica dogodka je bila predsednica republike Nataša Pirc-Musar.
18: Res je, uradni svetovni rekord s 5282 harmonikarji še vedno drži Kitajska. Ampak koliko je Kitajcev? 1,3 milijarde. Koliko je Slovencev? 2,130,000. In samo 1000 nam je zmanjkalo, nekaj več kot 1000 do tega rekorda.
4: Pobudnik dogodka je harmonikar Robert Goter, ki je v teh dneh postavil še en rekord. Neprekinjeno je igral več kot 83 ur.
19: Če imamo najboljšega promusarja, najboljše skakalce na svetu, da ne bi imeli še kim izdol rekord, najbolj množi, če imam sabo na svetu.
4: Velenjski župan Peter Dermol je ob tem dejal.
20: Ampak če kaj, potem smo se za našim dem in seveda tudi zarobijo pomočjo zavihteli na pedestal, svetovni pedestal harmonikarjev.
4: Harmonikari bodo prihodnje leto 12. junija na Visti znova poskusili doseči Guinnessov rekord.
21: Po sobotni veliki zmagi nad Češko so hokejisti Slovenije včeraj uknjižili prvi poraz na letošnjem svetovnem prvenstvu elitne skupine. V Friburu so bili v skupini B tokrat Norvežani boljši s 4-0, 3 gole so zabili v drugi tretjini, enega pa že v prvi. Selektor Edo Terglav.
22: Ko bi rekel energija, mislim, da smo jo včeraj veliko porabili, pa se je danes to poznalo. Ni bilo teh pravih emocij, ni bilo tega koraka več. Tako da ja, to se na tem nivoju tako je, da dve tekme igrat proti takim ekipam. Imamo zelo mali igralcev, ki to med sezono dela in danes je to zelo poznalo.
21: Po današnjem dnevu premora Slovence jutri v Švici čaka Slovaška, v sredo Švedska, v petek Kanada, v soboto Danska in za konec v ponedeljek še Italija. Naša moška rokometna reprezentanca pa se je včeraj že 12-tič prebila na svetovno prvenstvo. To je uspelo na povratni tekmi v Kopru proti Črni Gori, ki se je v dveh tekmah izkazala za precej trd oreh. Slovenci so namreč v četrtek v Podgorici zmagali za gol, včeraj pa v Bonifiki za 2 z 31 proti 29. Prvi strelec Slovenije je bil kapetan Blaž Janc s 6 goli. Po uvrstitvi na svetovno prvenstvo je povedal.
23: Obe tekme smo imeli že narejeni. Večkrat pa smo jih nazaj vračali v igro in danes spet nikakor, da zaključimo tekmo, se na konc pripeljemo tako težko situacijo, da vsi se tresemo, ne vemo, kaj bo izpadlo, ampak ja, tako pravim. Na vse to smo se uvrstili in to je najbolj pomembno.
21: Varovanci selektorja Uroša Zormana bodo tako igrali na svetovnem prvenstvu, ki bo januarja v Nemčiji. Organizatorji so danes podrobneje predstavili trase prvenstva stare celine v cestnem kolesarstvu, ki bo med 2. in 7. oktobrom v Sloveniji. Vrhunec bo 196-kilometrska cestna dirka članov 4. oktobra, ko bo evropski naslov branil Tadej Pogačar. Kolesari bodo kar 5-krat opravili s sklepnim krogom zahtevnim usponom na Možjanco v občini Kranj, generalni sekretar evropskega prvenstva Tomaš Poljanc.
0: Proga ni ekstremno zahtevna, vendar pa kot sem že omenil, Tadej Pogačar ali pa konec konec tudi Primož Roglič ne potrebujejo ekstremno zahtevne trase, da dirko zmagajo. To so naši kolesari že dokazali in prepričani smo, da bo vsi gledalci in pa seveda trasa ob domačih gledalcih uspodbudila in pa še dodatna motivacija našim kolesarjem, da bodo dali vse od sebe.
21: Vzpon na Možjanco čaka tudi vse kronometriste. Cilji vseh preizkušenj bodo v Šenčurju. Še to, zmago Mure z 2-1 na Fazeneriji nad Mariborom, s katero je še poglobila globoko krizo vijoličastih in Olimpije z istim izidom nad Radomljami v Stožicah, se je včeraj sklenil predzadnji 35. krog slovenskega nogometnega prvenstva. To se bo uradno sklenilo naslednji konec tedna, uvrstitve klubov pa so po tem vikendu že dokončne. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.

Dragi poslušalci, 23. maja vas tradicionalno vabimo k Mariji Pomagaj na Brezje. Ob 20. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Franc Šuštar, po maši bo procesija z lučkami po Brezjah o prepevanju litanij. Vabljeni na Brezje 23. maja zvečer.

0: Popoldne bo še naprej sončno, v notranjosti bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Temperature pa se gibljajo od 17 do 22 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 18 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj. Poglejmo obete. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne pa bodo posamezne plohe lahko tudi zagrmi. V četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe. Dodajemo pa še nekaj temperatur izmerjenih ob 15. uri. Ljubljana delno oblačno 21 stopinj Celzija, Idrija in Ravne na Koroškem 22. Potem pa 21 stopinj Novo mesto, Murska Sobota, Tolmin, Hrastnik, Litija in Lendava. Maribor in Logatec 20 stopinj. Koper 19, Celje in Kranj 18, prav tako Postojna in Slovenske Konjice. Babno polje 17, Lisca zmerno oblačno 16 stopinj. Jezersko 9, pa še Kredarica, oblačno snežna ploha 0 stopinj Celzija.
1: Rojstni dan, god ali obletnica poroke, vedno izvirno darilo je glasbeno voščilo na Radiu Ognjišče. Pokličite 01 512 11 26 in vse bomo uredili kar po telefonu.
2: Radi, hej, za vsi imejmo, hej, saj pesem druži nas.
3: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Do nesreče je prišlo na cesti Šentjur-Šmarje pri Jelšah, zato je pri Grobelnem promet urejen izmenično enosmerno. Na Podravski avtocesti pa je zaradi živali oviran promet med priključkoma Zakl in Podlehnik, zato previdno v obe smeri. Poglejmo še zastoje. Na Gorenjski avtocesti je ta zastoj tovornih vozil namreč pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg je kilometer. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet tako kot vedno povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Petra Malenšek. V današnjem mozaiku dneva ob 18. boste lahko prisluhnili spominom na obisk svetega Janeza Pavla II. Pred 30 leti. Danes boste lahko prisluhnili članoma pripravljalnega odbora Andreju Šteru in Janezu Grilu. Utrip pa končujemo, ko je ura 15 in 30 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi

Osmrtnica. Svojci sporočajo, da jih je v 78. letu starosti nepričakovano zapustil in odšel k večnemu počitku mož, oče, dedek, brat in stric Milan Dolinar, po domače Matevževcev Milan iz Bevk. Svojci sporočajo, da jih je v 78. letu starosti nepričakovano zapustil in odšel k večnemu počitku mož, oče, dedek, brat in stric Milan Dolinar, po domače Matevževcev Milan iz Bevk. Od njega se bodo poslovili to sredo ob 15. uri na pokopališču v Bevkah. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Še današnji kulturni namig. Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož vabi na Mednarodni dan muzejev na predavanje zgodovinarja Borisa Hajdinjaka Judje srednjeveškega Ptuja, ki bo na Ptujskem gradu ob 18. Vstop v muzej je brezplačen.
1: Domovina. Kako se je rodil terorizem? V nedeljo pohod za življenje v Kopru.
2: Domovina. Že na prodajnih mestih.
3: Kad stari drugovi dođu, nek ne nađu bolju srcu moj.
4: Dalmatinske pesmi, večglasno petje in von po poletju. Ženska klapa Kamelije ob svoji desetletnici pripravlja koncert Veliki dalmatinski pušelc z gosti. Vabljeni v poletno gledališče Studenec 13. junija ob 21. uri. Vstopnice na mojekarte.si in uro pred koncertom.
5: Ritem srca, dogodek za mlade je pred vrati. Dragi starši, dedki, babice, tete, strici, spodbudite mlade, svoje krščence, birmance, mladince, prvoobhajance, vnuke in nečake, naj pridejo na ritem srca in jim kupite vstopnico. Nakup prek spletne strani na Katoliški mladini in na dan festivala 21. maja od 17.30 naprej.
6: T2, tako kot mora biti.
7: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Prijazno pozdravljeni v popodnevu tega ponedeljka, s katerim smo, dragi poslušalci, začeli že kar tretji majski teden. Ne vemo, s čim vse bo ta postregel, zagotovo pa z naše strani tudi z ritmom srca, ki se ga že močno veselimo. Vaše današnje popoldanske družbe pa se danes veselimo Andrej Novljan, Tanja Dominko in Petra Malenšek. Prav lepo vas pozdravljamo in vas seveda tudi vabimo k spremljanju naših vsebin. Dobrodošli.

0: V oddaji Spoznanje več, predsodek manj bo gostja doktorica Verica Trstenjak, nekdanja generalna pravobranilka na sodišču Evropske unije. Spregovorila bo o pravni državi, o sodstvu, vrednotah, šolstvu ter javnem in zasebnem zdravstvu in tudi o primerjavah s tujino. Dotaknili se bomo korupcije, odgovornosti in kulture odstopov ter primerov dobrih praks. Vabljeni k poslušanju Radija Ognjišče danes ob 17. in k ogledu na Planet 2 danes ob 19.
1: Mi alzo e fuori ancora luna piena.

0: pol urice poezije in glasbe.
1: Nekoč bom napisala visoko pesem. Obšla bom puščavo in datljevce in zanemarila vse tiste puščavske živali, ki se pasijo med nevestinimi dojkami in vse tiste mladeniče, ki skačejo kot kozliči in ves nakit in dišave in lilije in robide. Ohranila bom samo cedrov les in slonovo kost in alabaster za trdnjavo, ki bo branila ljubezen pred naraslimi vodami uničenja.
0: Ne zamudite v sredo ob 21.30.

Lepo pozdravljeni, dragi naši spremljevalci, v tem ponedeljkovem popoldnevu ura kaže 15 in 56 minut. Mi pa danes govorimo, če nas dobro spremljate, lahko slišite veliko o papežu Janezu Pavlu II. Saj je vendar današnji 18. maj dan njegovega rojstnega dne, ki pa ga je pred 30 leti praznoval na obisku pri nas v Sloveniji. Tega dogodka se bodo nocoj v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče spominjali tudi naši radijski sodelavci, ki so bili takrat vpeti v medijski prostor. Oddaji lahko prisluhnete ob 20. Popoldne bo sončno, v notranjosti pa bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Dodajemo pa še temperature škofijskih mest. Koper 22 stopinj Celzija, Ljubljana delno oblačno 21, Novo mesto pretežno oblačno 21, Murska Sobota pretežno jasno 21, Maribor 20, pa še Celje, tam pa imajo 18 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas v predoru Golo Rebro proti Mariboru. Nastal je zastoj, izvoz za Slovenske Konjice ni možen. Zato uporabite izvoz Dramlje ali Slovenska Bistrica Jug. Prav tako je do nesreče prišlo na cesti Šentjur-Šmarje pri Jelšah, zato je pri Grobelnem promet urejen izmenično enosmerno. Poglejmo še ovire. Na Dolenjski avtocesti je zaradi živali na vozišču oviran promet med Brežicami in Obrežjem proti Hrvaški. Na Štajerski avtocesti prav tako zaradi živali na vozišču promet oviran med priključkoma Žalec in Celje zahod proti Mariboru. Na Dolenjski avtocesti je tudi zaradi pneumatike na vozišču oviran promet pred priključkom Šmarje-Sap proti Ljubljani. Pa še zastoji. Na Gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je kilometer. In pa zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Vsem, ki ste za volanom, previdno in varno.

0: čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
1: Popivki na 89,1 MHz.
2: Veseli kosci, skladba Mira Klinca bo danes prišla v spominčice s plošče Poglejte pijančka, išla je leta 1995. Miro Klinc pravi, da največjo zahvalo za to, da je muzikant, dolguje svoji mami. Kot mati samohranilka si je odtegovala od ust, da mu je lahko skromnimi dohodki kupila prve inštrumente, mu omogočila šolanje, sprva pri zasebnikih, pozneje pa tudi v celjski glasbeni šoli. S 15 leti je Miro Klinc ustanovil svoj prvi trio. Prve studijske posnetke je kot klarinetist naredil z ansamblom Savinskih sedem. V vsem tem času pa neumorno vadil igranje na diatonično harmoniko, s katero je leta 1981 in 82 zmagal in postal zmagovalec prvega in drugega tekmovanja Zlata harmonika Ljubečna. Ne smemo pozabiti niti na njegovo zmago v Italiji na mednarodnem tekmovanju, kjer v konkurenci 85 harmonikarjev po mnenju strokovne komisije pometov z vso konkurenco. Leta 1985 je ustanovil svoj ansambel, sprva trio, nato je ostal zvest kvintetovski zasedbi po vzoru ansambla bratov Avsenik. S plošče Poglejte pijančka, ki je išla leta 1995, bomo slišali skladbo Mira Klinca Veseli kosci.

Preberi me in Slavko Ivančič. Tudi papež Janez Pavel II. Nas je nagovarjal, da beremo Božjo besedo. O njej je menil tako. Najprej jo moramo zaslišati, šele potem lahko damo odgovor. In najprej moramo prisluhniti, šele potem lahko ubogamo. In pri tem nam je zgled in pomoč Marija. Dragi poslušalci, današnji Božji besedi boste lahko prisluhnili pri prenosu svete maše, ki bo tako kot vsak dan ob 19. prenašali pa jo bomo iz Brezij oziroma z Brezij. Zdaj pa nadaljujemo skladbo, ki bo letos na ritmu srca. Matej Šoklič.

0: da bo dan nasmejan.
1: A veš, kakšna je podobnost med dežnikom in zdravnikom?
2: Ne, tega pa ne vem.
1: Prvega in drugega se spomniš samo takrat, ko ga potrebuješ.

0: Tradicionalni pomladni koncert Anton Habjan z gosti.
1: Anton Habjan bo z gosti s svojimi bogatimi izkušnjami in izjemno odrsko energijo znova pričaral nepozabno pomladno doživetje.
0: Pripravite se na preplet različnih glasbenih svetov, saj se mu bodo na odru pridružili Nuša Derenda, Lora Pavletič, Ivan Andres Aranšek, David Čadež ter mladi glasbeni talenti, večer pa bo spremljal simfonični orkester Cantabile pod vodstvom dirigenta Marjana Grdadolnika.
1: Pridružite se, večer bo poln čudovitih melodij, ki bodo ogrele srce.
2: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080-88-88. V Novi Gorici na 95,9 in 104,5 MHz.

0: pol urice poezije in glasbe.
1: Nekoč bom napisala visoko pesem. Obšla bom puščavo in datljevce in zanemarila vse tiste puščavske živali, ki se pasijo med nevestinimi dojkami in vse tiste mladeniče, ki skačejo kot kozliči in ves nakit in dišave in lilije in robide. Ohranila bom samo cedrov les in slonovo kost in alabaster za trdnjavo, ki bo branila ljubezen pred naraslimi vodami uničenja.
0: Ne zamudite v sredo ob 21.30.

Še dobre pol ure nas loči do oddaje Spoznanje več, predsodek manj. V njej bo tokrat gostja doktorica Verica Trstenjak, nekdanja generalna pravobranilka na sodišču Evropske unije. Spregovorila bo o pravni državi, sodstvu, vrednotah, šolstvu ter javnem in zasebnem zdravstvu, tudi s primerjavami s tujino. Dotaknili se bomo korupcije, odgovornosti in kulture odstopov ter primerov dobrih praks. Vabljeni lepo k poslušanju Radio Ognjišče ob 17. in tudi k ogledu na Planet 2 ob 19. Po noči se bo veter umiril, sprva se bo v notranjosti delno razjasnilo, proti jutru pa se bo že nekoliko pooblačilo. Pa če pogledamo jutrišnje temperature zjutraj, te bodo od 4 do 10 stopinj Celzija. Dodajemo pa še popoldanske izmerjene ob 16. uri. Ljubljana zmerno oblačno 22 stopinj Celzija, prav tako 22 v Kopru, Idriji in na Ptuju. Maribor in Tolmin 21, Murska Sobota pretežno jasno 20, Novo mesto zmerno oblačno 19 stopinj. Potem Celje in Črnomelj 18, prav tako na Babnem polju, 17 v Velenju, Jezersko 12, Kredarica pa oblačno in stopinja Celzija. Na Štajerski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče, a ostaja zastoj. Ponovno je možen izvoz za Slovenske Konjice. Na cesti Šentjur-Šmarje pri Jelšah pa je pri grobelnem promet urejen še vedno izmenično enosmerno. Na Dolenjski avtocesti je zaradi živali na vozišču še vedno oviran promet med Brežicami in Obrežjem proti Hrvaški. Prav tako na Štajerski avtocesti zaradi živali na vozišču uveden promet med priključkoma Žalec in Celje zahod proti Mariboru. Na primorski avtocesti pa je pred počivališčem Ravne proti Ljubljani zaprt, v delovni zapori en pas. Zaradi popoldanske prometne konice je promet še vedno povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Srečno!

Dragi poslušalci, prisluhnite naslednjim besedam. Nismo vsi poklicani, da bi bili umetniki v svojskem pomenu te besede. Po besedah prve Mojzesove knjige pa je vendar slehernemu človeku zaupana naloga, da oblikuje svoje življenje. V nekem smislu mora napraviti iz njega umetniško delo, mojstrovino. Tako je razmišljal sveti Janez Pavel II. In v nocojšnji oddaji Prijatelji Radia Ognjišče ob 20. bomo obujali spomine na njegov obisk v letu 1996. Posamezne utrinke bomo predstavljali oziroma bodo predstavljali radijski sodelavci, ki so bili takrat zelo vpeti v medijsko spremljanje tega obiska. Zdaj pa se spomini selimo v tisto leto in njegov obisk tudi z naslednjo skladbo.

Dragi poslušalci, zdaj pa dovolite, da si pogledamo jutrišnji program našega sporeda 19. maja, ko bo minilo 30 let od tretjega dne obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji. Tako kot vsak dan bo tudi jutri ob 8. zjutraj na sporedu svetovalnica. Kmalu se bodo začeli sprejemni preizkusi za tiste, ki bi se želeli vpisati v glasbeno šolo. V jutrišnji svetovalnici bomo izvedeli, kako potekajo, kako izbrati pravi inštrument, kakšna disciplina je potrebna in kako je z nadaljevanjem glasbene kariere po končani nižji glasbeni šoli. Ker bo naša gostja ravnateljica glasbene šole Matije Tomca, Marta Močnik-Pirc, ki je tudi učiteljica solo petja, bomo slišali tudi nekaj o šolanju na tem področju. Prisluhnite in sodelujte jutri med 8 in pol 9 uro zjutraj. V šmarničnem času bomo v pogovoru s sestro Otelijo, šolsko sestro svetega Frančiška Kristusa Kralja, govorili o pobožnostih na Brezjah pri Mariji Pomagaj. V rubriki Zakladi naše dediščine 20 minut čez 9. V Ljubljani poteka 6. mednarodni trienale keramike Unikum, ki si ga lahko ogledate v Narodnem muzeju Slovenije na Muzejski in na Metelkovi ulici ter v centru Rog. Znani so dobitniki Valvazorjevih priznanj za izjemne dosežke na področju muzejskih dejavnosti. Dobitnik nagrade za življenjsko delo je arheolog Martin Horvat. Več pa jutri v kulturnih utrinkih 15 minut čez 10. V oddaji Zelena dežela ob 11.15 minut bo z nami dr. Jože Podgoršek, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, ustavili pa se bomo ob najbolj aktualnih kmetijskih temah. V rubriki Naš pogled bo Marjana Debevec delila svoje spomine na obisk svetega papeža Pavla II. Seveda v Sloveniji pred 30 leti, ko je bila del skupine plesalcev na srečanju z mladimi v Postojni. Spregovorila pa bo tudi o tem, v čem jo danes poljski papež navdihuje. Kar v dušo prihaja od Boga, je umerjeno, kar pa prihaja od hudobnega duha, je nasilno. To je ena od resnic, ki jih učijo sveti možje. Pred praznikom bomo v oddaji Sol in luč še enkrat pokukali v knjižico z naslovom V šoli svetega duha. Nekaj odlomkov boste slišali jutri ob 17. Večerna oddaja srečanja ob 20. pa prinaša zgodbo zakoncev Gorana in Metke Macura. Goran je bil za očeta nezaželen otrok in je imel težko otroštvo. Pobeg od doma, kraje, alkohol in tudi droge so ga pripeljale v zapor. Sledila je težka odločitev za komuno, kjer je spoznal Jezusa, duhovno ozdravel in tudi našel smisel življenja. Po poroki z Metko, ki jo je srečal v Stožicah pri pričevanju Nika Vujčiča, si je ustvaril družino in danes kot pastor evangelijske cerkve skupaj ženo oznanja Jezusa. Pogovor bo na voljo tudi v video obliki na naši spletni strani in na YouTube kanalu. 24. aprila je v Grobljah potekal drugi večer ljudskega petja. Srečanje so pripravili člani folklornega društva Groblje. Odlomke z te prireditve, na kateri so nastopili Rožančevi fantiči, skupine Dečve iz Kranja, kranjski furman iz Primskovega, Trcet pevk folklorno društvo Groblje in otroška folklorna skupina Groblje prinaša oddaja o ljudski glasbi. Seveda to je oddaja Pevci zapojte, godci zagodte, ki bo na sporedu jutri ob 22. Tako, to je bil sprehod skozi jutrišnji program, kaj kmalu že ob 17. pa vas vabimo k poslušanju oddaje Spoznanje več predsodek manj.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Dragi poslušalci, bližamo se 17. uri, nekoliko pa se ozrimo tudi k 18. s pomočjo Tanje Dominko. Pozdravljena.
3: Ja, lep pozdrav. Glavnino mozaika dneva, o katerem bom govorila zdajle, bomo posvetili spominom na obisk papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji. Na dogodke pred 30 leti nas bosta spomnila tedanji notranji minister Andrej Šter in tedanji direktor tednika Družina Janez Gril. Slišali boste tudi nekaj aktualnih novic, in sicer zbranih 47 tisoč podpisih pod referendumsko pobudo o interventnem zakonu, s čimer smo dobili jasen signal za ostrovanje med prihodnjo koalicijo in sindikati. Koalicija sicer počasi osvaja vse formalnosti, da bi lahko nova vlada čim prej začela z delom. Danes ob 18. bo potekala še seja sveta Slovenske demokratske stranke, da potrdi koalicijsko pogodbo. Po zaključku seje bo sledila izjava za medije. Pogodba je danes tudi na mizi v SLS in Fokusu, tako da imajo stranke bodoče koalicije kar živahen dan. Mozaik dneva bomo sklenili še z novico o novih cenah naftnih derivatov, novicami iz tujine in čisto za konec z rubriko za Slovence po svetu.
2: Tanja, najlepša hvala.
4: Se pravilno reče Citroen ali Citroën? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
5: Čas zakramentov je čas praznovan.
6: Obdarujte premišljeno in preprosto. Na Ognjišču nudijo knjige, ki so sad modrosti preteklosti, premišljeno ubesedene za sedanje čase.
5: Obiščite knjigarne Ognjišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognjisce.si ali pokličite 05 611 72 20.
6: Izberite Ognjišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
7: Mariboru na 104,5 MHz.
1: Spoznanje več.
8: Spoznanje več.
1: Predsodek manj.
9: Spoštovane gledalke in gledalci Planet 2 ter poslušalke in poslušalci Radio Ognjišče, pozdravljeni v tokratni oddaji. V njej bomo govorili o pravni državi, razmerah v sodstvu, vrednotah, ter v meji med javnim in zasebnim zdravstvom, tudi v primerjavi s tujino. Dotaknili se bomo še korupcije, odgovornosti, kulture, odstopov in primerov dobrih praks doma ter v Evropi. Naša gostja je ugledna pravnica, doktorica Verica Trstenjak, profesorica evropskega prava, bivša sodnica na Splošnem sodišču Evropske unije in nekdanja generalna pravobranilka na sodišču Evropske unije v Luksemburgu. Trenutno je članica odbora za nadzor pri Evropski centralni banki. Lani je bila izvoljena za podpredsednico Evropske akademije znanosti in umetnosti, ki združuje več kot 2000 članov in 39 Nobelovih nagrajencev. V tujini je od leta 2004, zadnjih 10 let, pa pretežno živi in deluje na Dunaju, predava na mednarodnih konferencah in univerzah, svetuje največjim odvetniškim družbam v Evropi, za svoje delo pa je prejela tudi visoko avstrijsko državno odlikovanje častni križ za znanost in umetnost prvega razreda. Doktorica Verica Trstenjak, dobrodošli in lepo pozdravljeni v našem studiju.
10: Dobar dan, hvala za povabilo.
9: Midva se bi mogoče najprej ustavila pri nekako statistikah, da najprej iz njih izhajava, kje smo, kje je Slovenija, šele na to se bova dotaknila Slovenije. Evropske primerjave, doktorica Trstenjak, kažejo, da ima Slovenija razmeroma veliko število sodnikov in tudi nadpovprečna sredstva za delovanje sodišč, hkrati pa številni postopki še vedno trajajo dolgo, če ne predolgo. Kako si vi razlagate ta paradoks slovenskega sodstva?
10: Ja, res je, pred časom je bil objavljen ta nova statistika, torej Justice Scoreboard, ki ga objavlja Evropska unija. Slovenija, moram reči, sicer se je glede sodstva precej izboljšala, Vendar pa še vedno po teh statistikah smo država, ki ima zelo veliko število sodnikov in tudi dajemo veliko sredstev, smo pa slabši glede statistike po učinkovitosti sodnikov, torej po trajanju postopkov, če tako rečem, torej kako dolgo trajajo postopki. Tukaj pa je statistika na različnih področjih različna. Ne, tukaj samo za primerjavo povem, ko jaz govorim tudi o problemih v sodstvu, da imamo pa naprimer glede zdravstva povsem drugačno sliko, ker pa imamo zelo majhno število zdravnikov na 100 tisoč prebivalcev, ne, ravno obratno kot v sodstvu, to tako samo kot zanimivost. Zdaj, res je, številni glede trajanja postopkov so razlike, civilni postopki, gospodarski postopki, naprimer, tu se je situacija precej izboljšala, kajti včasih smo bili res čisto med zadnjimi državami, sedaj v zadnjem času smo pa še vedno v, torej če rečem tako, pod poprečnimi. Ne, seveda, če bi se želeli tu primerjati z Avstrijo, ker sodstvo še vedno precej dobro deluje, je Avstrija, ker se, kadar delamo primerjave z Avstrijo in Nemčijo, namreč zaradi gospodarstva, ne, potem se vedno vzame v primerjavo tudi sodstvo. Tukaj je seveda, naprimer, Avstrija dosti boljša.
9: Ki pa vidite razloge za to neučinkovitost?
10: Razlogi za neučinkovitost, torej tukaj tega je več. Eno je digitalizacija, problem digitalizacije, eno je tudi slabo plačilo sodnikov, drugo, eno pa je tudi seveda problem organizacije in pa glavni problem je pa seveda problem odgovornosti. Ne, tukaj še omenim, da ne gre zdaj, jaz sem prej omenila civilne in gospodarske postopke, da smo pa mi na nekaterih področjih, kot naprimer pranje denarja in pa korupcija, so pa postopki pri nas v Sloveniji najdaljši oziroma za nami je vedno samo še ena država, torej smo predzadnji. To pomeni, da na teh dveh področjih, torej pranje denarja in korupcija, trajajo postopki sploh neprimerljivo dolgo v primerjavi z drugimi državami. Seveda, to je tudi problem, kot sem rekla, ne samo ta digitalizacija, tudi slabo plačilo, moram reči, slovenske plače sodnikov so precej nizke, ampak tudi organizacije znotraj sodišča in pa odgovornosti. Ne. Jaz vedno poudarjam, kadar me sprašujejo, kaj spremenite v Sloveniji, da bo stanje boljše na splošno. Spremeniti je treba sistem odgovornosti. Zavedanje se odgovornosti, to zdaj mislim na vseh področjih, ne samo v sodstvu, čisto na vseh področjih je glavni problem odgovornosti. Zdaj, če že vprašate čisto konkretno, naprimer pri problemih, v sodstvu je tudi lahko problem dodeljevanje zadev. Zakaj so nekatere zadeve vedno pri istih sodnikih? Zakaj, naprimer, če zadeva zastara, ni prave odgovornosti? Torej, kadar zadeva zastara zaradi tega, ker je, naprimer, predolgo zadeva pri sodniku. Ne? Moramo pa seveda vedeti, da imamo mi tudi zelo dosti dobrih sodnikov. Ne? Ampak situacija je takšna, da ti odmevni primeri potem seveda pridejo v javnost in zato je tudi, če rečem tako, ljudstvo, torej so državljani in državljanke tako nezadovoljni, ne? Kajti takrat vidijo tudi to različno, lahko različno obravnavanje, da eni postopki zoper nekega državljana lahko trajajo po 10 let in stojijo lahko tudi namerno ali pa iz nekih drugih razlogov, lahko tudi zaradi slabe organizacije ali nesposobnosti sodnikov, ki zadevo dobijo. Tako da jaz moram reči, ker glede na to, da sem bila tudi sodnica, ne? In potem generalna pravobranilka na Evropskem sodišču, da je sistem odgovornosti izpostavljen oziroma sistem, če tako rečem, ne glede na neodvisnost iz nepristranost, ki jo kot sodnik moraš imeti, ampak naprimer, če imaš ti nek rok, do kdaj moraš predložiti osnutek sodbe ali pa to pač, kar se dela za pripravo, za obravnavo, če ne predložiš, te predsednik pokliče, kdaj mislite to predložiti? Ne, ne seveda, glede na neodvisnost sodstva ne more biti nekega konkretnega pritiska, ampak postavi se vprašanje glede rokov, ne, kdaj boš naredil.
9: Tako, omenili ste odgovornost na eni strani, na drugi strani pa tudi zaupanje. Dejstvo je, da slovenska javnost zelo nizko zaupa v slovensko sodstvo, tudi gotovo zaradi primerov, ki smo jim bili priča, da nekateri, ki imajo možnosti, ki imajo poznanstva, ki imajo denar in si to lahko privoščijo, lahko te postopke vlečejo tudi tako dolgo, da po svoje zastarajo.
10: To je res. Jaz dosti krat, tukaj sta, bi nekako v dve točki strnila ta odgovor. Kot prvo, zaupanje v sodstvo si lahko zagotovi samo sodstvo samo. Ne moremo ga zagotoviti mi drugi, oziroma lahko seveda tudi s pomočjo medijev, ampak to zaupanje mora temeljiti na rezultatih. Ne? To je bistveno tukaj pri zaupanju v sodstvo. Prav tako pa je seveda pomembno, da sodstvo takrat, kadar so kritike, mogoče kot drugo, odreagira z realnimi rezultati. Ne, z realnimi rezultati in odgovori, zakaj je nekaj tako. Ne, zakaj je to zaupanje se torej, podrlo, zakaj zaupanje ni, ampak s konkretnimi. Torej, javnost ima pravico biti obveščena. Ne. Javnost ima, veste, tudi sodstvo, včasih se v Sloveniji, glede na to, da sodstvo res mora biti nepristransko in neodvisno. Ampak to pa ne pomeni, da ne sme biti kritizirano. A veste, se vloga medijev je javno kritizirati sodstvo. In vloga nas, pravnikov, je kritizirati, če nekaj, če mislimo, če se ne strinjamo z odločitvijo. Kdo ne sme kritizirati sodstva, je politik. Politik se ne sme na splošno vtikovati, če tako rečem, torej dotikati delovanje sodstva z neutemeljenimi kritikami, razen če je stran stranka v postopku, ne pa še v tem primeru je v tujini tako, da rečejo, ne strinjam se sodbo, ampak bom jo spoštoval glede na neodvisno sodišča. Ne. Tako da vem, da spomnim se enkrat enega primera, mislim, da je bil politično zelo odmeven, ko so študenti želeli v Sloveniji analizirati postopek, ki je še tekel. In je baje na pravni fakulteti nekdo trdil, pač zahteval, da se ne sme analizirati tekočih postopkov zaradi neodvisnosti sodstva. Se to je ravno obratno. Mi v tujini ravno vedno analiziramo tekoče postopke študenti. A kako se pa ne študenti učijo? A veste, če je postopek, ne vem, katerikoli je rekla, naprimer, bil Patria, ja, študenti se ravno na tem učijo, ko še teče postopek, da se učijo, ali bo šla, torej, ali so argumenti v to smer pravilni, ali v to smer, torej v obsodbo, ali v nedolžnost, ali pa v civilnem postopku, ali mi smo imeli evropsko pravo, ima druga vprašanja. Tako da to je naloga tudi profesorjev, da se ukvarjajo z aktualnimi zadevami. Potem, ko je zadeva že odločena, seveda tudi lahko analiziraš, ravno tako se ukvarjamo, ali je sodišče pravilno odločilo, ali ni, kateri argumenti so pravilno obrazloženi, kateri niso. Ne? Ampak hočem reči, to kritika sodstva je dovoljena, mora pa biti seveda z argumenti. Ne pa nasplošno neka populistična kritika, ampak z argumenti. Tudi s primerjavami, kjer jih imamo, če čemo, da so postopki predolgi, to ni nasplošno površna neka kritika, ampak imamo, kot smo že preomenili, statistiko, ne, ki to pokaže.
9: Pa vendar, doktorica Verica Trstenjak, pri nas se pogosto zgodi, da ko denimo tudi javni medij izpostavlja kritiko sodstvo, komentirajo zgolj tisti, ki so za določeno zadevo, ne pa tisti, ki so proti. Imamo včasih enostransko poročanje, enostransko obravnavo tovrstnih primerov.
10: Ja, to je res. Mislim, zdaj smo se že dotaknila medijev in jaz dosti krat, ko govorim o teh zadevah v Sloveniji, poudarjam za to, da se bo situacija nasplošno izboljšala, je zelo pomembna tudi vloga medijev. Ne, tukaj moramo vedeti, da moramo tudi pri medijih ločiti, če rečem tako imenovane zasebne medije, ki imajo zasebne lastnike, ker se seveda politika tudi usklajuje, delno zveda z interesi. Čeravno so mediji, za medije veljajo drugi predpisi, neodvisnost in nepristranost, oziroma neodvisnost posebej. Medtem, ko pri javnih medijih, torej pri javnih medijih pa je treba vedeti, če so financirani iz davkoplačevalskega denarja, morajo služiti javnosti v celoti in morajo vedno predstaviti obe opciji. Torej, kritika nekoga in nekoga, ki je zagovornik. Ali če bi šli, torej, če bi primerjali politične oddaje, če lahko tako rečem predstavnika strokovnjaka sicer nekako leve opcije in desne opcije, ki torej, kolikor se stališča nekoga lahko v javnosti poznajo. Ker ti rano včeraj, ker sem prišla iz tujine, ne, sem pogledala oddajo na javni televiziji in vsi trije so imeli enako mnenje. Novinar oziroma novinarka in dva gosta. In vsi so se strinjali, imeli so popolnoma enako mnenje, ni pa bilo na primer nekoga, ki bi imel zraven drugačno mnenje, ne, ki bi povedal, ni nujno, da je tako, kajti to se lahko razlaga tudi na drugačen način, ne, in, ali pa primerjavi s tujino. Ne, tujini so takšne prakse. Ne moreš, javna televizija ne sme predstavljati zadev enoznačno.
9: Kako pa je to, da nimo v Avstriji, kako spremljate tam, da nimo poročila nacionalne televizije ORF?
10: Glejte, jaz živim že v tujini več kot 20 let. Jaz sem spremljala prvih 10 let predvsem francoske medije in nemške, ne, sedaj večinoma nemške in avstrijske. Gledam tudi zasebne medije, ampak pri javnih medijih opažam oziroma je prisotna ta različnost v argumentih. torej vidim to veliko razliko v poročanju. Ne. Da nimam pripravljenih primerov, ampak jaz če včasih prav si naredim fotografije kakšnih časopisov, kako se vidi ta razlika, tudi kako o neki naši stvari, o neki mednarodni stvari poročajo naši mediji ali pa tuji. Torej, tuji mediji, če ravno imajo drugačno stališče, ampak predstavijo obe opciji. Medtem, ko pri nas se pa predstavi dosti krat ena opcija, moram reči, da ne vem, mogoče je to moje stališče, pa tudi mogoče ni dovolj objektivno, ker dejansko ne spremljam dovolj slovenskih medijev, ampak ko jih spremljam, sem nekako skoraj vedno razočarana, ker mi pokaže samo eno opcijo, nekaj pa druga opcija, ampak tudi, ko gre o mednarodni politiki. Ne. Zdaj, mogoče ne bi govorila o tukaj Izrael-Palestina, ker to je res zelo posebna situacija. Ne. To je mogoče res težko primerjati tudi s tujino, ker tukaj sta tudi nekako, po mojem mnenju osebnem, Nemčija in Avstrija res nekako še ujetnika zgodovine in sploh ne upata biti niti malo tudi kritična. Tu mogoče ni najboljša situacija, ampak naprimer glede na druge situacije, tudi ne vem, Ukrajina, Rusija ali kjer ali pa, ne vem, ko so izvoljeni kakšni politiki, ne, se ga predstavi lahko čisto drugače, ne, glede na volitev na Slovaškem, ko so bili, ali pa tudi na Mačarskem. Ne, se povsem drugače govori o izvoljenih politikih z drugimi izrazi, kot pa v Sloveniji.
9: Omenili ste izvoljene politike, nedavno smo dobili nov državni zbor, doktorica Verica Trstenjak. Politik je tisti, ki je odgovoren ljudstvo, ki mora delati za ljudstvo. O tem se pogosto razpravlja, tako doma kot na mednarodnem področju. Kje vidite največji manko politikov nasploh, ko so izvoljeni, ko pridejo do pozicije, ko pridejo v državni zbor? Lahko, gotovo ste se spremljali tako v Franciji, Luksemburgu, sedaj na Dunaju.
10: Se mora reči, tukaj glede politikov je zadeva bolj podobna v različnih državah, ne, kot na primer glede medijev ali glede sodstva. Pri politikih je ta zadeva podobna, ne, da ko so izvoljeni, je ta odgovornost do ljudstva manjša. Vendar je pa ena velika razlika. Prva je ta, da če nek politik naredi neko napako, ga znotraj stranke zahtevajo odstop. Veste, stranka ga nikoli ne brani, zato ker ve, da to stranki škodi. In seveda, zato je tam tudi ta kultura, ne vem, ali bo še do tega prišla, kultura odstopa, povsem drugačna. Povsem drugačna, zato ker znotraj, naprimer, če bi se zgodila neka koruptivna, mislim, da bo do korupcije še prišla, ne, koruptivna, kako bi rekel, samo možnost, ne,
9: korupcije.
10: Zahtevajo znotraj stranke odstop. Zato ker vedo, da bo to stranki škodilo. Ne, in je ta odgovornost politiko dosti večja, ne zaradi same osebe politika kot takšnega, ne, ampak zato, ker je ta znotraj stranke že se zahteva odgovornost, kaj se takoj se naredijo te analize, ali bo to stranki škodilo ali ne. No, včasih je pa tudi zadeva tako velika, ne, kot je bilo v Avstriji, da je javno zahteva tudi odstop, ne, kot je bila v Avstriji, če vemo, zadeva z odstopom Kurca in zadevom Štraheja, ne, mogoče Štrahe, veste, ko je bilo tudi tako nekako podobno, skoraj kot pri nas, tisto prikrito snemanje, ne, je Štrahe kot politik, ki se je izražal samo, kako bo on vplival na nek časopis in neke, še neke druge možne zadeve, kaj bi lahko naredil, je moral odstopiti, ne? Tudi zaradi znotraj stranke in tudi, ker je javnost bila tako razgrožena. In tudi, moram pa tudi povedati, da tista oseba, ki je snemala takrat tajno, ne, tudi tiste je dobila neko sankcijo. Je bil tudi sodni postopek, ne? Vendar politik je moral odstopiti. In tukaj je potem ta razlika, ne, velika, ta odstop, no, in tudi potem Kurz, ko je moral odstopiti, bivši predsednik vlade je moral odstopiti, in sicer zato tukaj vidim, da je pri nas povsem drugo razumevanje tega vpliva politike v gospodarstvo. Mesto je bilo, rečem, eno glavnih teh očitkov zato, ker so se pogovarjali, kako bo v nekem javnem podjetju nekdo predsednik, pač kako bodo v javnem podjetju, veste, to se pri nas stalno dogovarjajo, kako bodo nekoga imenovali kot direktorja. To so bili samo še pogovori, ta postopki sicer še zdaj vedno tečejo, ne? Tudi zopet tega, to osebo, ki je bila, mislim, da generalni sekretar nekje, in pa tudi zopet Kurca še nekateri postopki vseeno tečejo, nekaj je bilo že ustavljeno. Hočem reči, tukaj so ti standardi dosti večji. Ne? Jaz včasih, a veste, mi smo imeli enkrat intervju za en nadzorni svet, ki je tudi ne bi rada, da bi se vedelo, o kom govorim, pa tudi ne. Glavnem, vem za primer, ko je bila družba, kjer je tudi nekaj delno javni lasti in se je nekdo prijavil na razpis in pri vprašanju, zakaj ste se prijavili, povedal, zato ker mi je minister to dejal. Ne? A veste, to Sloveniji sploh se ne vidi kot nekaj, kar je sploh prepovedano, ker v smislu korporativnega upravljanja se vlada ne sme meševati v upravljanje podjetij. Ne? Tako kot vidim pri nas, da ko se dogovarjajo za službe že naprej. Hočem reči, to so drugi standardi. Ne? Ampak spet, glejte, tudi če se to dosledno ne izvaja, ja, kdo bo tukaj na koncu potegnil črto? Najprej mediji, potem pa sodstvo. Sodstvo je tisto, ki na koncu odloči.
9: In mora odločiti.
10: In zato študentom vedno rečem, tudi v Avstriji, ne, seveda. Jaz jim povem, veste kaj, naloga sodnika, to, kar boste vi, tisti, ki boste sodniki, to je najbolj odgovorna naloga v družbi. Zato, ker vi boste odločali o pravici nekoga, o človekovih pravicah. Izredno pomembna naloga v vlogi je tudi naloga zdravnika. Zdravnik rešuje življenja. In na druge strani naloga sodnika. Ker ti pred tem imamo na vseh ravneh se že odloča človekove pravica, bodi si državna uprava in tako naprej, ne? Ali pa občinsko pravo, državna prava. Ampak sodnik je tiste, ki dokončno odloči. In zato je ta naloga tako pomembna in zato je tudi tako pomembno, kako vzgajamo študente prava. In študentke seveda.
9: V našem studiu še naprej gostimo doktorico Verico Trstenjak, profesorico evropskega prava. Doktorica Trstenjak, sklenila sva v prvem delu z izobraževanjem, kako pomembno da je. Kje vidite največjo težavo slovenskega izobraževalnega sistema na področju prava, pravnih odnosov? Mladi se mi zdi, da nekako raje, potem, ko doštudirajo pravo, gredo v gospodarstvo, gredo na druga področja, kot bi ostali na tem področju.
10: Ja, kar se tiče sodstva, sem že prej omenila, tudi plače v sodstvu so slabe. Ne, to bo potrebno urediti, kajti če ti zahtevaš od sodnikov neodvisnost in nepristranost, mora biti tudi plačilo takšno, da se lahko sodnik da lahko s tem živi, ne, s to plačo. Glede izobraževanja v Sloveniji pravnikov, mislim, da ni tako slabo. Dosti krat so me spraševali, pravzaprav, kje so razlike, jaz sem vedno trdila, tudi novinari ste me včasih spraševali, ali so me, da je največja razlika v tem, da slovenski študenti dosti manj sprašujejo. Ne. Ampak v bistvu sem pa šele, ko je moj sin študiral, prišla do prave razlike, ker je tudi študiral pravo na Dunaju. Kje je ta večja razlika? V tem seveda, da mi tujini učimo študente bolj kritičnega razmišljanja, ne, kot sem že prej rekla, ki analiziraš te zadeve, ampak glavna razlika, kje se tudi nauči študenta drugače razmišljati pri odločanju, je pri izpitih. Zato, ker v Avstriji imajo lahko študenti pri vseh izpitih zraven vse zakone. V Sloveniji se pa še dosti krat uči zakone na pamet. Zdaj, mi je nekdo povedal celo na pravosodnem izpitu, da je bil vprašan člen 5 tega in tega zakona in povsem so 4 točke. Ne? 3 se spomniš, 4 se seveda ne spomniš. Ne? In tukaj pa je popolna razlika. Študenti imajo lahko vedno zraven zakone, zato ker sodnik se ne rabi učiti na pamet zakonov. Mora vedeti, kje najde kaj in mora vedeti razlagati zakon. In tukaj, kjer sem tudi Slovenijo dosti krat kritizirala, je to, da je v Sloveniji tudi pri sodnikih dosti krat črkobralska razlaga. Ne? Črkobralska razlaga, razlaga se besedo. Medtem, ko mi uči, mislim, to se tudi v Sloveniji uči, večja vrst razlaga je sistemska razlaga, kaj je bil namen zakona, ne? In tako naprej. In če se upošteva vse te razlage, potem sodnik ne more nikoli dovoliti izvršbe za 100 evrov na hišo. Kaj ti tu je še načelo sorazmernosti, ki ga moraš upoštevati vedno. Tu je še načelo pravičnosti. In to je tisto, kje so te razlike posebej. Torej, zato, ker ni se potrebno zakon učiti na pamet. Ker tudi jaz kot sodnica, sem bila evropska sodnica, vse, ko sem dobila zadevo, sem šla pogledati uredbo ali pa direktivo. In naj povem še to, kar me je presunilo. Zadnjič, moj sin je namreč diplomiral sedaj na Dunaju in je imel to imajo na koncu, že na koncu študija, ne doktorata, študija, magister juris, imajo podelitev diplome in imajo prisego. Prisego, tako kot jo ima sodnik, imajo prisego študenti prava in sicer prisegam, da bom svoje znanje uporabljal tako, da bom služil, kar kurjo polt imam, da bom služil pravičnosti in pravnim aktom, torej imajo tudi besedo pravičnost. Ne? In to je res, ti vzgajaš en študent, ko to vsak in vsak osebno gre in izreče, mora reči, prisegam na takem meču. Na Univerzi Dunaj je to. Ne. Res, to je, jaz sem vedno videla samo te ceremonije za doktorate. Te pa pravzaprav nikoli. In hočem reči, tudi to je vzgoja. Ne. Veste, tudi to je vzgoja. Da, to zdaj že govorimo o pravni fakulteti, ampak sicer je vzgoja že v osnovnih šolah in prej, ne, kjer je potrebno vzgajati o vrednotah. Ne, mogoče bomo do vrednoče prišla. Ne. Ni zdaj samo šolanje, ampak tudi vzgoja kot taka mora biti tudi v šolskem sistemu, in seveda tudi vzgoja o vrednota, če tako rečem.
9: Omenili ste črkobralstvo, pa ostaniva za trenutek pri tem črkobralstvo. Mnogi sodniki, s katerimi sem imel že kar nekaj oddaj, opozarjajo, da se tega črkobralstva pogosto gredo na ustavnem sodišču, čez da ustavno sodišče ni sestavljeno dovolj pluralno, prav tako težave glede imenovanja sodnikov, nekateri izpostavljajo, da je preveč enolično, da ni širokega nabora sodnikov, mogoče primerjava Avstrija, Slovenija glede ustavnega sodišča.
10: Zdaj, konkretne zadeve slovenskega ustavnega sodišča poznam bolj malo. Moram reči, zdaj, če je to črkobralsko tudi na ustavnem sodišču, je to res zelo žalostno. To ne moram potrditi. Res pa je, da kar se pa tiče samega nabora in strukture, tukaj sem tudi že nekaj napisala, ker sem se bila res zgrožena glede načina kadrovanja ob zadnjih menjavah sodnikov. Glejte, ustavno sodišče, tako kot tudi Evropsko sodišče, naprimer, ne, mora odražati strukturo družbe. Strukturo družbe v tem smislu, da niso samo moški, da so moški in ženske, da so mlajši in starejši, da so misleči bolj, rečemo, levo ali desno, kakorkoli v Sloveniji to opredeljujemo, ne, bolj konzervativno, bolj liberalno, torej mora biti odraz družbe. In sploh ustavno sodišče, to je v bistvu trdnjava pravičnosti v pravičnosti in zaupanja v družbi. Tukaj mora biti tudi kadrovski postopek izpeljan zelo strokovno in tudi tako, da se tistih potencialnih kandidatov, ki so se prijavili, kako bi rekla, ne postavlja v nek negativen položaj. Vsak ima pravico kandidirati za funkcije in tu kadarkoli sem kandidirala za ogromno funkcije, tudi na evropski ravni, nekje sem bila uspešna, nekje ne. Ne? In, ampak mora ti biti zagotovljena, če lahko temu tako rečem, neka integriteta, drugače bomo imeli problem, da se ljudje sploh ne bodo več želeli prijavljati, ker ne, namreč zadnjič to, kar me je zmotilo tudi, je bilo na kak način je predsednica države ravnala z kandidati. Ne, ko je kar omikala kandidature, to se mi je zdelo povsem neprimerno. To so vrhunski strokovnjaki, ki so že tako daleč prišli, da so že v bistvu bili kandidati na te liste. Ne. Tako da tukaj mora torej ustavno sodišče odražati to celotno strukturo družbe in seveda za to funkcijo morajo kandidirati in morajo biti tudi predlagani največji pravni strokovnjaki, ne samo strokovnjaki kot strokovnjaki, ampak tudi, ki imajo zelo visoko integriteto, priznano se v strani družbe, ne, ki niso bili v nekih aferah, torej, to pomeni za te nove sodnike in tudi za te, ki so že na sodišču.
9: Govorimo tudi pogosto o politični pristranskosti v delu slovenskega sodstva. Nekateri so o politični pristranskosti govorili tudi sedaj, ko predsednica ni izkoristila ustavnega roka za imenovanje mandatarja v prvem krogu, sedaj smo v drugem krogu, sestavlja se neka koalicija, videli bomo, kaj bo v prihodnjih dneh, pa vendar se vam zdi, da bi tukaj morala politika, pa tudi predvsem sodstvo oziroma pravni strokovnjaki, stopiti nekoliko bolj skupaj. Predsednica je sicer dejala, da se posvetovala s pravnimi strokovnjaki, a nekateri opozarjajo, da mogoče zgolj s tistimi, ki so ji pomagali tudi pri imenovanju ustavnih sodnikov.
10: Ja, zdaj, gledajte, politik je lahko sicer pristranski, ne? Ker njegova kazen bo potem na torej, rezultat na drugih volitvah. Ampak to je podobno, ne? Tudi predsednica se tudi mora posvetovati če tako rečem, strokovnjaki iz različnih polov. Ne? Ker drugače, če ti vedno samo vprašaš, vse to je ravno napaka politikov, ne? Če si okrog sebe dajo, jaz temu pravim, kimavce, ne? Ki jim se rečejo, ti si najboljše, ti si najlepše, ne? In potem seveda nimaš tega kritičnega odziva, nimaš tega kritičnega ogledala, ki ti pokaže, da ni vse tako, kot ti okrog tebe govorijo. Ne? In to je, Jaz mislim, da je rok takega politika vedno na kratek rok. Posvetovati se treba z obojmi. Večkrat sem že povedala, res je, sem v tujini. In tudi dosti stvari seveda zavrnem, tudi če sem kje povabljena v Sloveniji. Ampak rečem, vedno vabijo strokovnjake, ampak tudi ko gre za evropsko pravo, ker jaz nisem za ustavno, ampak za evropsko pravo, me nikoli niso vprašali za neko mnenje, pa je bilo že toliko vlad, naprimer, tudi ko so te odbori za evropske zadeve ali za zunanje zadeve. Nekaj, naprimer, da povem primer, kako je na Dunaju. Na Dunaju, ampak Avstrija ima dosti stvari tudi slabih, da ne bo zeljevalo, da se tam vse hvalim. Tudi gospodarstvo, veste, zaradi prejšnje vlade, imajo zelo visok finančni primanjkljaj. V Avstriji, naprimer, ima ministrstvo za zunanje zadeve odbor za evropske zadeve. Tudi v Sloveniji imamo neko komisijo za zunanje zadeve, jaz nisem bila še nikoli v njo povabljena. Ne glede na to, katera vlada je bila. V Avstriji smo pa vsi profesori, avstrijski člani tega. In imamo, mislim, da 4-krat ali 5-krat na leto sejo in potem tam mi povemo naše stališče in zunanje ministrstvo njihovo nas seznani s tem, kateri postopki tečejo proti Avstriji, kako se bo Avstrija zagovarjala, ne, glede evropskih sodišč, torej glede Luksemburga, glede Strasburga, glede mednarodnih sodišč. In to vse predebatiramo. In potem to je win-win situacija. Oboji nekaj pridobimo. Jaz vem za študente vse nove primere, tudi tiste, ki še niso bili objavljeni. In uradniki na ministrstvi dobijo našo znanje, ker pridejo tudi profesori iz Innsbrucka, iz Graza, torej iz cele Avstrije profesori. Ne. In njihovi uradniki iz ministrstva in ti, kot bi, če bi bilo pri nas, naprimer, je to državno odvetništvo, ti, ki zastopajo državo pred temi evropskimi sodišči. Tako se vidi, kako se vključi strokovnjake in te nišče ne vpraša. In tudi, če si že v pokoju ali pa če nisi več polno zaposlen, si ravno tako še del tega.
9: Zelo zanimivo. Doktorica Trstenjak, mogoče greva še besedo nazaj k vaši napovedi današnje oddaje. Nedavno ste postali kot prva Slovenka tudi članica nadzornega odbora Evropske centralne banke. Kaj to pomeni? Kaj spremljate? O čem razpravljate?
10: Torej, to je v bistvu najvišji, če lahko tako rečem, najvišji kontrolni odbor znotraj Evropske centralne banke, ki odloča o pritožbah bank, nacionalnih bank. Torej, če neka nacionalna banka ni zadovoljna z odločitvijo Evropske centralne banke, naprimer lahko se izvzame licenca, lahko dobi finančne sankcije, lahko ni zadovoljna z pogoji, ki jih da Evropska centralna banka, da mora izboljšati, ne vem, situacijo glede finančne stabilnosti, torej vse to glede stresnih testov in tako naprej, potem se lahko banke pritožijo in to pride k nam. Je pa bil to, moram povedati, to nima nobenega povezave z Slovenijo. Ne, jaz sem se to prijavila na evropskem razpisu, to je bil evropski razpis, kjer je bilo, torej se veste, bančni svet so veliko Francozi, Italijani, smo zdaj, ko je Madame Lagarde, ne, imajo velik vpliv, tako da sem bila izbrana na tem evropskem razpisu in nima to s Slovenijo v bistvu nobene povezave.
9: Kdo bo pa dodatno delo za vas?
10: Ja, seveda, imamo seje tudi v Frankfurtu oziroma včasih online, ampak sicer v Frankfurtu, tako.
9: Greva sedaj še korak naprej, sestavlja, kot sem že dejal, se nova vlada. Dobili bomo novega ministra za pravosodje, prav tako novega ministra za evropske in zunanje zadeve. Videli smo v minulih mesecih tudi, kako se je Slovenija najprej govorila, kako se bo pridružila tožbi proti zločinom v Gazi, na to je to tožbo upustila tik pred zdajci. Mogoče ta kredibilnost Slovenije v mednarodnem svetu na eni strani in pa tudi kaj pričakujete od pravosodja, pravosodnega ministra, ministrice na drugi strani?
10: Zdaj, to glede tožbe moram reči, da nisem toliko spremljala. Ne? Bolje tukaj vprašanje se mi zdi v nastopanju v zunanji politiki, to gre za neko doslednost, ki jo moraš tukaj uveljavljati, no, tako da čisto konkretno, pa ne vem, kako se je to potem sploh zgodilo, na kak način. Drugo ste želeli pa glede... Pa
9: glede primerjave z želje novega ministra oziroma kaj pričakujete?
10: Tako. Ja, glede novega ministra bom rekla tako, zgleda minister za pravosodje, da je to enostavna funkcija, pa ni. Ne? Je zelo zahtevna. Je zelo zahtevna funkcija. Mislim, da bodo potrebne nekatere spremembe tudi glede strukture sodnega sveta in pa predvsem uveljavljati večjo odgovornost sodnikov. Tudi v sodstvo. Zdaj, na kakšen način? Ta glavni problem je tukaj to, da seveda sodstvo mora, kljub temu, če uveljavljaš odgovornost, mora ostati neodvisno in Zato je potrebno znotraj sodnega sveta zagotoviti to neodvisnost, kljub temu pa dati sodnikom možnosti, da se pritožijo. Ta možnost mora biti. Tako da ne bo, ta naloga ne bo enostavna. Ampak ta vprašanje odgovornosti, kot sem že prej povedala, je na vseh področjih v družbi. Mi moramo že v družbi, to zdaj se opravičujem, ker sem zdaj malo spet grem na drugo stran, ampak ker se mi to zdi tako pomembno. Mi moramo s tem začeti v osnovni šoli. Glejte, jaz imam tudi prijatelje, oziroma zdaj so že, to je bilo včasih. Jaz imam prijatelje, imam sorodnike, daljne. Naprimer, otrok ne bi želel v šolo, ali pa se ni pripravil na izpit in se mu napiše opravičilo. A veste, kakšna je to odgovornost? A veste, ja, mora iti pisati test, pa naj dobi nezadostno, pa bo potem videl, kaj je rezultat. Ne? In naprimer, za to pravim, že ti mora že otroka vzgajati, da prevzame odgovornost, jaz ne bi nikoli tega napisala. Ne? Če se nisi učil, to je, torej, hočem reči, in potem tudi seveda na eno je odgovornost, eno pa tudi ta inter, kako bi rekla, osebna notranja odgovornost, da če ti dobiš spis, da veš, da ga sodni spis, da, zadevo, tožbo, ne, karkoli, kazensko zadevo, ne, da moraš čim prej končati, ne pa da prelagaš, ne da pustiš zadevo, zato ker s tem, ko ti nekaj ne narediš, ti pustiš nekoga čakati na pravico. Če ti pustiš, da nekaj zastara, naprimer, da in je potem nekdo zaradi tega, ne vem, rečemo, naprimer, vedno se jezim v Sloveniji, ko gre za odpis dolga. Glejte, odpis dolga, to ne pomeni, to tudi te študentom pravim, tudi pri nas, ki to vavzi, te odpis dolga ni nek tak problem. Mislim, je problem, ampak je pravno urejen. Ne? Odpis dolga ne pomeni, da bo država zdaj nek dolg plačala. Ja, Boga plača, seveda bo se to iz državnega proračuna potem nekako, ko reče, harmoniziralo. Ampak kdo to plača? To plačajo vsi davkoplačevalci. To plačajo frizerke, to plačajo natakari, to plačajo čistilke. Iz njihovega denarja gre in pri nas tiste, ki imajo, ki so jim odpisali davčni dolg, potem se delajo, ko da ni bilo nič, tudi njihovi otroci hodijo okrog, ko da so gospodi, včasih se sama mislim, kako je to sploh možno. A veste, odpis dolga, nekdo enkrat, da je, jaz v tujini bi jaz bil, ker bi imel tudi odpis dolga, v tujini bi bil jaz gospodar, sem smislil, v tujini bi bil ti v zaporu. Ne, hočem reči, sem pravi čul zdaj, ker tako malo na tak nivo se spustim, ampak dejansko ta odpis dolga, jaz sploh ne morem razumeti, kako je lahko v Sloveniji neka taka toleranca do tega, zato ker bil mu je odpisan davčni dolg in to bo zdaj kdo odplačal. Ja, kdo, jaz rečem, če se vi s tem strinjate, ti boš to odplačala ali pa ti boš odplačal in tvoji otroci. Rečem, moj sin trenutno nekaj zdaj tujine, ne, razen ko prišel nazaj. Ampak tukaj in zato hočem reči, vse to je ta odgovornost, ki jo mora imeti sodnik. A veste, ker to je, tu so potem finančne posledice. Ne? To, naprimer, če gre za gospodarski kriminal, če gre za korupcijo, tudi za korupcijo. Ne? Zakaj so tiste države, kjer je visoka stopna korupcije, to jaz večkrat predavam, so gospodarsko po gospodarski rasti vedno najnižje. Ravno zaradi tega, ker se denar nekje zgublja. Ne? Denar se zgublja na privatnih računih ali pač privatnih, kako ne rečem, premoženju.
9: Omenili ste odgovornost na eni strani korupcije, na drugi strani videli smo v minulih mesecih glede prisluhov, kako se je govorilo, pa tudi nekdanja pravosodna ministrica, odvetnica, kako so govorili prosto, češ, kako se pri nas sklepajo posli, kdo dobi denar, kaj se more komu dati, da posel dobi. Mislim, da bi morali zazvoniti na področju pravosodja, sodstva, vsi alarme.
10: Ja, to je res. Jaz čakam, kaj se bo tukaj zgodilo. Veste. Zato, ker tukaj ne gre za to, da je bila to neka gostilniška debata dveh v Prlekiji, bi rekli, odkoder sem doma pri špricerju. Ampak to sta govorili dve osebi, ki imata obe neko tudi pravni ugled glede na znanje in glede na položaje, ki sta jih imeli ali jih imata v družbi. Tako da jaz upam, da bo tukaj res prišlo do nekih rezultatov. Kot sem rekla, v Avstriji nekem vsaj približno malo podobnem primeru, je tudi tisti, ki je nekaj snemal, je bil v postopku. Ne? Ampak seveda so bili takoj se zgodili odstopi. Zato, ker sta tukaj o tem govorili dve osebe z velikim, kot sem že prepovedala, z nekim javnim statusom in jaz se veliko družim, oziroma imam veliko stikov, če tako rečem, z tujci v Sloveniji. Veste, tujci so zgroženi nad tem konkretno. Ne? Naprimer, nad tem glede korupcije. Da se to tako govori ne v neki gostilniški debati, ampak da bivši pravosodni minister govori o tem in ni nobenih rezultatov. To, to je nekaj, kar je za tujce nekako sploh nepojmljivo, ne? Kakor se seveda čudijo tudi glede dolgih postopkov sodni. Jaz moram reči, to ni nekaj na pamet, ne? Zato ker so tuje podjetja, ki so tukaj ali pa se jim kaj zgodi tukaj ali pa, a veste, in ne dobijo denarja, čakajo na postopke, ne? Zato to so problemi, ki jih tudi tujci vidijo z različnih zadev. Ne?
9: Vidimo tudi veliko še neizpolnjenih odločb Evropskega sodišča za človekove pravice, da nimo.
10: Ja, tukaj sicer mislim, da Slovenija ni tako problematična, glede za zadnje statistike ne poznam, ampak glede Evropskega sodišča za človekove pravice je bila včasih Slovenija problematična, zdaj nisem, koliko sem zadnje statistike sledila, ni bila več tako problematična. Prav tako Slovenija ni problematična pred Evropskim sodiščem v Luksemburgu. Ne, glede tega ni, moramo vseeno vedeti, Slovenija, glejte, zdaj če tako omenim, kot prvo, ker sem že toliko let tujini, ne, Slovenija je krasna država, to je moja domovina, veste, to, jaz če bi sledila, ni bila več tako problematična, prav tako Slovenija ni problematična pred Evropskim sodiščem v Luksemburgu, ne, glede tega ni, moramo vseeno vedeti, Slovenija, glejte, zdaj če tako omenim, kot prvo,

0: da bi se še izboljšalo. Ker smo mi tudi prišli iz zelo, ko smo se osamosvojili, smo imeli že zelo visok finančni in pa tudi demokratični status, boljši kot v drugih državah nekaterih, ne, takratne in bivše Jugoslavije in bivše vzhodne Evrope. Ne. In zato se sedaj mi težko ker mi pa gremo zdaj z manjšimi koraki naprej, druge pa z večjimi. Ne. In zato je potrebno reči, to je še treba izboljšati, to je treba izboljšati, ker želimo, da je boljše in da bi bilo boljše vsem, veste, ne samo eni politični eliti. Boljše mora biti vsem v družbi. Ne. In to pomeni tudi odgovornost politikov. Ne samo, da se zahteva od enih, da nekaj v skupno dobro prispevajo ali pa prispevamo, ne, da se potem lahko deli, ampak tudi od tistih, ki dobijo, da imajo neko odgovornost. Veste, da dobijo res tisti, ki so socialno potrebni, na primer, ali da so invalidi, ali da so ostareli. Medtem, ko pri vseh drugih socialnih dajatvah, pa, ali pa pri vem, Sloveniji sploh, je toliko teh raznih prispevkov, ne, ki se delijo. Tukaj pa mora biti ta odgovornost, ne, da tisti, ki nekaj vzame, če je nekdo mlad in bi lahko delal, ve, da to vzame, jaz vedno rečem, komu je vzel. Če časi gre kdo mimo, rečem, te natakarci, ki je zdaj prinesla kabo. Ne, temu vzame. Ali pa te čistilke, temu frizerju. Ne, tudi to, ko so zdaj rekli za SP, jaz nisem toliko tega zakona sedaj sledila novega, interventnega. Ne. Ja, da nišče nič ni pridobil, ker so SP tako samo zdravniki. Ja, kako SP? Kdo so SP? Ja, SP so frizerke, SP so ključavničarji, SP so, torej vsi ti, ki ti majhni, ja, kdo pa drži gospodarstvo? Kdo pa plačuje davke? Ne, tako da to je treba vedeti.
1: Na Planet 2 in Radio Ognjišče spremljate oddajo Spoznanje več predsodek manj. Naša gostja ostaja profesorica doktorica Verica Trstenjak. Mogoče greva sedaj še k besedi javno-zasebno, tukaj se v Sloveniji kar krešejo mnenja, a predvsem smo videli javno zdravstvo, zasebno zdravstvo, kako bo bolje, kako se mi zdi, da ko pride ena politična opcija, je boljše zasebno, ko pride druga, je boljše javno. Vaš pogled na to?
0: Zdaj, glede zdravstva, seveda naj povem, da nisem strokovnjak za zdravstvo, ampak v tujini je pač tako, da je javno zdravstvo tisto, se ga razume kot javno, kar je plačano iz javnih sredstev. Zasebno je pa tisto, kjer ti sam vse plačaš. To pomeni, da je javno zdravstvo, so tako javni, po naši bi to bilo javni zavodi, kot tudi vsi zdravniki s koncesijami. Tako da pacient, ko gre k zdravniku s koncesijami, ne ve, v bistvu, da je on, po naše bi to bilo zasebni zdravnik. Ampak to se šteje v tujini kot javni, ker ima koncesijo in dobi denar iz javnih sredstev, to, kar plačajo vsi davkoplačevalci za to, da se nekdo lahko zdravi. Ne? Tako da tukaj, vem, da je to že enkrat nekdo, sem slišala enkrat pri nas po televiziji, da je to en bivši minister, tudi gospodarski, to ne spomnim se zdaj točno več, kdo je bil, to omenjal in dejansko je to res. Javno zdravstvo, seveda, jaz se v tem smislu tudi zavzemam za javno zdravstvo. V tem smislu, ampak javno zdravstvo v tem smislu, da so to javni zavodi, ali pa tudi, ne vem, manjši, pri nas so tudi, imamo te zdravstvene domove, ampak da so to tudi vsi zasebni zdravniki, ki so dobili koncesijo. In naprimer v Avstriji seveda potem tudi kot klinični center in to je seveda javno in to je drug sistem, so tudi čakalne vrste nekoliko daljše, ne, v tem javnem, tem javnih zavodih, kot bi rekli pri nas, medtem ko drugače, vsi drugi pa imajo koncesijo in ti lahko, kot je splošni zdravnik, ne vem, če bi te nek pospošli k specialistu, dobiš, takoj pogledaš, jih je, ne vem, 20 in se odločiš, komu lahko greš kot specialistu, naprimer, ne, ampak to so vsi s koncesijo. Veste, to, in to je javno zdravstvo potem. Ne? Tako da v tem smislu se zazemam za javno, ampak s tem, da se dajo zasebnim zdravnikom koncesije, ki naj to izvajo. Kajti država naj izvaja tisto, kar je nujno. Ne? Seveda, je res to. To je tudi v Avstriji kritika, ne? Da to pomeni pol, da ti javni zavodi izvajo samo, mislim, izvajo te najtežje posege in tako naprej. Ne? To je res, razen teh, ko je nekaj zasebnih bolnišnic, ne, ki izvajo. V Avstriji seveda je tudi več diplomatov, glede na to, da so Združeni narodi in tako naprej, so te zasebne klinike, ki so, tam so tudi zasebne klinike, ne, pri nas je tega nekoliko manj, ki so v celoti zasebne dejansko, ker se potem plačuje preko teh diplomatskih, na drug način pogodb, takih velikih zasebnih pri nas

0: mislim, da tudi ne more biti, ker smo premajhna država, klinika, ampak sicer je pa lahko tudi zasebne klinike lahko dobijo koncesije. Ravno tako. Ne? Ampak odvisno, kaj država rabi. Ne? Ne bomo neke zasebne klinike dali koncesije, če neki storitev ne rabimo, ampak v Sloveniji ne mislim, da rabimo na vse področjih, koliko spremljam to o čakalnih vrstah. Ne? In tudi te čakalne vrste, jaz mislim, da je tukaj tudi nekaj narobe z sistemom, z zakonom, ne? Zakaj se ti pacijenti nekako ne prenesejo, ne? Da se to čaka na novega zdravnika, ne vem, to se mi zdi tudi problem organizacije. Ne? Mogoče tukaj, ker prej nisem omenila pri sodstvu, ne, se opravičujem, ker sem mislila prej še drug element omeniti. Ne. In problem sodstva so tudi procesni predpisi, ki dajo dejansko, kot ste sami rekli, tem, ki želijo zlorabljati sistem, preveč procesnih pravic, ne, postopkovnih pravic preveč. Ne. Še nova vloga, še nova priča in vse to. Tukaj mora imeti sodnik avtoriteto reči, ne dovolim novih prič, novih vlog in končati zadevo. Ne. Samo potem je pri nas zadeva na višje sodišče vrhovno, potem se to ponavlja. Tako da procesne zakonodaje je tudi treba spremeniti, to tudi novi minister se naj tega loti. Ne.
1: Ja, ko ste sedaj govorili to razmitje med zasebnim in javnim, vseeno se zdi, da pri nas je ta težava, da pogosto je to ideološko vprašanje prej kot strokovno, prej kot v spredju gospodarstva oziroma tistega, za katerega bi morali ti resori služiti.
0: Ja, zdaj, koliko jaz spremljam to iz medijev, je to res, ampak tudi tukaj spet odgovornost medijev, ki naj predstavljajo to tako, kot je potrebno, poleg tega pa tisti, ki se zauzemajo samo za zasebno zdravstvo, torej na drugačen način, kot sem ga prej opredelila, ne, naj povedo eno torej navedejo primer držav, kjer je to uspešno. Zakaj se ne zgledujemo po državah, kjer je uspešno? Avstrija, Nemčija, to so vse države, kjer so, je ta sistem s koncesijami in kjer deluje. Avstrija sploh je še vedno, če ravno se stanje zelo poslabšalo, je še vedno zelo dobra, ne, glede tega. In zgledujmo se po državah, kjer sistemi funkcionirajo in kjer so nam lahko za vzor. Ne moremo se zgledovati v celoti javno zdravstvo, ne vem, a se zgledujemo potem po Venezueli, po kom se, kjer ni čakalnih vrst. Ne, oziroma, kjer so tudi čakalne vrste, hočem reči, kjer je v celoti zasebno zdravstvo, ali pa po Kubi, kjer je v celoti, oprostite, javno zdravstvo, ne, se upravičujem, ali pa po Kubi, ne, kjer, če greš v lekarno in nikjer ni sploh zdravil in torej bolnik nima niti možnosti se zdravljenja, ker zdravil ni. Tako da, hočem reči, kadar želimo izboljšati stanje v državi, se odglemo res, kaj je dobro za državo in za državljano in za državljanke. Ne? Poskušajmo se teh čistih političnih nekih atributov v bistvu odreči v takih primerih. V takih primerih se je potrebno temu odreči. In je potrebno biti tudi realen. Kaj je boljše za prihodnost države, kaj je za prihodnost državljank in državljanov, kaj je dobro za prihodnost Slovenije, tak sistem razvijemo, takšne zakonodajo sprejemamo.
1: Pa zagotovo iti pri te zakonodaji z roko v roki, tako z vsemi deležniki, tistimi, ki sprejemajo, tistimi, ki bodo delali in podobno. Mogoče ob sklepu današnje oddaje, doktorica Verica Taštenjak, pogled še tam, kjer živite, na Dunaju in v Gradcu lahko opazujemo močno povezanost prava, kulture in zgodovinske identitete. Se vam zdi, da v Sloveniji premalo razumemo pomen širše kulturne in moralne izobrazbe za delovanje pravne države?
0: Ja, delno res, delno sem to že tudi v nekaterih delih danes omenila. Ne. Vzgoja je tukaj zelo pomembna, vzgoja tako glede vrednot, glede odgovornosti na vseh področjih. In zgledujmo se tukaj po državah, ki so, kjer dobro, kako rekla, ki sistem dobro deluje. Avstrija zdaj trenutno glede samega gospodarstva seveda ni najbolj primerljiva, ker Avstrija ima zelo visok finančni primanjkljaj, to se bo verjetno zgodilo tudi v Sloveniji. Avstrija je pri prejšnji vladi delila dosti več, kot je ustvarila, ne? In je sedaj v tem deficitarnem postopku. In je tukaj seveda odgovorno, zato je treba opozoriti na to, ko se stanje začne že prej. Ne? Vidimo, da je sedaj finančni minister izbiral, kako ne rečem temu, zahteval zmanjšanje porabe ravno zaradi tega, ker je Slovenija tudi, ker je poraba bila prevelika. In zato je tukaj, ampak tukaj je potrebno tudi v tem smislu ta vzgoja. Ne? Ta vzgoja to, da imamo to neko odgovornost tudi do družbe, politiki sploh imajo drugačno politično odgovornost, politik ima najprej pravno odgovornost, pravna je odgovornost, ki je lahko kazenska, je lahko civilna, lahko je upravna, ne? Potem pa ima še politično, ki se kaže v odstopu. Ne? Mi pa imamo poleg tega še etično odgovornost. Ne? etična odgovornost, moralno-etična, tudi včasih rečemo, ki jo ima tudi, naprimer, sodnik, ki jo imamo v športu. Ne? Ker sem tudi v športu, naprimer, ali pa tudi na drugih področjih, ne, se govori, če je, se gotovi nekaj, lahko tudi pri zdravnikih, kršitev etičnih norm, tudi jo je počakajmo, kaj bo reklo sodišče. To so posebej ločeni postopki, zato pa imamo etične kodekse, da se odgovarja tudi na sodiščih, ne? Da se odgovarja etična odgovornost. Pravna odgovornost bo drugo, ali moraš plačati odškodnino ali kaj drugo. Ne? Tako je, to je treba ločiti. In tudi ta zavest večja v družbi manjka o teh vseh vrstah odgovornosti, ne, ne samo pravni.
1: Za nami je obletnica rojstva Ivana Cankarja, spomnili ste se je tudi na Dunaju, ob tem pa se znova nekako odpirajo vprašanje njegove kritike malomeščanstva in družbe. Ali tudi danes v Sloveniji pogosto prevlada po vaše logika interesnih omrežij in udobja pred pogumom, da bi jasno branili pravo in tisto besedo pravičnost, ki ste jo takrat, ki ste jo v začetku tako lepo omenili v zvezi z vašim sinom?
0: Ja, res je. Torej, ja, pri Cankarju seveda živejo dosti let na Dunaju, ne? Zato je bila slovesnost tudi na Dunaju, ampak nekako se mi zdi, kar se bi imela občutek, mogoče nekako drugače se da je odgovorila, da tudi pri Cankarju smo se želeli spet iti v to, v neke delitve med nami. Ne? Zato, ker seveda Cankar je bil, je imel zelo to veliko socialno noto, ne? Ampak on je bil v bistvu velik Slovenec, ne? On je bil v bistvu, ni bil, če bi rekli v današnji terminologiji, jugonostalgik. Ne? In zaradi tega je potrebno pri njem seveda opozarjati na vse elemente, ampak povedati tudi te, da če te ne ustrezajo. Ne? On je seveda izredno imel no, to socialno noto. En od profesorjev slovenskih, ki je govoril, in mogoče to mi je bila tako kot asociacija, tudi omenil, da se v njegovi, on zelo opisuje ne, to dramsko, če v dramskem jeziku se izrazim, prostore, v katerih se nekaj dogaja, ne, in da Zofa kot simbol mehčanstva, ne, jo dosti krat najdemo. To je bilo omenjeno no, in me je spomnilo ravno takrat, ker v Sloveniji bi bila afera Zofe, ne, sem ravno razmišljala potem o tem, torej tisti, ki imamo nekaj več, ki smo kot kapitaliste, ne, ker sem v Sloveniji nezaželjen, v tujini te vabijo, da prideš, da tam financiraš svoj denar. Ne. Zakaj se pa potem kupujejo zofe, potem pa ne sedijo na drugi stoli? To sicer sedaj ni zdaj na nekem razprava, na nekem visokem nivoju, ampak hočem reči, treba je tudi to povedati. Včasih je treba povedati na tak preprost način. Ne. Na tak preprost način, da človek razume, da začne razmišljati drugače.
1: In upam, da bodo današnje gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci začeli nekoliko razmišljati drugače, tudi s pomočjo vaših besed. Iskrena hvala, doktorica Verica Trsenjak, za obisko v našem studiu.
0: Hvala tudi vam in seveda naj končam, moram še reči ta pozitiven stavek. Čeravno kritiziram Slovenijo, ampak kot rečeno, zato ker je to moja domovina, ki jo nosim v srcu in ki želim, da bi bilo še boljše, da bi tujci vedno govorili z občudovanjem ne samo o naši naravi, o naših športnikih, ampak tudi o politiki in gospodarskem razvoju, o našem etičnem odnosu do družbe.
1: Hvala lepa. Želim, da imate Slovenijo v srcu, tudi vi vse dobro želim.
2: Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Predsodek manj. Spoštovani poslušalci, to je bila oddaja Spoznanje več, predsodek manj, ki jo je vodil Alen Salihovič. Prav lepo pa ste tudi povabljeni, da si oddajo ogledate in sicer na Planet 2 ob 19. uri.

24. aprila je v Grobljah potekal drugi večer ljudskega petja. Srečanje so pripravili člani folklornega društva Groblje. Odlomke s prireditve, na kateri so nastopili Rožančevi fantiči, skupina Dečve iz Kranja, kranski furman iz Primskovega, tercet pevk folklorno društvo Groblje in otroška folklorna skupina Groblje prinaša oddaja o ljudski glasbi. Vabljeni k poslušanju jutri ob 21.

0: Ura je 18.
1: Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: Spomini na papežev obisk pred 30 leti, Andrej Šter in Janez Gril.
0: V koalicijski pogodbi danes odloča še nekaj strank.
2: Interventni zakon bomo zelo verjetno presojili na referendumu.
0: Slovenska in makedonska predsednica o procesu vključevanja Severne Makedonije v Unijo.
2: O polnoči podražitev naftnih derivatov.
0: Vreme, muhasto bo, možne plohe in nevihte. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Petra Malenšek. Interventni zakon je po pričakovanjih vznemiril velik del sindikatov, ki so zato začeli zbiranje podpisov pod referendumsko pobudo. In jih tudi uspešno zbrali. Čeprav je za vložitev pobude potrebnih 2500 podpisov, so izbrali kar 47 tisoč in sicer v manj kot 4 delovnih dneh. Predsednik svobodnih sindikatov Andrej Zorko.
3: Ti podpisi so rezultat tega, da predlagatelji zakona niso želeli voditi socialnega dialoga. Niso želeli javne razprave o tem zakonu. Zakon, ki je v rednem postopek bil vložen, je bil sprejet na izrednih sejah. V Sloveniji nimamo izredne situacije. V Sloveniji si želimo socialno in pravično državo, ki temelji na solidarnosti. In to je tisto, kar je teh 47.223 podpisov zahteva. Zahteva, da o zakonu, ki zadeva vsakega posameznika, odločajo ljudje na referendumu.
0: Državni zbor bo moral po vložitvi pobude odločiti o začetku 35-dnevnega roka za zbiranje 40 tisoč podpisov podpore za razpis referenduma. Lahko pa, če tako meni, sprejme tudi sklep o nedopustnosti referenduma. Ustava namreč določa, da zakonodajnega referenduma ni dopustno razpisati o zakonih, ki urejajo davke ali druge obvezne dajatve. Lahko pa pobudnik izkoristi možnost presoje pred ustavnim sodiščem, preden je zakon objavljen in začne veljati. To pomeni zadržanje uveljavitve tega zakona. O zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije je razpravljal tudi državni svet in na pobudo interesne skupine delojemalcev obravnaval predlog odložilnega veta nanj. A že dejstvo, da ni dobil podpore pristojne komisije, je nakazovalo, da svetniki niso enotni. Glasovanje je to tudi potrdilo, saj je za odložilni veto glasovalo 14 svetnikov, 21 pa jih je bilo proti. Bodoča koalicija počasi osvaja vse formalnosti, da bi lahko nova vlada čim prej začela z delom. Pravkar se je začela seja sveta Slovenske demokratske stranke, na kateri naj bi potrdili koalicijsko pogodbo, o njej bodo ločeno glasovali tudi v SLS in Fokusu. Podrobnosti sicer v minulih dneh v naštetih strankah niso razkrivali, so pa smer nastajajoče vlade nakazali že v javno objavljenih izhodiščih v 20 točkah, v katerih so med vsebinskimi prioritetami opredelili razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti, decentralizacijo in debirokratizacijo. Jutri se bo sicer iztekel drugi krog iskanja mandatarskega kandidata. Pričakovati je kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše. Ta lahko na glasovanju računa na podporo poslancev SDS, Demokrati, NSI, SLS in Fokus. Te stranke imajo sicer skupaj 43 glasov. Manjkajoče pa bo, kot kaže, zagotovilo 5 poslancev resnice. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo o polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 2,6 centa, liter dizelskega goriva za 1,9 centa, kurilnega olja pa za 1,8 centa. Trošarin vlada ni spreminjala. Prihodnost Severne Makedonije je v Evropski uniji. Tako je danes ob uradnem obisku makedonske kolegice Gordane Silenovske-Davkove dejala slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar. Državo je pozvala k nadaljevanju reform in potrebnih korakov za napredek pri približevanju. Slovenija po njenih besedah ostaja zagovornica nadaljne širitve na Zahodni Balkan in tudi odločna podpornica evropske poti Severne Makedonije. Država je kandidatka za članstvo od leta 2005, pristopna pogajanja pa je po več letih čakanja uradno začela julija 2022. Kljub temu ni odprla še nobenega od pogajalskih poglavij, saj Bolgarija za podporo temu od Skopja terja vpis bolgarske manjšine v ustavo. To preprosto ni korektno, je menila Pirc-Musarjeva. Dejala je tudi.
4: Zavedamo se zahtevnosti pristopnega procesa, vendar spodbujamo nadaljevanje reform in izvajanje potrebnih korakov za napredek pristopnih pogajanj. Slovenija bo Severni Makedoniji tudi v prihodnje stala ob strani s prenosom znanja in tehnično pomočjo, zlasti na področjih reform javne uprave in javnih financ.
0: Makedonska predsednica Silenovska-Davkova pa je poudarila, da Evropska unija za državo ostaja pomembna prioriteta. Menila je še, da integracija Zahodnega Balkana ni samo politično, temveč tudi varnostno vprašanje. Države članice šengenskega območja so lani uspešno vrnile 28% državljanov tretjih držav brez pravice dobivanja v Evropski uniji, kar je največji delež v zadnjih 10 letih. Evropska komisija ob tem članice, ki izvajajo nadzor na notranjih mejah, poziva k uporabi alternativnih ukrepov, da bi nadzor postopoma odpravili. Libanonski predsednik Joseph Aoun je danes poročil, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bi ustavil vojno z Izraelom. Okvir, ki ga je Libanon določil za pogajanja, sestavljajo izraelski umik, premirje, namestitev vojakov vzdolž meje, vrnitev razseljenih oseb in gospodarska moč, je pojasnil. V Libanonu sicer dober mesec dni velja krhka prekinitev ognja, vendar pa obe strani še naprej izvajata posamezne napade. Predsednikove izjave prihajajo po novem nizu izraelskih zračnih napadov na jugu države.
1: Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
0: Ob 30. obletnici obiska svetega Janeza Pavla II. V Sloveniji so v petek v galeriji Družina pripravili srečanje s pogovornim večerom. Na njem so svoje spomine obudili vodilni akterji obiska. Med njimi takratni notranji minister in vodja pripravljalnega odbora Andrej Šter ter takratni tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference in direktor Družine dr. Janez Gril. Nekaj njunih misli je zbrala Marta Jerebič.
5: Andreju Šteru najbolj v spominu ostaja sodelovanje.
6: Takrat sta se cerkvena in državna stran, ne samo oblast, tudi tista civilna sfera, cerkvena in državna, sta se naučili ne samo sobivati, ampak sodelovati. In to je ostalo, to je del tistega, kar smo rekli, oče potrdi nas v veri. To je ena taka potrditev, zagotovo, in to je verjetno tisto, kar je najbolj trajno ostalo vsaj v mojem spominu.
5: Temu je pritrdil tudi Janez Gril.
7: S tem, da bi rekel, da je to zanimanje in navdušenje za papeža raslo iz ure v uro. Na začetku je bilo v naših vrstah malo skepse, pa negotovosti, pa strahu, ali bodo ljudje, ali kako bo vse skupaj izgledalo. Pri civilni družbi pa sicer morda tako neko vzvišeno, pač naj pride na obisk, če si ga želijo, in tako naprej smo neka rezerva. Od prvega večera naprej je to plahnelo in na koncu, tretji dan, je bila vsa Slovenija navdušena nad papeževim obiskom. To vidiš, kako se lahko stanje duha, mišljenje ljudi, razpoloženje ljudi spremeni v treh dneh iz zelo malce zadržanega, na koncu zelo navdušenega opazovanja in doživljanja papeževega obiska. To mi je seveda ostalo v spominu. Bi rekel, da v svojem življenju imamo dve takšne izkušnje. Pri delu za slovensko neodvisnost in samostojnost, takrat smo sodelovali tudi vsi in o papeževem obisku prav tako. To nauk za nas in za prihodne rodove pa je, da če hočemo in če so prilike primerne, Slovenci znamo sodelovati.
5: Šter je spomnil, da so prijave za papežev obisk zbirale župnije. Na začetku so bile številke zelo uboge.
8: Ampak vedno je bilo pa vprašanje na vsaki tiskovni konferenci. No, koliko je pa zdaj skupno število obiskov in po posameznih prizoriščih? In pa smo se vsi tako modro zazrli v Janeza, ki je bil tiskovni predstavnik in je imel načes medije. In gospod Gril se je tako prijel za brado, pa se je malo zamislil, pa malo zajamro in potem je rekel, lahko vam povem, da je obiska napovedanega mnogo več, kot ga je bilo prejšnji teden. In to je moral biti dovolj. Takrat je namreč veliko ljudi tako hotlo malo uživati na tem, da bi se kaj sfižilo.
5: A se je sfižilo tistim škodoželjnim, saj se je v treh dneh s papežem srečalo več kot 300 tisoč Slovencev. Da bo papež prišel v Slovenijo, so odgovorni izvedeli točno eno leto pred njegovim obiskom, na njegov rojstni dan 18. maja 1995. Takrat so se začele tudi intenzivne priprave. Po Šterovih besedah so se med drugim pojavljala tudi vprašanja, ali smo Slovenci pripravljeni na papežev obisk in ali smo ga sploh vredni.
8: Jaz pa moram reči, da si predstavljam, da je bil obisk izmoljen. To je bil izmoljen obisk. In jaz se tudi spomnim, da je bila takrat v stolnici pobožnost prvih petkov, devetdnevnica prvih petkov in meni se je zdel to neznansko daleč. Sem rekel, Marija sveta, to bo tako daleč. Ne? In bolj sem se seveda udeleževal tiste pobožnosti in je kar nekak minevalo in je bilo zelo hiter, da je prišel ta zadnji prvi petek pred tistim obiskom in tist čas je bilo treba res zelo temeljito izkoristiti. In jaz upam, da smo ga, torej vsak ga je po svoji meri in zmožnosti. Rezultat tistih prizadevanj ni izostal, no, hvala Bogu.
5: Gril je opisal iskanje krajev srečanja s papežem.
7: Nekateri so bili na začetku prepričani, da je stadion za Bežigradom že prevelik. In ker je bil strah, da ne prevelik prostor, da ne bo prazen. Pa tisti, ki smo bili malo večji optimisti, smo govorili ne, en velik prostor, lahko dostopen z vsemi možnimi sredstvi prevoza in na nas je, da ga napolnimo. In smo potem po kar nekem iskanju našli Stožice, lih takrat so bile v takem stanju, da je ni bilo še teh stavb, ki so danes in je bilo to res en velik prostor. Ko smo si ga ogledali, mislim, da bi ga tudi Načkov Šuštar kar malo prestrašen, a bo to le polno, smo rekli, bo. No, tako da to je res raslo v nas, pa tudi očitno v ljudeh, da so potem prišli. In potem seveda je bilo treba zadostiti, da bo papež na vseh treh pomembnih koncih naše domovine, nekje na ljubljanskem koncu, Štajerskem, Maribor in okolica in seveda na Primorskem. S tem, da smo se kmalu odpovedali, da to ne bo Primorju, ampak da mora biti nekje bolj osrednja Primorska dosegljiva iz vseh koncev in krajev, pa tudi za druge obiskovalce iz ostalih koncev Slovenije. In se je potem izbrala Postojna in tisto športno letališče in moram reči, da je bil izbor teh treh krajev izjemno posrečen in da je odlično služil svojemu namenu, pa je potem potrebno seveda omeniti ta naš odbor, ki je v vseh teh stvarih razmišljal, pa potem še interne komisije, arhitekti, zasnova, izgled in podobno. Malo smo se učili, kako so to pripravili drugod, malo so nam iz Rima sugerirali in povedali, kako naj to bo in kakšni naj bojo ti prostori, kjer se bo pape srečal z ljudmi in imel mašo. Tako da vse to je bil seveda en velik projekt, ki smo ga počasi sestavljali kot mozaik z različnimi barvami kamenčkov in različni umetniki smo to sestavljali. Na koncu, kot rečeno, je bil rezultat dober.
5: Šter je dodal, da je bil izbor krajev vse prej kot lahek, saj je bilo želja mnogo. Hkrati so se mnenja kresala tudi glede arhitekture samega prizorišča.
8: Za Postojno se jaz spomnim, da so se možakarji in fantje zmenili, da bo tist prostor, tisto lepo prizorišče, športno letališče in ali vada krasno se rekli, ste tle, je treba nekako nakazati, da se bo nekaj dogajali in Primorci postavimo mlaje. In potem, seveda, to je bilo nad vse blagodejno in tudi krasna izvedba je bilo, pol mlaji so stali, gor so bile zlato-bele zastave in slovenske zastave in je bilo prekrasno. No, ampak najdla se je ena gospa, ki je rekla, ampak, če bodo mlaji visoki, potem lahko pride veter in bo to podrl in lahko pade. Ne? In potem, kaj taka dilema vržena med ljudi, se začne tisto mleko. Ja, kaj pa, če res, pa kako pa? In pa so začeli tisti fantje, vodil jih je pa Primož Krečič, kaj bil takrat še mnogo bolj gajsten, kot je danes. So začeli malo zubmi škrtati in so rekli, mlaji bodo stali, pa če... Pa je bilo treba temu narediti konc. In pa sem jaz rekel tisti gospe, sem rekel, daj mi povej, za zadnjih 30 let, koliko primerov pa ti poznaš, da je kakšen mlaj padel. Ker če je mlaj prav postavljen, ne pade, razen če ne pride res ena huda ujma. No in pa, ker ni znala povedati nobenega primera, sem rekel, mlaji bodo. Tako da različne zgodbe so bile in povsod je bilo treba ljudi mal usmerjati k temu, da gremo proti cilju, ne da se bomo tik pred ciljem razšli.
5: Spregovoril je tudi o tem, kako je 14 dni pred papeževim obiskom več ali manj ves čas deževalo. Zato je zgodba s kartona s timi stoli po njegovih besedah dokaz, da je bil papežev obisk zares izmoljen.
8: Nekaj dni pred obiskom smo obiskali vsa tri prizorišča, zdaj na Primorskem ni bilo poplave, v Ljubljani je bila tista luža že precej velika, v Mariboru pa brez škornjev do kolen nisi mogel tam hoditi. In pa je bilo rečen, tukaj ne moramo povabiti ljudi, da pridejo zato, ker bo ne samo nezadovoljstvo, lahko se komu kaj zgodi, pa to ne zgleda. In pa so tisti inženirji, ki so tam sodelovali, so torej, Bog nas je pogledal z usmiljenjem in ustavil dež. To je bilo prvo. A ne? Drugo je pa bilo, da so pol pogruntali, da je treba prebiti tisto plast nepropustne zemljine, ki zadržuje tisto nepregledno lužo in v dveh dneh se je tam osušilo. V Mariboru so prišli prav tudi te listovčki in ljudje so bili zadovoljni. Bilo je pa, hvala Bogu, povsod ljudi toliko, da nikjer ni izgledalo, da jih je premalo. To je bila ena velika, en velik strah v nas, organizatorjih, da smo se odločili za prizorišča, ki bodo izgledala predimenzionirana. Torej, jaz se spomnim, kako smo šli zjutraj, tle iz Načkofije, s kolono, po Celovški, pa po Dunajski, proti Stožcem in jaz nisem čisto dober vedel, kako bo ti izgledal in pa se pripeljamo tako, da se je pokazalo morje rumeno-belih šalov in je bila zadeva rešena. No. Tako da res, tako se je dogajal, bi rekel človek, z veliko, veliko božjega usmiljenja, pa velik pametnih odločitev, se je zadeva speljala dobro in ljudem je bilo zelo všeč. Ljudje so brez izjeme pohvalili.
5: Slišali ste nekaj spominov na obisk svetega Janeza Pavla II. Pred 30 leti v Sloveniji, ki sta jih na pogovornem večeru v galeriji Družina minuli petek obudila takratni notranji minister in vodja pripravljalnega odbora Andrej Šter ter takratni tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference in direktor Družine dr. Janez Gril.
9: Mozaik dneva. Slovenci po svetu. Društvo slovenskih izobražencev iz Trsta je nocojšnje srečanje naslovilo Park miru na občinah. Po ogledu filma Marka Sosiča z naslovom Strel v tišino bodo v pogovoru sodelovali Marija Brecel, Štefan Čok, Dušan Kalc, Emil Petaros in Fulmija Premolin. Prireditev bo danes ob 20. v Peterlinovi dvorani v Trstu. V tem tednu si boste lahko dvakrat ogledali literarno glasbeno prireditev Srečko in jaz pod režisersko taktirko Aleksandra Tolmajerja, v kateri poezijo Srečka Kosovela ob 100. obletnici smrti v recitalu predstavlja Janko Krištof. Jutri ob 19.30 bo nastopil v IKULTU v Celovcu, v sredo ob isti uri pa v kulturnem domu v Pliberku. Srečko in jaz ni zgolj klasična recitacija, temveč globoko oseben dialog z vizionarjem z Krasa. Projekt je nastal na pobudo dekana Krištofa, ki je svojo interpretacijo oživel Kosovelove verze. Ti kljub stoletni razdalji ostajajo srhljivo aktualni, saj neposredno nagovarjajo sodobnega človeka, njegovo stisko, upanje in etično držo. Da pesnikove besede zvenijo še močneje, je večer obogaten z glasbenimi vložki. Na klavirju recitatorja spremlja Ana Tesen, ki s skrbno izbranimi melodijami dopolnjuje pesnikovo duhovno krajino.
1: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Po noči se bo veter umiril, sprva se bo v notranjosti delno razjasnilo, proti jutru pa se bo nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 stopinj Celzija. Jutri bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo posamezne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. V četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe. V petek bo precej jasno, postopno bo tudi topleje. Dodajemo pa še nekaj temperatur. Ljubljana pretežno oblačno 16 stopinj Celzija. Murska Sobota jasno 21, Idrija Ptuj 20, Maribor, Novo mesto, Logatec, Črnomelj 19 stopinj, Tolmin 18, potem pa Postojna, Babno Polje, Velenje in Slovenj Gradec 17, Celje in Litija 16, Kranj 15, Lisca pretežno oblačno 13 stopinj, Rateče, manjša ploha 11 stopinj, Kredarica pa v oblakih, snežna ploha 0 stopinj Celzija. Do nesreče je prišlo na cesti Šoštanj Črna na Koroškem, zato je tam cesta zaprta pri Zavodnju. Na štajerski avtocesti pa je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas v predoru Jasovnik proti Ljubljani, tam nastaja zastoj. Zastoj pa je tudi na cesti Ljubljana-Litija med Senožeti in Kresnicami. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Andrej Novljan, brala sem Petra Malenšek. Ura pa je 18:24 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Ob 18:27 minut pa vam predstavimo vsebine, ki bodo krojile večerni program tega ponedeljka, 18. maja. Tudi nocoj bomo pokukali v zgodovino z rubriko Spominjamo se 15 minut pred 19. Nato pa ob 18:50 minut podrobneje spoznali današnjega svetnika Janeza I. Ob 19. bo na sporedu neposredni prenos svete maše. Kot vsak dan v tem Marijinem mesecu, bomo mašo tudi tokrat prenašali iz slovenskega narodnega svetišča Marija pomagaj na Brezjah. Po maši, približno 15 minut pred 20. bo sledil prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan, ob 20. pa oddaja Prijatelji Radia Ognišče. Tokrat bomo v njej obujali spomine na obisk svetega papeža Janeza Pavla II. Pred 30 leti. Spomine bodo obujali naši radijski sodelavci, ki so bili takrat vpeti v ta medijski prostor in spremljanje tega obiska. Tako, dragi spremljevalci, to je bil oris večernega programa. Veseli bomo vaše družbe.

0: zajedno.
1: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.

Dalmatinske pesmi, večglasno petje in vonj po poletju. Ženska klapa Kamelije ob svoji desetletnici pripravlja koncert Veliki dalmatinski pušeljc z gosti. Vabljeni v poletno gledališče Studenec 13. junija ob 21. uri. Vstopnice na mojekarte.si in uro pred koncertom.

0: na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Leta 1711 se je v Dubrovniku rodil jezuit, matematik in astronom Ruđer Josip Bošković. Je eden največjih znanstvenikov svojega časa, večkrat je bil v Ljubljani. 18. maja 1920 se je v Vadovicah blizu Krakova rodil Karol Vojtila, sveti Janez Pavel II. Na konklavu oktobra 1978 je bil izvoljen za 264. papeža. Kot prvi Slovan in Poljak si je nadel ime Janez Pavel II. Umrl je 2. aprila 2005 v Vatikanu. Cerkev je vodil več kot četrt stoletja. Papež Benedikt XVI. Ga je 1. maja 2011 razglasil za blaženega. Papež Frančišek pa ga je 27. aprila 2014 uvrstil med svetnike. 18. maja 1941 je v Ljubljani umrl kipar Alojzij Repič. Izdelal je vrsto portretov slovenskih kulturnih in drugih javnih delavcev, med njimi Šubica, Prešerna, Levstika in Aškerca. Njegov je tudi nagrobni spomenik kardinala misije na Sveti Gori. Na današnji dan 1942 so v gozdu pri policiji umorili dijaka Janeza Pavčiča, doma iz Bizovika pri Ljubljani. V maju 1942 so ga prijeli partizani in ga po mučenju obsodili na smrt, ker naj bi bil poverenik Slovenske legije, propagandist in izdajalec. 18-letnega Janeza Pavčiča uvrščamo med slovenske pričevalce za vero. 18. maja 1961 se je v Zgornjem Tuhinju rodil alpinist in gorski reševalec Janez Jeglič Johan. Bil je elektromehanik in alpinistični inštruktor v slovenski vojski. Preplezal je 1400 smeri, od tega 85 prvenstvenih v Andih, Himalaji in naših Alpah. Zadnji tak vzpon na vrh gore Nubce v Himalaji sta s Tomažem Humarjem začela 26. oktobra 1997. Zadnjič sta v steno vstopila 31. zjutraj. Janez Jeglič je pospešil in na vrhu čakal Humarja, preden pa je ta prišel, je Jegliča z grebena odpihnil orkanski veter. Na današnji dan 1977 je v Pleterjah umrl dolgoletni prior Kartuzije, pater Josip Edgar Leopold. Po vojni, ko so morali tuji menihi zapustiti Slovenijo oziroma Jugoslavijo, je poskrbel, da se je skupnost obdržala večinoma z domačimi poklici. 18. maja 1996 je papež Janez Pavel II. V Sloveniji praznoval 76. rojstni dan. Zjutraj so mu otroci zapeli pod oknico. Dopoldne je maševal na hipodromu v Stožicah, popoldne pa se je v Postojni srečal z mladimi. Takratni koprski škof Metod Pirih je v uvodnem pozdravu papežu Janezu Pavlu II. In zbrani mladini med drugim dejal.
2: Obrazi mladih žarijo, ker morejo velikonočno veselje dopolniti z radostjo, da lahko s Petrom gredo naproti ustalemu Gospodu. Kljub temu, da nismo zbrani v škofijskem središču v Kopru, je danes mesto Postojna središče naše škofije in cirkve na Slovenskem, saj so tu mladi, upanje cirkve in naroda. Ob nas je gotsko razpelo iz naše stolnice znamenje neizmirne Kristusove ljubezni ter vsem nam tako ljuba in draga podoba svetogorske Matere Božje.
1: Je dejal Metod Pirih. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 18. maj. Janez I. papež. Bil je prvi, ki je nosil ime Janez kot papež. Breme papeške službe pa je nosil manj kot 3 leta. To so bila zelo naporna, težka leta, saj je bil stiskan od vseh strani. V najtežji položaj ga je spravil vzhodnogotski kralj Teodorik, ki se je z vsem svojim ljudstvom oklepal arijanske krive vere. Tajili so Kristusovo božanstvo ob rojstvu. Od papeža je zahteval, naj gre na dvor vzhodnorimskega cesarja v Carigrad in ga pripravi do tega, da bo gotom na ozemlju svoje države pustil mirno živeti v arijanski veri. Papež je sicer šel, vendar Teodorikove zahteve cesarju ni predal. Ko se je vrnil v Rim, ga je razjarjeni kralj vrgal v ječo. Zgodovinarji pravijo, da so skoraj vsi papeži Janezi vladali v težkih časih. Tudi časi, v katerih je na Petrovem sedežu sedel sveti Janez 23. ali Janez Dobri, so bili prelomni. Zlasti za cerkev, ki je stopila na pot posodobljenja in prenove z drugim vatikanskim koncilom. O rodu današnjega svetnika vemo le to, da je bil sin nekega Konstantina, da je od mladih let živel v Rimu in da je bil zelo izobražen. Bil je prijatelj slavnega filozofa Boetija, ki ga je gotski kralj Teodorik dal reči v ječo. Teodorik si je zamislil vlado kot mirno sožitje med vojaško oblastjo vzhodnih gotov in civilnimi prebivalci, ki so bili Rimljani. Da si je bil arijanec, je kralj spoštoval katoliško cerkev in tudi papeža. V času papeža Janeza I. pa se je mir med Rimljani in gotskimi gospodarji začel krhati. Teodorik je sumil, da si Rimljani želi nazaj staro rimsko oblast, ki jo zastopa cesar vzhodne rimske države. Njegova sumničavost je postala že bolestna in papež je moral uporabiti vso svojo modrost, da kralj ni odtegnil zaupanja tudi njemu. Leta 525 je Teodorik poklical papeža Janeza I. k sebi in mu kot svojemu podložniku naročil, naj gre v Carigrad, ter naj prepriča cesarja Justina, naj gotov, ki živijo v njegovi državi, ne spreobrača iz arijanstva v katoliško vero. Papež je vedel, kako huda zmota je arijanstvo in je to skušal kralju dopovedati in mu pokazati, da on kot prvi pastir katoličanov tega ne more odobravati. Dobro pa je vedel, če se kralju upre, ga čaka ječa. Zato je neljubo poslanstvo sprejel, pred odhodom je izročil svoje življenje v Božje roke. V Carigradu je bil sprejet z najvišjimi častmi. Na različne načine so mu pokazali, da ga tudi na vzhodu priznavajo za vrhovnega pastirja v krščanskem občestvu. Ob tej priložnosti je papež znova kronal cesarja Justina. Ni znano, kaj sta se papež in cesar dogovorila glede arijancev, za kralja Teodorika pa je papež dosegel premalo. Zato ga je, ko se je vrnil k njemu v Raveno, vrgal v ječo. Papež je bil že prej bolan in je v zaporu umrl že 18. maja leta 526. Kristus je sprejel žrtev njegovega življenja, kakor se mu je papež izročil pred odhodom v Carigrad. Njegova smrt je bila usodna za Teodorika in njegove gote, ki so bili kmalu zatem poraženi od vojske, katero je poslal v Italijo carigrajski cesar. Papeža so čez 4 leta slovesno pokopali v Rimu. Na njegov grob so vklesali besede: Gospodov škof, padel kot žrtev za Kristusa.

do večnosti. Dragi poslušalci, naš program ob 19. uri nadaljujemo z neposrednim prenosom svete maše iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marija pomagaj na Brezjah. Maševal bo pater David Šrumpf, na orgle pa bo igral pater Tadej Inglič. Prijazno vabljeni k sodelovanju.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha, naj bo z vami vsemi. Dragi bratje in sestre, lepo pozdravljeni pri Mariji Pomagaj na Brezjah, tukaj v Baziliki in ali preko Radia Ognjišče. Na današnji ponedeljek 7. velikonočnega tedna bomo to sveto mašo darovali za žive in pokojne iz družine Tavčar, gospod Pavel pa za pokojno Ljubo Whitehauser. V cerkvah, kjer upravljamo službo Božjo Frančiškovi manjši bratje, danes zgoduje sveti Felix Katalinški. Kot kapucinski brat je 40 let pobiral v Rimu miloščino za samostan in za reveže. Predvsem s ponižnostjo in molitvijo je posnemal svetega Frančiška Asiškega in tako znanjal Kristusa tudi v bolezni zadnjih let. Umrl je leta 1587. Smo tudi v binkušni devetdnevnici, ko skupaj z Marijo in apostoli tudi tukaj v tej naši dvorani zadnje večerje čakamo dar Svetega Duha. In na 18. šmarnični dan je letos tudi 4. dan devetdnevnice k prazniku Marije Pomagaj. Da bomo te skrivnosti obhajali s čistimi srci, priznajmo in obžalujmo svoje grehe in slabosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
1: Amen.

0: Molimo. O Bog, serafinski družini in cerkvi si dal svetega Feliksa za zgled preprostosti in nedolžnega življenja. Kakor on, naj si tudi mi prizadevamo veselo ljubiti in posnemati samo Kristusa, ki s teboj v občestvu svetega duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen. Berilo iz apostolskih del. Medtem, ko je bil Apolo v Korintu, je Pavel prehodil z gorne pokrajine in prišel v Efes. Tam je našel nekaj učencev in jim rekel, ali ste prejeli svetega duha, ko ste postali verni? Odgovorili so mu, saj še slišali nismo, da sveti duh je. Vprašal je, kakšen krst ste torej prejeli? Odgovorili so, Janezov krst. Pavel pa je rekel, Janez je delil krst pokore, govoreč ljudstvu, naj veruje v tistega, ki bo prišel za njim, to je v Jezusa. Ko so to slišali, so se dali krstiti v imenu Gospoda Jezusa. Ko pa je Pavel položil nanje roke, je prišel nanje sveti duh in so govorili jezike ter prerokovali. Bilo pa je vseh mož kakih 12. Hodil je vzhodnico in kakih 3 mesece srčno govoril, učil in prepričeval o Božjem kraljestvu. Božja beseda. Odpev. Vsa zemlja naj poje Gospodu.
2: Vsa zemlja.
1: Razkropijo se Božji sovražniki, kateri ga črtijo, bežijo pred njim. Kakor se razprši dim in stopi vosek, tako grešniki preminejo pred Bogom. Vsa zemlja naj poje Gospodu. Pravični se veselijo pred Božjim obličjem in se nastajajo v radosti. Pojte Bogu, igrajte njegovemu imenu, vriskajte pred njim. Vsa zemlja naj poje Gospodu. Oče sirotam in varuh vdovam je Bog v svojem svetem bivališču. Bog pripravlja dom zapuščenim, pelje ujetnike v srečo. Vsa zemlja naj poje Gospodu.

0: Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Janezu. Tisti čas so učenci rekli Jezusu: "Glej, zdaj očitno govoriš in ne pripoveduješ nobene prilike. Zdaj vemo, da vse veš in ne potrebuješ, da bi te kdo vpraševal. Zato verujemo, da si išel iz Boga." Jezus jim je odgovoril: "Zdaj verujete. Glejte, prihaja ura in je že prišla, ko se razkropite vsak v svoj kraj in zapustite mene samega. Vendar nisem sam, ker je Oče z menoj. To sem vam povedal, da bi imeli mir v meni. Na svetu boste imeli stisko, toda zaupajte, jaz sem svet premagal." Kristusov evangelij.
1: Osemnajsto šmarnično razmišljanje nosi naslov Apostol upanja. Svoj vsakdanjik je papež Janez Pavel II. Prepletal z molitvijo. Mariji je izročal svet, cerkev in vse, ki so se nanj obračali z osebnimi prošnjami. V molitvi je sprejemal odločitve ter iz nje črpal moč za številne obveznosti in dolžnosti. S premišljevanjem rožnovenskih skrivnosti se je učil poslušati Boga, ljubiti bližnje in izpolnjevati poklicanost. Marca 1979 je izdal svojo prvo okrožnico Človekov odrešenik, ki jo je začel pisati že v prvih dneh po izvolitvi. V njej je izpovedal temeljna načela, ki jih je zagovarjal že več kot 30 let in od katerih ni nikoli odstopil. Dokument je himna veselja, ker je bil človek odrešen po Kristusu. Začetek tretjega tisočletja je papež označil kot nov advent, Kristusovo učlovečenje pa kot dokaz Božje neskončne ljubezni in potrditve dostojanstva vsakega človeka. Naloga cerkve je po njegovih besedah prinašati Kristusa vsem ljudem in narodom. V luči te izpovedi se je papež odpravil na pot. Začel je apostolska potovanja, ki so postala ena pomembnejših značilnosti njegovega pontifikata. Potoval je kot romar, ki moli in blagoslavlja. V vsaki državi je obiskal svete kraje, svetišča in kraje trpljenja. Po pristanku letala je vedno pokleknil, poljubil tla in blagoslovil deželo, v katero je prišel. Pričakale so ga večmilijonske množice, ki so ga navdušeno pozdravljale in z njim zbrano molile. To se je dogajalo tudi v nekatoliških in cerkvi nenaklonjenih državah. Nimo bilo do priljubljenosti in ni hotel ugajati, a je privabljal večje množice kot največje medijske zveste. Kako to razložiti? Neki nekatoliški zahodni dopisnik je razmišljal takole. Nedvomno, beseda za vse to je ljubezen. Papež jo sprejema od naroda, kakor so jo v zgodovini sprejemali le osvoboditelji in diktatorji, le da on ta neverni dar odvrača, puščajoč nedotaknjenega človeka in milijone, ki se vračajo domov z večjim spoštovanjem do samega sebe. Spoštoval je kulturo, jezik in zgodovino vsakega naroda. V želji, da bi se ljudem kar najbolj približal, se je pogosto trudil, da bi ljudi nagovoril v njihovem jeziku. Tekoče je govoril 8 jezikov, uporabljal in razumel, pa jih je več kot 12. Imel je neverjetno sposobnost, da je na množičnih srečanjih spostavljal osebno bližino. Nagovarjal je s preprostim jezikom in toplino, ki je izžarevala očetovsko naklonjenost. Ljudi je želel srečati od blizu, zato se je pogosto sprehodil med množico, se rokoval z ljudmi, objemal je otroke in bolnike ter jih blagoslavljal. Milijoni so ob srečanju s papežem okrepili vero in občutek pripadnosti cerkvi. Narodi so ponovno odkrivali svoje verske korenine. Papež se je s preprostim ljudem približal s veseljem in upanjem, političnim voditeljem pa izražal jasno in nedvoumno zahtevo, naj ščitijo človekovo dostojanstvo, skrbijo za človekove pravice in versko svobodo, zagotavljajo mir ter zaščitijo zatirane in revne. Pogosto je obiskoval vojna območja in države sredi političnih napetosti. Javno je nasprotoval vojnam, nasilju in terorizmu. Potovanja so imela izreden verski, pa tudi zgodovinski pomen. Kljub temu so bila to srečanja polna preproste človeške bližine, topline, humorja in sočutja. Imela so en sam cilj, da bi bila cerkev blizu ljudem in bi jim tako približala Kristusa. Svojo okrožnico človekov odrešenik je papež Janez Pavel II. Sklenil z mislijo na Marijo, ki je sodelovala pri Božjem načrtu odrešenja. O njej je zapisal, da si kot mati želi biti blizu človeku in vsem, kar se z njim dogaja. Z nami je vedno, tudi takrat, ko nas premagujejo malodušje, strah in dvomi, in ko se pogosto, kot učenci v dvorani zadnje večerje, zapiramo pred svetom. Papež je v okrožnici zapisal gorečo prošnjo Mariji, naj ustraja z nami in naj z nami moli, da bi tudi mi prejeli Svetega Duha in postali Kristusove priče v današnjem svetu. Marija, kraljica pričevalcev, pomagaj nam, da bomo priče Evangelija za ta svet. Sveta Marija. Bratje in sestre, Kristus nam po krstu pošilja obljubljenega Svetega Duha, s katerim Božje ljudstvo povezuje v eno družino. Zaupno ga prosimo.
2: Podari svojega duha cerkvi, da bo povsod oznanjala veselo vest o tvojem vstajenju.
3: Prosim, mi te usliši.
2: Razsvetljuj državne voditelje v modrosti, da bodo s pomočjo Svetega Duha delali dobro.
3: Prosim, te usliši.
2: Daj vsem, ki te iščejo z iskrenim srcem, spoznati svojo bližino in podporo. Potrdi v veri katehumene, da bodo živeli po evangeliju in krstu, ko ga bodo prejeli.
3: Prosimo, te usliši.
2: Nakloni srečno zadnjo uro vsem, ki se sedaj poslavljajo z tega sveta.
3: Prosimo, te usliši.
1: Odrešenik Jezus, naj nas velikonočna skrivnost potrdi v veri, da se bomo nekoč v večnosti veselili s teboj, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

0: Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev.
1: Daj ti se, Gospod, da bi svojim v hvala in čas svojim imenim, blago tudi nam in vsej svojim svetim.
0: Gospod, darove, ki si nam jih dal, prinašamo na Tvoj oltar. Po zgledu svetega Feliksa naj Ti služimo s čistim in veselim srcem. To Te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In s svojim duhom.
0: Kvišku srca.
1: Amen. Gospodu.
0: Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
1: Spodobi se in prepišuje.
0: Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se Ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, Sveti Oče, vsemogočni, večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po svojem vstajenju se je vsem učencem očitno prikazal in se v pričo njih dvignil v nebo, da bi mi vsi postali deležni njegovega božanstva. Zato so v velikonočnem veselju raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico Tvoje slave in mi s njimi kličemo.
1: Svet, svet, svet si Ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja Tvoje slave, hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah.
0: Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerju vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja, darujemo ti kruh življenja in keli zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
1: Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester, živih in pokojnih iz družine Tavčar, ki si jih tega sveta poklical k sebi, s krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ostanejo v večno življenje. Spomni se tudi rajnega očeta Ljuba Weithauser, ki je zaspal v upanje na ustajenje vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli, vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu Jezusu Kristusu.
0: Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Kot ena družina posinovljenih Božjih otrok se sedaj skupaj obrnimo k našemu nebeškemu Očetu in ga prosimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne operi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas, vsemogočni Oče, vsega hudega. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko pa oni blaženega upanja pričakujemo drugi prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa.
1: Tvoje je kraljestvo, tvoje je vlast, slavi.
0: Gospod Jezus Kristus, na dan ustajenja si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodo mir, bodi vedno z vami.
1: In s tvojim duhom.
0: Velikonočni mir, ki ga je Kristus položil v naša srca, sedaj podelimo drug s drugimi.

Glejte, to je Jezus Kristus, jagnje Božje, ki ima z nami usmiljenje in nam podarja svoj mir. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor nam, ker nas Jezus sedaj vabi na svojo gostijo.

0: Molimo. Gospod, naš dobri oče, naj bo pomoči tega zakramenta, kakor sveti Feliks, vedno živimo skrito življenje v Kristusu, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Sedaj bomo smolili še molitev devetdnevnice pred praznikom Marije pomagaj. Marija pomagaj, tvoja ljubezen je poroštvo moje moči in zmage nad grehom. Misel na tebe me očiščuje in posvečuje. Dviga me nad snovnost in mi budi želje po duhovnih rečih. Želja, da bi ti ugajal, in strah, da bi te žalil, me močno nagibata, da delam, kar je dobro, in da se ugibam tega, kar je slabo. Zaradi tebe se bom vnaprej varoval ne le greha, marveč tudi priložnosti za greh. Ako si bila ti vsa brezmadežna, tako čuječa pred nevarnostmi sveta, koliko bolj se ga moram varovati jaz, ki sem slab in k hudemu nagnjen. Raztrgaj mi tančico, ki mi zastira pogled v nebo. Pomagaj mi, da zatrem grešne navade. Daj mi moč, da se bom pogumno ustavljal slepivim vabam sveta. S tvojo pomočjo se hočem varovati, da se bom nikomur v pohujšanje slabim zgledom. Usmiljena mati, milostno se ozri na vse, ki bi jih kdaj pohujšal in jim izprosi milost spreobrnenja. Marija, pomagaj, stoj mi na strani, da se izognem priložnosti v greh in ne podležem več skušnjavi. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v iskušnjo.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, zdaj in vse vekomaj.
0: Spomni se, Marija, pomagaj, da si naših src kraljica. Otroku svojemu pomagaj, izkaži se mi pomočnica. Hvala lepa, da smo bili lahko nocoj skupaj. Še naprej vam želim lep večer, lahko noč in pa lep in blagoslovljen jutrišnji dan. Naj nas vedno spremljata priprošnja Marije pomagaj in Božji blagoslov. Gospod z vami. Na priprošnjo Marije pomagaj, naj vas blagoslovi vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo in ostanimo v Božjem miru. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.
3: Amen.
0: Pojdimo in ostanimo v Božjem miru.
3: Amen.

To je bil neposredni prenos svete maše iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marija pomagaj na Brezjah. Mašo je daroval pater David Šrumpf, na orgle pa igral pater Tadej Inglič. Za tehnično izvedbo pa je poskrbel Andrej Novljan. Hvala za vašo pozornost.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Magnifica Humanitas. To je naslov prve okrožnice Leona 14. O varovanju človeške osebe v dobi umetne inteligence. Dokument, ki bo objavljen 25. maja, je papež Leon 14. podpisal 15. maja. Na 135. obletnico razglasitve okrožnice Rerum Novarum papeža Leona 13. Predstavitev okrožnice Magnifica Humanitas bo potekala isti dan, kot bo bila objavljena, torej 25. maja ob 11. uri in 30 minut v sinodalni dvorani, v prisotnosti samega papeža Leona 14.
2: Sveti oče je odobril nastanek meddikasterijske komisije za umetno inteligenco. Ustanovil jo je kardinal Michael Černi, prefekt dikasterije za služenje celostnemu človeškemu razvoju, ki bo prvo leto njen koordinator. Kot je zapisano v reskriptu, ki ga je podpisal kardinal Černi, je bila komisija ustanovljena kot odgovor na razvoj umetne inteligence v zadnjih desetletjih in njeno razširjenost pri splošni uporabi. Pri tem so posebej izpostavljeni njeni potencialni učinki na človeka in človeštvo kot celoto ter skrb cerkve za dostojanstvo vsakega človeka, zlasti v povezavi z njegovim celostnim razvojem. Komisijo bodo sestavljali predstavniki Dikasterija za celostni človeški razvoj, Dikasterija za nauk vere, Dikasterija za kulturo in vzgojo, Dikasterija za komunikacijo, Papeške akademije za življenje, Papeške akademije znanosti in Papeške akademije družbenih znanosti. Vodja vsake izmed omenjenih ustanov bo v komisijo imenoval enega člana, morebitne spremembe sestave komisije pa bodo morale biti predložene v odobritev svetemu očetu. Za eno leto z možnostjo podaljšanja je koordinacija komisije zaupana dikasteriju za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Na to jo bo sveti oče zaupal eni od sodelujočih ustanov, prav tako za obdobje enega leta. Naloga meddikasterijske komisije za umetno inteligenco bo olajšati sodelovanje in izmenjavo informacij med člani skupine glede dejavnosti in projektov na področju umetne inteligence, vključno s politikami njene uporabe znotraj svetega sedeža, ter spodbujati dialog, občestvo in soudeležbo.
3: Sveti oče bo od 25. do 28. septembra letos na apostolskem potovanju v Franciji, kjer bo obiskal sedež UNESCO, je sporočil tiskovni urad svetega sedeža. Obisk Francije bo peto mednarodno potovanje papeža Leona 14. Do sedaj je obiskal Turčijo in Libanon, kneževino Monako in Afriko, junija pa je na programu še Španija. Predsednik francoske škofovske konference, kardinal Jean-Marc Avelin, je izrazil veselje nad papeževim obiskom. V pogovorih, ki sem jih imel s papežem od njegove izvolitve, sem takoj razumel, kako zelo ga to potovanje zanima, je dejal v video izjavi. Dodal je, da Leona 14. še posebej zanima, kaj cerkev doživlja v Franciji, njena misionarska dinamika, pa tudi izzivi, s katerimi se sooča. Prihod papeža v Francijo predstavlja veliko veselje, a tudi veliko odgovornost. Veselje nad papeževim obiskom Francije je izrazil tudi predsednik Macron. Na svojem računu X je zapisal, da bo ta obisk čast za državo, veselje za katoličane in velik trenutek upanja za vse.
2: Sveti oče se je v ponedeljek 18. maja srečal z njegovo svetostjo Aramom I, katolikosom Kilikije, katerega je skupaj z delegacijo uvodoma pozdravil z besedami apostola Pavla iz pisma Efežanom.
4: Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.
2: Milost vam in mir od Boga našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Ali bi lahko obstajala močnejša duhovna vez med našima cerkvama, kot je apostol Pavel iz Tarza, ki je bil rojen v Kilikiji, kraju vašega sedeža, in ki je prejel krono mučeništva tukaj v Rimu? Svetemu Pavlu, apostolu občestva med cerkvami par excellence, izročam vaše romanje v Rim. A kako bi ne omenil tudi vseh velikih svetnikov cerkve, ki so si prizadevali za krščansko edinost. Z mislimi se vračam k svetemu Nersenu Milostljivemu, katolikosu Kilikije, ki ga lahko štejemo za začetnika ekumenizma, in čigar nedavna vključitev v rimski martirologi je še en primer ekumenizma svetnikov, ki že združuje naši cerkvi. V nadaljevanju govora je papež spomnil na ekumensko poslanstvo sedeža katolikosa Kilikije, ki leži na stičišču različnih ljudstev in kultur, zlasti v odnosu do rimske cerkve. Ta poseben odnos med našima cerkvama, ki je bil še posebej intenziven v srednjem veku, je doživel nov razvoj v 20. stoletju in zlasti po drugem vatikanskem koncilu. Zavedam se, da je bil vaš častitljivi predhodnik katolikos Koren I., prvi primas vzhodne pravoslavne cerkve, ki je obiskal Rim po koncilu, in sicer že maja leta 1967. Vi, vaša svetost, pa se odlikujete po svojem neutrudnem ekumenskem prizadevanju, tako na lokalni ravni kot eden izmed ustanoviteljev Sveta cerkva za bližnji vzhod, ter na mednarodni ravni znotraj Svetovnega sveta cerkva, kjer ste imeli pomembne vloge. Globoko sem hvaležen za vaša prizadevanja za krepitev odnosov s katoliško cerkvijo in za vašo bližino rimski cerkvi, ki ste jo kot katolikos prvič obiskali med tednom molitve za enost kristjanov januarja 1997 in ste jo od tedaj ob številnih priložnostih počastili svojo prisotnostjo. Poleg tega se je sveti oče Aramu I. zahvalil tudi za njegovo osebno zavezanost k spodbujanju teološkega dialoga med cerkvama. Ta poteka od leta 2003 v okviru Skupne mednarodne komisije za teološki dialog med katoliško cerkvijo in vzhodnimi pravoslavnimi cerkvami. Ta dialog, ki je deležen dragocenega prispevka armenskih delegatov, je že objavil 3 pomembne dokumente o naravi in poslanstvu cerkve, o občestvu v zgodnji cerkvi ter o zakramentih. Iskreno upam, da se bo ta dialog kljub nedavnim težavam nadaljeval z novo močjo, saj brez enosti v veri ni mogoče obnoviti občestva med našima cerkvama. Vaša navzočnost med nami prikliče v spomin ljubljeno deželo, iz katere prihajate in ki sem jo obiskal decembra lani. Ta dežela Libanon, ki mi je zelo pri srcu in ki svetu že dolgo časa kaže, da lahko ljudje različnih kultur in verstev živijo skupaj kot en narod, se še naprej sooča s hudimi preizkušnjami. V času, ko sta enost in celovitost vaše države ponovno ogroženi, sta naši cerkvi poklicani okrepiti bratske vezi, ki združujejo ne le kristjane med seboj, ampak tudi z njihovimi brati in sestrami iz drugih skupnosti v njihovi skupni domovini. Vaša svetost, zagotavljam vam svoje vsakodnevne molitve in globoko skrb, ki jo čutim za libanonsko ljudstvo in za cerkve na Bližnjem vzhodu, katerim boste med svojim bivanjem v Rimu posvetili konferenco. V teh dneh pred praznikom Binkošti, ko se pripravljamo, da bomo podoživeli skrivnost čudeža prihoda Svetega Duha na nastajajočo cerkev, sem hvaležen, da bom lahko po tem srečanju skupaj z vašo svetostjo molil k Duhu, Gospodu, ki daje življenje, naj nam podeli dar enosti, nam podari trajen mir in prenovi obličje zemlje.
3: Sveti oče se je v ponedeljek 18. maja srečal s člani upravnega odbora katoliške organizacije The Catholic Extension Society, ki so s svojimi družinami na romanju v Rimu in Vatikanu. Gre za neprofitno organizacijo, ki zagotavlja pastoralno skrbo in pomoč katoliškim skupnostim na odročnih in revnih področjih po ZDA. Papež Leon XIV. Je izpostavil pomembnost njihove skrbi za prikrajšane ljudi in priseljene družine. Izpostavil je, da skupnost, ki je polna vere, posameznikom ponuja priložnost, da doživijo veselje novega življenja v Kristusu in ga živijo vsak dan. Zbranim pri audienci je zagotovil svojo molitev, da bi njihovo romanje bila priložnost za molitev na grobovih apostolov ter za okrepitev vezi s Petrovim naslednikom in vesoljno cerkvijo.
4: Your visit to Rome takes place as we approach the solemnity of Pentecost.
3: Vaš obisk Rima se odvija v času, ko se približujemo Binkoštnemu prazniku, ključnemu trenutku v življenju cerkve, ki je za nas danes še posebej pomemben. Šele po prejemu Svetega Duha apostoli začnejo oznanjati Jezusa iz Nazareta moškim in ženskam iz vseh narodov, oznanjati blagovesto o zveličanju in novem življenju v Kristusu. V apostolskih delih sledi pripovedovanje o zgodnji cerkvi in širjenju evangelija najprej v Jeruzalemu in nato v okolici. Ko je Gospod povečal njihovo število, so začeli oblikovati skupnosti, ki so bile utemeljene v prijateljski edinosti in učenju apostolov in ki so se hranile in krepile z Evharistijo in molitvenim življenjem. Sveti oče je dodal, da je ista gorečnost, ki je spodbudila kristjane prve cerkve pri širjenju novice o Jezusu Kristusu, pred več kot 120 leti navdihnila tudi duhovnika Francisa Kelija, ustanovitelja združenja The Catholic Extension Society.
4: He sought to reach out to remote faith communities across the United States.
3: Prizadeval si je doseči oddaljene verske skupnosti po Združenih državah Amerike, da bi jim po zakramentih prinesel Kristusovo življenje in podporo večje katoliške skupnosti. To misionarsko navdušenje je potrebno tudi danes, zato bi se vam rad zahvalil za vaša nenehna prizadevanja za služenje potrebam revnejših katoliških skupnosti, tako v ZDA kot v tujini, je zatrdil sveti oče. Posebej je izpostavil njihovo delo na Kubi in v Portoriku. Podpora, ki jo nudite tem skupnostim, je lep izraz vesolne cerkve in živi opomin, da je ljubezen do bližnjega otepljivi dokaz pristnosti naše ljubezni do Boga. Prav tako spodbujam pastoralno skrbo, ki jo nudite prikrajšanim ljudem ter tudi mnogim priseljenim družinam v ZDA. Nujno je, da naši bratje in sestre izkusijo toplino skupnosti, ki so zaznamovane s Kristusovo navzočnostjo. Zgodnja cerkev priča o tem, da kjerkoli obstaja resnična vera skupnosti, krščanska ljubezen navdihuje njene člane, da lajšajo trpljenje drugih in skrbijo za ljudi v stiski. Ljubezen do revnih lahko torej razumemo kot evangelsko znamenje cerkve, ki je zvesta Božjemu srcu in ki hkrati odpira vrata tistim, ki jim služimo, da globlje spoznajo Gospoda, ko pričujemo o njegovi ljubezni. Sveti oče je zbranim dejal, da je pri uresničevanju njihovega poslanstva danes še posebej pomembno ne le predano lajšati trenutne potrebe ljudi v stiski, temveč prav tako vlagati v izgradnjo živih katoliških skupnosti.
4: Faith-filled communities provide an opportunity for individuals to experience the joy of new life in Christ.
3: Skupnost, ki je polna vere, posameznikom ponuja priložnost, da doživijo veselje novega življenja v Kristusu in ga živijo vsak dan. Kot smo videli, revnim nudijo podporo, a prav tako moč, ki jo vsi potrebujemo, da bi se lahko z vero soočili življenjskimi izzivi. Na poseben način so te skupnosti tudi dobra zemlja, v kateri lahko novi poklici v duhovništvo in posvečeno življenje poženejo korenine in začnejo rasti, ter zagotovijo nove delavce za žetev v prihodnjih letih.
4: Dear brothers and sisters, let us continue to serve the Lord with gladness and generosity.
3: Dragi bratje in sestre, še naprej služimo Gospodu z veseljem in velikodušnostjo, spodbujeni z ljubeznijo do Boga in bližnjega, ter prepričani, da vam bo Oče, ki vidi na skrivnem, vse povrnil. Je ob koncu govora dejal papež Leon XIV in vse izročil ljubeči priprošnji brez Madežne Marije.
1: V teh dneh od 17. do 19. maja mineva 30 let, odkar je sveti papež Janez Pavel II. Obiskal Slovenijo. V ljubljanski stolnici svetega Nikolaja je slovesno mašo. V zahvalo ob tej obletnici v nedeljo 17. maja v navzočnosti številnih vernikov, med njimi tudi tisti, ki so še posebej sodelovali pri pripravi in poteku obiska, ob somaševanju duhovnikov in škofov, nuncijo v Sloveniji daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Pri tej maši je nadškof Zore maševal plašču, ki ga sveti Janez Pavel II. Nosil na hipodromu v Stožicah, in pa s kelihom, ki ga je podaril ljubljanski stolnici. Vernik je nagovoril tudi nunci Luigi Bianco. Po maši je župnik na Igo Janez Pavel Šuštar pri oltarju Marije Pomagaj blagoslavljal vernike z relikvijami svetega papeža Janeza Pavla II. Relikvijari, ki je prava umetnina, polna globoke simbolike, si je zamislil in je zdelal zlatar vitez Kristof Steidl Porenta. Ob sklepu maše je bila tudi podana razlaga relikvijarja. Po maši so si lahko ob križevi kapeli ogledali nekaj spominov in fotografij na nepozabni dogodek pred 30 leti.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Prijatelji Radia Ognjišče.
1: Drage prijateljice, dragi prijatelji, dobro večer. Teden je naokrog in tako smo ponovno skupaj v času oddaje Prijatelji Radia Ognjišče, ki nas bo nocoj predstavila 30 let nazaj, v leto 1996, ko smo v dneh od 17. do 19. maja doživljali prvi obisk svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji. In če bi se morali prav za današnji dan, za 18. maj, spomniti vsaj enega stavka, ki ga je papež Janez Pavel II. Povedal v slovenskem jeziku, potem bi najbrž mnogi rekli: "Papež ma vas rad in korajža velja." Oba stavka je rekel Postojni na srečanju z mladimi, s katerimi je tudi praznoval svojih 76 let. Za 17. maj vemo, da je v popoldanskih urah pristalo papeževo letalo na brniškem letališču in da je bila prva pot namenjena Mariji Pomagaj na Brezjah. Šele potem se je srečal z našimi politiki. Zvečer pa se je srečal škofi, duhovniki, redovnicami in redovniki v ljubljanski stolnici, kjer je občudoval petje litanij Matere Božje. 18. maja je bil okoli 7. ure zjutraj deležen prav posebne budnice na dvorišču ljubljanske nadškofije. Otroci so mu zapeli in izrekli voščilo za rojstni dan. Dopoldan je na hipodromu Stožice daroval sveto mašo, s katero smo tudi proslavili 1250 let krščanstva na slovenskih tleh. Popoldan pa je bilo nepozabno srečanje z mladimi v Postojni. 19. maja je letalo Adria Airways z Brnika peljalo papeža Janeza Pavla II. Na mariborsko letališče, kjer je bilo pravo ljudsko rajanje ob obisku svetega očeta. Od 6. zjutraj pa tja do 10., ko se je začela sveta maša, je Radio Ognjišče pripravil govorni, molitveni in glasbeni program za vse romarje in tudi za naše poslušalce, ker je bil neposredni prenos. Ker smo lahko na velikih ekranih spremljali prihod papeževega letala na mariborsko letališče, se mi je vtisnil globoko v spomin trenutek, ko so se odprla vrata letala in se je prikazal sveti oče. V tistem trenutku pa se je z odra razlegala Avsenikova viža, prav lep pozdrav izpod zelenega pohorja. Popoldan je papež Janez Pavel II. Molil na Slomškovem grobu in se srečal v mariborski stolnici s kulturniki. Zvečer pa je z mariborskega letališča poletel nazaj v Rim. Njegove zadnje besede, namenjene Slovenkam in Slovencem, so bile: "Bog naj blagoslovi Slovenijo, njene prebivalce in njihov trud za pravičnost, solidarnost in mir."
2: Papež ma vas rad.

0: V nocojšnji oddaji Prijatelji Radio Ognjišče se želimo radici spominjati teh blagoslovljenih dni, ki smo jih doživljali od 17. do 19. maja 1996, ko je bil med nami Petrov naslednik, zdaj sveti papež Janez Pavel II. Spomine so obudili nekateri sodelavci, ki so bili takrat vpeti v medijsko poročanje v našem programu. Čeprav smo bili le dobro leto stari, smo si, z današnjimi očmi gledani, upali res neverjetne stvari. Imeli smo bore malo izkušenj, pa vendar smo nalogo opravili z veliko odliko. To pa je bilo mogoče zato, ker je bila z nami Božja roka in navdihi Svetega Duha. Pred mikrofon so za vas, drage prijateljice, dragi prijatelji, sedli in na glas povedali spomine. Nataša Ličen, Tadej Sadar, Izidor Šček, Robert Božič, Alen Salihovič, Jože Bartol, Jure Sešek, Lidija Zupanič, Tone Gorjub, Mateja Subotičanec in Urša Sešek. Prvi spomin bo povedal Jure Sešek.
1: A veste, da sem bil prepričan, da spomini dlje ostanejo in da bom zdaj lahko z večjo gotovostjo sporočal, kaj je ostalo v mojem srcu, kako sem si zapomnil tiste blagoslovljene dni, ko je papež, zdaj sveti, Janez Pavel II. Prišel v Slovenijo, ampak spoznavam, da so leta odškrtnila marsikaj in da je veliko reči zbledelo, ampak ponos na to, da sem bil takrat lahko del tega dogajanja, da sem lahko marsikaj prenašal našim poslušalkam, poslušalcem, da sem bil lahko blizu svetemu očetu, je ostal. In bo ostal za vse večne čase. Eni lepših spominov so to vseh teh 30 in nekaj letih. Petek, ko je papež prišel z Gorenjske, z letališča Brnik, na to z Brezi proti Ljubljani, ko je tule iz tunela vsa kolona zavila proti mestu, proti središču mesta, smo bili zbrani na pločniku ob Celovški cesti, veliko nas je bilo, takrat mnogi mladi, starejši, to je bil resen tak krasen prizor. Jaz pa tam, kot en mlad radijski sodelavec, mlad mulo, s telefonom v roki in prenašal dogajanje najprej do našega studija in potem naprej prek oddajniške mreže po Sloveniji in svetu. Če zdaj pomislim, kakšna pomembna naloga, pa se ne spomnim, da bi se mi kaj pretirano takrat tresle noge, ker sem bil tako navdušen, da sem del tega, da sem verjetno kar malo pozabil na tremo. Čeprav, negotovo sem jo imel. Gotovo. V roki sem imel telefon in to ni tako kot danes, ko ne vidiš prav dobro, ali ima tisti ob tebi telefon v roke ali ne. Tisto opeko takrat se je videlo. Črno, debelo, veliko, s tako debelo anteno. In sem pozdravil poslušalke, poslušalce Radija Ognjišče. Mimo nas gre zdaj že kolona, ki se je pripeljala z avtoceste in kolono sestavljajo in potem sem opisoval. Najprej nekaj policistov, potem spremljevalna vozila. Če sem koga prepoznal, sem povedal, kdo se pelje. To je bilo kot najbolj pomembna športna tekma. Kakšna športna tekma? To je prenos veliko večje stvari od vsake športne tekme in potem je prišel papež, vozilo z njim. V tistem mimo bežnem se nam je zdelo, da se je ustavil svet in da je to zdaj to, kar smo čakali in kar smo dočakali. Blagoslov mlade Slovenije, vseh nas, ki smo bili veseli papeževega prihoda. Čeprav so mediji takrat že začeli, malo pred prihodom je bilo treba to navdušenje le malo pogasiti, smo pa le Slovenija, ne, pa smo iskali, koliko stane, kam bo šel denar, kdo ga je dal, kdo ga ni dobil, skratka, ne, ni jim uspelo. Navdušeni smo bili, Celovška je bila takrat polna in potem vsa prizorišča. Sobotno in tisto dogajanje sem spremljal v studiju, spet navdušen tako, da še zdajle poka moje srce, vsi smo upali, da bo šlo, da bo papež morda celo prišel kaj v našo radijsko klet, bilo je povsem drugače, ampak to sploh ni zasenčilo naših lepih spominov. Nedelja po Postojni, pa sploh. Več urni prenos programa pred papeževim prihodom. In spet, takrat še v radijskih planicah, med tistimi, ki so bili že uveljavljeni, prava imena med voditelji na delo, s katerimi sem še danes ponosen in so moji prijatelji, ponosen tudi na delo z Marjanom, ki ga žal ni več, Šnibergem takrat. Koliko sem takrat dobil, česa vsega sem se lahko naučil, koliko mi je bilo zaupano, res, Franci, hvala, in potem vsa tista množica, navdušena, petje, vihranje zastav, program. Vse je teklo brez težav, mislim, da se takrat niti nismo zavedali, v kako velik projekt smo vstopili. Toliko ur neposrednega živega prenosa z tako velikega pomembnega dogodka. Uspelo je. Uspelo je, Bog je vodil naše poti in takrat vleko tiste vrvice na velikem odru, spomnim se stopnic, vem, kako sem bil oblečen, vem, kdo je prepeval, pa se le obuja spet spomin, zdaj le, ko se mora pred mikrofonom. In na to pozneje še zahvalno romanje. Vem, ni povezano s temi tremi dnevi, ki se jih zdaj spominjamo, ampak na zahvalnem romanju se je izteklo tako, da sem bil tisti, ki se je zahvalil v imenu mladine, zato da je papež prišel v Slovenijo. Govoril sem mu na audienci, prav pred njim sem stal takrat ob takem visokem mikrofonu, nato stopil do njega, dobil rožni venec s tistim njegovim znamenitim križem, za katerega se je zdaj čez nekaj let pokazalo, da ni samo rožni venec, da je relikvija, dobil sem ga iz rok svetnika. Nikoli pozabil in nikoli dovolj hvaležen za vse, kar smo doživeli v tistih dneh kot radijski sodelavci. In vse, kar doživljamo kot radijski sodelavci še danes. Hvala. Tudi vam, ki ste z nami, da to lahko počnemo. Kakšni dnevi! Zdaj pa ne bom mogel ven iz spominov. Pa sem se bal, da jih ni. So. Lepi so. Neverjetno lepi.

0: Zdaj bo povedala svoje spomine Nataša Ličen.
1: Lep pozdrav. Spomin na majske dni ob zgodovinskem prvem obisku papeža danes svetnika Janeza Pavla II. V Sloveniji pred natanko 30 leti v takrat še zelo mladi državi je v meni neverjetno živ. V tistih dneh nisem bila na terenu, na prizoriščih papeževega obiska, kot nekateri drugi kolegi, ampak sem bila zadolžena za vodenje programa, torej v studiju voditeljica pred mikrofonom. Trdno ostaja v mojem spominu prizor iz našega studija, ko sem kot skorajšnja začetnica, zelo mlada s komaj 20-imi, še nevajna oglašanja v živo in neposrednih stikov s poslušalci, sprejemala njihove klice, ki so bili od vse povsod. Tudi iz tujine, ker nas je takrat še posebej presenečalo in seveda navdihovalo pri delu, ter se pogovarjala o vtisih. Marsikaj je bilo takrat prvič. Z množico neznank, sveže, nedoživeto, na novo začeto. Ne samo radio, tudi mlada država. Nismo točno vedeli, kako bomo nadaljevali zgodbo enega naroda, vendarle z med nami toliko ukoreninjenimi različnimi ideologijami, pogledi, prepričanji. Izzivi so bili v družbi precejšnji. Toliko nejasnosti, nedorečenega, pa tudi negotovosti zaradi beguncev in pritiska vojne v soseščini. Vsega tega se dobro spominjam kot neko močno občutenje, razpoloženje, ki je bilo v zraku in v odmevu še vedno zelo globoko ostaja v meni. Vsakič, ko se spomnim teh dni pred 30 leti sredi maja, pride vse to na plano, to zgoščeno vzdušje. Mešanica vsega. Vedela pa sem, da sem priča nečemu zgodovinskemu, da se v naši državi dogaja neponovljivo, nekaj, kar pač ni dano vsakomur. Nekaj pozitivnega, močno, duhovnega in povezovalnega. Če se še bolj oživim in morda podrobneje opišem, nova država, komaj verjetna priložnost tudi za delo na radiju, ki se mi je takrat ponudila po audicijah, prvič med nami papež, pomembnost, širina simbolike njegovega obiska, potrditev naše domovini, močnega krščanskega ozadja in vrednot, ker v prejšnjih desetletjih, kot vemo, o svoji veri pač nismo javno govorili. To, po drugi strani pa, seveda moja mladost, v velikem izzivu z odprtimi tudi osebnimi vprašanji. Torej močno tudi osebno iskanje. Povsem nov je bil takrat ta naš radijski medij, v njem smo iskali vsi svoje mesto, način poročanja, kako nagovarjati poslušalce, jasne strukture, kakršno imamo danes, seveda še ni bilo. Drži pa, da je bilo na radiju in med sodelavci polno prekipevajočega, navdušenega zagona, nekega entuzijazma. Z osvajanjem obrti radijskega dela smo tega v poznejših letih žal nekoliko izgubili na račun profesionalnosti morda, no ampak vendarle ta entuzijazem in vse to že prej opisano, novo, neponovljivo. Množica novih občutenj, potem pa vse to združeno s prihodom papeža. Ja, koga to ne bi poneslo? No, mene je. Zdelo se mi je, kot da lebdim nad tlemi. Poslušalci, ki so imeli takrat sploh prvič v javnosti, na radiju, priložnost govoriti o verskih čustvih, o veri, o lepoti verovanja in o upanju, molitvi živi skupnosti, si lahko predstavljamo, tudi niso bili ravnodušni. Nasprotno, ganjeni, v pozitivnem pomenu, v klicih pretreseni, nagovorjeni, skoraj vsi po vrsti. In vsega tega sem se po urah pogovarjanja z njimi seveda navzela tudi sama takrat. Dobro se spominjam opisov, kaj so doživeli, prepovedovali so, kje so bili, kako je bilo, kako so peli, koga vse spoznali, kakšen je bil program, kako so se nenazadnje znašli v množici, kako kljub vsemu ni bilo čutiti gneče, nestrpnosti, prerivanja za najboljše mesto. Vse je teklo mirno, spokojno, urejeno. Res milostno in z blagoslovom, da sem si v mislih in v domišljiji ob pripovedi poslušalcev takrat ustvarila neko polnost podob, kot bi bila tam, med njimi, na prizoriščih. S poslušalci se mi zdi, smo se takrat prvič zelo močno povezali, padle so, če so morda prej še bile neke ovire med nami, radio je bil prostor združevanja, presečišče, doživeti čustev ob tem zgodovinskem dogodku, tako za posameznika kot narod. Še danes ob spominu, zato na ta prvi papežev obisk, Marsikdo reče, da so bili to blagoslovljeni trenutki za našo domovino, da smo dihali kot eno, brez predsodkov v sprejemanju svetega moža. Dal nam je korajžo, nas povezal in spodbudil. Zato se vedno rada in s hvaležnostjo spominjam tistih dni, da mi jih je bilo sploh dano doživeti, in to v etru v javnosti z množico Slovenk in Slovencev. Biti del vsega tega novega in zgodovinskega. Hvaležna sem zato, ker je seveda to nekaj, kar doživimo morda le enkrat v življenju. Ja, naj nas tudi tole spominjanje nocoj spet združi in poveže, da bomo še dolgo leteli na teh dragocenih spominih dogodka izpred 30 let in takrat prvega obiska danes svetega papeža v naši mladi domovini.

0: Spomine na obisk Janeza Pavla II. V Sloveniji bo povedal Izidor Šček.
1: Moj spomini na papežev obisk se obudijo, ko zagledam križ ob avtocesti v Postojni ali pa rumeno-belo zastavico, ki je bila takrat ena izmed tisočih, ki so pozdravile papeža ob prihodu na prizorišče. Danes pa doma spominja na tiste blagoslovljene trenutke, že 30 let. Papežev obisk prihaja v moj spomin kot prvo resno terensko delo oziroma kot prvo soočenje z velikim dogodkom in, če smo pošteni, je bil to največji dogodek tudi v zgodovini radija. Kot tehniku mi misli uhajajo v tiste čase z iskrenim občudovanjem, kaj vse smo zmogli brez interneta in družbenih omrežij. V najboljšem primeru s tistimi velikimi, nerodnimi prenosnimi telefoni. Popolnoma brez izkušenj smo bili veseli pomoči nacionalnega radija, tako da smo lahko posredovali program z vseh prizorišč tudi našim poslušalcem. Svojimi javljanji pa naredili res praznično vzdušje, ki so ga občutili tudi tisti, ki so v tistih dneh ostali doma. Moje delo je bilo tudi fotografiranje, kar mi je odpiralo nekaj več možnosti za premikanje med množico. Trenutki, ujeti v fotografijo, govorijo o navdušenju, praznovanju, veselju in radosti, pa tudi o slovenstvu, ponosu in hvaležnosti za pravkar rojeno domovino. V ušesih pa vedno znova, že 30 let od zvanja, korajža velja.

0: Tudi Jože Bartol je ohranil spomine na papežov obisk pred 30 leti.
1: Mineva 30 let od prvega obiska papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji in če se ozrem nazaj in skušam nekoliko združiti vtise ob tem obisku, ko je Slovenija za nekaj dni postala središče sveta. Ja, tak občutek smo imeli ob papeževih obiskih, ko so o njih poročale praktično vse tiskovne agencije po svetu, posnetke so objavljali na vseh televizijah, skratka, res papež je takrat zbiral okoli sebe množice ljudi. No, na Radio Ognjišče smo se na papežev obisk pripravljali praktično trenutka, ko smo izvedeli za datum obiska. Priprave so usporedno potekale tudi na domačih župnijah, kjer se je bilo mogoče prijaviti in prejeti vstopnice za prizorišča. No, spomnim se, da smo ob vstopnici prejeli kartona stovček in pa pelerino, za slučaj, če bi bil tisti dan dež. Prav tako imam v spominu, kako je po vstopnico k Frančiškanom v Šiško prišel znani filozof in performer pri Noe Slovenische Kunst Peter Mlakar, ki ga na takem dogodku nikakor ne bi pričakovali. No, seveda dopuščam, da je vstopnico dvignil za koga drugega, ampak tudi to priča o nekem posebnem vzdušju, ki ga niti notranje politična do cerkve sovražna stališča nekaterih aktivistk, ki so papežev obisk zavračale, niso mogla omajati. Če se takole spomnim, v maju 1996 smo bili 5 let samostojni, Radio Ognjišče je ravno dobro shodil, stari smo bili leto in pol. Takratni glavni in odgovorni urednik, danes direktor Radia Ognjišče Franci Trstenjak, nas je sodelavce nekako razporedil, da smo pokrili vse kraje papeževih postaj in skupaj s kolegico Erno Urbanc sva bila zadolžena za javljanje iz Stožic, kjer je bil predviden največji dogodek srečanja s papežem ob evharističnem bogoslužju in 1250-letnici krščanstva na Slovenskem. Če gremo tako nekako po vrsti, 17. maja popoldne so papeža na Brniku sprejeli nekateri predstavniki, najvišji predstavniki takratne države. Predsednik je bil Milan Kučan, predsednik vlade Janez Drnovšek, predsednik parlamenta Jožef Školč. In spomnim se, da nas je papež že takoj presenetil, ker se je z Brnika najprej odpeljal na Brezje, k Mariji pomagaj. Ta obisk sicer ni bil na prej znanem razporedu papeževega urnika, ampak Janez Pavel II. Je želel Mariji izročiti svoje 71. apostolsko potovanje, ki je bilo v Slovenijo, in potem, ko se je vozil v Ljubljano, se spominjam, da so ga v poti spremljale kolone ljudi s transparenti in slovenskimi ter papeškimi zastavami. Peljal se je prav tukaj mimo nas v Šentvidu, se pravi iz obvoznice oziroma avtoceste je zavijal na Celovško cesto in tam ga je v množici ljudi pozdravila mengeška godba. Tam sem bil tudi sam in bil sem zelo presenečen res nad številom ljudi. No, na to se je v ljubljanski stolnici srečal z duhovniki, redovniki in redovnicami. In naslednji dan, 18. maja, je skupaj z nami Slovenci praznoval tudi svoj 76. rojstni dan. V Stožicah je najprej daroval sveto mašo. Seveda, mi smo se na prizorišču znašli že zelo zgodaj. Vem, da smo se nekajkrat javili v radijski program, ki smo ga, mislim, da je bilo to takrat prvič na tak način oblikovali z terena. Zerno sva imela nekakšno kabino z mikrofonom. Povedati je treba, seveda, da takrat mobilni našli že zelo zgodaj. Vem, da smo se nekajkrat javili v radijski program, ki smo ga, mislim, da je bilo to takrat prvič na tak način oblikovali z terena. Zerno sva imela

se že od zgodnih jutranjih ur zbirali na tamkajšnjem hipodromu. Ko govorimo o Stožicah, danes vedno pomislimo na športne dvorane, ne, ki pa ju takrat seveda še ni bilo. Verniki smo se zbrali za avtocestnim obročem tam, kjer je hipodrom. No, spominjam se, da ko se je papež pripeljal s papamobilom na hipodrom, so v zraku zaplapolali rumeno-beli trakovi, ki smo jih prav tako vsi prejeli v tistem paketu z vstopnico. In tam je bilo tudi nepredstavljivo veliko število narodnih nož. Potem se je naredil en tak lep, z vročim soncem obsijan majski dan, ko ga je takrat lahko tudi močno sonce opeklo. No, spominjam se, da so se nekateri na prizorišču pokrivali s knjižicami, to so bile tiste pesmarice, ne, pa odgovori na nekatere molitve in pa seveda priprava na papežev obisk. Prenos bogoslužja smo prenašali v sodelovanju z nacionalno radiotelevizijo, saj roko na srce v tistem času nismo bili še pripravljeni na takšen organizacijski podvig, pa tudi opreme in ljudi nismo imeli dovolj. Tako se spomnim, da sem se v času svete maše s fotoaparatom povzpel na za fotoreporterje pripravljen stolpič neposredno pred prizoriščem, kjer je potekala sveta maša, in sem naredil kar nekaj diapozitivov, ki jih še vedno hranim. No, ko je bilo konec tega bogoslužja v Ljubljani, se je papež popoldne v Postojni srečal z mladimi in od tam tisti legendarni stavek "Papež ima vas rad", ki se je ljudem tako vtisnil v srca. Svoje tridnevno apostolsko potovanje po Sloveniji je tako sklenil naslednji dan, tretji dan obiska s pastoralnim obiskom Mariborske škofije. Ko se zdaj v spominih obračam nazaj in poslušam reportaže, ki smo jih takrat naredili, lahko še vedno začutim veličino tistega trenutka. To je bil res en blagoslovljen čas. Kasneje smo izračunali, da je papeža tistega maja 1996 prišlo pozdraviti okoli 300 tisoč ljudi, od tega v Stožicah in Mariboru več kot 100 tisoč, v Postojni okoli 55 tisoč mladih, ostali pa so stali ob poteh, kjer se je vozil s papamobilom in jih blagoslavljal. Ko smo se pred 30 leti pripravljali na papežev obisk, je na pobudo Radia Ognjišče išla tudi zgoščenka, imenovana Petrova barka, in pesmi za njo so posneli nekateri takrat najvidnejši slovenski glasbeniki. Skupina Čuki je denimo posnela naslovno skladbo Petrova barka in v njej je v besedilu tudi vprašanje, kdo bo pokazal pot in vodil našo barko. No, tukaj vidim možnost tudi za današnji čas, namreč odgovor na to vprašanje. Slovenska barka bo po mojem mnenju plula pravo smer, ko jo bomo usmerili na pot, ki jo kažejo naše krščanske korenine v družbi zahodnoevropske kulture. Naša barka se bo spet usmerila na pravo pot, ko bomo cenili svoj narod in izročilo, jezik in domoljubje, ter bomo lahko v resnici pogledali drug drugemu v oči brez sovraštva in zamer. In pri vsem tem imamo, po mojem mnenju, ključno vlogo tudi katoličani, pri tem pa naj nas 30 let po prvem obisku v Sloveniji opogumlja tudi zdaj že sveti Janez Pavel II.

0: Spremljate oddajo Pro, v kateri se spominjamo 30. obletnice obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji. To je bil prvi obisk, drugi pa leta 1999, ko je škofa Slomška razglasil za blaženega. Spomine bo zdaj s nami delila Lidija Zupanič.
1: Obisk Janeza Pavla v Sloveniji 17., 18. in 19. maja leta 1996 je v zgodovini Slovenije največji, najpomembnejši, najštevilčnejši, najodmevnejši in najzahtevnejši dogodek. Diplomatsko je neprimerljiv s katerim koli drugim dogodkom. In bila sem zraven. Kot mlado dekle sem imela priložnost biti dokaj blizu. Upala in želela sem si, da bom blizu tudi tako, bolj konkretno. Ampak ne gre vedno po naših željah. V soboto 18. maja, dobro se spomnim, smo bili z nekaterimi sodelavci na radiju, tukaj, v teh prostorih. Varnostna služba, ki je takrat imela zares zahtevno nalogo, res vso priznanje za to, saj je bilo potrebno aktivno sodelovanje državniških in cerkvenih krogov, nas je popisala, pregledala prostore in nas seznanila s potekom. Upali smo, da bomo papeža lahko videli res od blizu, saj smo vedeli, da pride na obisk v zavod svetega Stanislava, kjer se bo zadržal nekoliko več časa. Tlelo je upanje, mogoče pride tudi na radio. Saj smo vendar katoliška radijska postaja. Ali pa, da ga vsaj pozdravimo v zavodu. Oho, kako je raslo pričakovanje. Kako je bil hiter utrip srca. Ampak ne. Naša pričakovanja in upanje je razblinilo navodilo tik pred papeževim prihodom, da je potrebno prostore radija zapustiti. Kako zapustiti je bilo prvo vprašanje. Zakaj? Se ste nas popisali, veste, kdo se giblje tukaj, prostore ste pregledali. Radio vendar mora oddajati, pa še šlo je za oddajanje v živo, za direktno poročanje, kje se papež giblje. Ne moremo kar zapustiti prostorov. Ampak argumentiranje ni pomagalo. Prostori radija so samevali, mi pa stali za ograjo zavoda kot kakšni zaporniki. Omejeno gibanje pod nadzorom. V ograji z žico, prerašeno z zelenjem, smo iskali luknje, da bi ujeli vsaj prizor papeževega prihoda. Ob rokovanju z odgovornimi iz zavoda nas seveda nihče še opazil ni. Pa vendar smo del zavoda, zaposleni v instituciji, ki širi besedo evangelija. Bili smo prezrti, brez priložnosti biti blizu. Bolelo je. Razočaranje je bilo veliko. Ko bi vedela za to, bi se prijavila za obisk v Stožice ali Postojno. A sem ostala na radiju, češ, tukaj bom najbližje, največja priložnost bo, da ga vidim. Danes, ko se oziram nazaj, sem v teh 3 desetletjih sprejela, razumem in se zavedam, da ni mogoče ničesar spremeniti. Bila je enkratna priložnost, ki se ne bo vrnila nikdar. Ni več tistega razočaranja. Priznam, da je takrat stekla tudi kakšna solza, je pa še vedno grenak priokus. Kako grdo smo bili prezrti. Do papeža Janeza Pavla II. Tako nisem nikoli prišla blizu, a v srcu in duhu vem, da sem bila zraven. In to mi je danes pomembno, da sem bila tudi jaz nekje tam, ko je ves svet govoril o eni mali Sloveniji, kjer je mladina pripravila čudovito srečanje v Postojni. O Sloveniji, kjer so papežu ob rojstnem dnevu otroci zapeli pod oknico. O srečanju v Stožicah, ki je povezalo vso Slovenijo kot še nikoli prej in se je v državi vse ustavilo. Zares pomemben, izjemen obisk in odlična organizacija, brezhibno sodelovanje za skupni cilj. Kot mlada država, neizkušena, polna entuzijazma, energije, ponosa in zanosa, smo v svet poslali sporočilo. Majhni, a iskreni, neizkušeni, a sposobni, preprosti, a prisrčni. Vse to smo bili in verjamem, da smo še. Prebivalci Slovenije, ki smo s papeževim obiskom pred 30 leti pokazali pripravljenost sodelovanja in tudi sposobnost odpuščanja. Mojega osebnega do odgovornega za obisk papeža Janeza Pavla II. V Zavodu svetega Stanislava v soboto 18. maja pred 30 leti. Hvala, sveti Janez Pavel II., da si nas povezal, bil iskren, spontan in nam zapustil neprecenljivo dediščino v besedah, ki v mojih ušesih odmevajo še danes. Papež ima vas rad.

0: Kako živi so še spomini pri Tadeju Sadarju, bomo slišali zdaj.
1: Daleč je spomin na papeža, ki se nam je že takrat zdel svet. Završalo je po vsej Sloveniji. Takrat je bilo to nekaj izjemnega. Za nas še posebej. Katoliški medij vendar mora biti zraven, mi pa smo starost merili še v mesecih. In smo bili. V zraku je bilo čutiti vznemirjenje ob vsem času priprave. Seveda nas je posebej razveselila novica, da pride obiskat tudi zavod svetega Stanislava. Torej ga bomo vsaj videli. Mogoče pa pride tudi v klet, k nam, na radio. Seveda so nas organizatorji hitro ohladili, da je urnik zaseden in da to ne bo mogoče. Upanje pa je bilo. Spomin nanj je preživel 30 let. No, vsaj videli ga bomo, saj bo tu, v hiši. Pa ga nismo. Zaradi varnosti nas niso pustili blizu. Spomnim se, da sem tisti dan ob kletnem oknu, ki v višino meri pičlih 20 cm, stegoval vrat, da bi oko vsaj tako ujelo belo obleko in človeka v njem, ob katerem se je navdihoval v svet. Kamor je prišel, povsod je podiral zidove. Kako je takrat zapihal veter. Čutiti je bilo svetega duha, ki je bil skrit v njem. Naj zapiha tudi sedaj, ko se mu priporočamo za blagoslov iz nebes, za tiste njegove besede, ki so se nam vžgale v srce. Naj Bog blagoslovi to deželo.

0: 18. maj 1996 je bil drugi dan obiska papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji. Kaj govorijo spomini Roberta Božiča?
1: Pravzaprav se je 30 let nazaj predstaviti v nekaj trenutkih zelo težko in lahko rečem, da mi iz tistega časa ni ostalo veliko spominov. Spominjam se recimo, kako smo se pripravljali, da bomo pomagali voditi dogajanje pred samim papeževim obiskom v Postojni, pa kaj vse se je dogajalo med samo svetomašo, bogoslužjem in nagovori, ko smo imeli mesto na tribuni in spremljali tudi, kako je prenos tekel pod vodstvom sodelavcev TV Slovenija. Ampak to so taki zunani spomini, ki se pravzaprav tičejo radijskega dela. Ampak na drugi strani so pa tisti osebni spomini, ki pravzaprav postavljajo svetega papeža Janeza Pavla II. V mojem življenju na eno tako posebno mesto. Dogodek v Postojni sem doživel kot mlad človek. Tisto leto sva se tudi ženo Cvetko poročila. Bila sva fant in dekle in takrat oba v Postojni. Zelo so naju nagovorile takratne papeževe besede in še danes se spomnim, kakšna tišina je vladala na prizorišču, ko je papež govoril: blagor vam, mladi, če morete virovati, ne da bi videli, ne da bi se dotaknili. Tisti evangelij znameniti s Tomažem, komu Jezus reče: vtakni svoj prst, je papež vzel za osnovo svojega nagovora 70 tisoč zbranim. Papež je blagoroval vse, ki bomo in nas nagovarjal, da bi zaupanje v Božjo ljubezen postavili v prvi plan in da bi to zaupanje bilo močnejše od skepticizma, od predsodkov, predvsem pa, da bi s tem zaupanjem znali sprejeti tudi trenutke, ko bo težko. Takrat kot mlademu 26-letniku, ki je pravzaprav tik pred zdajci, da stopi na zakonsko pot, se mi je zdelo to pravzaprav nekje zelo daleč. Danes po 30 letih pa lahko rečem, kako prav je imel papež, ko je takrat nas zbrane nagovoril na ta vidik našega življenja. Ne spomnim se, kako je potem potekal sam njegov nagovor, vem, da je bil kar dolg. Spomnim pa se konca tistega našega srečanja, ko je papež spet ponovil besede, tiste znamenite besede, ko rajža velja in ko je sklenil svoj nagovor s tistim znamenitim onikanjem: papež ma vas rad. In ko so mladi čisto spontano uporabili tiste znamenite papirnate stolčke kot bobne in tako pravzaprav pozdravili papeža, se strinjali z njegovimi besedami, mu dali vedeti, da smo z njim, da nas je nagovoril in da bomo iz tega živeli tudi naprej. Naj nas vse ta spomin spremlja, sam se nanj spomnim vsaj takrat, ko se po avtocesti peljem mimo Postojne in vidim ob tisti majhni cerkvici nasproti letališča tisti znameniti križ, ki je takrat stal na prizorišču. Sveti papež Janez Pavel II. Prosi za nas.

0: Spomine na obisk Janeza Pavla II. V Sloveniji bo povedal Alen Salihovič.
1: Spomini na dogodke izpred 30 let so še vedno živi. Z vlakom, ki je bil iz postaje na postajo bolj poln, smo se iz Ptuja odpravili proti Postojni. Med nami je bilo čutiti posebno veselje, pričakovanje in mladostno navdušenje. Ko smo v zgodnjih jutranjih urah prispeli v Postojno, je bila še tema. Postaja pa polna mladih obrazov, pesmi in nasmehov. Peš smo se odpravili proti prostoru srečanja s papežem. Takrat sem imel s seboj fotoaparat. Doma še danes hranim kopico fotografij, mnoge so meglene, nekatere ponesrečene, a prav vse nosijo dragocen spomin na tisti čas. Nad nekaterih je ujet sveti Janez Pavel II., na drugih nepregledna množica mladih, ki smo s ploskanjem, vzkliki in pesmijo pričakovali njegove besede. Še danes se spomnim spremljevalnega programa in pesmi, ki so odmevali med ljudmi. Kasneje sem celo dobil kaseto s temi skladbami, ki me še danes vrnejo v tiste trenutke, ko skladbe slišim na radiu Ognjišče. Prav posebno pa je bilo, da smo v Postojni skupaj s svetim očetom praznovali tudi njegov rojstni dan. Med množico mladih se je čutila iskrena povezanost, pa tudi veselje. Zdelo se je, kot da je tisti trenutek Slovenija dihala z enim srcem. Papežev nasmeh, preprost in toplina so nas nagovorili globlje, kot smo morda takrat sploh razumeli. Srečanje je bilo nekaj posebnega, ne le dogodek, ampak doživetje vere, skupnosti pa tudi upanja. Janez Pavel II. Je vsem mladim vedno govoril s posebno toplino. Sam sem se z njim srečal tudi še na nekaterih drugih srečanjih, med njimi leta 2000 na jubileju mladih. Njegove besede v Sloveniji, ne bojte se, odprite vrata Kristusu, so zaznamovale celotno generacijo in tudi nas, ki smo ga takrat poslušali v Sloveniji. Po srečanju v Postojni smo se odpravili proti vlaku. Naša skupina iz Markovec in Ptuja pa je pot nadaljevala v Maribor. Tja smo prispeli zvečer oziroma nekje po noči. Spustili so nas na prireditveni prostor, kjer smo pod milim nebom čakali na naslednji dan. Spomnim se, kako smo bili pokriti s kartoni, utrujeni, a srečni. Kljub neugodju je bilo med nami nekaj lepega, občutek, da smo del nečesa velikega in zgodovinskega. Že zgodaj zjutraj se je prostor začel polniti. Takrat sta prišla tudi moja mama in danes že pokojni oče skupaj številnimi farani. Ta spomin ima danes še posebno težo in toplino. Pred očmi imam veličasten bel oltar z rdečimi stopnicami in nepregledno množico ljudi, zbranih v molitvi in hvaležnosti. Po sveti maši smo se odpravili proti domu. Želel sem spremljati še slovo svetega očeta po televiziji, a me je utrujenost premagala. Še preden je odpotoval, sem zaspal. Danes sem hvaležen, da sem smel biti del teh trenutkov. Takšni dogodki človeka zaznamujejo za vse življenje. Ostanejo kot tih opomin, da vera ni le beseda, ampak srečanje, skupnost in spomin, ki gre z nami skozi leta, čeprav je včasih težko in se včasih tudi od vere oddaljimo. In morda danes še bolj razumem misel Janeza Pavla II. Prihodnost se začne danes, ne jutri.

0: Tudi Mateja Subotičanec je ohranila spomine na papežov obisk pred 30 leti.
1: Lepo pozdravljeni. Ko sem dobila nalogo, naj obudim spomin na prvi obisk papeža Janeza Pavla II., mi je pred očmi ustala slika mesta, zavitega v meglo, v ozadju katerega ostajajo jasne gore, ki svoje bele vrhove pnejo v nebo. Ves spomin je bolj v megli, a ti vrhovi ostajajo čisto v spominu. Papež ma vas rad. Kako močno je poudaril besedo rad in kako je takrat v Postojni vse zaploskalo. Prav neverjetno. Tega se spominjam vsakič, ko grem po avtocesti tam mimo, kjer v spomin na srečanje z mladimi še vedno stoji velik bel križ. Spominjam se tudi, kako so po Sloveniji zazvonili zvonovi vseh cerkva, ko je papež stopil na slovenska tla. In čeprav vem, da v Kristusu ni Grka, ne Juda, mi je vseeno dobro delo, da k nam prihaja papež Slovan. Sin poljskega rodu, ki je v svoji zgodovini plačal visoko ceno, zdaj enim, zdaj drugim, na koncu pa največjo komunizmu. V spominu mi odmeva tudi njegov stavek: ne bojte se, odprite, na široko odprite vrata Kristusu. Nekaj časa je bil del tega vzklika tudi plakat na vratih radija ali nekje v notranjih prostorih. Vsi veliki možje in žene so svojimi mislimi pred svojim časom. Zato ta papežev vzklik, ki ga je rekel na začetku svojega pontifikata, torej leta 1978, danes še toliko bolj nagovarja. Kaj pa pomeni to? Odprite, na široko odprite vrata Kristusu. Na to bo dal odgovor vsak sam. Tako zdaj, kot ob naši smrtni uri.

0: Kakšni pa so spomini pri Tonetu Gorjupu?
1: Obisk papeža Janeza Pavla v Sloveniji pred 30 leti je odmeval tudi v Avstraliji. Za tiste, ki smo bili takrat tam, je bil to približno tako velik dogodek kot osamosvojitev Slovenije. Tako kot doma smo se tudi tam na papeža obisk pripravljali z molitvijo. Nekateri od tamkajšnjih Slovencev so šli na obisk domovine samo zato, da se srečajo s papežem. Drugi smo ostali in spremljali papeževo pot, kolikor je bilo to takrat mogoče, z Brnika na Brezje v Ljubljano, Postojno in pa Maribor. Tiste papeževe besede naj Bog blagoslovi Slovenijo, njene prebivalce in njihov trud za pravičnost, solidarnost in mir, ko se je poslavljal na mariborskem letališču, so odmevale tudi med nami. Po faksu smo dobili njegove nagovore, potem so prišle slike z prizorišč, ki jih je obiskal, pa spominske podobice. Na obih radijskih postajah, kjer smo imeli tudi slovenski program, so odmevale pesmi z kasete Petrova barka. Sam sem takrat za nekaj mesecev prevzel urejanje misli informativnega mesečnika za versko in kulturno življenje Slovencev v Avstraliji. Pač vesel sem, da sem takrat lahko uredil nekaj številk misli, da sem začel prav s tem papeževim obiskom, ki je dejansko tudi za vse nas, ki smo bili daleč, pomenil nekaj izrednega,

0: In še zadnji spomin, Urša Sešek.
1: O ja, ta papežev prihod je močno zaznamoval moje življenje. Predvsem datume, no, bolj tehnično kot duhovno. Pa pojdimo po vrsti. 20. maja 1986 je bil dan, ko sva z Juretom postala fant in punca. Ja, vem, to je 8 let pred papeževim prihodom. Ves čas sva načrtovala, da se bova poročila leta 1996, ko končava šolanje in najdeva službo. In to čim bližje 20. maju, ki je bil najin dan. Datum sobote najbližje temu datumu sva našla že zelo kmalu. 18. maj. Sedaj veste, kam pestaco moli. Zaradi papeževega obiska Slovenije sva morala spremeniti datum poroke na 8. junija. Zaradi njega imava sedaj drug najin dan, a je 20. maj še vedno najina prva datumska ljubezen. Sicer pa mi bo obisk ostal v spominu zaradi nastopa naše vokalne skupine na nedeljskem srečanju v Mariboru. Kakšna čast in odgovornost za nas, mlade nadobudne pevce. Bili smo v skupini prekaljenih in priznanih glasbenikov in se z njimi vse te dni družili. Z ansamblom Gašperji smo spletli tako lepo prijateljstvo, da so nama celo prišli zaigrat na poroko. O, bilo je res lepo in nepozabno. Že 30 let. Papež ma vas rad.

Drage prijateljice, dragi prijatelji, pri sklepu oddaje smo. Nocoj smo radijci obujali spomine na prvi obisk svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji, ki je bil od 17. do 19. maja 1996. Slišene besede so nam gotovo prebudile blagoslovljene spomine, ki zdaj kličejo, naj se radi zatekamo svetemu Janezu Pavlu II., ga prosimo v naših osebnih in skupnih potrebah. Naj bo sveti papež naš mogočni priprošnik in zagovornik pred prestolom Božje milosti. Z Bogom in lahko noč.

24. aprila je v Grobljah potekal drugi večer ljudskega petja. Srečanje so pripravili člani folklornega društva Groblje. Odlomke s prireditve, na kateri so nastopili Rožančevi fantiči, skupina Dečve iz Kranja, kranski furman iz Primskovega, tercet pevk folklorno društvo Groblje in otroška folklorna skupina Groblje prinaša oddaja o ljudski glasbi. Vabljeni k poslušanju jutri ob 21.

Dragi večerni spremljevalci, hvala, ker lahko skupaj preživljamo ta ponedeljkov večer 18. maja. Za nami je oddaja Prijatelji Radio Ognjišče, v kateri smo tokrat obujali spomine na obisk svetega papeža Janeza Pavla II. Če pa se ozremo v našo bližnjo prihodnost, tja do 22. ure, naj vam zaupamo, da bo program zapolnjevala glasba, nato pa začnemo z nočnim programom. Seveda bomo najprej predstavili njegove vsebine. Ostanite z nami.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dober večer, dragi poslušalke in poslušalci, začenjamo z našim nočnim programom. Vsebine bodo sledeče. Ob 23. bomo ponovili jutranjo svetovalnico na temo vodenja in vodi. Naš gost je bil profesor za področje organizacije javnega sektorja na Fakulteti za upravo dr. Janez Stare. Ob 23:30 bo na voljo ponovitev pogovora iz današnjega mozaika dneva. Tokrat smo prisluhnili spominom na obisk svetega Janeza Pavla II. O tem sta spregovorila člana pripravljalnega odbora Andrej Šter in Janez Gril. K Slovencem po svetu in domovini, tokrat na vzhod Francije in v Argentino, bomo pogledali s ponovitvijo istoimenske oddaje ob polnoči. Ob 2:00 zjutraj pa na Trg Republike v Ljubljani, kjer je v soboto potekala spominska slovesnost ob Narodnem dnevu spomina na žrtve komunističnega nasilja. Oddaja Moja zgodba je postregla s posnetkom te slovesnosti. Ob 3:00 pride na vrsto šport, nato pa kulturni utrinki 25 minut čez četrto. Omenili smo podelitev Valvazorjevih odličij Slovenskega muzejskega društva, pa festival ljubiteljske kulture in Velenjsko visto. Nočni program bomo sklenili slovensko oddajo Radia Vatikan 20 minut pred peto, začenjamo pa ga s ponovitvijo nedeljske kmetijske oddaje.

Lepo pozdravljeni v današnji nedeljski kmetijski oddaji. Kljub temu, da smo bili v četrtek priča lokalnim neurjem z močnimi padavinami, ponekod tudi s odro in točo, pa so petkove in tudi včerajšnje padavine močno spremenile vodne razmere v tleh. Pred nami je nekaj lepših dni, že v drugi polovici tedna pa se spet obetajo plohe in nevihte. Malce bolj zaskrbljujoče so dolgoročne napovedi, ki kažejo, da naj bi se tako nestabilno vreme s padavinami nadaljevalo še vsaj do konca meseca, kar pa posledično pomeni težave pri prvi letošnji košnji. No, pustimo čas v čas. Na začetku današnje nedeljske kmetijske oddaje bi vas rad opozoril na dva razpisa, ki ju ne smete spregledati. Vsi, ki se ukvarjate s predelavo lesa na kmetiji, ne spreglejte razpisa, ki jo je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo v petek 8. maja. Gre za javni razpis za naložbe v primarno predelavo lesa in digitalizacijo za leto 2026. Za ta namen pa je razpisanih 3,5 milijona evrov nepovratnih sredstev. Od tega je polovica namenjena za nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, polovica pa za gospodarske družbe, zadruge ter samostojne podjetnike. Stopnja sofinanciranja znaša 40% upravičenih stroškov, vloge pa bo elektronsko mogoče oddati od 1. junija do vključno 3. avgusta letos. Sicer vas opozarjam, da gre za tako imenovani zaprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le najbolj ocenjenim popolnim vlogam, ki presežejo vstopni prag 40% najvišjega možnega števila točk do porabe razpisanih sredstev. Iz razpisne dokumentacije je jasno, da bodo med nosilci dopolnilni dejavnosti prednost imeli mlajši vlagatelji z dalj časa trajajočo dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, ki bodo z naložbo povezali več faz proizvodnje.

Minulo sredo je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo javni razpis za naložbe majhnih kmetij v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo kmetijskih gospodarstev za letošnje leto. Za ta namen je razpisanih 7,8 milijona evrov nepovratnih sredstev, ki so na voljo majhnim družinskim kmetijam, ki so v letu 2025 dosegle med 4 tisoč in manj kot 12 tisoč evrov standardnega prihodka iz kmetijstva. Na Ministrstvu za kmetijstvo pravijo, da je cilj razpisa spodbuditi razvoj, posodobitev in večjo odpornost majhnih kmetij ter prispevati k trajnostnemu upravljanju naravnih virov, izboljšanju dobrobiti živali in prilagajanju na podnebne spremembe. Med ključnimi so naložbe za prilagoditev kmetovanja na gorskih območjih, vključno z nakupom specializirane mehanizacije, ureditvi objektov za mehanizacijo in krmo, pašnikov, dostopa do javne infrastrukture, proizvodnjo energije iz obnovljivih virov ter zbiranje meteorne vode. Razpis podpira tudi naložbe v rastlinjake, trajne nasade, skladišča in hladilnice, objekte za rejo žuželk, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter naložbe v izpolnjevanje nadstandardnih zahtev z področja dobrobiti rejnih živali. Poseben poudarek je namenjen tudi neproizvodnim naložbam, kot so urejanje ekstenzivnih pašnikov, krajinskih značilnosti, zaščita živali pred zvermi ter obnova travniških sadovnjakov. Še opozarjajo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Višina podpore praviloma znaša 50% upravičenih stroškov naložbe, pri čemer se lahko poveča za dodatne spodbude. Podpora je tako višja za kmetije na gorskih območjih, za mlade kmete ter za nekatere vrste naložb, kot so rastlinjaki, neproizvodne naložbe in naložbe v dobrobit živali. Najvišja stopnja podpore lahko doseže do 90% upravičenih stroškov, odvisno od vrste naložbe in izpolnjevanja dodatnih pogojev. Najnižji znesek javne podpore na vlogo znaša 5000 evrov. Skupni znesek podpore, ki jo lahko posamezna kmetija pridobi v aktualnem programskem obdobju, pa je omejen na 60 tisoč evrov.

Vsekakor vam svetujem, da dobro preverite, ali bi lahko iz tega naslova prišli do kakšnih sredstev. To najlažje naredite tako, da realno ocenite merila in točkovnik. Omejitev skupnega zneska za programsko obdobje sicer pomeni, da bodo v igro lahko stopile kmetije, ki so v prejšnjih razpisih izpadle, teh ni malo, resnici na ljubo pa lahko tudi v tokratnem razpisu pričakujemo, da bo ugodno rešenih le približno 160 vlog. Zadnji rok za prijavo na razpis bo 9. september, iz razpisne dokumentacije pa je jasno, da razpis favorizira mlade prevzemnike, ekološke kmetije, kmetije s pogodbeno pridelavo in tiste, ki izvajajo ukrepe zelenega prehoda, ter zahteva, da bo vsaj ena oseba na kmetiji zavarovana iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti. Če vse to drži za vašo kmetijo ali pa načrtujete razvoj v tej smeri, potem ne zamudite priložnosti za sofinanciranje.

0: Zdaj pa pogled proti vzhodu naše dežele. V minoritskem samostanu na Ptuju se bo od petka 22. maja do nedelje 24. maja odvijal že 37. festival dobrote slovenskih kmetij, torej osrednja državna prireditev posvečena kakovosti in raznolikosti domačih izdelkov slovenskih kmetij. Festival vsako leto temelji na rezultatih obsežnih senzoričnih ocenjevanj, na katerih sodelujejo kmetije z vse Slovenije, pa tudi iz zamejstva. Da so kmečke dobrote del dediščine slovenskega podeželja, povezane z družinskim izročilom, pokrajinskimi značilnostmi in prehranskimi navadami na slovenskem podeželju, je minuli teden poudaril direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebrnišek.
1: Nekako se trudimo, da vsekakor projekt peljemo na najvišjem nivoju in nekako seveda tudi razmišljamo tudi vsebinsko, kako dejansko popestriti sam dogodek. Kot veste, smo pred leti vključili šole z likovnimi deli, da nekako od vrtca in šol vključujem v ta projekt, ker se nekako zavedamo, da je že pri vzgoji treba začeti, da govorimo o pomenu podeželja domače hrane in nekako smo strnili misli in smo rekli, katera vsebina bi še moče bilo smiselno jo ojačati in smo rekli, probamo tudi na strokovnem delu. Res je, da smo vsako leto imeli že strokovne posvete, vendar smo tukaj v letošnje leto se odločili, da se v tem delu bolj poglobimo in smo k sodelovanju že pri oblikovanju samega strokovnega posveta tudi poklicali na pomoč varuha odnosov v verigi z hrano, ne, ker dejansko vse po našem videnju je tistem prvi, ki je nekako poklicani, ne, da skrbi tudi za ta del in smo nekako skupaj z našimi strokovnimi sodelavci in seveda tudi vključeno z Kmetijsko zbornico Slovenije se odločili, da začnemo z strokovnim posvetom hrana in izzivi časa. In to bo zdaj bolj manj tradicionalen posvet in v vsakem letu pa nekako bodo podnaslovi in v letošnje leto smo dali podnaslov prehranske navade danes. Že ko sem omenil, se pravi, sam strokovni posvet bo potekal pred otvoritvijo, to je v petek, 9. uri v Narodnem domu, kjer smo k sodelovanju povabili, ko sem že omenil, moderator bo gospod Branko Ravnik kot trenutni varuh odnosov v verigi prehrane in zraven pa normalno sodeluje tudi ministrstvo za kmetijstvo, generalna direktorica, potem Zveza potrošnika smo povabili, potem tudi iz biotehnične fakultete gospoda Evgena Benedika, ki ga moče manj poznamo, ampak strokovnjak, ki se veliko ukvarja tudi z prehrano otrok v šolah, potem direktorica zbornice kmetijsko živilski podjetij, potem vodjo sektora kmetijskega svetovanja, ker vemo, da svetovana služba je sigurno močno vpeta zlasti v pridelavo hrane, in nekako še se pogovarjamo, upamo, da bomo dobili tudi predstavnika, ki dejansko se ukvarja z samo prodajo hrane z trgovskimi verigami. Zdaj, vsekakor, zakaj ta del dejansko, ko smo rekli, sve kot zavod, kot strokovne službe, se že vrsto let se nam pojavljajo številna vprašanja, ne? Ali je danes potrošnik, ko stoji v polici, dovolj osveščen, ko vidi gor napis, ali je to lokalna hrana, ali je sploh poreklo gor, če pomeni ekološka hrana, kaj pomeni, če piše uvoz, odkot je, kaj pomeni za tem, a poznamo, kaj pomeni masne bilance, izvor. In seveda, to je tisto osnovno bilo in seveda, potem tudi vprašanje, ali naši strateški cilji sledijo ciljem, ki si mi danes želimo, ker vsi skupaj ugotavljamo, da je samo skrba v prostem padcu. Ne, in se pravi, to so sad tista vprašanja, ki jih želimo dejansko tudi na tem strokovnem posvetu tudi moče dolgoročno odpirati, ker seveda na končni fazi vsi danes vidimo, da imamo potrošniki številne reklame v poštnih nabiralnikih, ali je zato tisti glavni model, kako se danes potrošnik obrača, katero hrano kupuje. Se pravi, odpiramo številna vprašanja in tako jaz mislim, da je prav, da smo se odločili za ta strokovni posvet, ki, kot sem rekel, bo verjetno dal številne izzive.
2: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
0: Organizatorji Ptujskega festivala so vseh teh letih razvili blagovno znamko Dobrote slovenskih kmetij, ki je namenjena prav promociji pristne slovenske hrane. Kot ob tem poudarjajo, so dobrote, ki jih pripravljajo na kmetijah, del kulturne dediščine slovenskega podeželja in so pomembne v turistični ponudbi, ki mora biti pristna in domača. V četrtek je vodja organizacijskega odbora festivala Peter Pribožič pojasnil, da zadnja leta v ocenjevanje sprejmejo okrog 900 izdelkov iz 16 prehranskih skupin, sodeluje pa približno 450 do 500 kmetij. O letošnjih ocenjevanjih pa vodja organizacijskega odbora festivala Dobrote slovenskih kmetij Peter Pribožič dodaja.
3: Sam razpis je bil zelo zgodaj, tako da so prva ocenjevanja bila že koncem januarja, februarja, predvsem te dobrote, ki so aktualne takrat, vse te vložnine, kisani izdelki, kot je predsednik rekel, dobijo kmetje hitro nazaj informacijo o ocenitvi in tudi te kmetije, ki so prijele priznanja, že na prvih ocenjevanjih smo potem že z znakom dobroti jih lahko suportirali, da so na trgu že označeni izdelki z letošnjimi znaki. Sama priznanja seveda pa bodo podeljena v soboto in nedeljo na Ptuju. 885 po včerajšnjem ocenjevanju mlečnih izdelkov je 668 že nagrajenih. 154 mislim, da je teh izdelkov, ki jih bomo pa še ocenjevali prihodnjo sredo, 20. maja, in potem v četrtek postavljam razstavo, v petek je pa potem razstava na ogled in pa celotna prireditev odprta od vsak dan med 9. in 18. uro.
0: In kako bo potekal program od petka do nedelje?
3: Strokovni posvet je v Narodnem domu. Prvi dan je tudi namenjen šolam in vrtcem, dan šol in vrtcev. Naj povem, da so vrtci in šole tudi letos se odzvale na povabilo na likovne natečaje. 230 izdelkov je bilo ocenjenih prejšnji teden in tudi te najboljše bomo seveda nagradili za priznanje že v petek ob 11. uri v sklopu tega dneva šol in vrtcev. Zdaj samo odprtje festivala uradno bo ob 13. uri. Nekako želimo, da tudi vsi udeleženci strokovnega posveta iz Narodnega doma potem pridejo na samo slovesnost odprtja. Drugače pa seveda je že prej ob 9. uri vse odprto, da lahko obiskovalci si pogledajo razstavo. Zdaj v prodajnem delu mislim, da je 50 kmetij prijavljenih, ali pa teh, ki bodo na stojnicah skozi vse tri dni sodelovali. Mi v ponedeljek tudi postavimo šotor na parkirišču, kjer pa bo topla hrana, tako da v petek bojo tudi ekipe iz kmetijsko-gozdarskih zavodov, turistično društvo Ptuj, pa še kdo, no, naši upokojenci, recimo ekipa iz zavoda, bodo pripravili jedi, ki bodo za obiskovalce v petek tudi potem po otvoritvi v šotoru. Pa dve kmetije, ki tam redno sodelujeta, tako da bo zelo zanimiv dan v petek. Imeli bomo tudi tako tiček dobrot, se pravi, da te izdelke, ki bodo v ocenjevanju, predvsem v sredo, potem tudi ponudimo obiskovalcem, da lahko kaj probajo, ne, na stojnici. In pa vinska akademija, pa degustacija vinskih vzorcev, to so skozi vse tri dni isti čas dogodki, ki se bojo vrstili. V samem odprtju pa seveda tudi kulturni program, skupaj za glasbeno šolo je v samostanu in pa del programa tudi z Ljubljanskim zavodom. Že lansko leto smo naredili odprt oder mladih talentov, glasbenikov in tudi letos so se kar odzvali in bo to tudi ena pestritev dogajanja na odru. Sobota Folkfest, mednarodni folklorni festival, mislim, da je dva, ne vem, kjer je po vrsti, ampak to prevzame folklorna skupina iz Ptuja, organizacijo, mi ponudimo seveda svojo infrastrukturo, da se na dvorišču tudi pleše in raja. Potem zabava za otroke, podelitev priznanj v soboto bo ob 13. uri, ostale pa imate noter v programu. Seveda prvi dan podelimo en krog, drugi dan v nedeljo pa še drugi krog priznanj, preko 700 nagrajenih bo, ne? To je kar dosti krat treba seč v roko, pa seveda kmetijam čestitati.
0: Tudi letos bo v okviru Festivala dobrot slovenskih kmetij v nedeljo ob 10. Sveta Maša. Tokrat bo povezala Ptujinstično, pravi Peter Pribožič.
3: Ker je ljubljanska pokrajina, ponovadi tudi imamo v nedeljo potem pri Sveti Maši enega iz tistega konca. Ne? Letos je to Stična, bo pater iz Stične, ki pa je Ptujčan, pater Aradski. Mogoče naj povem to, ker tudi sodelujejo na dobrota z izdelki. Samostan pa ima letos 890 let od tega, ko so zavrali prvo brazdo z plugom. In bojo to obeležili 16. avgusta z dogodkom v Stični.
2: Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
0: Pred letošnjim festivalom dobrote slovenskih kmetij se je predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije dr. Jože Podgoršek zahvalil vsem kmetijskim svetovalkam in svetovalcem področnih kmetijsko-gozdarskih zavodov za delo in trud na tem področju. Potem pa je izpostavil dve stvari.
4: Prvo pomembno izhodišče je kvaliteta. Kvaliteta prehranskih izdelkov in vsako tudi ta festival dobrote slovenskih kmetij pomembno prispeva k dvigu kvalitete. Ne na zadnje, vsakdo, ki prinese vzorec, dobi tudi povratno informacijo, kje so še priložnosti za izboljšavo in kot tudi ta festival, tudi to ocenjevanje na nek način malo tekmovanja med samimi kmetijami. In z tega zornega kota je prav, da podpiramo ta festival tudi z te strani, ker spodbuja k razvoju novih prehranskih izdelkov in k razvoju kvalitete teh prehranskih izdelkov. In že skoraj da 40 let strajati na tej poti zagotovo pomeni res velik prispevek k razvoju prehranskih izdelkov v naši državi in tudi s pomočjo festivala so zagotovo na kmetijah boljši izdelki, kot bi brez festivala bili. Drugo, kar bi rad poudaril, je to, da ta festival izjemno dobro že skoraj da 40 let promovira tisto, kar si tudi na slovenskem podeželju želimo. Torej, promovira pot, ki je za marsikatero kmetijo v Sloveniji izjemno pomembna, ko govorimo o stabilizaciji dohodka. Torej, da na kmetiji tisto, kar v primarnem delu pridelajo, da tej pridelavi mleku, sadju, kakorkoli že, dodajo vrednost ravno preko dopolnilnih dejavnosti. In iskati rešitve, da bi bilo teh dopolnilnih dejavnosti še več, iskati rešitve, da bi bilo manj birokratskih bremen, je delo, za katerega se nikoli ne bomo upehali. Torej, tudi na Kmetijsko-gozdarski zbornici bomo vedno znova poudarjali, pa smo že lani o podprtju vse kmetijski zakonodaji in žal neuspešno pa bomo tudi sedaj ob nastopu nove vlade predlagali, da vendarle iščemo rešitve v smeri debirokratizacije dopolnilnih dejavnosti, tudi preko pavšalnih obdavčitev, torej zmanjšati tista bremena, zaradi katerih se marsikatera kmetija na koncu ne loti teh dopolnilnih dejavnosti. Morda včasih rečemo malo po vzoru Avstrije, da v tem primeru res, kjer so celo sobodajalci do 10 postelj obdavčeni po, če se za to odločijo, po pavšalnem znesku, torej omogočimo kmetijam, naj kmetujejo, damo tudi cesarju, kar je cesarjevega, na koncu pa kot pravim, kmetija dela in lahko od tega živi. Za majhne slovenske kmetije je to še toliko bolj pomembno. To je še toliko bolj pomembno za kmetije, kot jih imamo v Sloveniji, ko govorimo o večgeneracijskih kmetijah, kjer ponavadi ena generacija skrbi za primarni sektor, druga generacija skrbi za predelavo. Da ne rečem, da imamo na marsikakšni kmetiji tudi razporeditev dela med gospodarjem, možem in ženo in kakorkoli se, naj ne bo klišejsko, ampak običajno tudi dopolnilne dejavnosti omogočajo neko normalno življenje tudi kmečkim ženam, kjer se ukvarjajo s predelavo. In zato je prav, da spodbujamo vse takšne dogodke, ki dodatno promovirajo izdelke, pridelke slovenskih kmetij, ki omogočajo nenazadnje preživetje in ki omogočajo nenazadnje dostojno življenje celotne kmečke družine. In zato res iskrena hvala vsem, ki se trudite že skoraj 40 let, da ta festival je in verjamem, da ta festival bo še naslednjih skoraj 40 let na Ptuju. Sem skoraj da prepričan, kajti to je blagovna znamka in mesta in tudi slovenskega kmetijstva. In je prav, da na tej poti ustrajamo in tudi s tem podpiramo to slovensko podeželje.

0: Za konec pa še nekaj številk. V 36 letih je bilo na Ptuju podeljenih 11.115 zlatih, skoraj 8.000 srebrnih in nekaj več kot 6.000 bronastih priznanj. Zadnja leta v ocenjevanje pride vsako leto približno 900 izdelkov, sodeluje pa približno 450 kmetij. Letos ocenjeni in nagrajeni izdelki bodo tako že ta konec tedna razstavljeni v Minoritskem samostanu na Ptuju, kjer si jih boste obiskovalci, tako kot je zdaj že 37-tič v navadi, lahko ogledali in jih tudi okušali. Festival se bo tudi letos potrudil ponuditi bogat spremljevalni program s predstavitvami kmetij, podelitvami priznanj, kulturnimi nastopi in tudi pestro kulinarično ponudbo. V petek, na dan odprtja, ob 9, bo v Narodnem domu na Ptuju potekal tudi strokovni posvet na temo prehranske navade danes, zasnovan pa je kot okrogla miza z zanimivimi sogovorniki. Prihodni konec tedna, torej od petka do nedelje, vabljeni na 37. festival dobrote slovenskih kmetij na Ptuj.
1: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
0: Tako, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, ob koncu našega današnjega druženja pa bi vas rad opozoril še na nekaj stvari. Vsako jutro ob 9, takoj po poročilih, vabljeni, da tudi ta teden prisluhnete minutam za kmetijstvo in podeželje. V torek ob 11.15 pride na vrsto oddaja Zelena dežela, v nedeljski kmetijski oddaji pa se srečamo spet čez teden dni. Lepo nedeljo vam želim, Robert Božič.
1: Dobra domača hrana je delo pridnih rok. Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.

0: Besede modrosti.
1: Ne brskaj preveč po preteklosti in ne sanjari o prihodnosti, ampak tisti čas, ki je tvoj, sedanjost, zgrabi s srcem in z dušo, nam naroča sveti Janez Bosko. In dodaja, ura pridobljena zjutraj je zaklad zvečer. Vsaka minuta je dragocen zaklad, ki ima neskončno vrednost, kakor Bog sam.
0: Radio Ognjišče, vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Prva usluga, ki smo jo dolžni bližnjemu, je, da ga poslušamo. Kdor ne zna poslušati brata, prav kmalu ne bo znal več poslušati Boga. Tudi pred Bogom bo vedno govoril on. Dietrich Bonhoeffer.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

Draga, se spomniš dnevo, ko rekla si, srečna sem. A dobro veš, da ne morem pozabiti noči, ko nežna si bila.

0: Lepo pozdravljeni vsi, ki nas spremljate. Pred nami je ponovitev jutranje svetovalnice. Tokrat je bila v ospredju tema veščina vodenja in vodje. Prisluhnite.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v današnjem jutru. Večji del tega jutra je že za nami. Kako ste ga kaj vodili, kako kaj vodite svoje življenje, kako razumemo vodenje, ali je to veščina, ali pa je nekaj, kar je treba razvijati, negovati, vlagati, oziroma ali pride to samo po sebi v življenju. V svojem studiu, lepo v svoji družbi pozdravljam današnjega gosta, profesor za področje organizacije javnega sektorja na Fakulteti za upravo, dr. Janez Stare, dobrodošli.
4: Dobro jutro.
3: Zakaj danes o vodenju govorimo, morda kar za začetek, kot o posebni veščini? Je to prav, da tako razmišljamo, ali gre za nekaj, kar človek pač ima, ko pride na svet in potem to s tem živi in pride na vodilne funkcije, je to nekaj v njem?
4: Vodenje je beseda, ki jo pogosto slišimo. Veliko beremo o vodenju, klikamo, srečujemo v vsakdanjem življenju. Vodimo podjetja, vodimo organizacije, vodimo šole, projekte, sestanke, vodimo pogovorne vdaje na Radio Ognišču.
3: Radijski voditelji.
4: Tako, vodimo pa tudi ljudi, skupine, družine, vodimo tudi samega sebe. Zdaj, kot lahko vidimo, poudarimo zelo različne vidike tega vodenja, predvsej tega, kar sem zdaj govoril, je vezano bolj na tehnični vidik, recimo, ko vodimo podjetje, organiziramo, nadzorujemo, ampak vseeno je neka povezava med vsemi temi vidiki vodenja, ta povezava je pa vezana na ljudi. In pravzaprav, ko govorimo o vodenju, v svojem bistvu, v srči, ki razumemo to kot vodenje ljudi, oziroma krajše samo vodenje, tisto drugo vodenje podjetij, oziroma nadzorovanje, organiziranje, pa potem uporabljamo neke druge izraze, recimo management, upravljanje in podobno.
3: Mi bo govorila danes o vodenju ljudi.
4: Tako, tisto, kar je bliže vodenju ljudi, da.
3: Tako. In kako je s tem, torej, ima to človek v sebi? Nekateri bolj, nekateri drugi manj, ampak vendarle.
4: Nekateri imajo tega več, drugi manj. Zdaj, eno osnovno vprašanje na tem področju je, ali se vodja naredi ali se rodi. Zdaj, to so kar velike dileme. Obstajajo take zelo resne študije, ki govorijo o tem, da nekje do tretjine vsega tega, kar vodja ima, je prirojeno. To se pravi, do ene tretjine je talent, če temu tako rečem, vse ostale pa potem delo, učenje, razvoj, izkušnje, kar pomeni, da pravzaprav vodja se naredi, vodja postanem boljši s tem, ko se razvijam, ko se preizkušam v različnih situacijah, skratka, ko delam tudi na sebi.
3: In verjetno ti dve tretjini, ki jih je potrebno razviti, hitreje razvijam, če imam tisto tretjino že v sebi.
4: Seveda, če je nekaj talenta, potem je tudi vse ostalo lažje.
3: Tako, no in zdaj spet eno tako ključno vprašanje, kdo pa je dober vodja, katere lastnosti ali veščine so danes ključne za dobrega vodja?
4: Ja, ko razmišljamo o vodjih, potem dosti krat na prvo mesto postavimo ali pa najprej na misel pride kakšen direktor, minister, predsednik, vendar to je nekaj, kar je dano s funkcijo. Zdaj, takoj, ko to funkcijo odmislimo, potem lahko vidimo, da vodenje nastaja povsod druge tudi. Vodenje nastaja doma, med prijatelji, v družbi. Obstajajo tudi raziskave, recimo Galupova raziskava, to je ena tako velika organizacija, raziskave z lanskega leta, 30 tisoč anketirancev je bilo in večina teh anketirancev pravi, da dobrega vodja najdejo najprej doma oziroma v okviru družine. Tam približno 57% anketiranih odgovorilo, da je tisti pravi vodja nekdo, ki je vezan bodi si z družino, bodi si z družbo. Tisto, kar se nam zgodi v službi, ko dobri vodja jih razumejo tam med 11 in 20%, kar pomeni, da veliko tega zgleda, kaj pomeni dober vodja, najdemo doma, najdemo med bližnjimi, kar pomeni tudi, da vsak od nas je lahko, oziroma celo verjetno je tudi nekaj vodja. Zdaj, dober vodja, osnovna značilnost je predvsem, da zna poslušati. to bo tisto prvo, kar je zelo težko poslušati, potem pa seveda tudi spodbujati, usmerjati, motivirati in pa prepoznati, kdaj je tisti na drugi strani, ta njegov sodelavec ali pa sledilec, bolje rečeno, kdaj je na tistem robu, ko enostavno ne zmore več. Se pravi, kakšna izgorelost, kakšna stresa, ne? Vodje mora imeti dober občutek za ljudi, se pogovarjati z njimi in na tak način prepoznavati, kaj se konec koncev dogaja tudi v tem posamezniku, kakšni so njegovi talenti in kaj se zmore.
3: Da ima vsakem hipu pravzaprav sliko o tem, kako, kje je posameznik. Ne, zdaj dobro, če govoriva o organizaciji, lahko tudi v družini, ne?
4: Tako.
3: Velja. Kaj pa vizija?
4: Vizija, to je tisto prvo, kar mora vodje imeti. Ne? Glavna značilnost vodje je, da vidi naprej, da vidi nadaleč in da zaradi te svoje zmožnosti tudi spreminja svet. Spravi, nekdo, ki samo sledi drugemu, ta ni vodja. Se, to je že iz imena razumljivo. Ne? Prva značilnost, spravi, je vizija, pogled naprej, spreminja. Vodje so včasih zato tudi malo problematični, ker želijo stvari delati drugače, ljudje pa radi ostajamo znotraj nekih rutin vsakodnevnih, ne, in takoj, ko se je treba spremeniti, je včasih kar težko. Tako da ta vizionarski pogled, če tako rečem, je res pomemben za vodje.
3: Se pravi, je spet še ena značilnost dobrega vodje, da zdrži pritisk, ko se recimo del ali pa celo večina zaposlenih upre. Njegovi viziji, mislim.
4: Ja, ta stabilnost, čustvena stabilnost ali kakorkoli že temu rečemo, je pri vsem tem zelo, zelo pomembna. Seveda veliko lažje zdrži, če ima pri sebi vse te poglede preigrane, če vidi to svojo pot, če vidi, kako bo stopal po tej poti in kako bo po tej poti tudi vodil svoje sodelavce. Takrat je zelo enostavno, ne? Če pa vodja tega ne ve, potem bo pa zelo težko. Spravo, tisto prvo, kar bo vodja veliko premišljuje, včasih sam seboj, veliko se posvetuje z drugimi, predvsem pa išče okrog sebe tiste, ki znajo več od njega. To pa zato, da zmore potem povezati tisto najboljše v neko celoto in usmeriti proti skupnemu cilju.
3: Se pravi, ena taka ključna napaka ali pa napačna predstava je, da vodja vse ve in tudi pri sami izbiri, prele so govorila, se zgodi, da se znotraj kolektiva poišče nekoga, ki veliko ve, ki ima veliko znanja, ki je strokovnjak na nekem področju.
4: Ja, to je tista mogoče celo prva težava, s katero se srečamo pri izboru ali pa iskanju vodja. Ne? Recimo imamo primer, recimo Maričko, ki je ena dobra šefica, dobra vodja in zdaj gre ta naša Marička v penzijo. In je prvo vprašanje, kdo bo zdaj vodja namesto nje? In iščemo in rečemo, ja, Franček bo, ker Franček vse zna, on je največji strokovnjak na tem področju, večjega strokovnjaka od njega v Sloveniji ni. In rečemo, ok, Franček bo zdaj vodja. Kaj smo zdaj naredili? Z eno potezo pravzaprav dve zelo veliki napaki. Prva napaka je ta, da izgubimo najboljšega vodjo, najboljšega strokovnjaka, to pa zato, ker zdaj se bo odmaknil od svoje stroke in bo vodil. Po drugi strani pa verjetno dobimo slabega vodjo, ker ta naš Franček nikoli v življenju ni študiral, kako delati z ljudmi, kako ravnati z ljudmi, kako komunicirati. Skratka, ta miselnost, da tisti, ki apsolutno največ ve, da mora biti vodja, je preko zgrešena, seveda vodja mora poznati vsebine, mora poznati stvari, vendar ne, da je najboljši. Recimo, če vzamemo primeri športa, pa rečemo, kdo je najboljši nogometaš, boste vi povedali, je to mogoče Ronaldo ali pa Messi in Messi, ja. Recimo, ne? Zdaj po tej logiki bi rekli, ja, če je Messi največji strokovnjak, potem naj on ne bo več delavec na igrišču, ampak ne bo vodja, ne bo trener ob strani. In zdaj Messija posedimo na klop, on sedi tam na klopi in upije, govori svojim igravcem, takole teci, takole stegni nogo, takole brcni pa bo gola. Ne? Mi vemo, da to temu ne gre, temu ni tako. Ne? Ja. In neka podobna logika velja tudi v drugih organizacijah.
3: Morda se je res, ja, zelo slikovit primer. Ne? Morda se v športu to zgodi kasneje, ko ta vrhunski športnik
4: tako,
3: zaradi starosti ne zmore več se
4: tako.
3: Potem preseli. Pa tudi tam je potrebno zamenjati te vloge in
4: Ja, če pogledamo, vsak dober igralec ne postane dober trener, ne zakaj ne, zato ker je potrebno imeti neke lastnosti, neke talente, dela z ljudmi, ravnanja z ljudmi, usmerjanje ljudi, spodbujanje ljudi, in vsakdo tega pač nima.
3: Tako, in zdaj smo pri tem ključnem vprašanju, spoštovani poslušalci, 0-1-512-10-0 je telefonska številka za to, da se pridružite, povprašate, pokomentirate. Profesor dr. Janez Stare je danes naš gost. Dejali ste, dober vodja posluša, ima vizijo, se uči, se posvetuje, sploh ni nujno, da je strokovnjak na svojem področju, ampak zna začutiti klimo.
4: Ja, vodje je tisti, ki ima, če rečemo tako, situacijo nekje v vidu, pod kontrolo, jo razume, jo pelje naprej. Vodja je, je mama v družini, ki zna pošlihtati stvari in zna ravnati na ustrezen način s svojimi domačimi.
3: Čustvena stabilnost tudi.
4: Tako, tako potem vodja je nekdo, ki vodi gasilce, vodja je nekdo, ki v ulici poskrbi za neko ureditev, vodja je tisti, ki lepo vodi oratorij in tako naprej. Skratka, ne samo tisti, ki je nekje s funkcijo na vrhu, prav funkcija sploh ni prva značilnost vodenja, ker gre pri vodenju za proces, ker gre za odnos med ljudmi, ker gre za to, da ves čas prilagajamo to naše sodelovanje, usmerjanje proti nekemu skupnemu cilju, predvsem pa vodja mora znati spodbuditi vsakega posameznika, poiskati v posamezniku tisto največ, zato da je potem končni rezultat čim boljši.
3: Ker je to svetovalnica, se bova lotila vprašanja, kako razvijati te veščine, kako naslavljati recimo šibke točke, ampak predtem pa res, ker ste rekli, razumevanje vodje ni nujno, da je povezana s funkcijo. Se mi zdi, da v Sloveniji prepogosto to razumemo zgolj kot neko častno funkcijo in ko nekdo pride za vodjo, ga tudi tako gledamo. On pa hkrati tudi igra to vlogo.
4: Ja, to je kar pogosti primer, in tudi ko se pogovarjamo, recimo, ko imamo razna podobna srečanja ali pa kakšen prenos znanja po organizacijah, je prvi odgovor, da je to tisti, ki je na vrhu, da tisti, ki je dobil v roke možnost nekega podpisa, to se pravi nagrade, kazni, kaj podobnega, ampak na koncu, ko ta njegova funkcija, ko je mimo, če ni zgradil ničesar drugega, potem on kot vodja, ne pomeni več prav veliko med temi ljudmi. To se pravi, jasno dobi v roke možnost podpisa, ampak po drugi strani odvisno, kaj zdaj zgradim v tem času, to svojo avtoriteto, del sva rekla prav gotovo na znanju, na poznavanju stvari, ampak potem so mnoge druge stvari, predvsem razumevanje ljudi, zaupanje bo zelo, zelo pomembno, zaupanje težko gradimo, dolgo časa se gradi. Ta poštenost posameznika, to je tisto prvo osnova, da lahko sploh razmišljamo o nekem zaupanju, potem, ko verjamem, da je ta drugi, ta moj vodja, moj sodelavec, kdorkoli že pošten, potem se upam z njim iti v neke pogovore, dogovore, vidim, ali je zdaj to storjeno, ali tisto, narejeno tisto, kar je bilo dogovorjeno. Potem mogoče pride do spoštovanja in nekoč morda tudi do zaupanja. In zdaj tista naša želja pa je seveda, da ko sodelujemo, da si zaupamo, predvsem tudi, da si zaupamo razne šibkosti, ker nihče ne pozna vsega, nihče ne zna vsega, nič ni narobe, če ne znamo vsega, nič ni sramotno, če ne znamo vsega. Bi rekel, bolj sramotno je, če se delamo, da znamo vse. In zdaj, če posameznik vodja pozna svoje ljudi, če med njimi je toliko zaupanja, da vsakdo tudi si upa povedati, kaj zdaj zna in kaj ne zna, potem bo veliko lažje razporedil to svoje delo, poiskal za tiste posebne naloge ljudi, ki so na tistem področju najboljši in končni rezultat bo spet boljši.
3: Pa mogoče iz vaših izkušenj se razumevanje vloge vodje razlikuje med recimo v gospodarskem delu ali v javni upravi?
4: Nekaj razlik prav gotovo je, zato ker so pač sistemi nekoliko drugače postavljeni, ampak če gre v bistvo tega najnega vodenja, ali našega vodenja, pridemo do ljudi, tem pa potem pravzaprav je vseeno, je moj odnos do mojega sodelavca, moje spoštovanje tega sodelavca, predvsem pa poštenost vodje, po drugi strani tudi sodelavca. Zdaj, vedno, ko govorimo o tem sodelovanju, govorimo o tem, da se je treba pogovarjati, ampak ne na način, da je to pogovor zaradi besed, ne? Ampak zaradi vsebine, ki je v zadju, predvsem pa razumeti tega posameznika, s katerim sodelujem. Lahko tudi rečem, da recimo po podjetjih, tudi v javni upravi, imamo nek inštrument, rečemo mu letni pogovor s sodelavcem, to je po neki metodologiji, ne bi se vodja enkrat ali dvakrat na leto pogovoril s svojim sodelavcem, kako zdaj dosega cilje, ki so njegovi potencijali in tako naprej. No in ena točka ali pa en korak v tem pogovoru je tudi vprašanje, kako pa mi dva sodelujeva. In praviloma se ta letni pogovor, ki je inštrument razvoja, tam pade ali pa tam šele zaživi. Zakaj pade? Zdaj, če ni prav velikega zaupanja med vodjem in sodelavci, potem, ko vodjo praša, kako pa jaz kaj vodim, sodelavci rečejo, dobro, seveda dobro. Ne? Zdaj, če je to povezano z oceno delovne uspešnosti, pa na koncu s kakšnim evrom, potem vodite odlično. Ne? Če pa je med nama to zaupanje, potem znam povedati, pa rečem, veste, dragi moj vodja, ne, takrat in takrat ta način, to mi iz tega in tega razloga. Ne.
3: In tu lahko vodje dobi zelo dragocene odzive oziroma informacije.
4: Tako, ta del je pravzaprav ključen. Ne. Vse ostalo okrog so besede, ne, ampak ta del, ne, kako mi dva sodelujeva, kaj je tisto, kako te vidim, jaz tebe, ti mene, v čem so prepreke, v čem so potencijali, kaj znam, kaj ne znam, tisto je ključno. Ne. Seveda, da bi pa če želimo, ne, da zaposleni, za sodelavci spregovorijo o tem, potem moram tudi jaz kot vodja priznati napako. Mi včasih razumemo, da je vodja pa nekdo, ki ne dela napak, ki je absolutno nekje tam zgoraj, a ne, sploh ne, a ne. Vodja bo spodbudil svoje sodelavce k bolj, rekel, tvornemu sodelovanju, če bo tudi on priznal, da potrebuje nekoga pri neki vsebini, da mu pomaga, da mogoče tudi on ni absolutno tisti, ki ve absolutno vse, a ne, takrat potem lažje se skupaj steče. Potem začnemo funkcionirati kot doma, bi rekel, ne, več je teh bolj iskrenih pogovorov in tudi na koncu same rešitve so boljše.
3: Se vodenje razlikuje, glede na to, v kakšnem okolju vodimo zagotovo, morda se temu še posvetiva, ampak, ja.
4: Nekaj razlik je prav gotovo, ne? Če je zdaj to organizacija, podjetje, recimo ministrstvo, šola, tam so neke strukture, a ne, tam so tudi neke cilji, ki so še drugače določeni in tam prav gotovo ta, ki vodi ljudi, hkrati premišljuje tudi o tem ali pa predvsem o tem, kako bo dosegel vse tisto, kar organizacija od njega pričakuje. Zdaj, na drugi strani, če bi šli v kakšna društva prostovoljna, konec koncev tudi zdaj bodo kmalo orator in tako naprej, a ne, tam je vsena logika drugačna, ne, tam igramo tudi na vrednote konec koncev, na neke pričakovanja, želje, interese, a ne, tam je prostovoljstvo, kar pomeni, da vseeno, ko ljudje delujejo prostovoljno, je ta način odnosa nekoliko drugače. Doma pa spet drugače, doma pa mogoče še malo globje, malo več zaupanja, malo več pogovorov, več čustov bo tudi zraven, tako da nekaj razlik je.
3: Se pravi, najtežje je biti vodje doma.
4: Biti vodja je težko, ampak biti vodja je lepo.
3: Tako. Profesor za področje organizacije javnega sektorja na Fakulteti za upravo, dr. Janez Stare, je naš gost v svetovalnici, o vodenju govorimo in seveda je vprašan več kot verjetno tudi odgovorov, predvsem pa kolikor je časa, pa vendarle, kako vstopiti v šolanje, ali obstajajo kakšni tečaj za nekoga, ki ga želimo izšolati za dobrega vodjo. Mimo grede, zdaj vi tudi sodelujete pri zanimivem projektu 9-7, ki se nadaljuje, ne?
4: Da, zdaj, če začneva pri samih izobraževanjih, seveda je teh vsebin kar veliko. Odvisno tudi od področji, ki so potrebna tega. To se pravi, v praksi dostikrat pomerimo kompetence tega vodja, to se pravi znanja, sposobnosti, hotenja, konec koncev tudi motive nekoga, da deluje na tem področju, potem pa tam, kjer se ugotovijo neke šibkosti, manko, tam potem skušamo potencirati oziroma pelje tega posameznika na to izobraževanje, razvoj. Seveda teh seminarjev, delavnic je kar veliko v slovenskem prostoru, no, omenili ste tudi vodenje 9-7, to je pa vodenje, ki je nekoliko bolj povezano z okoljem cerkve, če tako rečem, ali pa vseh, ki delujejo na tem področju, bodi si, da so to posvečene osebe, bodi si, da so to recimo vodje raznih skupin, ŽPS, oratorij in podobno. Vodnja 9-7 je vzeto iz Marka, ta je moj ljubljeni sin, njega poslušajte. Gre pa za celoletni program, 5 vikendov traja skozi leto razporejeno, to se pravi prvi vikend, potem med prvim in drugim vikendom so še Zoom predavanja, tako da se nabere približno 9 takih interaktivnih srečanj. Teme pa so od vodenja, kaj vodenje je, o viziji se pogovarjamo, o veščinah vodenja, o razvoju organizacijske kulture, sodelovalne kulture in pa tudi kako pomagati zdaj meni kot vodji, kako razvijati sebe. Tako da tak zanimiv program, štartamo vedno jeseni, traja potem tam do konec maja.
3: Se pravi, se zdaj počasi zaključuje leto?
4: Zdaj se zaključuje počasi, čaka na še eno srečanje v Celju, zaključna naloga teh udeležencev, tam so primeri in je zanimivo.
3: Kaj bi priporočali nekomu, ki prvič prevzema to vodilno vlogo, se pravi, da se vključi septembra v program Vodenje 9-7, ali poišče kaj drugega?
4: Tako, zdaj prvo biti vodja je odgovornost. Odgovornost do ljudi, odgovornost do vsega tistega, kar vodim. To se mi zdi tisto prvo, kar je treba imeti v spredju. Potem pa delati na sebi. Zdaj seveda tisti, ki so bolj izkušeni, lahko pri tem precej pomagajo. Če so zdaj to v organizaciji, potem je smiselno, da se, ko se išče ljudi, da se tudi preveri potencijale za vodenje, se pravi, ali zdaj nek posameznik, za katerega mislimo, da bo vodil prej ali slej, ali ta potencijal ima ali ga nima. Če potencijal ima, potem seveda ga izberemo, če ga nima, potem je boljše, da upravlja kakšno drugo nalogo. Potem pa velja tudi, da ko prihajajo mlajši, lahko so to mlajši po letih, lahko mlajši po stažu, da jim damo neke drobne naloge, v katerih se lahko preizkusijo. To se pravi, če je zdaj neka večja naloga, ki jo moramo upraviti, jo skušamo razdeliti na manjše, poiskati tega posameznika, mu reči, evo tole, na tem primeru bi pač to je za tvojo odgovornost, ali bi začel, potem pa tehtamo, ali je primeren, tudi sam bo hitro videl, ali to za njega ali ni. Tako da preko takih drobnih nalog dodajemo večje in večje, potem pa v nekem trenutku ocenimo, ali je zdaj ta posameznik bolj ali pa manj pripravljen za samo vodenje.
3: No, čisto praktičen vidik. Zdaj le čisto ob koncu naše oddaje pa sprejemam še enega poslušalca, gospod Klemen je z nami, lepo zdrav, dobro jutro, dober dan.
5: Dobro jutro, dobro dan. Samo kratko vprašanje. Vodenje je po mojem mnenju v veliki meri povezano z motiviranjem tistih, ki jih vodimo. Pa bi prosil, če še kakšno besedo lahko o tem poveste, kako najboljše motivirati ljudi. Hvala lepa.
3: Ja, krasno vprašanje.
4: Ja, ta motivacija je pravzaprav ključna pri samem vodenju, ker z načinom, kako motiviramo, s tem načinom tudi potem usmerjamo ljudi. Zdaj, tisto prvo, kar je pri motivaciji, je, da znamo pri ljudeh spobuditi interes. Spravi, marsikdaj ljudje niti ne vidijo, v čem je zdaj bistvo nečesa, kar nekdo premišljuje, ko želimo razreševati neke vsebine, tisti moji sodelavci oziroma tisti, ki jih vodim, enostavno ne vidijo, v čem je smisel, ne vidijo interesa. Spravi, prvo, kar bo, je, da spobudim interes, da skušam poiskati tudi, v čem je ta njihov motiv. Se pravi, tule bom verjetno povezoval vrednote, naše vrednote, z nečem, kar nosi posameznik v sebi. če se ujamemo v vrednotah, potem bo tudi ta motivacija veliko, veliko lažja. Zdaj, včasih omenijo tule veliko nekih teorij motivacij in tako naprej in rečejo, v poprečju ta teorija najboljša, zdaj na tem področju to ne velja. Ni možno govoriti o nekem poprečju, ker vsakdo od nas je malo drugačen, vsak ima nek svoj vzgib, svojo potrebo, vsak nekoliko drugače. Je pa pomembno, da pri tem motiviranju, pri delu vodja spremlja posameznika, zakaj? Običajno je tako, ko nam uspe, če nam uspe nekoga zmotivirati, potem ta drugi motiviran dela in dela in dela veliko in dela bolje in kmalu opazimo, kako dobro dela in ker dobro dela dobi še nekaj dela in ker dobi še nekaj dela z nekim velikim angažmajem, z nekim veliko motivacijo dela še naprej in dela več in več in zdaj vemo, to je tisti, na katerega se lahko zanesemo in dostikrat potem vodje na njega prenašajo še in še in težke in težke in težke stvari. Ta sodelavec pa s časoma reče, zdaj imam pa jaz tega že malo preveč, to govori samo o sebi dostikrat, niti ne pove in premišljuje, da ni fair, zakaj samo on in da ne zmore več in da mu zmanjkuje časa za družino, za druge stvari, ampak vodja ve, da je on najboljši in mu nalaga še in še in še. Spravi, ena velika sposobnost vodje bi bila do tem trenutku trenutku začuti, vidi, da je enostavno šlo do meje.
3: In vodja naredi ta korak.
4: In vodja naredi ta korak in razbremni svojega sodelavca in reče, poglej, toliko dni, toliko tednov si delal na tem projektu, na tej vsebini, res si se izkazal, zdaj pa ostani doma, pojdi, sprosti se, potem pa, ko boš imel spet dovolj energije, pridi nazaj. To včasih vidimo v kakšnih ameriških filmih, a ne, ko cel film lovijo nekega zlikovca, na koncu ga ujamajo, ta glavni policaj je tam ranjen in potem pride šef in reče, kako sem ponosen na te, zdaj pa ostani doma, ko boš pa prišel k sebi, pridi nazaj.
3: Ker tako ali tako potrebuje bolniško.
4: Tako. Pri nas bi pa verjetno rekli, se vprašanje, če ima dovolj dopusta, kako boš toliko časa doma.
3: Ja, se pravi, motivacija in zaznavanje tega, kako je obremenjen posameznik, zelo pomembno. Ja, zelo dobro vprašanje. Mogoče čisto za konec ena ali pa dve najpogostejši napaki, morda na začetku, ko nekdo sprejme to vodstveno vlogo.
4: Prva napaka je prav gotovo to, da vodja ne posluša. Ker če sem vodja, zdaj sem res tako pameten, da vse vem. Se pravi, se ne pusti svetovati, ne pusti sodelovati. Čeprav včasih je to povezano tudi mogoče z neko notrino šibkostjo, z nekim odnosom do samega sebe, ko ni dovolj zaupanja in takrat, ko ni dovolj zaupanja samega vase, takrat marsikdaj naredimo neko bariero, ne poslušamo se omakno in potem delegiramo preko elektronskih sporočil, pa mogoče bolj na glas govorimo na sestankih, a ne? To je zdaj tisto, kar ne bi želeli od vodje.
3: Samo svoje.
4: Svoje in moje, ne poslušam, a ne? Druga šibkost pa prav gotovo to pripravljenost ali pa nepripravljenost bi rekla za učenje, za razvoj. Zdaj, če sem vodja, če mislim, da bom vodja, ko postanem vodja, potem se učenje pravzaprav šele začne. Učenje sodelovanja z ljudmi, premisleka, iskanja idej, iskanje rešitev, prenosa tega v prakso, sprav veliko branja, veliko pogovarjanja, veliko, veliko učenja.
3: In iskanje tudi priložnosti, kjer lahko to učenje delimo oziroma ga pridobivamo od drugih. Torej, naslednji cikel vodenje 9.7 v septembru. Več informacij tudi na spletni strani Socialne akademije, ki je okolje, ki to spodbuja, organizira. Gospod Janez Stare, hvala lepa za vaše sodelovanje in so vodenje, no, ali pa sodelovanje v tem pogovoru. Pa želim vam in vsem udeležencem tega programa dober začetek septembra in spet eno dobro generacijo.
4: Hvala lepa in hvala za povabilo.
1: Svetovalnica.
2: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Spoštovani poslušalci, v današnjem mozaiku ste lahko prisluhnili spominom na obisk svetega Janeza Pavla II. Spregovorila sta člana pripravljalnega odbora, to sta Andrej Šter in Janez Gril. Prisluhnite ponovitvi.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Andreju Šteru najbolj v spominu ostaja sodelovanje.
3: Takrat sta se cerkvena in državna stran, ne samo oblast, tudi tista civilna sfera, cerkvena in državna, sta se naučili ne samo sobivati, ampak sodelovati. In to je ostalo, to je del tistega, kar smo rekli, oče potrdi nas v veri. To je ena taka potrditev zagotovo in to je verjetno tisto, kar je najbolj trajno ostalo vsaj v mojem spominu.
2: Temu je pritrdil tudi Janez Gril.
4: S tem, da bi rekel, da je to zanimanje in navdušenje za papeža raslo iz ure v uro. Na začetku je bilo v naših vrstah malo skepse, pa negotovosti, pa strahu, ali bodo ljudje, ali kako bo vse skupaj izgledalo. Pri civilni družbi pa sicer morda tako neko vzvišeno, pač naj pride na obisk, če si ga želijo in tako naprej, smo neka rezerva. Od prvega večera naprej je to plahnelo in na koncu, tretji dan, je bila vsa Slovenija navdušena nad papeževim obiskom. To vidiš, kako se lahko stanje duha, mišljenje ljudi, razpoloženje ljudi spremeni v treh dneh iz zelo malce zadržanega, na koncu zelo navdušenega opazovanja in doživljanja papeževega obiska. To mi je seveda ostalo v spominu, bi rekel, da v svojem življenju imamo dve takšne izkušnje. Pri delu za slovensko neodvisnost in samostojnost, takrat smo sodelovali tudi vsi in o papeževem obisku prav tako. To nauk za nas in za prihodne rodove pa je, da če hočemo in če so prilike primerne, Slovenci znamo sodelovati.
2: Šter je spomnil, da so prijave za papežev obisk zbirale župnije. Na začetku so bile številke zelo uboge.
3: Ampak vedno je bilo pa vprašanje na vsaki tiskovni konferenci. No, koliko je pa zdaj skupno število obiskov in po posameznih prizoriščih? In pa smo se vsi tako modro zazrli v Janeza, ki je bil tiskovni predstavnik in je imel načes medije. In gospod Gril se je tako prijel za brado, pa se je malo zamislil, pa malo zajamril in potem je rekel, lahko vam povem, da je obiska napovedanega mnogo več, kot ga je bilo prejšnji teden. In to je moralo biti dovolj. Takrat je namreč veliko ljudi tako hotlo malo uživati nad tem, da bi se kaj sfižilo.
2: A se je sfižilo tistim škodoželjnim, saj se je v treh dneh s papežem srečalo več kot 300 tisoč Slovencev. Da bo papež prišel v Slovenijo, so odgovorni izvedeli točno eno leto pred njegovim obiskom, na njegov rojstni dan 18. maja 1995. Takrat so se začele tudi intenzivne priprave. Po Šterovih besedah so se med drugim pojavljala tudi vprašanja, ali smo Slovenci pripravljeni na papežev obisk in ali smo ga sploh vredni.
3: Jaz pa moram reči, da si predstavljam, da je bil obisk izmoljen. To je bil izmoljen obisk. In jaz se tudi spomnim, da je bila takrat v stolnici pobožnost prvih petkov, devetdnevnica prvih petkov in meni se je zdelo to neznansko daleč. Sem rekel, Marija sveta, to bo tok daleč. Ne? In bolj sem se seveda udeleževal tiste pobožnosti in je kar nekak minjevalo in je bilo zelo hiter, da je prišel ta zadnji prvi petek pred tistim obiskom in tist čas je bilo treba res zelo temeljito izkoristiti. In jaz upam, da smo ga, torej vsak ga je po svoji meri in zmožnosti. Rezultat tistih prizadevanj ni izostal, no, hvala Bogu.
2: Gril je opisal iskanje krajev srečanja s papežem.
4: Nekateri so bili na začetku prepričani, da je stadion za Bežigradom že prevelik. In ker je bil strah, da ne je prevelik prostor, da ne bo prazen. Pa tisti, ki smo bili malo večji optimisti, smo govorili ne, en velik prostor, lahko dostopen z vsemi možnimi sredstvi prevoza in na nas je, da ga napolnimo. In smo potem po kar nekem iskanju našli Stožice, ali takrat so bile v takem stanju, da je ni bilo še teh stavb, ki so danes, in je bilo to resen velik prostor. Ko smo si ga ogledali, mislim, da bi takrat tudi nad škof Šuštar kar malo prestrašen, a bo tole polno? Smo rekli, bo. No, tako da to je res raslo v nas, pa tudi očitno v ljudeh, da so potem prišli. In potem seveda je bilo treba zadostiti, da bo papež na vseh treh pomembnih koncih naše domovine, nekje na ljubljanskem koncu, na Štajerskem, Maribor in okolica in seveda na Primorskem. Tam, da smo se kmalu odpovedali, da to ne bo Primorju, ampak da mora biti nekje bolj osrednja Primorska dosegljiva iz vseh koncev in krajev, pa tudi za druge obiskovalce iz ostalih koncev Slovenije. In se je potem izbrala Postojna in tisto športno letališče in moram reči, da je bil izbor teh treh krajev izjemno posrečen in da je odlično služil svojemu namenu. Pa je potem potrebno seveda omeniti ta naš odbor, ki je v vseh teh stvarih razmišljal, pa potem še interne komisije, arhitekti, zasnova, izgled in podobno. Malo smo se učili, kako so to pripravili drugod, malo so nam iz Rima sugerirali in povedali, kako naj to bo in kakšni naj bojo ti prostori, kjer se bo papež srečal z ljudmi in imel mašo. Tako da vse to je bil seveda en velik projekt, ki smo ga počasi sestavljali kot mozaik z različnimi barvami kamenčkov in različni umetniki smo to sestavljali. Na koncu, kot rečeno, je bil rezultat dober.
2: Šter je dodal, da je bil izbor krajev vse prej kot lahek, saj je bilo želja mnogo. Hkrati so se mnenja kresala tudi glede arhitekture samega prizorišča.
5: Za Postojno se jaz spomnim, da so se možakarji in fantje zmenili, da bo tist prostor, tisto lepo prizorišče, športno letališče, ena livada, krasno se rekli, veste tle, je treba nekako nakazati, da se bo nekaj dogajalo in Primorci postavimo mlaje. In potem, seveda, to je bilo nad vse blagodejno in tudi krasna izvedba je bilo, pol mlaji so stali, gor so bile zlato-bele zastave in slovenske zastave in je bilo prekrasno. No, ampak najdla se je ena gospa, ki je rekla, ampak, če bodo mlaji visoki, potem lahko pride veter in bo to podrl in lahko pade. Ne? In pol, kaj taka dilema vržena med ljudi, se začne tisto mleko. Ja, kaj pa, če res, pa kako pa... In pa so začeli tisti fantje, vodil jih je pa Primož Krečič, kaj je bil takrat še mnogo bolj gajsten, kot je danes. So začeli malo zubmi škrtati in so rekli, mlaji bodo stali, pa če... Pa je bilo treba... Kaj pa, če res, pa kako pa... In pa so začeli tisti fantje, vodil jih je pa Primož Krečič, kaj je bil takrat še mnogo bolj gajsten, kot je danes. So začeli malo zubmi škrtati in so rekli, mlaji

0: ima. No in pa, ker ni znala povedati nobenega primera, sem rekel, le, mlaji bodo. Tako da različne zgodbe so bile in povsod je bilo treba ljudi mal usmerjati k temu, da gremo proti cilju, ne da se bomo tik pred ciljem razšli.
1: Spregovoril je tudi o tem, kako je 14 dni pred papeževim obiskom več ali manj ves čas deževalo. Zato je zgodba s kartona s timi stoli po njegovih besedah dokaz, da je bil papežev obisk zares izmoljen.
0: Nekaj dni pred obiskom smo obiskali vsa tri prizorišča. Zdaj na Primorskem ni bilo poplave, v Ljubljani je bila tista luža že precej velika, v Mariboru pa brez škornjev do kolen nisi mogel tam hoditi. In pa je bilo rečen, tukaj ne moramo povabiti ljudi, da pridejo zato, ker bo ne samo nezadovoljstvo, lahko se komu kaj zgodi, pa to ne zgleda. In pa so tisti inženirji, ki so tam sodelovali, so torej, Bog nas je pogledal z usmiljenjem in ustavil dež. To je bilo prvo. A ne? Drugo je pa bilo, da so pol pogruntali, da je treba prebiti tisto plast nepropustne zemljine, ki zadržuje tisto nepregledno lužo in v dveh dneh se je tam osušilo. V Mariboru so prišli prav tudi te listovčki in ljudje so bili zadovoljni. Bilo je pa, hvala Bogu, povsod ljudi toliko, da nikjer ni izgledalo, da jih je premalo. To je bila ena velika, en velik strah v nas, organizatorjih, da smo se odločili za prizorišča, ki bodo izgledala predimenzionirana. Torej, jaz se spomnim, kako smo šli zjutraj, tle iz Načkofije, s kolono, po Celovški, pa po Dunajski, proti Stožcam in jaz nisem čist dobro vedel, kako bo ti zgledal in pa se pripeljemo tako, da se je pokazalo morje rumeno-belih šalov in je bila zadeva rešena. No. Tako da res, tako se je dogajal, bi rekel človek, z veliko, veliko božjega usmiljenja pa velik pametnih odločitev se je zadeva speljala dobro in ljudem je bilo zelo všeč. Ljudje so brez izjeme pohvalili.
1: Slišali ste nekaj spominov na obisk svetega Janeza Pavla II. Pred 30 leti v Sloveniji, ki sta jih na pogovornem večeru v galeriji Družina minuli petek obudila takratni notranji minister in vodja pripravljalnega odbora Andrej Šter ter takratni tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference in direktor Družine dr. Janez Gril.
2: To je bila ponovitev osrednjega pogovora iz današnjega mozaika dneva. Prisluhnili ste lahko članoma pripravljalnega odbora ob obisku svetega Janeza Pavla II. Pri nas pred 30 leti. O tem sta govorila Andrej Šter in Janez Gril. Dragi poslušalci, prav lepo pa ste tudi vabljeni, da ostanete v naši družbi. Že o polnoči pogledamo k Slovencem po svetu in domovini.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

Spoštovani poslušalci, spremljate Radio Ognjišče in v nadaljevanju našega programa sledi ponovitev oddaje, ki jo ob nedeljah pripravlja Matjaž Merljak in je namenjena Slovencem po svetu in domovini. Tokrat smo pogledali krojakom romarjem v Francijo in Argentino ter omenili posebno obletnico. Prisluhnite.

0: Slovencem po svetu in domovini.
1: Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bomo povezani s Marijo in z dvema 90-letnicama. Rojaki iz vzhoda Francije so 1. maja že 90-tič poromali v Habsterdik, kjer je podoba Marije Pomagaj. Rojaki iz Buenos Airesa pa so poromali v Luhan in 90-tič je šlo v procesiji tudi Mandero svetogorsko Marijo. Pred nami je večer slovenskih krščanskih izročil. Letos ga bomo obhajali že 50-tič. K poslušanju oddaje vas vabim Matjaž Merljak. Rojaki iz vzhoda Francije so tudi letos, torej že po tradiciji, 1. maja poromali v Habsterdik, svetišče, kjer je tudi podoba brezjanske matere Božje. No in več o tem romanju nam bo zdaj povedal župnik v Freiming Merlebachu na vzhodu Francije in delegat za Francijo Jože Kamin. Lep pozdrav.
2: Lep pozdrav tebi, Matjaž, vsem poslušalkam, poslušalcem Radio Ognišče doma in po svetu.
1: Že v prejšnjem javljanju, ko sva se slišala ob veliki noči, smo napovedali to romanje v Habsterdik in ne le, da bo to romanje, ampak da bo letos tudi lepa obletnica tradicionalnega romanja k Brezjanski Materi Božji.
2: Ja, tako je. Letos smo zelo slovesno obhajali 90-letnico tega romanja, kjer se zbirajo naši rojaki iz Lorene in tudi iz sosedne Nemčije, včasih tudi iz Luksemburga pridejo. Tako da je to, rekel bi, romanje treh dežel, čeprav večina naših rojakov pa seveda pride iz naše Lorene, francoskega dela. Letos smo imeli še na posebno priložnost povabiti tukajšnjega škofa, ki je bil prvič med nami na takšnem romanju, to je Filip Balo, nadškof Filip Balo z Mesa in seveda z njim tudi generalni vikar, ki zelo rad pride v našo slovensko skupnost, kapor tudi oba dekana, tako iz Freiming Merlebacha kot Forbacha, potem sobratje duhovniki in tudi sobrat Zvone Študgata, ki ravno tako seboj pripeljal minibus pa in avtomobil, torej naših slovenskih rojakov iz Študgata. Tako da smo se ob 26 ministrantih, to je bilo pravo obilje, pridružili v zboru, crkvenemu pevskemu zboru Monsignorju Grimsu, pa potem tudi Jadranu, ki sta skupno tako lepo prepevala skozi celo mašo, seveda navzoči so bili tudi pevci, ker vedno vključim tudi Poljake, ta romarski kraj je tudi za naše poljske rojake pomemben, saj imajo vitrač Częstochowske Matere Božje, tako kot ga imamo mi, Brezjansko Mater Božjo je navzoča, torej med nami skozi celo leto, posebno takrat, ko mašujemo v slovenskem jeziku in to je vsak četrtek ob 9.15. No, tako da smo se zbrali v tej cerkvi z velikim duhom ponosa, bi tako rekoč rekel, in hvaležnosti, da nas je Marija skozi vsa ta desetletja obvarovala marsikaj hudega in seveda, da še lahko naprej v domačem jeziku pojemo, molimo, se srečujemo. In poljski zbor je ravno tako zapel dve pesmi, letos obhaja stoletnico, meseca junija, to so take, tudi mi se bližamo stoletnici obstoja slovenske misije kot take, no, tako da nismo več rosno mladi, ampak to je tudi znamenje, da ustrajamo. In to lepo pričevanje, za katerega je tudi škof bil zelo vesel, tako na pevskem glasbenem področju, kot tudi potem, ko smo se srečali v Merlebachu, na tem protokolarnem sprejemu. Gospa veleposlanica je seveda tudi pri mači v Habsterdiku že nagovorila navzoče in potem tudi podelila v imenu Urada za Slovence po svetu priznanje ob 90-letnici. In potem smo skupaj s krajevnimi župani, to je župan mesta Pajmink-Merlebach, pa župan Štiringa in seveda so bratje so dobili posebej v salonu in se srečali pred kosilom že, marsikaj izmenjali in potem je bilo skupno romarsko kosilo za 121 naših romarjev. In tudi letos smo imeli prašička na ražnju, kar je taka posebnost za naše Slovence, pa tudi za naše francoske prijatelje, tako da smo to romarsko kosilo ob juhi in domačih rezancih, ki ne smejo manjkati, se nekje okrepčali in potem ponovno z gospodje poslanico, z vsemi temi gosti, šli v kapelo in imeli čas, torej pred najsvetejšim tudi slišati slovenske pesmi, ki jih je zbor Jadran še na poseben način predvajal, pa tudi ostale slovenske pesmi, ki niso čisto verskega značaja. In to smo potem zaključili tudi z litanijami pred najsvetejšim in z blagoslovom in vsak romar je potem odšel zvonjem po tem dnevu, rekel bi, duhovnosti in prijateljstva s šmarnicami v rokah.
1: Ja, 90 let je zelo, zelo lep jubilej, ampak to zagotovo ni samo neka številka, to so zgodbe, to so doživetja, ki jih romarji nosijo v sebi.
2: Tako je, ja, tudi jaz se spomnim nazaj, ko sem 1970. leta kot še otrok bil navzoč pred tem oltarjem in ni bilo več prostora in sem stal ob tej železni ograji in toliko obrazov, takrat je bil še gospod Ciril Turk z eno posebno tako starejšo kamero, ko je vse snemal, njega imam še v spominu in potem seveda tudi to prepevanje, to srečanje. Imeli smo dopoldan mačo in popoldan treh še enkrat litanije. Cerkev je bila nabito polna in sveda. Potem z leti se to počasi prazni, ker naši rudniški kraji pač nimajo več doliva svežih slovenskih moči, ne rojakov iz domovine in torej spremljamo odhod v večnost večino naših ljudi. To je naše delo, da smo tudi ob bolnikih prisotni kot duhovniki. In gospod Grims, ki je to romanje pričel, je takrat tako rekoč obstal v Merlebachu kar 50 let in tudi jaz s 30. aprilom stopam v 44. leto posvečenja in sem tukaj za te naše rojake in prav gotovo ogromno zgodb, ogromno srečanj, ogromno lepih trenutkov, ki nas povezujejo z romarskim središčem, z našo domovino in hkrati tudi na nek način ostaja taka duhovna, nevidna vez med vsemi tistimi, ki ravno v tem mesecu Majniku molijo in se nekje dajo pod marin plašč in zaupajo tako svoje veselje, radosti, kot tudi včasih pridke preizkušnje. In to je tudi življenje naših rojakov tukaj v Franciji, kot drugje po svetu. Vsi nosimo v sebi marsikaj lepega, veselega, pa tudi težega, tudi kakšne rane, ki se težko zacelijo.
1: Ja, romanje v Hamsterdik, kjer je tudi podoba Brezjanske Marije pomaga, torej poteka že 90 let, prav na 1. maj, ki je tudi seveda praznik svetega Jožefa Delavca, tudi mednarodni dan dela in prav delavci iz Slovenije so tudi zaznamovali to področje Lorene, ne in kjer ste.
2: Prav gotovo in zato ima prav veliko zaslug tudi gospod, torej monsenjor Stanko Grims, ki je celo šel v Italijo in z enim posebnim vlakom enkrat celo skoraj 400 naših fantov pripeljal, ker so pač potrebovali delovno silo. To se je dogajalo tudi z drugimi, iz Poljske, ko so prihajali delavci, potem iz Španije, iz Italije, z teh evropskih dežel, pozneje pa tudi v letih 70 iz Severne Afrike. Ja, naši rojaki so bili res zelo cenjeni kot delovna sila, ker so bili pridni, marljivi in tudi potem njihovo življenje v teh skupnostih, v naseljih, mestih, v vaseh so bili nekaj posebnega in so se radi družili tudi z drugimi. Nikoli niso bili tako rekoli zaprti oziroma ostali v ozkih krogih, ampak rudnik je dal našim ljudem kot tudi drugim določeno širino in ker je ravno delo v rudniku zelo nevarno, je ta nevarnost verjetno tudi med seboj povezala vse te rudarje, ki so šli na dnu kopat črni premog, da so lahko dali družinam beli kruh vsak dan in so na nek način postali zares med seboj spojeni v tem prijateljstvu, v tem spoštovanju in to se čuti še danes po naših ratnih vaseh in mestih, kjer je tudi društveno življenje zaživelo in ker smo Slovenci kljub temu, da smo tako rekoč najmanjša skupnost v Loreni en izmed najbolj živih še, saj ima pevski zbor Jadran še vedno 31 članov in tam, kjer se poje slovensko, se tudi govori slovensko, se tudi veseli po domače in to je tudi nalezljivo, da marsikakšen Francoz pride in pomaga svojim glasom danes, ko se število naših rojakov manjša.
1: Ja, kot smo slišali, so bili letos z vami tudi romarji iz Stuttgarta s tamkajšnjim župnikom, doktorjem Zvonetom Štrubljem. Kako je morda on tudi živel to romanjo v Habsterdik in potem tudi seveda v Freiming Merlebachu, ko ste bili v kapeli in tako naprej?
2: Ja, torej doktor Zvone Štrubelj, z njim se poznava že dolga leta in sva že večkrat sodelovala, posebno v prvih 4-5 letih, ko je zbiral mlade in imel te seminarije tukaj v mlinu Tikur, to je blizu Freiminga Merlebacha. Od 80 do 100 jih je prišlo, 3 dni in od takrat sva še na poseben način, tako rekoč, se povezala, povezujeva med seboj, kjerkoli pač sva, tudi prejšnjo soboto sem šel v Luksemburg, ker sem ravno v njegovem času začel tudi zahajati v sosedno deželo, on je šel v Pariz in sedaj, ko je v Stuttgartu, sem ga tudi jaz obiskal pred kratkim, ko je bil tam slovesno nameščen in postal kot slovenski župnik, odgovoren za to skupnost in ta skupnost je na nek način tako prijetno vrnila ta obisk tudi nam in rekel bi, da kilometri se niti ne poznajo toliko v vsakdanjem življenju. Ko se srečamo, zgleda kot, da vsi stanujemo zelo blizu in tudi to romanje, mislim, da je za naše rojake bilo nekaj lepega, lepo doživetje in ravno tako za Stuttgart, da je napisal po mailu, da so bili zelo veseli in celo dodal to, rekel, Jože, veš, katere so najne podobnosti, pa jih je našteval, oba rada delava za ljudi, so duhovnika z vsem srcem, imava rada umetnost, rada imava rože in rada dobro kuhava. Je pa dodal, je pa tudi ena razlika med nama. Ti malo poješ in veliko govoriš, jaz pa malo govorim in veliko pojem. Evo, tako da je sedaj vse povedano.
1: Zelo lepo in hvala lepa, Jože Kamin, da smo lahko tudi v našem programu slišali o tej lepi tradiciji, ki zagotovo se bo nadaljevala, dokler boste živeli Slovenci na tistem področju vzhodne Francije in res želimo vsem veliko zdravja in blagoslova.
2: Ja, Bog daj, da bi se to nadaljevalo, da bi res vsaj doživeli to let romanja in potem pa lahko odidemo tudi mi pred nebeškega očeta.

0: Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Ja, naslednje minute naše oddaje pa bomo posvetili vsakoletnemu romanju naših rojakov iz Argentine, iz Buenos Airesa v Luján. Več o tem romanju nam bo zdaj povedala Marijana Poznič, ki je med drugim tudi zastopnica Slovencev iz Argentine v svetu vlade za Slovence po svetu. Marijana, lepo pozdravljena, dobrodošla v naši vdaji.
2: Hvala, Matjaž, lepo pozdravljen in lepo pozdravljam vse poslušalce Radia Ognišče.
1: Ja, 3. maja ste poromali v Luján, to je romanje, ki ima že kar lepo dolgo tradicijo. Morda poveva, kako je bilo letos, kakšen je bil vrstni red potek letošnjega romanja.
2: Ja, 3. maja smo se spet podali k Mariji v Luján. Luján je mesto, ki je iz Buenos Airesa oddaljeno kakih 60 kilometrov. Dobro, zbrali smo se tam pod geslom Z Marijo romamo v bratstvu Kristusu. Sveta maša je bila ob 9.30 zjutraj in maševal je zaslužni nadškof in stanovnik, Andrej Stanovnik, ki je sicer škof v Corrientesu in se večkrat pridruži k nam v Buenos Airesu in za Slovence mašuje. In to je bila jutranja slovesnost svete maše in seveda kot vedno značilno slovensko petje, moški zbor, ki ga je zbrala in vodila Andrejka Selan Vombergar z Matjažem Rožancem. Naše slovensko petje zmiraj navduši, preseneti vsakega romarja slovenskega in tudi druge. In po sveti maši se malo razpršimo po okolici Luhana, tam je čas za druženje, za kosilo, kjer srečamo rojake, ki jih že morda celo leto ne vidimo, ne smemo pozabiti, da je romanje v Luján tisto srečanje, ker se vsako leto zbere največ Slovencev v Argentini. In potem sledi popoldanska slovesnost z litanijami v cerkvi in procesijo okoli trga, ki stoji pred Luhansko baziliko.
1: Glede na to, da je bila maša zelo zgodaj, ste najbrž potem tudi kar zgodaj morali iti od doma se odpraviti na to romanje v Luján.
2: Ja, Luján, vožnja do Lujana je z avtomobilom recimo uro, uro in pol, odvisno, ki vsak živi in ja, to zahteva, da je treba kar zgodaj na pot. Ampak dobro, je nedelja, bila je lepa nedelja, sončna, je sicer kar hladna, smo že v maju, ne, in to je pri nas zdaj že skoraj bi rekla pozna jesen. Dobro, ja, je treba za Marijo tudi kar na nedeljo zgodaj vstati na pot.
1: Ja, omenila si torej, da je sveto mašo daroval zaslužni nadškof Andrej Stanovnik. Najbrž vas tudi nagovoril, tudi morda v duhu gesla, ki je bilo torej z Marijo romamo v bratstvu k Kristusu.
2: Tako je, ja. Nadškof Stanovnik se je spomnil tega gesla in med homilijo se je prav posebno spomnil tudi 800-letnice smrti svetega Frančiška Asiškega, katerega se letos prav posebej spominjamo. Govoril je malo o tem svetniku, ne, o tem, kako je on živel, kaj je on poudarjal, ne, njegovo pesem stvarstva, kako naj prek narave hvalimo Boga in seveda tudi skupnost je pozval k razumevanju, k ljubezni do bližnjega, k skupnosti.
1: Popoldne torej je bila procesija po tem trgu, to je procesija, v kateri pa rojaki tudi greste na plano z podobo Brezjanske Marije, pa tudi Svetogorska Mati Božja, še kakšna morda se pojavi v tej procesiji?
2: Ja, seveda Luhanska. Luhansk kipec, to se Luhanske Matere Božje, tudi hodi z nami v procesiji. Ne? In seveda temu kipcu aj Luhanske Marije se vedno približajo številni Argentinci, ki tako malo začudeno gledajo našo procesijo, ne? Ampak seveda se pa radi približajo Luhanski Mariji in se tega kipa dotaknejo. Sicer pa nosimo Brezjansko Mater Božjo, ne? To nosijo fantje v narodnih nošah in iz kipec, to se pravi podobo na lepo pripravljenih nosilih, okrašeno z rožami vedno, ne? Z slovenskimi nageljni in z nami pa Roma tudi je Svetogorska Mati Božja, ki je bila prva Romarka v Luhan in prav letos obeležujemo 90-letnico tega prvega romanja Svetogorske gospe v Luhan. Vseh teh 90 let jo nosijo člani družine Troha. In najprej iz različnih generacij, ne starjoče, potem njegov sin, danes vnuki. To je družinska bandera, ki je nekako od skupnosti, ampak jo hrani in varuje družina Troha že vsa ta leta. In dobro, sicer so jo enkrat obnovili, to se pravi ta bandera, ki danes hodi v Luhanu v procesi, ni tista izvirna izpred 90-ih let, iz leta 36, kjer imamo prvo obeležitev, tako zapis, da je ta Marija bila tam prisotna. Sicer je zato danes novejša bandera, ne? Ampak je prav zanimivo to, da že toliko časa Roma v Luhanja. Vse te tri podobe, dve slovenski in argentinska, so z nami na Romanju.
1: Spravi zelo dobra, dolga tradicija in tudi to, da se prenaša iz generacije v generacijo družine Troha, je zelo pomembno. Torej, samo Romanje pa potem, kako razumem, še nekoliko starejše kot 90 let.
2: Tako je, ja. Iz starih zapisov v duhovnem življenju, ki je že prekoračilo 90 let, ne, ta slovenska revija Duhovno življenje že izhaja v Argentini več kot 90 let, obstajajo zapisi, da so prva Romanja in sicer Slovencev, ne samih Slovencev, ampak skupno, verjetno s Hrvati ali še kakšno drugo skupnostjo, se vršila že leta 1933, tako zgleda, ne? In na to leta 1934. Ta prva Romanja so organizirali takratni izseljeniški duhovniki, med njima predvsem Jože Kastelic in Janez Hladnik, za njim pa Janez Hladnik. Ne? Do leta 1940 predvsem Jože Kastelic, ki, če se spomnite, on je tistega leta umrl v neseči, ko se je skušal povzpeti na najvišji argentinski vrh Aconcagua, tam v provinci Mendoza. Ne? In za njim je pa potem tako vse to vodstvo prevzel gospod Janez Hladnik. Tem Romanjom so se po prihodu povojnih beguncev, to se pravi političnih emigrantov, pridružili Slovenci tem Romanjem, ne? In od leta 1948 naprej so tudi te zadnji prišleki z dušnimi pastiri se pridružili in od takrat naprej ohranjamo vsakoletno tradicijo, da meseca maja romamo k Mariji v Luhan.
1: In to tradicijo torej nadaljujete in jo boste peljali še naprej, tudi prihodnje leta, kaj ne?
2: Če Marija to želi in nas naprej blagoslavlja, da bo to mogoče, ja, to je naša želja. Ne? Res se bliža že stoletnica teh prvih Romanj, pa 80-letnica Romanj naših prednikov, ki so prišli po drugi vojni, to se pravi, to so dolga leta in smo prepričani tudi, da je to največje srečanje pod Marijinim varstvom gotovo vir blagoslova za vse Slovence tukaj.
1: Tako in upamo res, da se blagoslov razširi nad vse vas Slovence v Buenos Airesu. Najlepša hvala, Marijana Poznič, za opis letošnjega romanja v Luhan in seveda vse dobro še naprej v tem Marijinem mesecu maju želimo.
2: Hvala, Matjaž, tudi vam, ki je v Sloveniji, želim lepe šmarnice in dobro, nasvidenje.

0: Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjesce.si.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, drage rojakinje, dragi rojaki po svetu, vabimo vas, da se nam to soboto 23. maja zvečer pridružite pri obhajanju večera slovenskih krščanskih izročil. Letos mineva 50 let, odkar je koordinacijski odbor za slovensko udeležbo na 41. mednarodnem evharističnem kongresu v Filadelfiji, torej to je bilo leta 1976, med zaključnimi slovesnostmi, ki jim je predsedoval koprski škof Janez Jenko, predložil spomenico, ki jo je soglasno sprejelo več kot 700 udeležencev. Takole piše v njej. Vsako leto na predvečer praznika Marije iz Brezi, ki varuje slovenski narod in slovenska izročila v svetu, to je 23. maja zvečer, bomo v svojih domovih prižgali sveče in preživeli večer v mislih na krščanska izročila, ki so stoletja vodila naš rod v domovini in oblikujejo danes tudi nas v svetu in po nas narode, med katerimi živimo. Vabimo Slovence v domovini in vse rojake slovenskega izročila v svetu, da se nam pridružijo. Predlagana sta dva načina praznovanja tega večera slovenskih krščanskih izročil. V prvem najprej zmolimo posvetilno molitev. O gospa moja, o mati moja, tebi se vsega darujem. In da se ti v danega izkažem, ti danes posvetim svoje oči, svoje ušesa, svoja usta, svoje srce, sebe popolnoma vsega. Ker sem torej tvoj, o dobra mati, varuj me, brani me, kakor svojo last in posest. Amen. Sledi pesem Brezjanski Mariji. Brezjanska Marija, premila gospa, za našo kraljico kronana. Tvoj narod slovenski pred tabo kleči, Marija, pomagaj nam ti. Ali pa pesem Marija, pomagaj nam sleherni čas. Po drugi predlogi pa zmolimo molitev, ki jo je napisal blaženi škof Anton Martin Slomšek. Molimo za svojo domovino in prosimo Boga, od katerega prihaja vse dobro, naj blagoslovi njo in vse prebivalce. Kdor svojo domovino v resnici ljubi, se ne sramuje svojega rodu in ne jezika maternega. Potem pa vsi stoje molimo. Spomni se, o premila devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi ti koga zapustila, ki je pod tvoje varstvo pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoji prošnji priporočal. S tem zaupanjem hitim k tebi, o devic devica in mati. K tebi pridem in pred teboj izdihujoč grešnik stojim. Nikar ne zavrzi, o mati, besede mojih besed, temveč milostno me poslušaj in usliši. Amen. Sledi molitev naših rojakov iz Argentine, ki jo radi molimo za našo domovino. Gospodar vesolja in kralj vseh narodov in jezikov, prosimo te, razli svojo milost na Slovenijo, domovino naših prednikov in našo duhovno domovino. Podeli svobodo, varnost, mir in pravo mesto v svetovni družini narodov. Podpiraj jo na poti k duhovni in družbeni prenovi po tvoji volji. Sprejmi kri, ki je bila darovana za njeno pravico, in vse trpljenje njenih otrok, da bo v zadoščenje za kršitve tvoje postave na njenih tleh. Posebej te prosimo, ulivaj njenim sinovom in hčeram duha edinosti v resnici in pravici, da bo kmalu srečen dom vsem, ki skupaj živijo v njegovem zavetju. Nam v svetu, ki zavestno sprejemamo slovensko duhovno domovinstvo, pa pomagaj, da ga ohranimo v dejavni zvestobi svoji zavezi in tvoji postavi, da bomo živeli Sloveniji v čast in razcvet, deželi, ki ji pripadamo, in vsej človeški družbi v blagodejen razvoj in tebi v slavo, ki ti jo neprenehoma kličemo. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako sedaj in vekomaj. Amen. Lahko dodamo še desetko rožnega venca, naprimer, ki si ga devica rodila, in potem sledi Marijina pesem po izbiri. Tako torej vabljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci po svetu, da se nam v soboto zvečer pridružite pri radijskem prenosu z Brezi, ki bo od 20. naprej. Sveto mašo bo daroval ljubljanski pomožni škof, monsignor dr. Franc Šuštar, po maši pa bo procesija s podobo Marije pomagaj po vasi. Vi pa seveda vabljeni k spremljanju prenosa, tudi na naši spletni strani bo in ob podobi Brezjanske Marije, ob prižganih svečah, bomo lahko skupaj v večeru slovenskih krščanskih izročil.

0: Pred koncem oddaje imamo za vas še nekaj vabil. Društvo slovenskih izobražencev iz Trsta je jutrišnje tradicionalno srečanje naslovilo Park miru na občinah. Po ogledu filma Marka Sosiča z naslovom Strel v tišino bodo v pogovoru sodelovali Marija Brecelj, Štefan Čok, Dušan Kalc, Emil Petaros in Fulvija Premolin. Prireditev bo jutri ob 20. v Peterlinovi dvorani v Trstu. V tem tednu si boste dvakrat lahko ogledali literarno glasbeno prireditev Srečko in jaz pod režisersko taktirko Aleksandra Tolmajerja, v kateri poezijo Srečka Kosovela ob 100. obletnici smrti, ta bo prav kmalu, 27. tega meseca, v recitalu predstavlja Janko Krištof. V torek ob 19.30 bo nastopil v iKultu v Celovcu, v sredo ob isti uri pa v kulturnem domu v Pliberku. Srečko in jaz ni zgolj klasična recitacija, temveč globoko oseben dialog z vizionarjem z Krasa. Projekt je nastal na pobudo dekana Janka Krištofa, ki je svojo interpretacijo oživil Kosovelove verze. Ti kljub stoletni razdalji ostajajo srhljivo aktualni, saj neposredno nagovarjajo sodobnega človeka, njegovo stisko, upanje in etično držo. Da pesnikove besede zvenijo še močneje, je večer obogaten z glasbenimi vložki. Na klavirju recitatorja spremlja Ana Tisen, ki s skrbno izbranimi melodijami dopolnjuje pesnikovo duhovno krajino. K ogledu recitala Srečko in jaz vas vabi Krščanska kulturna zveza iz Celovca. In to je vse za danes. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vabljeni k poslušanju znova čez teden dni. Vse dobro do takrat. In z Bogom!
1: Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj le namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

Dragi prijatelji, z vami je v tej noči Radio Ognjišče. V teh dneh se spominjamo obiska papeža Janeza Pavla II. In na dan 18. maja je pri nas praznoval svoj 76. rojstni dan. Spomini ostajajo živi in prav tako mnoga njegova dejanja in besede, tudi sledeče. Jezusovo sporočilo je hkrati poziv. Simpatija in zaupanje do njega morata preiti v hojo za njim. Čustva sama so premalo. Biti moramo pripravljeni svoje hotenje in ravnanje preurediti po njem. Želimo vam prijetno noč.

Dragi poslušalci, verjetno veliko krat razmišljate o sebi, o svoji poti in tudi preizkušnjah na njej. Te nas vedno znova izgrajujejo in utrjujejo v tem, kdo zares smo. William Shakespeare je zapisal, da vemo, kaj smo, vendar se ne zavedamo, kaj lahko postanemo. Se strinjate?

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

Še vedno ste v nočni družbi Radia Ognjišče, kjer bomo zdaj vsem, ki nas spremljate, še posebej pa tistim, ki imate radi poezijo in spodbudne misli, podelili sledeče verze iz pesmi Upanje ljubezni. Poznam zdravilo za žalost. Naj se tvoje roke dotaknejo nečesa, kar bo na tvoj obraz privabilo na smeh. Stavim, da je okrog tebe najmanj 100 stvari, ki to lahko naredijo. Poglej darove, ki nam jih ponuja lepota. Njena moč je tako velika, da oživlja zemljo, nebo, našo dušo. Vas, dragi poslušalci, pa naj v tej noči oživlja tudi naša skupna družba in izbrana glasba. Prijetno noč želimo.

Prijazen nočni pozdrav, dragi naši poslušalci. V našem skupnem nočnem sprehodu smo prišli do postaje Moja zgodba. Oddajo, katere ponovitev je na vrsti, je pripravil Jože Bartol.

Moja zgodba. Dobro večer in lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in drage poslušalke oddaje Moja zgodba. Nocoj bomo slišali posnetek slovesnosti, ker smo ljudje, ki se je odvijala na Trgu Republike v Ljubljani v soboto 16. maja 2026 in je bila namenjena ohranjanju spomina na žrtve komunističnega nasilja, ki so izgubile življenja, identiteto ali dostojanstvo med ali po drugi svetovni vojni. Dogodek je želel poudariti človekovo dostojanstvo, resnico in spravo ter opozoriti na pomen zgodovinskega spomina za prihodnost slovenske družbe. Slovesnost so pripravili civilna iniciativa Prebudimo Slovenijo, Nova slovenska zaveza, Društvo Združeni obliki sprave in pa civilno-družbena iniciativa Vse posvojitev. Slovesnost je vključevala branje imen žrtev in premišljevanje o njihovem življenju in usodi, molitev Oče naša in petje slovenske himne, polaganje sveč in cvetja pod farne križe ter pri spomenikih povzročiteljev nasilja. Kulturni program s pesmijo in